0: lậu. Trong đó bị cáo Chu Tường Vi nhận mức án cao nhất 4 năm 8 tháng tù do mua hơn 4,3 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính hơn 7 tỷ đồng. Theo cáo trạng, đường dây do Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn cầm đầu đã vận chuyển trái phép gần 200 triệu lít xăng, trị giá hơn 2.500 tỷ đồng vào Việt Nam tiêu thụ.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu EU đang bắt đầu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạm đội bóng tối bị phương Tây cáo buộc giúp Nga né tránh kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết các đề xuất mới đã được gửi tới các nước thành viên, đồng thời khối này sẽ áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn trong các lệnh trừng phạt nhằm từng bước hạn chế nguồn thu của Nga. Bên cạnh đó, EU cũng mở rộng danh sách trừng phạt với thêm 16 cá nhân và 7 tổ chức của Nga.
0: Tổng thống Liban Joseph Aoun vừa kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Israel ngừng bắn và chấm dứt các hoạt động phá hủy nhà cửa ở miền nam nước này trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang. Theo Bộ Y tế Liban, chỉ trong 3 ngày qua, các cuộc không kích của Israel đã khiến 74 người thiệt mạng, bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố trước đó giữa Hezbollah và quân đội Israel. Hai bên dự kiến sẽ bước vào vòng đàm phán thứ 3 tại Washington vào giữa tuần này với vai trò trung gian của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực.
1: Theo báo cáo mới công bố của Viện Tài chính Quốc tế, dòng vốn quốc tế đã quay trở lại các thị trường mới nổi trong tháng 4 sau giai đoạn rút vốn mạnh do tác động từ xung đột tại Trung Đông. Tổng dòng vốn đầu tư theo danh mục đạt hơn 58 tỷ đô la Mỹ, đảo chiều so với mức là rút dòng hơn 66 tỷ đô la Mỹ của tháng trước. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ thị trường trái phiếu, trong khi dòng vốn và cổ phiếu cũng tăng trở lại. Dù vậy, Viện Tài chính Quốc tế cảnh báo rủi ro địa chính trị và biến động giá năng lượng vẫn có thể ảnh hưởng tới đà phục hồi của các thị trường mới nổi.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Kenya William Ruto vừa chủ trì lễ khởi công dự án mở rộng quy mô lớn khu phức hợp Liên Hợp Quốc tại thủ đô Nairobi. Dự án nằm trong gói đầu tư trị giá 340 triệu đô la Mỹ nhằm củng cố vai trò của Nairobi như một trung tâm ngoại giao toàn cầu. Theo dự kiến, số phòng họp tăng hơn gấp đôi, trong khi sức chứa đại biểu được nâng lên 9.000 chỗ ngồi. Qua đó củng cố vị thế của Nairobi là trụ sở Ban thư ký Liên Hợp Quốc duy nhất ở Nam Bán Cầu. Phát biểu tại họp báo sau buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres chia sẻ.
2: Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ khởi công trung tâm hội nghị, nơi sẽ trở thành địa điểm thứ 3 của Liên Hợp Quốc, có thể tổ chức các cuộc họp của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an. Công trình này cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội để các loại hình hội nghị khác được tổ chức tại Nairobi. Hiện nay, chúng ta đều biết rằng các hội nghị quốc tế là một yếu tố quan trọng thúc đẩy du lịch và sự phát triển của quốc gia. Thứ hai, chúng tôi đang chuyển thêm các hoạt động tới Nairobi và tạo điều kiện để nơi đây thực sự trở thành một trung tâm toàn cầu.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Huyền Lương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày mai khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 37 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ. Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 35 độ. Từ ngày 14 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ và tiếp tục kéo dài ở Trung Bộ. Từ khoảng đêm ngày 16 đến ngày 21 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Nắng nóng tại Nam Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 15, ngày 16 tháng 5.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 gạch ngang thời sự.
2: Quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm

0: trợ giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản, em cũng biết là như vậy. Nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
10: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Câu chuyện thời sự.
13: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành. Theo tính toán, các giải pháp này có thể giúp cắt giảm hơn 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm. Không chỉ dừng ở cắt giảm trên giấy tờ, nhiều địa phương bộ ngành cũng đang đẩy mạnh số hóa, phân cấp chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi thực chất hơn cho người dân và doanh nghiệp.
14: Vậy làm thế nào để cắt giảm thủ tục hành chính lần này đi vào thực chất, không chỉ dừng ở con số, và cải cách thể chế có thể mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế ra sao? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự của chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
15: Trước hết xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
16: Vâng, xin chào các quý vị thính giả.
15: Thưa ông, Chính phủ đang đặt mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Theo ông thì vì sao cải cách thủ tục hành chính lại được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng hiện nay?
16: Cái việc cải cách thủ tục hành chính được xem là động lực quan trọng thì nó rất là rõ. Bởi vì một trong những cái mục tiêu quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ này đấy là phải tăng trưởng cao, thúc đẩy cái tăng trưởng cao. Và cái mục tiêu tăng trưởng cao là một cái mục tiêu mệnh lệnh rất là quan trọng. Và muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng cao thì chúng ta làm sao mà phải có một môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Làm sao cho vốn được vào nền kinh tế một cách thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất. Thì chính vì thế mà những rào cản, những vướng mắc về thủ tục hành chính nếu mà tháo gỡ thì nó sẽ tạo ra những động lực phát triển. Và nếu nhìn lại trong lịch sử chúng ta trong suốt hơn 20 năm qua thì cứ mỗi lần mà chúng ta có những cái chương trình cải cách cắt giảm thủ tục hành chính thì chúng ta đều chứng kiến là sự bùng nổ về tăng trưởng, về phát triển doanh nghiệp và về đầu tư. Chính vì thế mà chúng tôi thấy rằng là cái việc ưu tiên chọn những giải pháp về cải cách điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính lần này là một trong những giải pháp rất là quan trọng để đạt được những mục tiêu tăng trưởng cao.
15: Vâng, vậy ông cảm nhận như thế nào về cái sự chỉ đạo nỗ lực quyết tâm của chính phủ cũng như là tiến độ thực hiện 8 nghị quyết về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành trong thời gian gần đây ạ?
16: Phải nói rằng là chưa đến một tháng kể từ khi chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ, nhưng mà phải nói chúng ta cơ bản đã hoàn thành một cái chương trình cải cách lần thứ nhất mới, với rất nhiều nghị quyết của chính phủ đã được ban hành, và trong đấy có rất nhiều thủ tục hành chính đã được bãi bỏ, đã được đơn giản hóa. Rất nhiều điều kiện kinh doanh cũng đã và sẽ được cắt giảm. Chúng tôi rất là ấn tượng với cái chương trình lần này, bởi vì là một chương trình tiến hành trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà hiệu quả rất là cao. Phải nói rằng là cái tiến độ cải cách cắt giảm thủ tục hành chính đã được khởi động ngay khi chính phủ vừa mới bắt đầu. Các bộ ngành cũng đã phải vào cuộc hết sức tích cực. Chúng tôi cũng được tham gia vào quá trình mà rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh, và chúng tôi cảm nhận được cái không khí này. Phải nói rằng là các bộ làm đêm làm ngày, và đặc biệt là thời hạn mà để các bộ phải hoàn thành không chỉ tính bằng ngày mà tính bằng giờ. Cho nên là chúng tôi hiểu được cái thông điệp rất là mạnh mẽ, rất là quyết tâm của chính phủ, của người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với quá trình cắt giảm lần này. Và rõ ràng là trong quá trình này không có bàn lùi, không có những cái thảo luận ngược lại về việc mà có nên tiến hành hay không. Thì chúng tôi nhận thấy một cái không khí đồng thuận rất là cao của chính phủ, các bộ ngành trong cái chương trình cắt giảm thủ tục hành chính và cải cách điều kiện kinh doanh lần này.
15: Vâng, như ông phân tích thì chắc hẳn là cộng đồng doanh nghiệp đang rất là kỳ vọng vào cái việc lần này là sẽ được thông thoáng hơn về môi trường cũng như là cái thủ tục đầu tư kinh doanh ạ. Và cái việc này thì đã được thực hiện trong suốt là thời gian qua từ cấp trung ương cho đến địa phương. Vậy cho đến nay thì theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thì đâu đang là những cái điểm nghẽn lớn nhất về thủ tục hành chính làm gia tăng chi phí và làm giảm năng lực cạnh tranh thưa ông ạ?
16: Nhiệm kỳ này thì phải nói rằng là chính phủ cũng đã bắt được bệnh, chẳng hạn như là chương trình cắt giảm chuẩn hóa các thủ tục hành chính được tiến hành mạnh mẽ ở cấp văn bản. Chẳng hạn như chúng ta sẽ ban hành nhiều nghị quyết theo cái cơ chế nghị quyết 206 của Quốc hội ủy quyền chính phủ, thậm chí có thể sửa rất nhiều luật nếu mà những cơ chế này đang vướng mắc. Cho nên là ở cấp độ văn bản pháp luật thì làm rất là mạnh mẽ. Ở cấp độ thực thi thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy rằng là chính phủ đang chọn ra một số điểm nóng, và đúng là những điểm nóng hiện nay đang hạn chế cái hoạt động đầu tư kinh doanh của người dân hiện nay. Chẳng hạn như chính phủ đang chọn ra 4 lĩnh vực mà sẽ phải cắt giảm thời gian tới. Chúng tôi cho rằng đây cũng là những điểm nghẽn hiện tại, chẳng hạn như thủ tục về xây dựng, thủ tục về môi trường, thủ tục về phòng cháy chữa cháy. Thì đây là những thủ tục mà đối với những doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng phản ánh rất nhiều khó khăn vướng mắc. Thì đây tôi cho rằng là đây cũng là một trong cái nhóm thủ tục mà hiện nay đang tạo ra những rào cản cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tất nhiên so với trước thì chúng ta cũng đã cải cách nhiều, nhưng so với yêu cầu của thực tiễn, so với thực tiễn tốt của khu vực và thế giới thì vẫn còn khoảng cách của Việt Nam so với các nước. Thì chính phủ cũng đã xác định một số lĩnh vực để tiếp tục cải cách. Thủ tướng Chính phủ cũng nhiều lần nói rằng là đây không chương trình cải cách đầu tiên thì không phải là cuối cùng mà chỉ mới bắt đầu thôi. Cho nên cái việc mà xác định những cái điểm nghẽn, những khó khăn trong thủ tục hành chính để tiếp tục thúc đẩy cắt giảm, tôi cho rằng cũng là một cái giải pháp hết sức quan trọng trong giai đoạn tới. Ở góc nhìn của chúng tôi thì cũng có nhiều cái lĩnh vực mà cần phải tiếp tục cải cách, ví dụ như pháp luật về đất đai. Hiện nay thì cái luật đất đai mặc dù đã được sửa đổi mới 2024 và cái nghị quyết 254 vừa rồi lại sửa đổi, nhưng mà lần này tiếp tục sửa đổi thể hiện quyết tâm của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ trong việc tiếp tục tháo gỡ cái nhóm chính sách, nhóm thủ tục rất là quan trọng này. Hay là một cái nhóm thủ tục mà tôi cho rằng là cũng rất nhiều năm ở Việt Nam, đấy là những cái thủ tục liên ngành, tức là liên quan đến các cơ quan bộ ngành khác nhau chứ không phải là thủ tục ở một lĩnh vực cụ thể. Cho nên hy vọng thời gian tới thì sẽ có những rà soát, những cái đánh giá để tháo gỡ một cách hiệu quả nhất những cái vướng mắc đang cản trở cái hoạt động đầu tư kinh doanh.
15: Vâng, như ông phân tích thì chính phủ cũng đã xác định rất là rõ những cái điểm nghẽn và đang tiếp tục nỗ lực để cải cách. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thì xin mời ông Đỗ Anh Tuấn và quý vị thính giả nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về thực tế này.
17: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. việc hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố cho phép người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ, nhận kết quả ngay tại nhà. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần hạn chế tiêu cực, củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy hành chính. Ông Hoàng Văn Tiêu, người dân phường Tương Mai đánh giá.
18: Tôi cảm thấy là quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ của mình ở trên cổng dịch vụ công trực tiếp của mình. Và có thể là tức là ở nhà mình có cái máy tính và mình đã có thể làm được thủ tục trên đấy rồi. Còn không phải là thủ tục nào bắt buộc phải đi lên trên cơ quan hành chính nhà nước như trước, thì đấy là một cái tiện lợi rất nhiều, rất là tiện lợi cho người dân cũng như là giải quyết nhiều những cái vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục.
17: Thông qua việc đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Việc đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã đưa công tác cải cách hành chính tại Hà Nội đi vào chiều sâu, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Di Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phù, Hà Nội cho biết.
19: Tất cả những cái thủ tục, rồi những cái kiến nghị, mong muốn nguyện vọng của người dân đến với chính quyền sẽ được nhanh hơn, kịp thời hơn và cái việc giải quyết cũng sẽ rút ngắn được rất nhiều cái thời gian, quy trình để giúp cho nâng cao cái hiệu quả giải quyết và đáp ứng cái mong muốn kỳ vọng của người dân tốt hơn.
17: Cùng với tăng tốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thành phố Hà Nội cũng tập trung triển khai phân cấp ủy quyền, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính. Thống kê cho thấy, đến nay, Hà Nội đã có trên 2.000 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính, với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành.
15: Thưa ông, con số 2.000 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, hàng trăm thủ tục được tái cấu trúc, thì ông đánh giá như thế nào về hướng đi này của Hà Nội?
16: Tôi cho rằng là việc thực hiện các thủ tục hành chính mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính là một hướng đi rất là quan trọng. Một mặt là nó sẽ giảm thiểu những cái rủi ro trục trặc trong thực hiện thủ tục hành chính. Nó chuyên nghiệp hóa thủ tục hành chính đi. Thực ra trong cái tương tác với chính quyền, giữa chính quyền và người dân doanh nghiệp ấy, thì làm sao có một sự đồng nhất, sự thống nhất. Nó tránh tình trạng là thực hiện thủ tục hành chính ở phường này thì nhân viên, các cô phục vụ rất là thuận lợi, rất là hiểu biết, rất là tươi tắn. Nhưng đến phường khác lại gặp một người cáu kỉnh, khó chịu. Thì cái tình trạng đấy thì tôi cho rằng là thời gian tới nó phải chấm dứt. Làm sao mà tương tác giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền là nó đồng nhất, nó thống nhất. Và tốt nhất là thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Rất nhiều thủ tục hành chính trong thời gian từ trước đến nay thì chúng ta thường là thúc đẩy cái sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước ấy, là sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp. Có nghĩa là một thủ tục hành chính mà cần ý kiến của nhiều cơ quan thì người dân doanh nghiệp thông thường phải chạy, tự đi lo thủ tục. Nhưng mà nếu chúng ta thực hiện một cách chuyên nghiệp trên nền tảng trực tuyến ấy, thì cái việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước là nhiều việc nội bộ. Nhà nước khi tương tác chỉ biết là tương tác đối với chính quyền thôi. Và nó giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp và chính quyền. Thì điều này rất là quan trọng. Ở một số nước như Singapore hay nhiều nước có thủ tục hành chính chuyên nghiệp thì đều đã thực hiện cái quá trình này trong một thời gian khá dài rồi. Cho nên chính vì thế mà hiện nay Hà Nội cũng như là rất nhiều địa phương khác ở Việt Nam đang đi theo hướng này, chúng tôi cho rằng là rất là phù hợp. Khi người dân doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục hành chính, anh có thể lên mạng và bất cứ thủ tục hành chính nào được tiến hành một cách công khai với thời gian, với yêu cầu rất rõ ràng, với thủ tục là đã được ấn định, với chi phí là minh bạch, thì điều đấy nó sẽ làm cái tính tin cậy, tính chuyên nghiệp của hệ thống hành chính, của bộ máy chính quyền được tăng lên rất là nhiều.
15: Vâng, rõ ràng là cái việc mà đưa lên môi trường mạng, giảm cái tiếp xúc trực tiếp thì sẽ thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp rất là nhiều, phải không ạ? Thưa ông, lần này thì chính phủ đang yêu cầu là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thì đây có phải là thay đổi mang tính bản chất trong tư duy quản lý không ạ?
16: Đây là một tư duy rất là quan trọng. Cái này được khẳng định trong nghị quyết 66 và 68 của Bộ Chính trị về xây dựng và thi hành pháp luật cũng như là phát triển kinh tế tư nhân. Và thực ra đây là một cái tư duy mà giúp cho cái cách thức quản lý của chúng ta nó hiệu quả hơn và nó thay đổi, nó ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp và người dân. Có thể hình dung như thế này, nếu giả như một doanh nghiệp mà nhập hàng về thì nếu mà tiến hành một cách tiền kiểm thì có nghĩa là hàng cứ phải để cửa khẩu đấy. Doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả thủ tục hành chính, đi xin tất cả các xác nhận, rồi sau đấy mới được đưa hàng về. Thì thời gian này có thể là 2 ngày, cũng có thể 7 ngày, thậm chí có thể hàng tháng. Chính vì thế mà nó tạo ra tốn kém cho doanh nghiệp. hàng lưu kho bãi phải tính tiền, vốn đưa vào kinh doanh chưa vận hành được nằm tắc nghẽn ở đấy thì cái chi phí vốn nó cao, rồi là chưa kể rất nhiều những cái trục trặc về hỏng hóc hàng hóa giấy tờ. Nhưng mà nếu chúng ta có một cách thức là có thể khai báo online và hàng hóa được theo dõi, được kiểm soát, giấy tờ được tiến hành một cách thuận tiện thì khi hàng về đến biên giới thì có thể vào kho doanh nghiệp ngay. Nhưng mà cái hoạt động quản lý của nhà nước vẫn được đảm bảo, nhà nước vẫn tiến hành cả, thì đấy là một cái cách thức mà rất là hiệu quả, rất là quan trọng. Thì như vậy chú trọng ở đây là chú trọng vào hậu kiểm và mức độ tuân thủ.
20: Lo đờm, ho, khó thở.
21: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
22: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
23: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
22: có hại tóc, hại da đầu không bà?
23: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
22: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Thanh Hóa đã phát động phong trào bình dân học vụ số, đưa công nghệ số đến gần người dân, nhất là khu vực nông thôn miền núi. Sau một năm triển khai, phong trào ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi người dân dần vượt qua tâm lý e ngại công nghệ, biết sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán không dùng tiền mặt, làm thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin và tiếp cận các tiện ích số ngay tại nhà, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn tỉnh.
14: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 này, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghệ và sản phẩm công nghiệp Vinamark Expo 2026 với hơn 350 gian hàng của khoảng 280 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điểm nhấn của sự kiện là diễn đàn thượng đỉnh phát triển ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc ASEAN lần thứ 2 và công bố sáng kiến hợp tác AI tự động hóa Trung Quốc Việt Nam, mở rộng cơ hội kết nối, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.
13: Tại An Giang vừa diễn ra phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phiên tòa được xây dựng từ vụ án có thật về hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình. Thông qua hình thức sân khấu hóa trực quan, chương trình giúp ngư dân hiểu rõ quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành khi vươn khơi, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
14: Hiện nay tại vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều đàn cá kình nhỏ bơi quanh đảo. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển tại khu vực này đang được cải thiện, nguồn lợi thủy sản tự nhiên có dấu hiệu phục hồi. Chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân không khai thác cá kình non để làm mắm nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
13: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập vừa lên án các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng vịnh trong những ngày qua và cảnh báo việc tiếp tục leo thang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao và gia tăng bất ổn khu vực. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
24: Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ông Ahmed Abulvey đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và Qatar, mô tả các cuộc tấn công là vi phạm luật pháp quốc tế và bày tỏ sự đoàn kết với các quốc gia này. Ông Ahmed Abulvey cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Bahrain trong việc đối phó với những mối đe dọa nhằm vào an ninh và sự ổn định của nước này. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập cảnh báo việc tiếp tục leo thang quân sự có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột một cách hòa bình và có thể đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn hơn nữa, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Liên đoàn Ả Rập đối với các biện pháp mà các quốc gia vùng vịnh thực hiện để bảo vệ an ninh và chủ quyền.
14: Ấn Độ cho biết chưa kỳ vọng sớm đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ khi các cuộc điều tra theo Điều 301 của đại diện thương mại Mỹ vẫn chưa được làm rõ. Đàm phán song phương sẽ bao gồm các vấn đề tồn đọng, trong đó có điều tra về cáo buộc thương mại không công bằng ảnh hưởng tới ngành sản xuất Mỹ và việc ngăn chặn lao động cưỡng bức. Dù hai bên đã có vòng thảo luận tại Mỹ hồi cuối tháng 4 vừa qua, nhưng giới quan sát nhận định khả năng đạt đột phá trong ngắn hạn còn phụ thuộc lớn vào cách Mỹ xử lý các cuộc điều tra hiện nay.
13: Các nhà lập pháp Philippines đã nhất trí ủng hộ

0: Bộ việc luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte mở đường cho một phiên tòa tại Thượng viện có thể chấm dứt hy vọng tranh cử Tổng thống của bà vào năm 2028. Bà Sara Duterte bị cáo buộc lạm dụng công quỹ, tích lũy tài sản bất chính và đe dọa tính mạng của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Bản kiến nghị đã nhận được sự ủng hộ của 255 trong số 318 nhà lập pháp, vượt qua ngưỡng 1/3 cần thiết. Nếu bị kết tội, bà Sara Duterte sẽ phải đối mặt với việc bị phế truất khỏi chức vụ và cấm tham gia chính trị.
1: Giới chức y tế Mỹ cho biết 18 hành khách trên du thuyền hạng sang MV Ondas đã được đưa về Mỹ và cách ly theo dõi sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hanta, chủng Andes, một loài hiếm có, khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người. Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng với cách xử lý của chính phủ Mỹ đối với ổ dịch, đồng thời không tỏ ra hối tiếc vì đã rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
2: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bắc Ninh chuyển hồ sơ vụ việc buôn bán thuốc lá điện tử có dấu hiệu tội phạm đến công an tỉnh để xử lý theo quy định, đồng loạt ra quân ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, trong đó cao điểm là tháng 1 với 11 vụ việc. Hàng hóa vi phạm đa dạng, trải rộng từ hàng tiêu dùng, thời trang cao cấp mang nhãn hiệu nổi tiếng, thiết bị điện tử đến thực phẩm và linh kiện công nghiệp, phụ tùng ô tô. Các đối tượng vi phạm chủ yếu sử dụng thủ đoạn khai báo sai tình trạng pháp lý của hàng hóa, nhập khẩu quá cảnh hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
4: Ngày 11 tháng 5, Đội Quản lý Thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh đã giao toàn bộ hồ sơ, tang vật tạm giữ, vụ việc kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử của bà Hoàng Thị Hậu, địa chỉ chung cư V-City, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xác minh, làm rõ. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bà Hoàng Thị Hậu đang kinh doanh 1.000 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất, không có tem thuốc lá nhập khẩu dán trên sản phẩm, hàng nghìn máy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng các loại, gần 500 chai tinh dầu và các thiết bị khác dùng cho thuốc lá điện tử. Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ gì chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa này.
3: Đội Quản lý Thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại TTFE Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Thanh Oai, phát hiện công ty đang lắp hàng trăm bộ điều khiển động cơ dùng cho xe máy điện MDHI 60V vào việc lắp ráp xe đạp trợ lực điện PC-Bike, dẫn đến việc xe đạp trợ lực điện đạt công suất tối đa tới 49 km/h, vi phạm sở hữu trí tuệ.
4: Mới đây, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý Thị trường số 2 phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội kiểm tra địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam, địa chỉ tại số 78 Đê Quai, phường Hồng Hà, do ông Phạm Anh Tuấn làm tổng giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài hàng trăm sản phẩm bóc nhãn, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều hàng hóa liên quan đến việc công ty thực hiện thay đổi nhãn hàng hóa, vi phạm sở hữu trí tuệ.
5: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 45.000 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó có tới 3.000 vụ vi phạm về hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Triển khai thực hiện theo công điện số 38 về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Những ngày gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thông tin trên bao bì sản phẩm không rõ ràng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đại tá Đào Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an đề xuất.
6: Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh thời gian tới thì Bộ Công an tiếp tục mở các đợt cao điểm đặc biệt về đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và các đợt cao điểm về chống buôn lậu, xâm phạm hàng nhái, hàng giả và vận chuyển hàng hóa tiền tệ trái phép qua biên giới. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh đấy là phải rà soát các chỉ số tiêu chí số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đột biến gia tăng, như vậy thì mới đạt được hiệu quả.
3: triển khai thực hiện theo công điện số 38 của Chính phủ. Từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
7: Tháng 5 này, số vụ việc kiểm tra xử lý phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương cũng giao cho Cục Quản lý và Phát triển Thị trường nước, đặc biệt là có phòng nghiệp vụ và thị trường cao điểm từ nay đến trong tháng 5 và các tháng tiếp theo để tăng cường kiểm tra. Trong báo cáo 301 nhé, rất là rõ để cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tràn lan. Đặc biệt nhấn mạnh một số địa bàn điểm như các thành phố lớn, điểm nóng để tập trung cao điểm.
3: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nêu rõ, sau ngày 30 tháng 5 này, các bộ cơ quan địa phương rà soát đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong các lĩnh vực liên quan và trên phạm vi cả nước, bảo đảm công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên liên tục, có hệ thống, trọng tâm trọng điểm, đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra.
5: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Anh và Pháp đang gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi cùng thúc đẩy một sáng kiến đa quốc gia bảo vệ an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Hôm nay, hai nước đồng chủ trì cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng nhằm bàn kế hoạch bảo đảm dòng chảy thương mại qua tuyến vận tải chiến lược này.
1: Trong bối cảnh Pháp và Anh vừa triển khai tàu chiến tới khu vực, dư luận đặt câu hỏi, đây chỉ là nhiệm vụ bảo vệ hàng hải hay còn là bước đi nhằm khẳng định vai trò và ảnh hưởng của châu Âu tại Trung Đông? Câu hỏi này sẽ được lý giải trong cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Anh Tuấn, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Pháp.
2: Vâng, thưa anh Tuấn, cuộc họp đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì hôm nay thì được đánh giá là có ý nghĩa khá đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Theo những thông tin mà anh có được từ khu vực thì hội nghị sẽ hướng tới những mục tiêu nào và các bên tham gia thì đang tập trung vào những nội dung gì ạ?
3: Vâng, có thể nói hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng do Anh và Pháp đồng chủ trì lần này thì không chỉ đơn thuần là một cuộc họp kỹ thuật, mà đây còn là tín hiệu mở đầu cho một chiến lược an ninh tập thể mới tại Trung Đông. Hội nghị lần này đang hướng tới ba mục tiêu cốt lõi. Thứ nhất, đó là thiết lập cơ chế bảo đảm tự do hàng hải. Mục tiêu tiên quyết là thảo luận lộ trình triển khai lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia để hộ tống các tàu thương mại và giả phá thủy lôi. Phía Anh thì đã bắt đầu hiện thực hóa điều này bằng việc điều tàu khu trục HMS Dragon tới khu vực. Đặc biệt, phía Pháp không chỉ dẫn dắt về ngoại giao mà còn khẳng định sự quyết liệt bằng việc triển khai đội tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle. Thứ hai, đó là khôi phục niềm tin kinh tế. Các bên đang tập trung thảo luận về một hành lang an toàn nhằm thuyết phục các hãng vận tải biển nối lại lộ trình qua Hormuz, từ đó ổn định giá năng lượng thế giới vốn đang bị đẩy cao do đứt gãy nguồn cung. Thứ ba, đó là giảm nhiệt căng thẳng thông qua phối hợp đa bên. Điểm đặc biệt của sáng kiến Anh-Pháp lần này là nỗ lực tạo ra khuôn khổ mang tính phòng thủ nghiêm ngặt. Khác với các chiến dịch mang tính áp đặt trước đây, Paris và London đang cố gắng xây dựng một cơ chế có sự tham vấn nhất định với các cường quốc khu vực để tránh rơi vào kịch bản đối đầu trực tiếp với Iran. Về nội dung tập trung, thì hội nghị lần này đang xoáy sâu vào việc phân chia trách nhiệm. Hơn 40 quốc gia đang bàn thảo xem ai sẽ đóng góp tàu chiến, ai hỗ trợ hậu cần và quan trọng nhất là thiết lập được một bộ quy tắc phản ứng, nhất là trong trường hợp giao tranh, để đảm bảo an ninh mà không làm bùng phát thêm một cuộc chiến mới. Tuy nhiên, thách thức là không nhỏ khi ngay trước giờ khai mạc, phía Iran đã phát đi những cảnh báo rất đanh thép, khẳng định sự hiện diện quân sự của các cường quốc ngoài khu vực sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức. Điều này thì đang đặt gánh nặng lên vai Anh và Pháp trong việc vừa phải cứng rắn về mặt quân sự, vừa phải khéo léo về mặt ngoại giao để khẳng định vai trò người bảo trợ an ninh của châu Âu tại khu vực đầy biến động này.
2: Vâng, trong một diễn biến đáng chú ý thì Anh và Pháp đều đã điều tàu chiến tới Trung Đông và được mô tả là động thái lên dây cót cho sứ mệnh Hormuz. Nhưng mà đồng thời hai nước cũng nhấn mạnh rằng họ không tham chiến để chống lại Iran. Theo anh thì lý do nào khiến cho cả Anh và Pháp đều đưa tàu chiến đến khu vực vào lúc này?
3: Vâng, việc Anh và Pháp đồng loạt đưa ra các khí tài hạng nặng như tàu khu trục HMS Dragon và tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle tới khu vực đang cho thấy một tính toán chiến lược rất rõ ràng. Đây không chỉ là động thái phô trương lực lượng, mà là bước chuẩn bị từ sớm để châu Âu có thể phản ứng ngay lập tức khi tình hình cho phép. London và Paris không muốn dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao. Việc điều tàu chiến được xem như một bước tiên triển khai nhằm đảm bảo rằng nếu xuất hiện lệnh ngừng bắn hoặc một thỏa thuận hòa bình giữa các bên, đặc biệt là giữa Mỹ, Israel và Iran, thì lực lượng châu Âu đã hiện diện tại thực địa để lập tức thực hiện nhiệm vụ hộ tống hàng hải và giả phá thủy lôi, thay vì mất nhiều tuần di chuyển từ chính quốc. Một mục tiêu quan trọng khác, đó là khẳng định cách tiếp cận trung dung của Anh và Pháp. Trong khi Mỹ theo đuổi các biện pháp phong tỏa hải quân và gây sức ép tối đa khiến Tehran phản ứng gay gắt, thì Paris và London muốn nhấn mạnh rằng họ không tham chiến chống Iran. Và bên cạnh yếu tố an ninh thì động lực kinh tế cũng rất rõ nét. Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay, thì eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, làm gián đoạn khoảng 1/5 lượng dầu lưu thông toàn cầu. Điều này đang đẩy giá năng lượng tại châu Âu lên mức đáng lo ngại, tạo thêm áp lực cho một nền kinh tế vốn đã mong manh. Tóm lại, đây là một bước đi kết hợp giữa ngoại giao, an ninh và kinh tế. Pháp và Anh đang sử dụng sự hiện diện quân sự như một lá chắn để bảo vệ dòng chảy thương mại, đồng thời giữ cho châu Âu một vị thế tương đối độc lập trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.
2: Vâng, rõ ràng là Anh và Pháp đang lựa chọn một cách tiếp cận riêng tại Trung Đông, tách hẳn với chiến dịch quân sự do Mỹ thúc đẩy. Theo anh thì điều này phản ánh như thế nào về vai trò và những tính toán chiến lược của châu Âu trong giai đoạn hiện nay?
3: Vâng, việc Anh và Pháp lựa chọn một cách tiếp cận riêng tại Trung Đông cho thấy châu Âu đang ngày càng nhấn mạnh khái niệm chủ quyền chiến lược. Nói cách khác thì họ không muốn chỉ đi theo quỹ đạo an ninh do Mỹ định hình, mà muốn chứng minh rằng châu Âu có thể tự xây dựng cách tiếp cận riêng để bảo vệ lợi ích của mình. Trước hết thì đây là dấu hiệu cho thấy châu Âu muốn khẳng định vị thế như một cực quyền lực có tiếng nói độc lập trong trật tự thế giới đang tái định hình, thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ và là cánh tay nối dài cho Washington. London và Paris muốn cho thấy họ đủ năng lực dẫn dắt một sáng kiến đa quốc gia quy mô lớn, đồng thời định hình một phương án an ninh mang màu sắc riêng của châu Âu. Một điểm quan trọng khác là châu Âu cũng đang cố gắng đặt luật pháp quốc tế vào trung tâm của cách tiếp cận này. Dựa trên khuôn khổ của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Pháp và Anh muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ là bảo vệ tự do hàng hải và sự ổn định của các tuyến thương mại quốc tế, chứ không phải mở rộng một chiến dịch quân sự áp đặt. Và cách tiếp cận này thì cũng là một lựa chọn mang tính thực dụng của châu Âu. Nếu đi quá gần với chiến lược của Mỹ, châu Âu có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Trong khi đó, một lập trường riêng giúp họ vừa bảo vệ lợi ích an ninh năng lượng, vừa duy trì dư địa ngoại giao với các nước trong khu vực. Thêm vào đó thì sự phối hợp chặt chẽ giữa Anh và Pháp trong hồ sơ lần này còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng đối với chính châu Âu. Đây có thể xem là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của hợp tác an ninh Anh-Pháp sau Brexit, cho thấy khi các lợi ích chiến lược cốt lõi bị đe dọa, các chia rẽ nội bộ có thể tạm lùi lại phía sau. Và theo nghĩa rộng hơn, điều này thì còn phản ánh nỗ lực hiện thực hóa ý tưởng về một châu Âu địa chính trị, tức là một châu Âu có khả năng tự bảo vệ lợi ích của mình và hành động như một chủ thể chiến lược, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ô an ninh của Mỹ.
2: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy bên cạnh mục tiêu bảo vệ an ninh hàng hải, sự hiện diện của lực lượng tàu chiến của Anh và Pháp tại Trung Đông còn cho thấy nỗ lực khẳng định vai trò và tiếng nói riêng của châu Âu trong các vấn đề an ninh toàn cầu. Trong bối cảnh khu vực tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn, những bước đi của hai quốc gia châu Âu chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
4: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Phần tiếp theo của chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Từ các khe suối heo hút như là khe Bùn, khe Ly Leng thuộc xã A Lưới 1 cho đến nhiều khu vực rừng sâu giáp biên giới của thành phố Huế, hoạt động đào đãi vàng lén lút vẫn diễn ra bất chấp nhiều đợt truy quét của lực lượng chức năng. Nhức nhối nạn khai thác vàng trái phép ở miền núi thành phố Huế, thời sự toàn cảnh sẽ phản ánh vấn đề này.
0: Hành tinh chuyển động là câu chuyện kinh tế cảm xúc, dịch vụ cho thú cưng phát triển mạnh ở Trung Quốc.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được phản ánh trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thì Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng phát triển hệ thống cảng hàng không, ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư thêm các cảng hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quy hoạch và đầu tư các cảng hàng không cần được xem xét kỹ lưỡng, tổng thể, đồng bộ với các phương thức vận tải khác, đảm bảo tính khả thi, an ninh, an toàn khai thác và ổn định, có tầm nhìn dài hạn.
0: Theo số liệu vừa được Bộ Nội vụ công bố trong khối các địa phương, Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 95,37%. Đánh giá những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của địa phương này, Bộ Nội vụ cho hay năm 2025, Hải Phòng tiếp tục có nhiều thành tựu đột phá, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và sự hài lòng của người dân.
1: Liên quan việc đấu giá các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Đà Nẵng cho biết việc đấu giá khu đất vàng với giá khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng đã không thành do không có khách mua. Đơn vị này đã có văn bản gửi bên có tài sản là thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Sau khi có giá mới thì sẽ tiếp tục thực hiện việc đấu giá.
0: Sau hơn 3 ngày xuyên rừng lội suối trong điều kiện mưa lạnh và địa hình hiểm trở,

0: Hà Nội hồi đầu năm nay gây bức xúc và thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Vân Anh, sinh năm 1982, trú tại chung cư CT5DN2, khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 Hà Nội truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.
1: Tin thế giới, chính phủ Cuba thông báo sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21. Phát biểu trong phiên họp thường kỳ của chính phủ Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Cuba không thể có quá nhiều bộ máy quan liêu, đồng thời nêu bật sự cần thiết của công tác tái tổ chức các cơ quan trung ương nhằm tạo ra những cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiếp tục kêu gọi cải tổ hệ thống Liên Hợp Quốc nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của châu Phi trong các thể chế toàn cầu, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an. Phát biểu của ông Guterres tại lễ khởi công dự án mở rộng khu phức hợp Liên Hợp Quốc ở thủ đô Nairobi của Kenya cho rằng các định chế quốc tế cần phản ánh đúng thực tế thế giới hiện nay, chứ không phải cấu trúc được định hình từ cách đây 80 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong khuôn khổ chuyến thăm Kenya, ông Guterres đã dự lễ khởi công dự án trị giá 340 triệu đô la Mỹ mở rộng khu phức hợp của Liên Hợp Quốc tại Nairobi.
1: Iran vừa lên tiếng cảnh báo Pháp và Anh không nên triển khai tàu hải quân đến eo biển Hormuz hỗ trợ các hành động của Mỹ, cho rằng bất kỳ động thái nào như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng và quân sự hóa tuyến đường thủy chiến lược này.
0: Mặc dù tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck-soo, nhưng mà cựu thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Tại phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu thủ tướng Han Duck-soo diễn ra hôm 21 tháng 1, tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tuyên mức án 23 năm tù khổ sai dành cho ông Han, trong khi phía kiểm sát chỉ đề nghị mức án 15 năm. Do ông Han quyết định kháng cáo nên tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã thụ lý vụ việc, và trong phiên phúc thẩm diễn ra hôm 7 tháng 5 vừa qua, tòa đã tuyên mức án 15 năm tù khổ sai, giảm 8 năm so với mức án sơ thẩm. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Han Duck-soo vẫn không chấp nhận bản án phúc thẩm. Các luật sư biện hộ cho bị cáo khẳng định sẽ kháng án lên tòa cấp trên. Theo đó, các thủ tục cần thiết cho việc kháng cáo sẽ được tiến hành gấp rút. Cho đến nay, vụ án thiết quân luật của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, với nhiều quan chức ở cấp rất cao trở thành nghi can bị cáo. Trong đó, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị tuyên án khổ sai chung thân với tội danh chủ mưu gây nội loạn. Còn ông Han Duck-soo là thành viên nội các đầu tiên dưới thời Tổng thống Yoon Suk-yeol bị đem ra xét xử và là nhân vật thứ hai bị tuyên án.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Nam Bộ có nắng nóng. Miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Thời gian nắng nóng từ 12 đến 16 giờ. Dự báo ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Khu vực Bắc Bộ cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Tuy nhiên đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều ngân hàng chia cổ tức năm 2025 với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh, chỉ số VN Index mất gần 20 điểm. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tâm điểm thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1 năm 2026 vừa được tổ chức FinRating công bố, tổng giá trị phát hành trong 3 tháng đầu năm nay đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng tới 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tốc độ này đã chậm lại đáng kể so với các quý liền trước. Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu có vấn đề trong 3 tháng đầu năm nay đã chạm mốc 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Rủi ro tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản và năng lượng.
2: Thời điểm này, nhiều ngân hàng bước vào mùa chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ cao, kết hợp cả tiền mặt và cổ phiếu thưởng. Trong đó, LP Bank, MB, ACB, Techcombank, SHB, VIB hay VB Bank đều công bố kế hoạch chi trả lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Việc nhiều ngân hàng mạnh tay chia cổ tức diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận ngành ngân hàng tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời mặt bằng vốn và hệ số an toàn tài chính của nhiều ngân hàng đã được cải thiện đáng kể sau giai đoạn tăng cường trích lập dự phòng và củng cố vốn tự có.
1: Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở

0: ở ngành địa phương, phân tích và tìm giải pháp để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho rằng trong lĩnh vực đầu tư công cần có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ và xây dựng các giải pháp cụ thể.
1: Thu ngân sách về cơ bản là đảm bảo và vượt theo tiến độ, nhưng mà chúng ta để đạt mục tiêu 1 triệu tỷ thì chúng ta cũng cần đánh giá, phân tích và có các giải pháp cụ thể. Về đất đai, quy hoạch, tài sản công, các dự án tồn động và phát triển đô thị, khơi thông các điểm ngã, và đặc biệt ở đây là các cái dự án tồn động, của việc tháo gỡ các cái dự án khó khăn vướng mắc, chúng ta cần phải có giải pháp để đi đến cùng, góp phần vào tốc độ tăng trưởng của chúng ta.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
4: Sau đây là một số thông tin về doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, mã chứng khoán là NDN, vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2026 với doanh thu thuần đạt 16,93 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sau khấu trừ chi phí giá vốn, NDN báo lỗ sau thuế 632 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 44,9 tỷ đồng.
0: Tổng công ty dầu Việt Nam, công ty cổ phần PVOI, mã chứng khoán OIL, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2026 với doanh thu thuần 44.864 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 2.172 tỷ đồng, tăng 160%. Dù lợi nhuận quý 1 năm 2026 tăng mạnh, PVOI vẫn ghi nhận áp lực công nợ lớn với hơn 42.200 tỷ đồng nợ phải trả và gần 883 tỷ đồng nợ khó đòi tại thời điểm cuối tháng 3 năm 2026.
4: Theo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên công bố mới đây, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ Senland, mã là CRE, đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.420 tỷ đồng và lãi trước thuế 300 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 2,9 lần so với kết quả thực hiện được trong năm 2025, trong đó mục tiêu doanh thu mảng môi giới đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 44%, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.800 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 179 tỷ đồng của năm ngoái.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm qua chứng kiến diễn biến trái chiều. Nếu như buổi sáng thị trường sôi động với hàng loạt mã cổ phiếu trụ cột giao dịch tích cực, thì buổi chiều tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã khiến thanh khoản giảm mạnh. Ngành công nghệ thông tin là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường với 2,61%, chủ yếu đến từ các cổ phiếu như là FPT, CMG, LC và HPT. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các mã VHM, FPT, DGC và ACB. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN Index giảm 19,87 điểm xuống còn 1.895,50 điểm. HNX Index tăng 1,57 điểm lên 248,06 điểm. Upcom Index giảm 0,10 điểm và dừng lại ở 127,23 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Cảm ơn biên tập viên Thành Trung và Hà Nho với những thông tin đáng chú ý vừa rồi. Trước khi đến với chuyên mục Thời sự toàn cảnh sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Với gừng và các tinh dầu, trong gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương
10: điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
13: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
16: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
15: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
16: Thì sao hả chị?
15: Là u xơ tử cung.
16: Ôi, ngớ tưởng gì?
15: Chị dùng Hoa Phụ Khang đi. Hoa Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
16: Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay Hoa Phụ Khang mới được.
16: Này, cảm ơn em nhé.
17: Hoa Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới, thành phố Huế đang oằn mình trước nạn khai thác vàng trái phép. Từ các khe suối heo hút như khe Bùn, khe Ly Leng thuộc xã A Lưới 1 đến nhiều khu vực rừng sâu giáp biên giới, hoạt động đào đáy vàng lén lút vẫn diễn ra bất chấp nhiều đợt truy quét của lực lượng chức năng. Đằng sau những hố sâu nham nhở giữa đại ngàn là nỗi lo về môi trường, nguồn nước và câu chuyện đuổi chạy rồi quay lại của nạn vàng tặc. Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung phản ánh thực trạng này.
1: Mang theo những con đường mòn dẫn vào khu vực Khe Bùn và Khe Ly Leng, xã A Lưới 1, thành phố Huế, dấu vết của hoạt động khai thác vàng trái phép còn hiện rõ. Nhiều hố đào sâu khoét vào sườn núi, đất đá bị cày xới. Ven các khe suối nhỏ, những lán trại dựng tạm bằng bạc ni lông nằm lẫn quất dưới tan cày. Những đoạn ống nhựa dẫn nước còn vắt ngang khe suối để phục vụ việc đãi vàng sa khoáng. Người dân địa phương cho biết các nhóm khai thác vàng thường hoạt động về đêm hoặc rạng sáng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ nhanh chóng tẩu tán phương tiện, lẫn sâu vào rừng hoặc bỏ trốn theo những đường mòn hiểm trở. Bà Hồ Thị Chiếu ở thôn Kê Một, xã A Lưới Một, thành phố Huế cho biết việc khai thác vàng trái phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
2: Việc khai thác trái phép vàng nói chung là ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân xã mình nhé. Vì lúc nào nước cũng không trong, không sạch. Khi mình sử dụng thì rất là khó khăn. Khi ở đây là nước sạch thì rất là hạn hẹp. Đa số là mình sử dụng nước sông, dưới sông Đắk Rông. Khi mà sử dụng thì nước là lúc nào cũng đục. Họ khai thác trên đầu Khe Bùn lên là khi chạy về đây là đặc biệt là như là dân sử dụng rất là nhiều nước suối, cũng rất là ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con.
1: Chị Căn Ngói ở thôn Kê 2, xã A Lưới 1, thành phố Huế lo lắng hoạt động đào đáy vàng trái phép đã làm đất đá từ thượng nguồn theo dòng chảy tràn xuống ruộng đồng, vùi lấp hoa màu và ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân vùng hạ lưu.
3: Nói chung là khi mà tới mùa mưa thì bùn đất trên thượng nguồn là cứ trôi về như ní, dẫn nước vô trong ruộng á là bùn là cũng trôi vô trong ruộng luôn. Là mấy năm nuôi cá là nhà không còn nuôi được, bùn là hẳn đây nó ruộng về đây đây trong hồ cá luôn, thành ra là gặp cũng rất là nhiều khó khăn để mà phát triển kinh tế. Hồi xưa là ở đây là có thể là sử dụng cái nguồn nước Ly Leng để mà sử dụng cho chăn nuôi, sau này là mình không thể sử dụng được cái nguồn nước tự nhiên này.
1: Tình trạng khai thác vàng sa khoáng ở A Lưới 1 kéo dài hàng chục năm nay. Trước đây, khu vực này từng được cấp phép cho doanh nghiệp thăm dò khoáng sản. Sau khi giấy phép hết hiệu lực và doanh nghiệp rút lui, nhiều đối tượng đã lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở để khai thác vàng trái phép. Liên quan tình trạng nước đỏ đục xuất hiện tại các khe suối chảy về sông Đắk Rông, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do mưa lớn làm sạt lở đất, kết hợp với việc bóc thực bì ở các điểm khai thác vàng và quá trình mở đường khai thác rừng làm đất đá bị cuốn xuống hạ lưu. Các lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm và quân sự địa phương liên tục tổ chức tuần tra truy quét. Cuối tháng 4 vừa qua, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đã tham gia được ra quân đẩy đuổi tại khu vực Khe Bùn và Khe Ly Leng. Thượng tá Hồ Văn Hà, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết, nhiều lán trại máy móc cùng hệ thống dẫn nước phục vụ đào đáy vàng đã bị phá hủy.
4: Đơn vị tổ chức phối hợp cũng đã phá hủy 5 cái lán trại là máy bơm nước, cũng 2-3 cái máy tiêu hủy hết. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân thấy được khai thác vàng là trái phép thì chúng tôi tiếp tục tuần tra thường xuyên hơn nữa, một tuần ít nhất là 2-3 đợt tuần tra làm sao không để người dân khai thác vàng trái phép.
1: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1 đã tổ chức 9 đợt kiểm tra truy quét tại các điểm nóng khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng và thường xuyên thay đổi vị trí hoạt động.
5: Thì trong quá trình kiểm tra thì họ rút lui, khi mình ra thì họ lại đi vào hoạt động. Vì thực ra cái địa hình này nó xa, nằm ở trong rừng sâu, họ khai thác vào ban đêm và buổi sáng sớm, thì vậy là rất khó khăn. Vừa rồi ủy ban xã tiếp tục truy quét là đã tiêu hủy rất nhiều cái máy móc. Thì ủy ban sẽ thành lập một cái chốt chặn lực lượng thì gồm cả biên phòng, quân sự và công an là lực lượng nòng cốt. Và song song cái chốt chặn đó thì xã sẽ thành lập một cái đội truy quét thường xuyên hàng tuần, quyết tâm sẽ triển khai dứt điểm những cái vấn đề này.
6: Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến với vàng tặc ở miền núi A Lưới, thành phố Huế khó có thể giải quyết chỉ bằng những đợt truy quét đẩy đuổi. Nếu không có giải pháp căn cơ, những khu vực rừng đầu nguồn sẽ tiếp tục bị xới tung, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng hạ lưu ngày càng bị ô nhiễm. Ngoài việc duy trì truy quét thường xuyên, địa phương cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo việc làm bền vững cho người dân miền núi. Và chỉ khi người dân có cuộc sống ổn định thì cơn khát vàng giữa đại ngàn mới thực sự được ngăn chặn.
7: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thời sự toàn cảnh xin tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị, dù chỉ mới tiếp cận thương mại điện tử khoảng từ 2 cho đến 3 năm nay, nhưng mà nông dân và hợp tác xã ở Gia Lai đã nhanh chóng tìm thấy lối mở cho việc tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Chuyển đổi số cho thấy khi rào cản địa lý dần bị xóa nhòa thì sản phẩm địa phương có cơ hội vươn xa hơn và đi nhanh hơn. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập vấn đề này.
8: Trong một phiên live stream cuối tháng 4 năm 2026, do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức, đặc sản bánh ít lá gai Hoàng Đông ở xã Bình An, tỉnh Gia Lai đã tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở cho biết, sản phẩm đạt ô cốp 3 sao từ năm 2019, nhưng trước đây chỉ tiêu thụ quanh địa phương do thời gian bảo quản ngắn. Sau khi áp dụng phương pháp hút chân không để kéo dài thời gian sử dụng, phù hợp với vận chuyển xa, sản phẩm đã thích nghi được với thương mại điện tử, với những đơn hàng lên hàng trăm chiếc.
9: Mỗi lần Gia Lai của Sở Công Thương thì sản phẩm của tôi được lan rộng rất là nhiều trên mạng xã hội, mọi người biết đến rất là nhiều. Đó là một cái phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Ví dụ như một viên lai Gia Lai có thể cả ngàn đơn, bên tôi sẽ hút chân không và đến tay khách hàng tầm 2 đến 3 ngày, còn đảm bảo về chất lượng.
8: Tương tự, hợp tác xã nông ngư nghiệp Mỹ An ở xã Phủ Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai trước đây gặp khó khăn về đầu ra dù sản phẩm tinh dầu của mình đạt chuẩn ô cốp. Sau khi chuyển sang bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, hợp tác xã đã mở rộng được thị trường tiêu thụ với doanh số tăng rõ rệt trong 2 năm qua. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã cho biết, thương mại điện tử không chỉ giúp tiếp cận khách hàng rộng hơn mà còn tạo kênh tương tác trực tiếp, từ đó điều chỉnh sản phẩm và cách bán hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.
10: Trước đây thì chúng tôi chỉ có bán offline, bán tại địa phương, nhưng mà sau đó nhận biết được tiềm năng của sàn thương mại điện tử online nên là chúng tôi đã có triển khai chụp hình, đăng clip, triển khai những cái phiên live stream ở trên sàn thương mại điện tử hay là trên trang fanpage của chính hợp tác xã, và sau đó lượng đơn nó cũng có thì chúng tôi cũng càng ngày càng triển khai mạnh về cái thế mạnh online hơn.
8: Hiện Gia Lai có khoảng 400

0: này là chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội nghị hội thảo về cái nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.
1: Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách nông sản Gia Lai tiếp cận thị trường, mở ra những kênh tiêu thụ linh hoạt và hiệu quả hơn. Khi người nông dân thực sự làm chủ công nghệ, những sản phẩm chất lượng của địa phương không chỉ đi nhanh hơn mà còn phát triển bền vững khi có thị trường rộng lớn.
2: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng của Trung Quốc năm 2026, trung bình mỗi người nuôi chó mèo ở nước này sẽ chi ra số tiền tương đương là từ 10 cho đến 12 triệu đồng mỗi năm để chăm sóc thú cưng. Đằng sau việc chăm sóc thú cưng là một xu hướng tiêu dùng phát triển mạnh mẽ tạo nên kinh tế cảm xúc trong một xã hội vốn ngày càng nhiều áp lực với giới trẻ. Và các thương hiệu đã nắm bắt rất nhanh chóng xu hướng này khi mà đưa ra các sản phẩm tập trung vào sức khỏe và phong cách cho cả người nuôi và thú cưng. Biên tập viên Thúy Ngọc tổng hợp thông tin ngay sau đây.
4: Tại triển lãm thú cưng Tops nổi tiếng đang diễn ra ở Thượng Hải, khách tham quan không chỉ bắt gặp những chú chó, chú mèo đáng yêu mà còn có thể cảm nhận sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp dịch vụ cho thú cưng. Đối với nhiều người tiêu dùng thành thị, đặc biệt là thế hệ trẻ, thú cưng không còn đơn giản chỉ là động vật được nuôi trong nhà nữa. Chúng là bạn đồng hành, thành viên gia đình và đối với một số người còn là nguồn an ủi đáng tin cậy nhất sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mối liên hệ tình cảm đó không chỉ định hình lại những gì mọi người chọn mua, mà còn cả lý do đằng sau quyết định chi tiêu của họ.
5: Tôi không thể đi đâu mà không có thú cưng của mình. Nó giống như người thân trong gia đình tôi vậy. Vì vậy tôi luôn muốn điều tốt nhất cho nó. Mọi người mua giống chó này vì họ thấy chúng mang lại cảm giác dễ chịu. Thực tế, chú chó này giúp mọi người bớt căng thẳng, lo âu hoặc là trầm cảm.
4: Ngành công nghiệp phục vụ thú cưng của Trung Quốc được đánh giá có tiềm năng rất lớn với các sản phẩm như thức ăn cao cấp, thiết bị thông minh, thời trang, chăm sóc sức khỏe. Không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu, người Trung Quốc sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho sự thoải mái và hạnh phúc của thú cưng. Mức chi tiêu trung bình cho một chú chó, mèo trong một năm là từ 10 đến 12 triệu đồng và con số này đang có xu hướng tăng lên. Ông François Gégo, giám đốc kinh doanh của Nestlé Purina Pet Care cho biết mối liên kết tình cảm của người nuôi với thú cưng tạo động lực kinh doanh mạnh mẽ cho kinh tế cảm xúc.
5: Giá trị tình cảm rất quan trọng, nhất là với các bạn trẻ. Nhiều người vẫn nói rằng không ai trung thành hơn thú cưng của bạn. Vì vậy, người nuôi thú cưng rất trân trọng điều đó và họ sẵn sàng tìm các giải pháp dinh dưỡng có thể kéo dài tuổi thọ cho vật nuôi của mình.
4: Trong thị trường sản phẩm dịch vụ cho thú cưng, thức ăn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 54%, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe chiếm 27%. Bà Ninh Cô Lưu, trưởng bộ phận sản phẩm cho thú cưng của Boehringer Inlehem Trung Quốc cho biết.
5: Chăm sóc sức khỏe không chỉ là về thuốc men mà còn là những sản phẩm giúp cho thú cưng thoải mái hơn. Ví dụ như những con chó mèo khó uống thuốc, chúng tôi phát triển các sản phẩm dạng siro. Đối với chó thì thuốc có thể được chế biến thành những món ăn vặt giống như là thịt.
4: Theo các chuyên gia, ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang phản chiếu một xu hướng xã hội lớn hơn nhiều, đó là nhu cầu được sẻ chia, được chữa lành và được kết nối về mặt cảm xúc trong cuộc sống hiện đại. Khi áp lực công việc, nhịp sống đô thị và cảm giác cô đơn ngày càng gia tăng, thú cưng dần trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều người trẻ. Và chính sự gắn bó ấy đã mở ra một thị trường tiêu dùng mới, nơi cảm xúc trở thành động lực chi tiêu quan trọng không kém nhu cầu vật chất.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi trong Hành tinh chuyển động đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh Hiền Lương, dẫn chương trình Hoàng Ân Bùi Chuyên, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin văn hóa xã hội.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Từ ngày 15 tháng 5, vi phạm sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, cá nhân có thể bị phạt và truy hoàn quỹ bảo hiểm. Các địa phương tập trung ôn tập cho học sinh trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Số lượng phim dự liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo Nghị định 85 năm 2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5, quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung

0: theo hình thức tự nguyện dành cho người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chương trình do người sử dụng và doanh nghiệp quản lý quỹ chủ động xây dựng, mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Một thông tin đáng chú ý là từ ngày 15 tháng 5, nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh, sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20 triệu đồng, cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc phải hoàn trả số tiền đã vi phạm và tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 90 của Chính phủ. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại các địa phương sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới. Năm nay, hầu hết các địa phương đều tổ chức thi để tuyển sinh, nên thời điểm này các cơ sở giáo dục đều tăng cường thời lượng ôn tập các môn thi, đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra thử. Ông Hồ Ngọc Hưng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Năm học này, cái tỷ lệ chọi, cái áp lực có thể nói là cao hơn năm vừa đầu. Là nhà trường cũng tổ chức ôn tăng cường cho các em học sinh lớp 9. Nhà trường cũng đã trao đổi và làm việc với đại giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, tư vấn về cái chọn nguyện vọng cho phù hợp với lại cái năng lực của học sinh, và tư vấn cho phụ huynh cái việc hướng nghiệp cho các em.
0: Cũng trong lĩnh vực giáo dục, từ ngày 15 tháng 5, quy định mới về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hiệu lực. Theo đó, thời lượng dạy thêm tối đa trong trường là 2 tiết một tuần cho mỗi môn học, áp dụng với 3 nhóm học sinh, gồm học sinh chưa đạt yêu cầu cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. Trong trường hợp học sinh có nhu cầu học thêm nhiều hơn, hiệu trưởng có thể đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng số tiết. Sáng ngày 11 tháng 5, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Theo đó, mức phí sẽ tăng gấp từ 1,5 đến 2,4 lần hiện nay ở hầu hết khu vực so với quy định hiện hành từ năm 2020. Việc điều chỉnh mức phí vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời sẽ góp phần huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông xanh.
2: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Chuyển sang một số thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 với khẩu hiệu Đà Nẵng nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, đã tiếp nhận 218 phim đăng ký tham dự, tăng gấp đôi so với mùa liên hoan trước. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã được triển khai đồng bộ. Ban tổ chức đã tuyển chọn 12 phim châu Á và hạng mục tranh giải và 19 phim thuộc chương trình toàn cảnh điện ảnh châu Á. Tại tỉnh Điện Biên vừa khởi động dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 15.000 lượt khách một ngày. Dự án triển khai trên diện tích dự kiến hơn 35 ha thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi. Dự án được kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử đến du khách trong nước và quốc tế. Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 tại nhiều điểm như Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Hồ Gươm và một số nhà hát khác. Đây là cơ hội để công chúng và du khách thưởng thức những vở diễn nghệ thuật đặc sắc mang bản sắc Hà Nội. Phú Quốc được ca ngợi là điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Theo báo Khao Sô của Thái Lan, đảo Ngọc của Việt Nam đang trở thành điểm đến nổi bật trong khu vực nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên nhiệt đới và hạ tầng du lịch hiện đại. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 được xem là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm các hoạt động như bơi lội, lặn biển và tham quan các đảo lân cận. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
6: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
5: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
7: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
6: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
5: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới, như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
8: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình này tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ không phải phụ như cái giai đoạn ốm của rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
6: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
5: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
6: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
5: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000, chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao lắm ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Biên tập viên Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính luôn được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít nơi, cải cách vẫn dừng lại ở việc rút ngắn quy trình mà chưa thực sự thay đổi trải nghiệm của người dân. Trong bối cảnh đó, thì việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra một yêu cầu cao hơn, không chỉ làm đúng quy trình mà phải làm nhanh hơn, thuận tiện hơn và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tại Đồng Nai, mô hình ngày thứ 6 không hẹn đang cho thấy một cách làm mới. Người dân đến làm thủ tục và nhận ngay kết quả ngay trong ngày. Một thay đổi tưởng như nhỏ nhưng lại mở ra một câu chuyện lớn về cải cách hành chính và tư duy phục vụ. Và để hiểu rõ hơn mô hình này đang vận hành ra sao, hiệu quả đến đâu và đặt ra những vấn đề gì trong cải cách hành chính hiện nay, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay chúng tôi kết nối với phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Xin chào chị Thiên Lý ạ.
3: Xin chào quý vị khán thính giả, xin chào biên tập viên Minh Châu.
1: Vâng, từ thực tiễn theo dõi địa bàn, chị Thiên Lý có thể cho biết mô hình ngày thứ 6 không hẹn tại Đồng Nai đang được triển khai như thế nào ạ?
3: Thưa quý vị khán thính giả, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Tắc Sơn và Bình Minh của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ. Với diện tích hơn 36 km² và quy mô dân số gần 110.000 dân, xã Bình Minh hiện nay thì có dân số đông, tương đương những phường lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây là thủ phủ của các khu công nghiệp, lực lượng lao động nhập cư, công nhân trực tiếp sản xuất cực kỳ đông đảo. Chính vì mật độ dân cư lớn như vậy, áp lực lên bộ phận một cửa là rất lớn. Mỗi ngày, hàng trăm lượt người dân đến giao dịch dẫn đến tình trạng là quá tải thường xuyên. Để gỡ nút thắt này, từ tháng 10 năm 2025, xã đã mạnh dạn triển khai mô hình ngày thứ 6 không hẹn. Cụ thể là vào thứ 6 hàng tuần, xã sẽ ưu tiên tối đa nguồn lực để tiếp nhận và xử lý dứt điểm ngay trong ngày đối với 4 nhóm thủ tục thiết yếu nhất: xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch khai sinh, đăng ký khai tử. Nghĩa là bà con chỉ cần đến, nộp hồ sơ, ngồi chờ trong phòng chờ, uống chén nước và chỉ sau một thời gian ngắn là có kết quả cầm về luôn. Khái niệm giấy hẹn hay là hẹn 3 ngày, 5 ngày hoàn toàn biến mất trong ngày thứ 6 này ạ.
1: Vậy thì mô hình ngày thứ 6 không hẹn có điểm gì khác so với cách giải quyết thủ tục hành chính trước đây, thưa chị Thiên Lý?
3: Vâng, thưa chị Minh Châu và quý vị. Nếu nhìn bề ngoài, nhiều người nghĩ đơn giản là làm nhanh hơn một chút, nhưng mà đi sâu vào thực tế, điểm sáng lớn nhất chính là sự thay đổi về tư duy phục vụ. Trước đây thì quy trình hành chính vận hành theo kiểu là đúng quy định, tiếp nhận, viết phiếu hẹn, trả kết quả sau vài ngày. Điều này thì buộc người dân phải sắp xếp công việc, xin nghỉ làm tới 2 lần. Đối với một người lao động, 2 lần đi lại là 2 lần rất là vất vả, tốn thêm nhiều chi phí và thời gian. Còn với ngày thứ 6 không hẹn, mọi thứ được gói gọn hoàn toàn trong một lần đến duy nhất. Để làm được điều này thì đội ngũ cán bộ không còn ngồi chờ hồ sơ đến lượt theo thứ tự ngày tháng trên hệ thống nữa. Họ bắt tay vào xử lý nóng ngay lập tức. Đây là một bước tiến từ việc chờ dân đến sang chủ động giải quyết cho dân. Nó xóa tan tâm lý e ngại về những thủ tục rườm rà hay là định kiến hành là chính vốn đã tồn tại lâu nay. Nó tạo ra một cái không gian hành chính thân thiện nơi cán bộ và người dân thực sự có sự thấu hiểu lẫn nhau.
1: Vâng, như thông tin mà chị Thiên Lý cho biết thì có thể thấy là cách làm này tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người dân. Vậy thì thực tế người dân đón nhận mô hình này như thế nào ạ, thưa chị?
3: Dạ vâng ạ, phải nói là bà con phấn khởi lắm. Khi trò chuyện với người dân và các anh chị em công nhân, tôi mới thấy hết giá trị của những giờ phút mà mọi người tiết kiệm được. Cũng như quý vị đã biết thì với công nhân làm việc theo dây chuyền sản xuất, việc xin nghỉ một buổi là bài toán nan giải. Nếu một vị trí trên dây chuyền trống thì cả hệ thống sẽ bị ảnh hưởng. Do đó thì doanh nghiệp rất là khắt khe trong việc cho công nhân nghỉ nhiều lần trong tuần. Và có những anh chị em công nhân tâm sự với tôi rằng, trước đây đi làm giấy tờ, cứ phải lo canh cánh ngày hẹn trả kết quả, có trùng ca làm việc hay là không. Rồi là phải tốn thêm tiền xăng xe, tiền công bị trừ vì nghỉ việc. Thì nay với mô hình này, họ chỉ cần tranh thủ đúng một buổi sáng thứ 6, sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt khi họ nhận kết quả ngay tại chỗ. Đây không chỉ là cải cách hành chính, mà là sự nhân văn trong chính sách, thấu hiểu nỗi khổ cực của người lao động. Và để quý vị có cái nhìn khách quan nhất, xin mời quý vị sẽ lắng nghe những chia sẻ trực tiếp mà tôi đã ghi nhận được tại bộ phận một cửa xã Bình Minh.
4: Trước đây thì đi làm cái thủ tục trích lục khai sinh cho con để làm thủ tục nhập học á thì phải mất ít nhất là phải 2 ngày, nhưng bây giờ chỉ cần một buổi là xong nên tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Cứ như vậy thì người dân chúng tôi cũng thấy đỡ mất thời gian hơn.
5: Là công nhân mà xin nghỉ để làm thủ tục thì rất là cực. Khi nghe thông tin đi làm thủ tục trích lục hộ tịch ngày thứ 6 là lấy được ngay, không phải chờ đợi, tôi rất là mừng. Tôi đã xin công ty cho được nghỉ 2 tiếng để làm thủ tục. Tôi nghĩ là địa phương nào cũng nên có những cái mô hình như thế này thì công nhân sẽ đỡ cực trong việc làm thủ tục hơn.
6: Tôi đã nhận được kết quả, các thủ tục của tôi đã được hoàn thành rất là tốt. Tôi cũng rất là mừng vì hành chính công của xã Bình Minh rất là tốt.
1: Trong bối cảnh Đồng Nai vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu về cải cách hành chính chắc chắn là cũng sẽ cao hơn. Ở góc độ quản lý, khi chuyển sang mô hình đô thị trực thuộc Trung ương thì áp lực về khối lượng công việc và yêu cầu phục vụ cũng sẽ lớn hơn. Vậy thì mô hình này đặt ra những thay đổi gì đối với đội ngũ cán bộ, thưa chị?
3: Dạ đúng là như vậy ạ. Việc Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương đòi hỏi một bộ máy vận hành chuyên nghiệp và hiện đại hơn gấp bội. Mô hình ngày thứ 6 không hẹn lúc này không còn là một phong trào nữa, mà nó trở thành một thước đo năng lực. Áp lực lên vai đội ngũ cán bộ lúc này là rất lớn. Vì cán bộ phải làm việc với 200% công suất trong ngày thứ 6 để đảm bảo hồ sơ không bị tồn động. Để không hẹn, toàn bộ quy trình từ nhập liệu, quét hồ sơ đến ký số phải cực kỳ thuần thục. Chỉ cần một khâu bị tắc nghẽn kỹ thuật, mục tiêu lấy ngay sẽ thất bại. Thái độ ứng xử, đây là điều quan trọng nhất. Áp lực công việc dồn dập dễ khiến con người mệt mỏi. Nhưng yêu cầu của thành phố là cán bộ phải luôn giữ được sự chuyên nghiệp, niềm nở ạ.
1: Từ thực tiễn này có thể thấy mô hình không chỉ là cải cách thủ tục hành chính mà còn thay đổi phương thức phục vụ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những mô hình như ngày thứ 6 không hẹn không chỉ là sáng kiến đơn lẻ mà trở thành một phần trong hệ thống quản trị của đô thị trực thuộc Trung ương. Đồng Nai nhận diện vấn đề này như thế nào, thưa chị Thiên Lý?
3: Vâng, thưa quý vị khán thính giả, qua những cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thành phố Đồng Nai thì tôi cảm nhận rất rõ một tư duy đổi mới đầy quyết liệt. Họ không xem ngày thứ 6 không hẹn là một sáng kiến mang tính thời điểm nữa, mà xác định đây là cú hích để thay đổi hệ điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở. Hiện tại thì lãnh đạo thành phố đang rà soát, đánh giá để chuẩn bị nhân rộng mô hình này ra toàn bộ 95 xã phường trên địa bàn. Mục tiêu không chỉ là nhân rộng về số lượng, mà là tạo ra một phản xạ nghề nghiệp mới cho cán bộ. Việc gì làm xong ngay được cho dân thì tuyệt đối không được để sang ngày mai. Tầm nhìn xa hơn mà Đồng Nai đang hướng tới chính là số hóa niềm tin. Thành phố đang nỗ lực chuẩn hóa toàn bộ quy trình bằng công nghệ hiện đại. Trong tương lai không xa, khi dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình kết hợp với chữ ký số và trả kết quả điện tử được phổ cập, thì khái niệm hẹn sẽ dần lùi vào quá khứ. Lúc đó không chỉ có thứ 6, mà bất kỳ ngày nào trong tuần cũng sẽ là ngày không hẹn. Người dân có thể nhận kết quả ngay tại nhà hoặc là trên điện thoại thông minh, xóa bỏ hoàn toàn rào cản về không gian và thời gian. Việc chuyển mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chính là cơ hội vàng để Đồng Nai tái cấu trúc hệ thống quản trị. Họ đang nỗ lực xây dựng một chính quyền đô thị thông minh, nơi mà chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp không chỉ nằm trên các báo cáo, mà phải là thước đo danh dự cho năng lực của bộ máy chính quyền. Tôi tin rằng, nếu thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện cải cách một cách bài bản, quyết liệt và thấu tận tâm can như thế này, thành phố sẽ khơi thông được điểm nghẽn lớn nhất mà người dân và doanh nghiệp bấy lâu nay vẫn trăn trở. Một bộ máy hành chính thông thoáng, hiện đại không chỉ là lời mời gọi hấp dẫn nhất đối với các tập đoàn đa quốc gia, mà còn là nền tảng để giữ chân những nhà đầu tư chiến lược. Khi người dân không còn nói lo ngại thủ tục, họ sẽ sẵn lòng dồn tâm sức và nguồn lực để đóng góp, cộng hưởng cùng chính quyền, đưa địa phương bứt phá, xứng tầm với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Thiên Lý với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là sự thay đổi về địa vị hành chính, mà còn là bước chuyển về tư duy phát triển và mô hình quản trị. Trong một đô thị hiện đại thì người dân không chấp nhận việc chờ đợi kéo dài cho những thủ tục đơn giản. Doanh nghiệp cũng không thể bỏ lỡ cơ hội chỉ vì quy trình hành chính chậm trễ. Vì vậy, những mô hình như là ngày thứ 6 không hẹn ở Đồng Nai không chỉ là cải cách thủ tục mà còn là một phép thử đối với năng lực vận hành của bộ máy hành chính trong một đô thị mới. Và rộng hơn, đó cũng là thước đo cho việc chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, nơi mỗi quyết định, mỗi quy trình để hướng tới sự thuận tiện và sự hài lòng của người dân. Đến đây thì thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
9: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
8: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
10: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
9: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
10: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyzine R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
8: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
9: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
8: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
9: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
8: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
9: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
8: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
11: Nhịp sống của đất nước,
12: bước chuyển mình của thế giới
13: được ghi nhận trung thực
11: và phản ánh kịp thời
12: trong các chương trình
11: trên kênh Thời sự VTV1
13: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
15: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 là năm bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới, đồng thời tạo nền tảng cho khát vọng tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đầu tư công càng trở thành đòn bẩy quan trọng để kích thích tổng cầu, mở rộng không gian phát triển và tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Chính vì vậy, Chính phủ đang quyết liệt yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành kế hoạch vốn, mà sâu xa hơn là tạo xung lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu.
16: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Thế trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì các bộ ngành, các địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vào các cái dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như vốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
15: Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ một lần nữa cho thấy quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và thúc đẩy giải ngân ngay từ đầu năm 2026. Trong điều kiện nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng mới, mỗi đồng vốn đầu tư công được giải ngân đúng tiến độ, đúng mục tiêu và đúng địa chỉ sẽ tạo ra nhiều giá trị lan tỏa cho nền kinh tế. Không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đầu tư công còn tạo việc làm, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất và gia tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.
17: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
18: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
17: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
18: Hãy gọi 111
17: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
18: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
17: Hãy gọi 111.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng xanh tăng tốc, mở đường chuyển đổi kinh tế bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, Hà Nội chuyển linh hoạt công năng chung cư cũ, hướng đi chiến lược nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, lễ hội chợ tình Khâu Vai, bản sắc cao nguyên đá. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh sát giao thông Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo, truyền tải luật giao thông sinh động hơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, bệnh nghề nghiệp mối nguy âm thầm với người lao động. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, thích ứng linh hoạt, nông nghiệp giữ nhịp tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Hôm nay khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Triệt phá đường dây làm giả hơn 15 tấn thịt bò từ thịt lợn nái. Pháp siết chặt kiểm soát sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên virus Hanta. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Tới dự đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh đưa tin trực tiếp từ đại hội. Xin mời chị ạ.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định mục tiêu quan trọng là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, thực hiện hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục đổi mới việc hoạt động, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động với kết quả thực chất dựa trên dữ liệu, số liệu, ưu tiên nhân rộng các mô hình có khả năng tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực, chăm lo đời sống cho người dân. Đại hội lần này thực sự là đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới toàn diện, rộng rãi. Vai trò trung tâm điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được khẳng định rõ nét, mạnh mẽ hơn để góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với Đảng, Nhà nước, hiện thực hóa những khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên phát triển mới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 vào chương trình thời sự tiếp theo. Còn bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
3: Cảm ơn phóng viên Kim Thanh đã cung cấp những thông tin vừa rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, các đại biểu mong muốn đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho công tác mặt trận trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ, yêu cầu ngày càng cao về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, đại hội lần này nhận được sự kỳ vọng của cán bộ mặt trận các cấp về một nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ, gần dân và sát thực tiễn hơn. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Cao Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cho biết, các phong trào thi đua, cuộc vận động thời gian qua đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Bà kỳ vọng nhiệm kỳ mới, mặt trận sẽ tiếp tục phát động thêm nhiều phong trào thiết thực gắn với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6: Tôi cũng rất kỳ vọng là trong nhiệm kỳ tới đây thì là các phong trào của Mặt trận Tổ quốc sẽ được tiếp tục phát huy những phong trào mà trước đây đã có hiệu quả, đã có cái tính lan tỏa trong cộng đồng và sẽ đặt ra những cái đề ra những cái giải pháp để thực hiện những cái phong trào khác, ví dụ như là có thể là những cái phong trào gắn với lại chuyển đổi số, những cái phong trào mà gắn với lại những cái việc là bảo vệ môi trường. Thì bây giờ môi trường là một trong những cái nội dung mà rất được nhân dân quan tâm.
5: Nhiều đại biểu cũng cho rằng trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng, công tác mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để gần dân hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tốt hơn. Bà Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, mong muốn.
7: Trong công tác của mình về cơ sở thì chúng tôi

0: Cùng với đó, nhiều ý kiến kỳ vọng ban chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường gắn kết giữa các tổ chức thành viên để mọi hoạt động đều hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Bà Phạm Thị Ngọc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Câu lạc bộ Sản xuất Kinh doanh giỏi tỉnh Ninh Bình, mong muốn ban chấp hành khóa mới sẽ có tư duy đổi mới, linh hoạt và phát huy tốt trí tuệ tập thể.
1: Khi có thêm các tổ chức chính trị, xã hội cùng tham gia thì càng cần sự thống nhất và đồng lòng. Tôi cũng mong muốn ban chấp hành mới sẽ phát huy được trí tuệ, tập thể, tạo được sự gắn kết giữa các tổ chức để mọi hoạt động đều hướng về cơ sở vì người dân.
0: Những ý kiến tâm huyết gửi tới đại hội cho thấy kỳ vọng về một tổ chức mặt trận ngày càng đổi mới, gần dân, phát huy tốt hơn sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2: Đến với các tin đáng chú ý khác, tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài diễn ra chiều qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đang nỗ lực hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống và giải quyết các vấn đề đô thị. Người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thành phố sẽ không phát triển thêm chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm vốn đã quá tải hạ tầng và dân số. Về y tế cơ sở, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang hướng tới mô hình bác sĩ gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm từ xa để giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mọi mục tiêu phát triển cuối cùng của thành phố là hướng đến việc người dân có cuộc sống tốt hơn, không chỉ về vật chất mà cả môi trường sống, văn hóa và an toàn xã hội.
3: Tức là ăn ngon mặc đẹp hơn, nhà cao cửa rộng hơn, nhưng nó còn một cái yếu tố là đời sống tinh thần, nó phải văn minh, nó lịch sự, nó phải an toàn, nó phải có chất lượng sống tốt, rất là nhiều thứ. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là một cái địa phương mà được kỳ vọng có lẽ là nhiều nhất để xây dựng được mục tiêu này. Bởi lẽ chúng ta có nguồn lực, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có dư địa để phát triển. Cho nên lãnh đạo thành phố chúng tôi cũng xác định cái mục tiêu là mình nếu được là chúng ta phải quyết liệt để đi trước thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, trong đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Việc đánh giá cán bộ sẽ được thực hiện thường xuyên, đa chiều, dựa trên sản phẩm cụ thể. Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực cho công tác cán bộ, thực hiện công khai minh bạch các tiêu chí, điều kiện, quy trình về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, xử lý nghiêm các hành vi chạy chức chạy quyền, lợi dụng quyền lực trong công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Đối với nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phải quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị viễn thông, đó là VNPT Đắk Lắk và Viettel Đắk Lắk, về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục trong giai đoạn 2026-2030. Phóng viên Hương Lý đưa tin.
6: Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như phát triển hạ tầng số, nền tảng quản lý và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý giảng dạy, phát triển học liệu số, dạy học trực tuyến, mô hình giáo dục thông minh. Hơn 350 cán bộ giáo viên nòng cốt ở Đắk Lắk đã được tập huấn về AI và phân tích dữ liệu. Hơn 1.500 giáo viên học sinh được tuyên truyền về văn hóa ứng xử và chuyển đổi số trong trường học. Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, việc ký kết hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của các bên, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục và đào tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, xây dựng môi trường giáo dục số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
7: Ngành rất mong muốn các chương trình đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Và đây là cái hạt nhân để cho toàn ngành chuyển mình trong công tác chuyển đổi số.
4: Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam hai bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987, trú tại phường Bình Trị Đông và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990, trú tại phường Trung Mỹ Tây. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt đùi lợn nái với giá khoảng 110.000 đồng một kg, đưa về nhà riêng sơ chế, cắt thành từng miếng nhỏ rồi ngâm trong dung dịch pha hóa chất nhằm khử mùi và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó thì số thịt này tiếp tục được ngâm với huyết lợn để tạo màu giống thịt bò.

0: trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá khoảng 150.000 đồng một kg. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản, rồi bán ra thị trường với giá khoảng 180.000 đồng một kg. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết hôm nay phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, mức nhiệt dao động 31-33 độ. Tuy vậy, về chiều tối và đêm, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Người dân cần lưu ý nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cũng có thể xuất hiện mưa đá khi thời tiết chuyển xấu. Từ Thanh Hóa đến Huế, ban ngày trời nắng có nơi oi nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng xuất hiện từ sớm và kéo dài trong ngày, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ ngày nắng, một số nơi có nắng nóng. Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng có xu hướng mở rộng tại khu vực Trung Bộ. Quý vị hãy chủ động bảo vệ sức khỏe trong tiết trời nắng nóng và theo dõi các cảnh báo mưa dông để đảm bảo an toàn khi di chuyển.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất đàm phán của Mỹ, đồng thời đe dọa có thể cân nhắc mở lại chiến dịch quân sự chống Tehran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Viết trên mạng xã hội tối qua, trước đây một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakr Khalibaf khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Bất kỳ chiến lược hay quyết định sai lầm nào được đưa ra cũng sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc. Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei hôm qua tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm dầu urani của Iran không nằm trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán.
0: Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua. Căng thẳng leo thang khiến giá dầu vượt 104 đô la một thùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin vào các giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường. Theo ông Trump, phía Mỹ đã hy vọng vào việc Iran đồng ý bàn giao lượng urani làm dầu, nhưng điều đó lại không được đưa vào văn bản. Tổng thống Mỹ đồng thời cũng gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận sau khi đọc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán. Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu của Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Dù Tehran luôn phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran đã tăng mạnh hoạt động làm dầu urani sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi các thỏa thuận hạt nhân trước đây. Diễn biến mới nhất đã tác động mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng lên 104 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 5 giữa lo ngại căng thẳng tại vùng vịnh có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.
1: Chính phủ Pháp đang khẩn trương triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát y tế sau khi phát hiện ca nhiễm virus Hanta đầu tiên tại nước này liên quan tới ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể còn kéo dài nhiều tuần. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ cùng các chuyên gia dịch tễ học và quan chức phụ trách y tế công cộng để đánh giá nguy cơ lây lan.
0: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tín dụng xanh tăng tốc, mở đường chuyển đổi số kinh tế bền vững. Quản lý tài chính cá nhân cần phân bổ thông minh giữa tiết kiệm và đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh tìm động lực mới và khơi thông điểm nghẽn để giải áp lực tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2026, Việt Nam không chỉ dừng lại ở những cam kết mạnh mẽ về môi trường mà đã thực sự chuyển hóa các mục tiêu đó thành những cơ chế chính sách cụ thể đầy sức hút. Một trong những điểm sáng nổi bật nhất chính là việc hình thành các luồng xanh ưu tiên cho các dự án đầu tư thế hệ mới. Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, gói hỗ trợ lãi suất 2% cho các dự án xanh không chỉ là sự hỗ trợ về mặt tài chính thiết thực mà còn là sự công nhận quý giá cho những nỗ lực phát triển bền vững. Đây là những dự án mang lại giá trị kinh tế cao, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
5: Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh đạt gần 780.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 4,19% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Mặc dù tỷ trọng chưa lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng khá tích cực từ năm 2024 tăng 9,5% và năm 2025 tăng 14,62%. Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh đang gia tăng mạnh. Nếu năm 2017 chỉ có 15 tổ chức tín dụng tham gia cho vay xanh, thì hiện con số này đã tăng lên 78. Bà Từ Thị Kim Thanh, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đang nỗ lực để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn giá rẻ cho những dự án xanh.
7: Để có cái ưu đãi với khách hàng, chúng tôi cũng xây dựng những cái khung tín dụng xanh, tài chính xanh để có xác định những cái ưu đãi. Có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc cái lập hồ sơ, trong việc tiếp cận để xác định những cái tiêu chuẩn về ESG của khách hàng. Và chúng tôi cũng đang mở rộng các hợp tác quốc tế, tìm kiếm những nguồn vốn giá rẻ để chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng. Và hiện tại chúng tôi đang có một vài dự án đang đàm phán. Đến giai đoạn kết thúc có thể có chúng tôi có được những cái nguồn vốn giá tốt để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp mà đang triển khai ESG.
5: Dư nợ tín dụng xanh tăng trưởng bình quân khoảng 22-23% mỗi năm, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, công trình xanh và giao thông vận tải xanh. Về chính sách, ngành ngân hàng không áp dụng hạn mức riêng cho tín dụng xanh mà xác định đây là động lực tăng trưởng mới. Các tổ chức tín dụng chủ yếu sử dụng nguồn lực của mình để giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi. Theo định hướng mới, nhà nước sẽ tăng cường hỗ trợ thông qua chính sách như hỗ trợ lãi suất 2% cho các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn hoặc theo tiêu chuẩn ESG, môi trường, xã hội, quản trị. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng việc có các tiêu chí phân loại xanh sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hướng đi chính xác hơn khi thực hiện các dự án và huy động vốn đầu tư.
8: Hiện nay là các dự án về nông nghiệp sạch ấy, kinh tế tuần hoàn thì thường có cái thời gian hoàn vốn nó dài hơn, rồi dòng tiền mùa vụ thì thường rất là thất thường, khiến cái hệ số mà rủi ro nội bộ của ngân hàng cao hơn khoản vay truyền thống. Tiếp đó nữa là chúng ta thấy là thiếu về mảng dữ liệu và cái năng lực lập hồ sơ, bởi vì nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thì chưa có các cái kế toán xanh, rồi các cái báo cáo về khí thải, các cái chứng chỉ bền vững, nên khó chứng minh được cái hiệu quả môi trường xã hội để đáp ứng được cái xếp hạng ưu đãi.
5: Theo khảo sát của công ty kiểm toán PwC thực hiện trong năm 2025 về mức độ sẵn sàng thực hiện ESG tại Việt Nam, 89% doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang có kế hoạch cam kết trong vòng 2-4 năm tới. Ngoài ra cũng có 44% doanh nghiệp đang thực hiện các sáng kiến ESG cụ thể, tăng lên từ mức 28% trước đây. Sự chuyển dịch này cho thấy mức độ tiến bộ khi so sánh với kết quả khảo sát 3 năm trước đó. Tuy nhiên, các trường hợp thật sự nhìn thấy và thu về lợi ích từ tài chính xanh chưa nhiều. Phần lớn doanh nghiệp vẫn nhìn nhận tài chính xanh như một chi phí tuân thủ thay vì là đòn bẩy mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả vận hành và tạo giá trị. Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp.
9: Là nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính thông thường là chỉ quen đánh giá tài chính thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái phần là đánh giá xanh, và cái phần này là phần rất là mới đối với các tổ chức tín dụng, thì cái này là cần phải có cái tập trung. Thứ ba là tăng cường nhận thức và tham gia của doanh nghiệp và người dân. Vì cái này cuối cùng là tổ chức tín dụng không phải là người quyết định được là xanh hay không xanh. Doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là người quyết định là xanh hay không xanh. Cho nên là bản thân họ, thứ nhất là họ phải ý thức được cái hoạt động của họ là phải xanh. Thứ hai là họ phải hợp tác để mà chứng minh được là nó xanh, để đáp ứng được các cái yêu cầu về hồ sơ giấy tờ trong cả cái chuỗi tài chính xanh. Đó là thu hút và khai thác các nguồn vốn xanh quốc tế.
5: Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý để triển khai chính sách này khi danh mục phân loại xanh được ban hành đầy đủ. Trong thời gian tới, nhu cầu tài chính cho mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030 có thể lên tới gần 69 tỷ đô la Mỹ, đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc triển khai tín dụng xanh vẫn còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ giải ngân thực tế thấp, số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện vay vốn còn hạn chế. Vì vậy, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả của dòng tín dụng xanh trong thực tiễn.
2: Dòng chảy kinh tế,
10: dòng chảy cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng năm 2025 đã tăng trưởng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy ý thức tích lũy ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế phần lớn người Việt vẫn quản lý tài chính theo thói quen, ít tham gia đầu tư và chưa khai thác hiệu quả các công cụ tài chính hiện đại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
5: Bắt đầu tiết kiệm từ sớm không chỉ là việc tích trữ tiền bạc, mà là cách mua lại sự tự do và an tâm cho tương lai của chính mình. Lợi ích lớn nhất của việc này chính là tận dụng sức mạnh khủng khiếp của lãi suất kép, nơi mà thời gian còn quan trọng hơn cả số vốn ban đầu. Khi bắt đầu từ những năm 20 tuổi, dù chỉ với một số tiền nhỏ, hiệu ứng lãi kép sẽ giúp tài sản tự sinh sôi một cách tự nhiên, tạo ra một bệ đỡ tài chính vững chắc khi bước vào tuổi trung niên. Đối với giáo dục hiện đại, tiết kiệm đã trở thành một kỹ năng sống quan trọng. Trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay cần được trang bị tư duy tiết kiệm từ sớm, không chỉ là tiết kiệm tiền mà còn là biết quản lý thời gian, sử dụng tài nguyên hiệu quả và tránh lãng phí trong học tập, sinh hoạt hay tiêu dùng. Kỹ năng tiết kiệm giúp hình thành lối sống có kế hoạch, biết đặt ra mục tiêu, lựa chọn ưu tiên và kiểm soát hành vi tiêu dùng. Tiến sĩ Trịnh Thị Phan Lan, giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết về cơ chế lãi kép trong tiết kiệm.
11: Cơ chế của lãi kép thì gốc sẽ sinh ra lãi và sau đó tiền lãi lại sinh ra lãi nữa. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta giữ được sau 10 năm thì cái số tiền đấy nó sẽ lên vô cùng nhiều. Thế nếu như chúng ta đầu tư được sớm thì chúng ta sẽ tận dụng được cái lợi thế về thời gian và tận dụng được cả cái lãi suất nữa. Thế thì chúng ta sẽ có cái khoản tiền sinh lời một cách tự động. Thì đấy là một trong những cái điều mà tôi khuyên rằng là không có bạn trẻ nào nên chậm trễ cái việc tiết kiệm hết. Và thậm chí bây giờ thì có rất là nhiều người khuyến khích các bạn nhỏ, thậm chí là 5-6 tuổi đã có thể là có cái quỹ tiết kiệm rồi để hình thành cái thói quen tiết kiệm trong tương lai. Cái lý do thứ hai đó là khi mà chúng ta tiết kiệm thì chúng ta sẽ hình thành được thói quen và hành vi kỷ luật tài chính rất là tốt. Chúng ta thấy rằng là não của chúng ta nó có quy chế là lặp lại. Nếu như chúng ta cứ thực hiện tháng này qua tháng nọ thì nó sẽ trở thành một cái thói quen.
5: Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính, 68% người trưởng thành cho biết có khoản để dành trong vòng một năm trở lại đây. Tuy nhiên, tiền tiết kiệm chủ yếu được ưu tiên cho các mục tiêu an toàn dài hạn như nghỉ hưu và giáo dục. Việc phân bổ cho đầu tư hay kinh doanh thì chiếm một tỷ trọng khiêm tốn, phần còn lại dành cho các mục đích khác. Đáng chú ý, hình thức nắm giữ tiền vẫn mang tính truyền thống, với tỷ lệ lớn lựa chọn giữ tiền mặt tại nhà hoặc gửi ngân hàng, trong khi tỷ lệ tham gia các kênh đầu tư tài chính còn rất thấp, lần lượt chỉ 0,4% đầu tư vào chứng khoán và 0,6% vào quỹ hưu trí. Điều này cho thấy tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả trong quản lý và đầu tư tài chính cá nhân của người Việt hiện nay. Ông Nguyễn Thanh Minh, CEO công ty tài chính OneSecond cho rằng, ngoài tiết kiệm, để có thể xây dựng nền tảng vững chắc trong tương lai thì cần nắm được những kiến thức đầu tư cơ bản.
12: Thì nó có hai trường phái, một là những người đầu tư theo kiểu chủ động và hai là những người đầu tư theo kiểu thụ động. Với những người đầu tư chủ động là họ sẽ có xu hướng là neo theo và lựa theo cái chu kỳ của thị trường tài chính, chu kỳ của thị trường kinh tế để làm gì? Để tối đa hóa lợi nhuận. Có những lúc khi mà giá đang ở vùng đỉnh, vùng cao thì họ có thể bán bớt ra, họ tái phân bổ lại và họ chuyển, họ đang từ cổ phiếu họ sẽ chuyển sang tiền mặt hoặc là họ có thể chuyển sang gửi tiết kiệm nhân cái xu hướng là tăng lãi suất tiết kiệm. Và sau đó đến thời kỳ mà thị trường cổ phiếu đã chạm đến đáy thì họ có thể sử dụng cái phần tiền mà họ đã phân bổ sang fixed income trước đó khoảng nửa năm hoặc một năm gì đó, họ quay trở lại mua phần lớn cổ phiếu với cái giá thấp hơn. Tuy nhiên cái việc đấy không phải ai cũng làm được. Cái việc đấy bởi vì cái điều đó nó cần một cái nền tảng kiến thức rất là sâu cũng như là mối kinh nghiệm, mối sự mài giũa trên thị trường. Khác với cái điều đó thì những nhà đầu tư thụ động, cái điểm neo của họ cho cái hành động họ lại không phải là cái diễn biến lợi nhuận của các loại hình tài sản để họ nhảy giữa bên này bên kia, mà cái quan trọng nhất là mục tiêu tài chính của họ là gì.
5: Hiện nay, xu hướng giáo dục tài chính cá nhân đang được thúc đẩy khá mạnh mẽ. Một số trường đại học cũng đã đưa vào chương trình giảng dạy. Một số tổ chức cũng đang nỗ lực từng bước chuẩn hóa hệ thống kiến thức. Theo các chuyên gia, quản lý tài chính cá nhân thành công dựa trên hai trụ cột chính: sự kiểm soát chi tiêu và tính thời điểm của tiết kiệm. Việc áp dụng các con số cụ thể và kế hoạch hàng tháng không chỉ giúp tối ưu hóa dòng tiền mà còn tạo ra rào cản an toàn trước các rủi ro kinh tế. Thay vì tìm kiếm những phương thức làm giàu nhanh chóng, việc duy trì kỷ luật với quỹ dự phòng và tận dụng lãi suất kép ngay từ sớm là lộ trình thực tế nhất để đạt được sự ổn định tài chính. Một kế hoạch rõ ràng được thực hiện ngay hôm nay sẽ mang lại kết quả định lượng được trong tương lai.
6: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng tích cực vẫn là hàng loạt áp lực về đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng và những điểm nghẽn kéo dài trong đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Phóng viên Tỷ Huỳnh, Lê Hằng, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
13: Báo cáo tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy tình hình kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khởi sắc khi tăng trưởng quý 1 đạt 8,57%, cao hơn mặt bằng chung cả nước. 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh tích cực như sản xuất công nghiệp EIP tăng 11,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng hơn 13,2%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành, thực tế điều hành kinh tế của thành phố đang chịu áp lực nặng nề từ các yếu tố địa chính trị, thương mại quốc tế, chi phí logistics, năng lượng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố.
14: Cái cầu về tiêu dùng thì thực tế là nó chậm lại, tháng 4 nó đang chậm lại. Và đặc biệt là trong cái về cái lĩnh vực dịch vụ, nó vẫn thấp so với tháng 4 cùng kỳ. Vì cái sự kiện tháng 4 cùng kỳ chúng ta A50 nó rất là lớn, mà năm nay là chúng ta không có một cái sự kiện nào gọi là nổi bật hơn cái A50 được. Cho nên là so với cùng kỳ là đối với cái lĩnh vực lưu trú và ăn uống và lữ hành nó vẫn thấp hơn rất nhiều. Nên nó kéo chung 4 tháng của chúng ta đối với khối dịch vụ nó làm chậm.
13: Trong bối cảnh nhiều động lực truyền thống đang chậm lại, đầu tư công tiếp tục được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là đầu kéo quan trọng cho tăng trưởng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Quyên Dinh, trong 4 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố trong năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng là rất lớn, nhất là trong bối cảnh thành phố vẫn còn nhiều tồn tại về giải ngân đầu tư công, định giá đất và giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Quyên Dinh yêu cầu các sở ngành địa phương phải xem giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ bắt buộc, quyết tâm đạt 100% kế hoạch.
15: Rõ ràng chỉ tiêu hai con số là rất là thách thức của chúng ta. Như tôi nói là 10 dự án 520.000 tỷ này khởi công rồi, nhưng làm sao để giải ngân dự án này khi biết rồi tiền phải ra xã hội thì mới quay vòng phát triển. Như vậy đầu tiên là gì? Các cái thủ tục về hành chính và công tác giải phóng mặt bằng là phải đi trước để làm sao chúng ta tập trung định giá đất. Tất cả các cái nội dung này chúng ta phải làm.
13: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, bài toán của thành phố hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà làm sao khơi thông được dòng chảy nguồn lực để tạo dư địa phát triển bền vững lâu dài.
6: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tìm động lực mới và khơi thông điểm nghẽn để giải áp lực tăng trưởng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
17: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
16: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
17: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
16: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
17: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
16: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Tin pháp luật.
18: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương. Công an Hà Nội phát huy hiệu quả camera an ninh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo lĩnh vực công thương cho biết, đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng, triển khai trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công. Mục tiêu của cuộc thanh tra không chỉ đánh giá thực trạng quản lý sử dụng cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, mà còn làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, công an các xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai nhân rộng hệ thống camera an ninh. Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Công an phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội cho biết.
19: Phải là giữ từ tổ dân phố một, lực lượng an ninh cơ sở là phải nòng cốt. Và đối với những cái địa bàn trọng yếu trọng điểm thì công an phường sẽ tăng cường cái tổ tuần tra này xuống và sử dụng công nghệ, đó là cái camera an ninh. Yên Nghĩa cũng là một phường tương đối tốt, nhà dân đã tự đóng và tự làm các cái camera an ninh, khu xóm thì tự trang bị cho mình camera an ninh của khu xóm mình để đảm bảo an ninh an toàn. Những cái trộm cắp trên địa bàn của cái tổ dân phố đó, của cái đường xóm đó thì đều được camera ghi lại và lực lượng công an sẽ xuất hiện và xử lý rất nhanh.
18: Tối qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm, khởi tố bắt tạm giam 2 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại phường Bình Trị Đông thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Thái, chủ ngụ tại phường Bình Trị Đông cầm đầu. Qua quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo về nhà tại phường Bình Trị Đông, rồi ngâm trong nước có pha chế hóa chất nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt, làm giả thành thịt bò đưa ra tiêu thụ. Thái khai nhận đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 15 tấn thịt bò giả và khoảng 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu được số tiền là hơn 9 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án sản xuất buôn bán hàng giả là cà phê với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Xuân Thành, trú tại số 80 Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu đường dây. Những người liên quan bao gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, em gái của Nguyễn Xuân Thành và bà Lê Thị Định, mẹ của Thành, cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau cùng nhiều máy móc dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả. Hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hải, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy về hành vi sản xuất buôn bán nước hoa giả xảy ra vào đầu tháng 1 năm 2026 tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu và môi trường Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ là nơi sản xuất buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải, ngụ tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ và vợ là Vũ Thanh Thủy, ngụ phường Tây Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện hai đối tượng vận chuyển trái phép 140 kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc qua khu vực biên giới xã Mẫu Sơn. Cụ thể, rạng sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026, tại khu vực phường Mòn, đường Mòn thuộc thôn Chi La, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện hai đối tượng là Lâm Văn Khỏe và Ngô Văn Hèn, cùng chú tại xã Mẫu Sơn, điều khiển xe mô tô vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng đang vận chuyển trái phép tổng cộng 140 kg xúc xích đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường Long Nguyên, thành phố Thủ Dầu Một cũ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại miếu bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 4, sau khi nhận được thông tin tại miếu bà Chúa Xứ Nguyên Nhung bị mất đồ thờ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công an phường Long Nguyên đã khẩn trương khoanh vùng các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Trọng, quê ở quận Cần Thơ. Sau nhiều lần chạy trốn, Trọng đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang ẩn náu tại xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cũ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn quý vị trong các bản tin sau.
20: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
21: Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika, viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc để mua hàng chính hãng và hưởng các ưu đãi hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến số 0914001080.
22: Quý vị thân mến, hệ hô hấp bao gồm các cơ quan và mô phối hợp một cách nhịp nhàng với nhau. Bên cạnh nhiệm vụ giúp hít vào thở ra thì nó còn đảm nhiệm nhiều chức năng khác như là giúp phát âm ra âm thanh và ngửi thấy mùi vị, mang không khí cùng với nhiệt độ và độ ẩm cho cơ thể, cung cấp oxy cho các tế bào, loại bỏ các khí thải như là carbonic ra khỏi cơ thể khi chúng ta thở ra, hay là bảo vệ đường thở khỏi các tác nhân gây hại hoặc kích ứng.
21: Thế nhưng hệ hô hấp lại là cơ quan dễ dàng chịu rất nhiều sự xâm hại từ các yếu tố bên ngoài như khói bụi, ô nhiễm không khí trong môi trường sống, rồi các vi khuẩn, virus hay các tác nhân gây dị ứng như lông thú vật, phấn hoa. Đặc biệt, khói thuốc lá được xem là một trong những kẻ thù của hệ hô hấp của chúng ta. Trong khói thuốc lá có đến hơn 7.000 chất độc hóa học và khoảng 70 chất trong số đó là chất gây ra ung thư. Những chất độc này đã gây ra những bệnh trên hầu hết các cơ quan của cơ thể, nhất là trẻ em, người già và phụ nữ. Đặc biệt, với cơ quan hô hấp của cơ thể, khói thuốc lá là kẻ thù của rất nhiều bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.
22: Bên cạnh đó thì khói bụi cũng được xem là một trong những yếu tố vô cùng nguy hại cho hệ hô hấp. Mặc dù khói bụi hay các chất ô nhiễm trong không khí có kích thước vô cùng nhỏ bé mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được, thế nhưng chúng lại có khả năng gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe.
21: Khi chất lượng không khí kém, khói bụi trong môi trường nhiều thì người bị ảnh hưởng đầu tiên và rõ rệt nhất là những người có sẵn bệnh lý về hô hấp. Người bệnh sẽ thấy khó thở, ho nhiều hơn, kèm theo tức ngực nặng và các dấu hiệu của đợt cấp sẽ xuất hiện. Vậy để bảo vệ hệ hô hấp khỏi bị suy yếu thì chúng ta cần làm gì? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
23: Đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt, uống đủ nước để cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cho cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần. Chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng các cái loại thảo dược trong đó như là đông trùng hạ thảo. Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn.
22: Thưa quý vị thính giả, để bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp, phòng tránh các bệnh lý mạn tính thì chúng ta cũng có thể sử dụng đông trùng hạ thảo, một sản phẩm mà quý vị có thể tham khảo, đó là viên bổ phế Banika của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, kết hợp với rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, có tác dụng bổ phổi, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ đẩy lùi các triệu chứng ho do viêm họng, viêm phế quản.
21: Không chỉ có nguồn dược liệu đảm bảo, được trồng và thu hái tại Đà Lạt đạt hàm lượng các hoạt chất gần như tương tự với đông trùng hạ thảo trong tự nhiên, mà viên bổ phế Banica còn được sản xuất tại nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn nên rất an toàn với người sử dụng. Sản phẩm cũng được nhiều người bệnh và các nhà chuyên môn đánh giá cao về hiệu quả sử dụng.
22: Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914 001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của đô thị hiện đại, có những công trình từng là biểu tượng của một thời kỳ kiến thiết, nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ cư dân thủ đô. Theo năm tháng, những dãy nhà ấy dần bộc lộ hạn chế về hạ tầng, không gian sinh hoạt, an toàn kỹ thuật và khả năng đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hôm nay. Nhưng thay vì chỉ nhìn chúng như những khối bê tông cũ kỹ cần thay thế, thành phố đang lựa chọn một cách tiếp cận mới, đánh thức giá trị còn tiềm ẩn, tổ chức lại không gian sống, tái thiết công năng để phù hợp hơn với nhịp sống đô thị hiện đại và yêu cầu quản lý trong giai đoạn phát triển mới. Đó không chỉ là câu chuyện của quy hoạch hay xây dựng, đó còn là bài toán về dân sinh, về chất lượng sống, về việc sử dụng hiệu quả từng mét vuông đô thị, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân với mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Khi những không gian cũ được thổi vào một vai trò mới, cũng là lúc tư duy quản trị đô thị chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý tồn tại sang kiến tạo giá trị lâu dài. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi những tòa nhà hiện đại liên tiếp mọc lên, vẫn tồn tại hàng trăm khu tập thể, chung cư cũ được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Những dãy nhà nhuốm màu thời gian ấy từng là niềm tự hào của một giai đoạn phát triển đô thị, là nơi an cư của biết bao thế hệ cán bộ, công nhân viên chức thủ đô. Nhưng theo thời gian, sự xuống cấp ngày càng rõ rệt, những bức tường bong chóc, hệ thống điện nước chằng chịt, cầu thang hẹp tối, mái nhà thấm rột, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn đặt ra hàng loạt áp lực đối với công tác quản lý đô thị, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và an toàn dân cư.
2: Hiện nay, thành phố Hà Nội có hàng nghìn nhà chung cư cũ. Phần lớn các công trình được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1990. Nhiều khu đã vượt quá niên hạn sử dụng. Tại nhiều khu tập thể cũ, hình ảnh dễ bắt gặp là những chuồng cọp cơi nới, hành lang chật hẹp, hệ thống điện mắc tạm bợ, tường nứt, chân mong chóc, không gian sống bị chia nhỏ, mật độ dân cư tăng cao, trong khi hạ tầng kỹ thuật gần như không còn đáp ứng được nhu cầu thực tế. Có những khu nhà chỉ rộng vài chục mét vuông, nhưng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong một gia đình. Thiếu chỗ ở, người dân buộc phải cải tạo, cơi nới thêm diện tích, khiến kết cấu công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Quang Gắng, phường Hoàng Mai cho biết, mỗi mùa mưa bão là một lần thấp thỏm lo âu.
3: Đã nhiều năm là nhân dân đã lo lắng rồi, bởi vì cái sự xuống cấp là điểm nhấn trong cái toàn thành phố nói chung và cũng như là của cái Hoàng Mai nói riêng.
2: Không chỉ là câu chuyện nhà ở, các khu chung cư cũ đang trở thành bài toán khó đối với công tác quản lý đô thị của Hà Nội. Trước hết là áp lực về hạ tầng. Nhiều khu dân cư được xây dựng theo quy hoạch cũ, diện tích nhỏ hẹp, thiếu bãi đỗ xe, thiếu không gian công cộng, hệ thống giao thông, nội khu xuống cấp. Khi dân số tăng lên gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu, mọi áp lực đều dồn lên hạ tầng kỹ thuật vốn đã quá tải. Cùng với đó, những thách thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nhiều khu tập thể nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận, lối thoát hiểm bị lấn chiếm, hệ thống điện cũ tiềm ẩn nguy cơ chập cháy cao.
4: Nơi tập thể chúng tôi đang ở rất cũ. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày xưa thì làm rất là kém, cho nên là chúng tôi không có yên tâm được. Thì đề nghị các cấp chính quyền làm thế nào để cho người dân chúng tôi được yên tâm để mà ở.
2: Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, việc tồn tại hàng loạt khu chung cư xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo đô thị mà còn làm gia tăng áp lực quản trị đối với chính quyền địa phương. Điều người dân mong chờ nhất không đơn thuần là một căn hộ mới, đó là sự an toàn, ổn định và điều kiện sống tốt hơn cho cả gia đình. Nhiều cư dân sống lâu năm tại các khu tập thể cũ chia sẻ rằng họ luôn ủng hộ chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Tuy nhiên, điều khiến người dân băn khoăn là quá trình triển khai thường kéo dài, phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến đền bù, tái định cư. Người dân mong muốn có cơ chế rõ ràng, minh bạch và hài hòa lợi ích để quá trình cải tạo diễn ra thuận lợi hơn. Ông Phùng Đức Lai, tập thể C8 Giảng Võ và ông Trịnh Khắc Nội, người dân khu tập thể Kim Liên, Hà Nội chia sẻ.
5: Cách đây nửa thế kỷ, người ta đã ở như thế này rồi, thì vậy nửa thế kỷ sau là phải hoàn toàn mới đi. Đấy là một cái sự mong mỏi của bà con nói chung và ủng hộ cái chủ trương lớn của nhà nước.
6: Cái nguyện vọng của người dân là mong muốn được định cư tại chỗ hoặc
0: ở gần chỗ người ta đang sinh sống.
2: Giữa áp lực hạ tầng, an toàn dân cư và tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn, việc cải tạo tái thiết các khu nhà cũ không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để hành trình ấy thực sự hiệu quả, cần sự đồng hành của cả chính quyền, nhà đầu tư và người dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, đồng thuận và phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều năm qua, vấn đề cải tạo chung cư cũ luôn là một trong những bài toán khó của quá trình phát triển đô thị tại Hà Nội. Hàng loạt khu tập thể được xây dựng từ những năm 1960 đến 1990 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, chất lượng sống của người dân cũng như diện mạo đô thị, thủ đô. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế pháp lý, quy hoạch, bồi thường và sự đồng thuận của cư dân, tiến độ cải tạo chung cư cũ trong thời gian dài diễn ra rất chậm. Trước thực trạng đó, Chính phủ cùng chính quyền thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và thúc đẩy quá trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ theo hướng đồng bộ, hiện đại hơn.
1: Để cụ thể hóa luật nhà ở, Chính phủ ban hành Nghị định 98 năm 2024 hướng dẫn chi tiết việc cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Nghị định quy định rõ quy trình kiểm định, di rời, bồi thường, lựa chọn chủ đầu tư cũng như cơ chế cưỡng chế trong trường hợp cần thiết. Có thể nói đây là một bước tiến quan trọng nhằm tháo gỡ các thủ tục hành chính phức tạp trước đây, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ trên thực tế. Song song với các chính sách chung của Chính phủ, Hà Nội cũng ban hành nhiều cơ chế đặc thù để thúc đẩy chương trình cải tạo chung cư cũ trên địa bàn. Hà Nội xây dựng nhiều chính sách mới về bồi thường và tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận từ phía người dân. Thành phố cho phép người dân linh hoạt lựa chọn giữa nhận nhà tái định cư, nhận tiền hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Đặc biệt, một số nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố còn cho phép các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm hay chứng minh thu nhập như trước đây. Chính sách này góp phần giảm áp lực về nhà ở cho người dân sau khi di rời, đồng thời tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống. Ngoài việc hỗ trợ người dân, Hà Nội cũng chú trọng thu hút doanh nghiệp tham gia cải tạo chung cư cũ thông qua nhiều cơ chế ưu đãi. Thành phố cho phép nghiên cứu tăng chiều cao công trình, điều chỉnh quy hoạch phù hợp hoặc hỗ trợ quỹ nhà tạm cư nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho dự án. Đây được xem là giải pháp cần thiết bởi trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không mặn mà với các dự án cải tạo chung cư cũ do lợi nhuận thấp và thời gian triển khai kéo dài. Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi luật thủ đô sửa đổi và các cơ chế đặc thù bắt đầu thẩm thấu vào thực tiễn. Thành phố Hà Nội đã xác định không thể cải tạo nhỏ lẻ từng tòa nhà mà phải quy hoạch theo khu vực. Việc chuyển đổi linh hoạt công năng, kết hợp giữa nhà ở, thương mại và không gian công cộng chính là chìa khóa để thu hút các nhà đầu tư lớn. Hà Nội cũng đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ hoàn thành 100% việc lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư cũ, tạo nền móng vững chắc cho cuộc đại tu quy mô nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, cải tạo chung cư cũ không chỉ là nhu cầu cấp thiết về nhà ở, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị bền vững. Những chính sách mới được ban hành cho thấy quyết tâm của Chính phủ và Hà Nội trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua. Nếu được triển khai hiệu quả và đồng bộ, các chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an toàn đô thị và xây dựng diện mạo văn minh mới, hiện đại hơn cho thủ đô trong tương lai.
2: Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, điều quan trọng nhất trong cải tạo chung cư cũ là phải thay đổi tư duy, thực hiện dự án. Nếu trước đây, việc cải tạo chủ yếu tập trung vào từng tòa nhà riêng lẻ, thì hiện nay cần chuyển sang cách tiếp cận tổng thể, tức là cải tạo đồng bộ cả khu vực đô thị. Các chuyên gia cho rằng, việc xây mới đơn thuần một vài tòa nhà sẽ khó giải quyết triệt để các vấn đề giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, bãi đỗ xe hay không gian sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, cải tạo chung cư cũ gắn với quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư, nâng cấp hạ tầng xã hội và tạo ra môi trường sống hiện đại hơn cho người dân. Muốn đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ thì cần bảo đảm hài hòa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và cư dân. Trên thực tế, không ít dự án bị đình trệ vì người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hoặc doanh nghiệp không nhìn thấy hiệu quả tài chính. Do đó, các chuyên gia đề xuất cần xây dựng cơ chế bồi thường linh hoạt hơn, cho phép người dân có nhiều lựa chọn như nhận nhà tái định cư tại chỗ, nhận tiền hoặc chuyển sang nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông qua ưu đãi về quy hoạch, quỹ đất hoặc thủ tục đầu tư để tạo động lực tham gia cải tạo chung cư cũ. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất.
6: Với nguồn vốn là không chỉ riêng cái cải tạo chung cư cũ này mà các hoạt động đầu tư khác, hiện nay chúng ta đang phụ thuộc khá nhiều vào cái nguồn vốn tự có, nguồn vốn tín dụng, và chúng ta đang thiếu cái kênh dẫn vốn khác, thì chúng tôi cho rằng là đối với các cái chung cư cũ này cần hình thành thêm, chẳng hạn như là phát hành trái phiếu của chính phủ, và cái đó vai trò của nhà nước, vai trò của thành phố sẽ là chủ đạo để chúng ta tránh phụ thuộc nhiều vào cái lợi ích của các cái doanh nghiệp, thì tôi cho rằng là nó sẽ có cái tính khả thi cao hơn.
2: Theo các chuyên gia, nếu chỉ chú trọng tăng tầng cao để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp mà không đầu tư đồng bộ hạ tầng thì khiến khu vực nội đô thêm quá tải. Vì vậy, việc cải tạo cần đi đôi với mở rộng đường giao thông, bổ sung trường học, cây xanh, bãi đỗ xe và không gian công cộng. Một số ý kiến cho rằng Hà Nội nên ưu tiên phát triển các khu tái định cư vùng ven kết nối thuận tiện bằng giao thông công cộng nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng
7: quy hoạch ấy, thì thật sự là đúng là tầm nhìn dài hạn và chiến lược. Hiệu quả sử dụng cái tài nguyên đất đai ấy, là phải đặt ra như một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng và rất là chắt bóp, rất chú trọng. Vì năng lực quản trị đô thị là vô cùng quan trọng.
2: Đại diện các cơ quan quản lý cho rằng cần có cơ chế đủ mạnh để xử lý những trường hợp cố tình cản trở dự án, dù đa số cư dân đã đồng thuận. Việc áp dụng cơ chế cưỡng chế khi có trên 75% hộ dân đồng ý với phương án cải tạo được xem là giải pháp nhằm tháo gỡ tình trạng dự án treo kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, chính quyền cũng khẳng định việc thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch và đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu. Ông Trần Duy Anh, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Đô thị, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
8: Phương án quy hoạch tổng thể 1/500 của khu tập thể Ngọc Khánh, thành công Giảng Võ, Ủy ban phường đã hoàn thành, đã trình sở quy hoạch thẩm định và xin ý kiến góp ý. Chúng tôi cũng đều kiến nghị về việc rằng là nâng các cái hệ số sử dụng của đất, nâng hệ số mật độ cho người dân ở trong nội đô để làm sao mà chúng ta tạo nên được một cái đô thị không phải di chuyển nhiều người dân.
2: Không chỉ tập trung vào vấn đề pháp lý và quy hoạch, nhiều chuyên gia còn nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền và đối thoại với cư dân. Người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của công trình, phương án đền bù, tiến độ thực hiện cũng như quyền lợi sau tái định cư. Khi người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc cải tạo, quá trình tạo sự đồng thuận sẽ thuận lợi hơn. Đây được xem là yếu tố quan trọng bởi cải tạo chung cư cũ không chỉ là câu chuyện xây dựng mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống và tâm lý của hàng nghìn hộ dân. Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhìn nhận.
9: Tăng cường cái tính công khai minh bạch trong cái quá trình triển khai thực hiện với cái sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp, bởi vì đây chính là những cái đối tượng thụ hưởng các chính sách và cũng là cái thước đo cái hiệu quả của các chính sách của chúng ta. Nếu mà có cái sự tham gia, cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, cũng như cái sự giám sát của người dân, của xã hội nói chung, thì cái hiệu quả nó sẽ được tăng cường lên rất là nhiều.
2: Việc tái thiết các khu chung cư cũ không chỉ đơn thuần là thay những bức tường vôi vữa cũ bằng những khối bê tông mới. Đó là hành trình hồi sinh những giá trị sống, nâng tầm vị thế của thủ đô trong kỷ nguyên số. Lộ trình đã có, quyết tâm từ cấp cao nhất của chính phủ và thành phố đã rõ ràng. Tuy nhiên, để những kế hoạch trên giấy thực sự triển khai hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân. Khi lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp và sự dẫn dắt của chính quyền, những chung cư cũ sẽ sớm được khoác lên mình diện mạo mới, đóng góp xứng đáng vào tầm vóc của một thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
11: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em với họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
10: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
11: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ấy của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
10: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
11: Nó cũng là ảnh hưởng nhiều chứ không, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ để lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
10: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
12: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ca khúc về đất nước, về Đảng, Bác Hồ luôn có một sức sống trường tồn trong đời sống xã hội, đặc biệt vào những dịp diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước. Thì những ca khúc ấy lại càng xuất hiện rất nhiều trên mọi phương tiện truyền thông, mạng xã hội, tạo nên những luồng năng lượng tích cực cho người xem. Và thật tự nhiên, những ca khúc thuộc dòng chủ lưu ấy đến nay được những ca sĩ trẻ làm mới, sáng tạo, gần gũi hơn với công chúng. Và trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với quán quân The Voice Kids Hà Quỳnh Như, người hát mở màn tại ba chương trình nghệ thuật lớn về Bác Hồ trong năm vừa qua. Các bạn thân mến, sau bao nhiêu năm trôi qua kể từ bài hát đầu tiên, nền âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến sự ra đời của vô vàn tác phẩm hay ấn tượng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng dường như chừng ấy vẫn chưa đủ. Cho đến hôm nay, hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận, tiếp tục khơi gợi cảm xúc sáng tác của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Trong một âm nhạc địa phương, chúng ta sẽ đến với bài viết Mãi nhớ ơn người sau một chuyến ra thế giới cùng sự trở lại của Jiwai Bắc. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề quý 2, Gia Lai điểm đến kỳ thú, địa phương triển khai chuỗi sự kiện trải dài từ khu vực biển Quy Nhơn đến không gian cao nguyên Pleiku, kết hợp giữa du lịch, thể thao, âm nhạc, hội thảo quốc tế và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Mở đầu chuỗi hoạt động là Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena, phường Pleiku và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, xã Gia Băng do câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chủ trì tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch thể thao, đồng thời thu hút lượng lớn cổ động viên và du khách đến với địa phương. Cùng thời gian này, Gia Lai sẽ tổ chức chương trình Farm Trip dành cho thị trường Úc nhằm quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành và mở rộng khả năng thu hút khách quốc tế. Song song đó là hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với sự tham gia của nhiều tỉnh thành trong cả nước, hướng đến khai thác mạnh hơn tiềm năng du lịch biển và khách tàu biển quốc tế tại khu vực Quy Nhơn. Một trong những hoạt động đáng chú ý của tháng 5 là lễ hội Quy Nhơn Đông Sắc Màu Biển Gọi, tổ chức tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương và Nhân Hải thuộc phường Quy Nhơn Đông. Sự kiện hướng đến khai thác không gian biển, văn hóa ngư dân và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc cho mùa hè. Bước sang tháng 6, chuỗi hoạt động tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế, trong đó hội thảo quốc tế kết nối vùng cao, vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, được xem là diễn đàn học thuật đáng chú ý, góp phần kết nối nghiên cứu lịch sử văn hóa và phát triển vùng. Gia Lai cũng sẽ đăng cai giải vô địch trẻ cờ vua miền Trung và giải vô địch trẻ cờ tướng miền Trung năm 2026. Hai giải đấu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức, tiếp tục nối dài định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao và các sự kiện cộng đồng. Điểm nhấn của mùa du lịch hè là lễ khai mạc lễ hội du lịch hè Gia Lai điểm đến kỳ thú, dự kiến diễn ra tại phường Quy Nhơn trong tháng 6. Đây là một trong những sự kiện chính của năm du lịch quốc gia 2026, được kỳ vọng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh và thúc đẩy lượng khách du lịch đến với địa phương trong cao điểm hè. Cùng với đó, giải chạy VN Express Marathon quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra qua nhiều cung đường ven biển thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh đô thị biển, đồng thời tạo sức lan tỏa trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Trong tháng 6, địa phương còn tổ chức lễ hội diều quốc tế năm 2026 và chương trình đại nhạc hội K-pop do Flew Lilies Hospitality chủ trì. Đây được xem là những hoạt động hướng đến giới trẻ, tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè và đa dạng hóa trải nghiệm du khách. Ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí, Gia Lai cũng tổ chức lễ phát động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, hướng đến xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện hơn đối với du khách. Chuỗi sự kiện trong tháng 5 và tháng 6 được xem là giai đoạn cao điểm của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, thể hiện nỗ lực của địa phương trong việc kết hợp du lịch biển, văn hóa, thể thao và giải trí để tạo sức hút mới cho ngành du lịch, đồng thời từng bước định vị Gia Lai như một điểm đến đa trải nghiệm của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển, âm nhạc viết về Bác Hồ cũng dần khác đi. Thay vì chỉ ca ngợi, các nhạc sĩ trẻ đã định hướng âm nhạc theo sợi dây khơi gợi cảm xúc tự hào, nhắc nhở các thế hệ ngày nay thực hiện lời dạy của Bác Hồ, sống và cống hiến xứng đáng với niềm tin mà người để lại. Trong mục âm nhạc địa phương, chúng ta sẽ đến với bài viết mãi nhớ ơn người.
0: Đất nước Việt Nam tự hào sở hữu một kho tàng âm nhạc phong phú, trong đó những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ một vị trí đặc biệt thiêng liêng. Những ca khúc ấy không chỉ ca ngợi tấm gương vĩ đại của vị lãnh tụ kính yêu, mà còn khắc họa chân thực hình ảnh một người mang dáng hình dân tộc và là biểu tượng sáng ngời của nhân dân của dân tộc Việt Nam. Mỗi bài hát mang một sắc thái riêng, nhưng đều có điểm chung là được viết bằng tình cảm chân thành

đã có nhiều bài hát ca ngợi người. Khi bác qua đời và nhiều năm sau cũng có rất nhiều bài hát hay về bác. Hiện nay các bài hát về Bác Hồ của các nhạc sĩ trẻ có ít hơn so với các thế hệ nhạc sĩ đi trước, nhưng không phải vì thế mà không có tác phẩm động lại sâu đậm trong lòng công chúng. Trong đó phải kể đến hai sáng tác, Vâng Lời Bác Dạy và Làm Theo Lời Bác của nhạc sĩ An Hiếu. Viết về Bác Hồ đối với bất kỳ nhạc sĩ nào cũng là đề tài khó, bởi vì đã có quá nhiều những bài hát hay, ca từ đẹp ca ngợi về người của các nhạc sĩ thế hệ đi trước. Do vậy, thế hệ nhạc sĩ trẻ ngày nay luôn phải tìm những cách nói riêng để tiếp cận với người nghe, nhất là với thanh niên, sinh viên. Không cần phải lên gân, hô khẩu hiệu hoặc quá chú trọng về tính chính trị, mà các nhạc sĩ trẻ đã sử dụng những ngôn từ trong âm nhạc mới mẻ hiện đại phù hợp với thị hiếu giới trẻ ngày nay. Mục đích của âm nhạc về Bác trong giai đoạn hiện nay chính là chuyển tải được thông điệp với hy vọng sau khi nghe những khúc ca ấy, các bạn trẻ sẽ học tập được những nét đẹp của tấm gương đạo đức và lối sống của Bác với cách thẩm thấu thật nhẹ nhàng. Bằng sau một chút về hai ca khúc Vâng Lời Bác Dạy và Làm Theo Lời Bác của nhạc sĩ An Hiếu, ca khúc viết cho đối tượng trẻ, năng động nên những giai điệu trẻ trung ấy sẽ khiến họ vừa hát vừa nhảy. Điều này chính là một tư duy sáng tạo rất ý nghĩa, có thể hòa chung không khí âm nhạc cùng các ca khúc nhạc trẻ mà không bị lạc lõng, vẫn được bạn trẻ đón nhận, đồng thời vẫn đảm bảo được tính tuyên truyền, tính chính trị cao. Cũng là gương mặt nhạc sĩ trẻ trong quân đội, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chính là người viết tiếp những giai điệu về Bác, nhưng với một góc nhìn và cảm nhận của thế hệ trẻ bây giờ. Trong đó có thể kể đến Bản Làng Em Nhớ Ơn Người, Chúng Em Yêu Bác Hồ Chí Minh. Có một con người như thế, mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn với những giai điệu ca từ trẻ trung, sôi nổi, thể hiện sâu sắc lòng biết ơn của thế hệ ngày nay đối với Bác Hồ kính yêu. Khi thưởng thức ca khúc Bản Làng Em Nhớ Ơn Người, khán giả có thể liên tưởng đến những em nhỏ ở vùng núi phía Bắc hân hoan đến trường trong tiếng suối róc rách, tiếng chim hót vang bên những sườn núi dưới những đám mây thanh bình của bầu trời quê hương. Có được khung cảnh hòa bình tươi đẹp như thế, trong lòng các em ghi nhớ công ơn trời bể của người. Tiếng đàn tính như tiếng lòng của các em, trầm bổng theo từng bước chân tung tăng ngân nga những giai điệu của trái tim. Để rồi từ lòng yêu kính vô biên ấy, các em sẽ cố gắng học hành để tiếp tục góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp như Bác Hồ hằng mong ước. Không thể nói là không có áp lực khi sáng tác âm nhạc về Bác. Bởi lẽ đứng trước những tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng dân tộc như vậy, thì trước hết các nhạc sĩ trẻ ngày nay sẽ luôn cảm thấy áp lực với chính mình. Phải làm thế nào để đổi mới hơn, tiếp cận được người nghe nhiều hơn, có ý nghĩa chuyển tải được nội dung tình cảm của thế hệ trẻ ngày nay với Bác. Nhưng bằng chính những rung động của trái tim cộng với sự tìm tòi, học hỏi, tiếp cận xu thế âm nhạc hiện đại kết hợp với những giá trị cốt lõi của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, các ca khúc mới về Bác trong giai đoạn hiện nay đã được người nghe đón nhận và lan tỏa cùng niềm tự hào nối dài tình yêu về Bác.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Nhờ Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ An Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng niềm đam mê dân ca Ví Dặm, ca sĩ Gen Z Hà Quỳnh Như đã có một tháng năm rực rỡ trong năm vừa qua, khi ghi dấu bằng 3 lần hát mở màn trong các chương trình nghệ thuật lớn mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và gặp gỡ với ca sĩ Hà Quỳnh Như nhé.
1: Sau nhiều năm gắn bó và trưởng thành cùng dòng nhạc dân ca xứ Nghệ, thành công với giải quán quân The Voice Kids năm 2018, Hà Quỳnh Như giờ đây đã liên tiếp đảm nhận vai trò hát mở màn trong các chương trình nghệ thuật lớn mừng sinh nhật Bác Hồ trong những năm vừa qua. Và những chương trình ấy thì đều được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thanh Thủy rất là vui vì ngày hôm nay bạn đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, Thanh Thủy xin chào ca sĩ Hà Quỳnh Như.
2: Vâng ạ, em xin chào chị Thanh Thủy. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ạ.
1: À, Quỳnh Như ơi, là một ca sĩ trẻ, khi mà được vinh dự đảm nhận vai trò hát mở màn trong chương trình nghệ thuật lớn và những cái sự kiện chính trị văn hóa trọng điểm của quốc gia thì cảm xúc trong bạn như thế nào?
2: Quỳnh Như cũng là một người ca sĩ đang rất trẻ, nhưng mà được nhận lời mời được thể hiện biểu diễn ở trong các chương trình nghệ thuật, những sự kiện chính trị, thì đầu tiên là Quỳnh Như thấy rất là vinh dự, bởi vì không ngờ là mình sẽ có được một cơ hội như vậy, và thứ hai là rất là tự hào này, và cảm thấy hạnh phúc nữa khi mà mình cũng được những người tiền bối, những người nghệ sĩ gạo cội tin tưởng và giao cho mình cái vị trí được hát mở màn trong những chương trình lớn như thế. Quỳnh Như cũng biết rằng đây là những sự kiện chính trị văn hóa vô cùng quan trọng, nên là sẽ có những cái áp lực nhất định chị ạ. Khi mà truyền hình trực tiếp trên VTV thì phải yêu cầu rất là cao về cái sự chỉnh chu này. Trong khi đấy là Quỳnh Như sẽ hát mở màn nữa, là cả chương trình như thế nào thì cái phần mở màn vô cùng quan trọng, sẽ tạo cho khán giả cảm xúc như thế nào, cảm xúc cho chương trình sau đó nữa. Nên là như không cho phép mình được sai sót một chút nào hết, và giữ sự nghiêm túc, sự chỉnh chu và sự trang nghiêm. Nghĩ rằng đấy là một trách nhiệm vô cùng cao cả, và mình phải làm sao tốt nhất để có thể là biểu diễn thật hay, và đảm bảo là cái phần đảm bảo là phần trình diễn của mình sẽ được trọn vẹn và tạo mốt được cho khán giả cảm xúc của cả chương trình hôm đấy ạ.
1: Là một ca sĩ Gen Z đó, nhưng mà lại theo đuổi con đường âm nhạc khác biệt. Em được hát lại những cái ca khúc bất hủ một thời, như em chia sẻ, thật sự khá là áp lực. Nhưng mà thật tuyệt vời khi mà những ca khúc về Bác á, được Quỳnh Như thể hiện, nó mang đến cho người nghe một miền cảm xúc khác so với các bậc tiền bối trước đó. Nó rất là Quỳnh Như, nó rất là đặc trưng riêng. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này?
2: Vâng ạ, đúng là những ca khúc về Bác Hồ thì mình phải có cái sự chuẩn bị chỉnh chu và tập rất là kỹ. Và khi mà được thể hiện trong chương trình lớn nữa thì cũng như thừa nhận là sẽ có áp lực rất là lớn. Và đặc biệt là những bài hát này đã đi cùng 5 tháng, được các anh chị, được các cô, các bác nghệ sĩ gạo cội thể hiện rất là thành công rồi. Và khán giả đã có những cái ký ức âm nhạc trong bản thân mỗi người về những người nghệ sĩ đã thể hiện thành công đấy. Khi mà Quỳnh Như được giao các bài hát đó thì mình phải làm sao để tập riêng hát thật Quỳnh Như mà lại không làm mất đi cái tinh thần của bài hát, mà vẫn thể hiện được cho khán giả rằng cảm xúc của Quỳnh Như thật nhiều, và Quỳnh Như hát về Bác bằng một lòng biết ơn vô cùng sâu sắc. Quỳnh Như cũng là một người con của xứ Nghệ nữa, nên là Quỳnh Như cũng mỗi lần hát về Bác thì Quỳnh Như lại có thêm được nhiều cảm xúc, có được cái sự da diết của dân ca xứ Nghệ, ở nhà chữ luyến láy của dân ca xứ Nghệ để đem vào những ca khúc bất hủ đấy ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Miền Trung Nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ Thuần Yến, thể hiện ca sĩ Hà Quỳnh Như. Các bạn thân mến, sự trở lại của JY Park tại lễ hội Waterbomb Seoul 2026 đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu nhạc K-pop. Sau màn trình diễn gây bão mạng, con đường âm nhạc trong năm 2026 của Park hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ mới cho fan hâm mộ, an sinh vững tâm cho những năm tháng tuổi già. Để hiểu rõ hơn về bảo hiểm xã hội tự nguyện, để được tư vấn cụ thể về mức đóng, phương thức tham gia và các chính sách hỗ trợ hiện hành, người dân có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội, ủy ban nhân dân cấp xã phường hoặc các đại lý bảo hiểm xã hội tại địa phương để được hướng dẫn phù hợp. Qua 5 tháng miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm, đầu tháng 2 năm 2026, ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai đã được các cán bộ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Đây là app sử dụng công nghệ hiện đại, bảo mật cao, đơn giản, dễ cài đặt, phù hợp triển khai rộng rãi để các đối tượng trong xã hội.
1: Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai giúp người dân nhận diện tố giác tội phạm lừa đảo trực tuyến. Ứng dụng tích hợp trên nền tảng Zalo cho phép tra cứu thông tin, phản ánh lừa đảo và cập nhật tin tức an ninh, các chức năng chính của ứng dụng. Cảnh báo và nhận diện, cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới nhất trên không gian mạng, tố giác tội phạm, người dân có thể gửi phản ánh tố giác các hành vi lừa đảo trực tuyến đến cơ quan công an, tra cứu, kiểm tra thông tin các tổ chức cá nhân có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tội phạm sử dụng công nghệ cao, cách truy cập, mở ứng dụng Zalo, sử dụng tính năng quét mã QR để mở ứng dụng, tìm kiếm từ khóa cảnh báo an ninh mạng Gia Lai trên Zalo Mini App. Ứng dụng giúp tương tác trực tiếp với cơ quan công an, nâng cao nhận thức và bảo vệ tài sản của người dân trên môi trường mạng. Anh Nguyễn Hữu Phong, tổ 3, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Tôi nghĩ là cái app an ninh mạng Gia Lai sẽ cảnh báo cho tôi và gia đình và cho nhiều người khác được tốt hơn, giúp bảo vệ người dân.
1: Sau hơn 3 tháng triển khai, ứng dụng đã thu hút trên 10.000 lượt người dùng, tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh, trong đó trên 70% có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ. Nhiều vụ việc được phát hiện sớm từ xa, nhiều người dân đã kịp thời dừng giao dịch, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ bị động, người dân từng bước chuyển sang chủ động phòng ngừa, góp phần hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nói.
3: App Mini cảnh báo an ninh mạng Gia Lai là một sáng kiến công nghệ được công an tỉnh Gia Lai phát triển, đang từng bước phát huy hiệu quả rõ nét trong thực tiễn, góp phần thực hiện ngăn chặn nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một bước đi cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số của công an tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng phạm vi ứng dụng để phục vụ người dân tốt hơn. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai để người dân biết sử dụng, sớm chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh và kịp thời phản ánh các hành vi, vụ việc liên quan đến tội phạm mạng đến lực lượng công an để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo nói riêng và tội phạm nói chung.
1: Để góp phần phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp các ngành tuyên truyền rộng rãi ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai để người dân trên địa bàn biết sử dụng, sớm chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh và phản ánh kịp thời, phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo nói riêng và các loại tội phạm nói chung. Thưa quý vị, trong thời đại số, các đối tượng lừa đảo không cần tiếp xúc trực tiếp mà vẫn có thể chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua các thủ đoạn tinh vi như giả danh cơ quan chức năng, mạo danh ngân hàng, gửi đường link độc hại hoặc dụ dỗ đầu tư lợi nhuận cao. Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay thông tin cảnh báo ma trận lừa đảo giăng

0: 7 người dùng. Mọi người hãy nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
1: Theo thống kê, năm 2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 178 vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 157 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân bị thao túng tâm lý, mất cảnh giác và rơi vào bẫy mà không kịp nhận ra. Nhờ sáng kiến cảnh báo an ninh mạng Gia Lai của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đưa vào áp dụng, tội phạm lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt. Trong quý 1 năm 2026, tin báo tố giác tội phạm mạng giảm 18 vụ, giảm 20 tỷ đồng thiệt hại do tội phạm gây ra so với cùng kỳ. Đây là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Để chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ, không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng. Cảnh giác với liên lạc phòng tại đây không chỉ là những màn hình cảm ứng hay những dòng cốt khô khan. Đó là sự kết nối giữa trái tim người bác sĩ với đồng bào qua màn hình điện thoại, là sự minh bạch hóa quy trình để người dân nghèo nhất cũng được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất. Chuyển đổi số đã thực sự bén rễ, góp phần mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng cao. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, thì điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong điều lệ công ty, thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba. Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam, thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây. Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp. Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thì chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thì thành viên còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Bà Hồ Thị Ngọc Diễm ở xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu như sau. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau. Thương nhân được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan, không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Thương nhân khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép, theo điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, điều kiện. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động ngoại thương theo ủy quyền của thương nhân. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu. Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, tổ chức cá nhân khác có liên quan thuộc các nước vùng lãnh thổ gọi chung là nước
là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu

quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được quy định công bố chi tiết tương ứng với phân loại hàng hóa của danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan. Chính phủ quy định chi tiết điểm B, điểm C, khoản 2 và khoản 3 điều này.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 484 ngày 9 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo phương án đã đề xuất. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo như sau. 1. Các bộ cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm túc yêu cầu tại điểm A mục 1 văn bản số 464 ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nghị quyết cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm 2026. 2. Các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để phân cấp cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh, còn cần phải tiếp tục thực hiện tại điểm C mục 1, điểm C mục 2, điểm C mục báo cáo số 312 ngày 7 tháng 5 năm 2026 của Bộ Tư pháp, bản chụp kèm theo. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2026, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm 2026. Trường hợp các phương án cắt giảm, phân cấp đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì Bộ cơ quan ngang bộ tổng hợp gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 năm 2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý. 3. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan liên quan, nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, rà soát kỹ lưỡng hoàn thiện nội dung và hồ sơ trình tự dự thảo nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hai nghị quyết về phân cấp cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh bảo đảm tính thống nhất đồng bộ, không mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, cắt giảm thực chất phù hợp với thực tiễn, đồng thời bảo đảm mục tiêu quản lý. 4. Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ cơ quan tại mục 1, 2 văn bản này, hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. 5. Văn phòng Chính phủ theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của các bộ cơ quan. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn số 484 ngày 9 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo phương án đã đề xuất. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, miền Trung Việt Nam không chỉ nổi tiếng với những bãi biển xanh, những di sản văn hóa lâu đời, mà còn là vùng đất giàu truyền thống âm nhạc dân gian. Trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây, những làn điệu dân ca đã trở thành tiếng lòng mộc mạc, sâu lắng, phản ánh tình yêu quê hương, con người và cuộc sống lao động thường ngày. Dân ca miền Trung mang nét đặc trưng riêng bởi giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, da diết mà chân tình. Những câu hò điệu lý cất lên giữa dòng sông, trên cánh đồng hay trong những đêm trăng thanh đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Khi nhắc đến dân ca ba miền, không thể không nhắc đến ca khúc dân gian nổi tiếng của miền Bắc, Trống Cơm. Với giai điệu vui tươi, mộc mạc, bài hát thể hiện nét sinh hoạt đời thường gần gũi của người dân đồng bằng Bắc Bộ. Qua tiếng hát dân gian, người nghe cảm nhận được sự duyên dáng đầm thắm của văn hóa miền Bắc.

Quý vị và các em thân mến, không nhẹ nhàng sâu lắng như dân ca Bắc Bộ, dân ca miền Trung lại mang nhiều nỗi niềm và chiều sâu cảm xúc hơn. Bởi cuộc sống nơi đây nhiều nắng gió, thiên tai, nên lời ca cũng trở nên da diết, chan chứa tình người. Nhắc đến dân ca miền Trung, nhiều người sẽ nhớ ngay đến làn điệu Lý Mười Thương, một bài dân ca nổi tiếng của xứ Huế. Giai điệu ngọt ngào, tha thiết cùng lời ca mộc mạc đã làm say lòng biết bao người nghe. Trên dòng sông Hương thơ mộng, tiếng hò điệu lý như hòa cùng mái chèo, tạo nên nét đẹp rất riêng của miền Trung. Những làn điệu ấy không chỉ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của con người nơi đây, mà còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh cũng là một nét đẹp đặc biệt của miền Trung. Những câu hát đối đáp mộc mạc nhưng giàu tình cảm thường được cất lên trong lao động sản xuất hay trong sinh hoạt đời thường.

Nếu dân ca miền Trung sâu lắng thiết tha, thì dân ca Nam Bộ lại mang nét phóng khoáng, vui tươi và gần gũi. Một trong những bài dân ca quen thuộc của miền Nam đó là Lý Cây Bông. Bài hát có giai điệu rộn ràng, trong sáng, thể hiện nét hùng hậu và yêu đời của người dân Nam Bộ. Qua câu hát giản dị, người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống miền sông nước.

Quý vị và các em thân mến, dân ca ba miền tuy mang những màu sắc khác nhau nhưng đều chứa đựng tình yêu quê hương đất nước và tâm hồn Việt Nam mộc mạc nghĩa tình. Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, nhưng những làn điệu dân ca vẫn luôn được gìn giữ và phát huy qua các chương trình nghệ thuật, lễ hội, văn hóa. Và trong đời sống cộng đồng, việc bảo tồn dân ca không chỉ giúp lưu trữ. Việc bảo tồn dân ca không chỉ giúp lưu giữ giá trị truyền thống mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ thêm yêu quê hương đất nước và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Những câu hò đẹp

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Bộ Tài chính sớm bố trí nguồn vốn ngân sách năm 2026 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Trong chương trình có phóng sự, ghi nhận Gia Lai đang nâng tầm điểm đến từ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên đến nhân viên phục vụ và cả cộng đồng dân cư. Kế đến là phóng sự, ghi nhận thành tích học tập nổi bật của em Rcom Nay Hờ Sina, một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào học ngoại ngữ, đã xuất sắc đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả của app cảnh báo an ninh mạng Gia Lai do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh triển khai, đang trở thành người bạn đồng hành tin cậy giúp người dân chủ động nhận diện và phòng tránh các bẫy lừa đảo trên không gian số.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong khi các gói thầu trên tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được tăng tốc thi công, tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Bộ Tài chính sớm bố trí nguồn vốn ngân sách năm 2026 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, hiện nay các nhà thầu đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị, triển khai nhiều mũi thi công nền đường, hệ thống thoát nước, cầu và các hạng mục phụ trợ nhằm tăng tốc tiến độ trên toàn tuyến. Thế nhưng quá trình triển khai đang gặp nhiều áp lực về tài chính khi giá nhiên liệu, vật liệu tăng mạnh thời gian qua, trong khi kế hoạch vốn trung ương năm 2026 chưa được bố trí. Bên cạnh đó, nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hiện đã giải ngân hết, dẫn đến việc tạm ứng thanh toán cho các nhà thầu chưa kịp thời, ảnh hưởng đến khả năng xoay vòng vốn và tổ chức thi công. Trước thực tế này, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai kiến nghị chính phủ sớm bổ sung nguồn vốn ngân sách trung ương để bảo đảm điều kiện triển khai dự án thành phần 2, đồng thời duy trì tiến độ thi công các dự án thành phần còn lại theo kế hoạch đề ra. Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã được khởi công từ cuối năm 2025. Riêng dự án thành phần 2 hiện đang hoàn thiện các thủ tục kỹ thuật để lựa chọn nhà thầu, dự kiến triển khai các gói xây lắp từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. Tại dự án thành phần 1 đoạn từ km 0 đến km 22, hơn 70% mặt bằng đã được bàn giao. Các vị trí cầu vượt, hầm chui và những hạng mục trọng điểm đang được ưu tiên thi công trước mùa mưa. Các gói thầu XL.01 và XL.02 hiện huy động hàng trăm máy móc thiết bị cùng lực lượng công nhân tổ chức thi công liên tục theo hình thức 3K4 kiếp.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Gia Lai thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, mục tiêu đến năm 2035, Gia Lai sẽ hình thành và đưa vào vận hành tối thiểu một trung tâm logistics cấp tỉnh, phát triển ít nhất 2 điểm trung chuyển hàng hóa quy mô vừa, gắn với vùng sản xuất tập trung và các hành lang giao thông chính. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt bình quân 12% đến 15% một năm. Từng bước giảm chi phí logistics xuống còn khoảng 12% đến 15% giá trị hàng hóa đối với các ngành hàng chủ lực. 80% doanh nghiệp logistics trên địa bàn ứng dụng công nghệ số trong quản lý kho bãi, vận tải và thực hiện thủ tục hành chính. Để kế hoạch triển khai hiệu quả trong thực tế, tỉnh Gia Lai hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật đối với dịch vụ logistics. Đi kèm với đó sẽ kêu gọi tổ chức đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tăng cường hợp tác thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển dịch vụ logistics. Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Gia Lai thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các định lộ trình, mục tiêu cụ thể để phát triển hệ thống dịch vụ logistics tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trọng điểm của khu vực Tây Nguyên, xây dựng mạng lưới đồng bộ hiện đại, kết nối thông suốt với hành lang kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Pleiku cảng Quy Nhơn, góp phần tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản và hàng hóa của tỉnh trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Trước tình hình nắng nóng kéo dài trong vụ hè thu năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai tiếp tục hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa thường xuyên bị hạn và đất trồng mía, trồng mì kém hiệu quả để tiết kiệm nước tưới. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ hè thu năm nay, trên cơ sở theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước, toàn tỉnh có kế hoạch sản xuất cây trồng cạn trên diện tích hơn 16.700 ha. Trong đó có gần 4.000 ha bắp, gần 2.800 ha mè, gần 2.700 ha đậu phụng là những cây trồng cạn chủ lực, cùng với hơn 5.000 ha sâu đậu các loại. Đồng thời, ngành nông nghiệp tỉnh còn bố trí thời vụ gieo xạ lúa sớm, ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày và hướng dẫn các biện pháp giảm chi phí đầu vào sản xuất. Ông Kiều Văn Cang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho biết cụ thể.
2: Chỉ đạo cái lịch thời vụ cơ cấu giống nó phù hợp với cái điều kiện của địa phương để tránh cái tình trạng mà ảnh hưởng cực đoan của điều kiện thời tiết. Cái thứ hai là rà soát lại cái diện tích thực hiện cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là những cái cây trồng mà trên các trang đất kém hiệu quả để chuyển sang cái cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó là tiếp tục và chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây lúa, sang đất trồng sắn, trồng mía với cái điều kiện mà vật tư đầu vào tăng cao thì sẽ tập huấn hướng dẫn bà con nông dân cái sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, tăng cường hướng dẫn bà con sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt là tận dụng các cái phụ phẩm rơm rạ hiện có để giảm cái chi phí đầu vào.
0: Đến nay toàn tỉnh đã được cấp 38 mã số vùng trồng chuối với tổng diện tích hơn 3.258 ha cùng 27 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản của tỉnh. Hiện nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trồng chuối trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, chú trọng kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời áp dụng kỹ thuật canh tác an toàn nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường quốc tế. Đáng chú ý, sản phẩm chuối Lê Băng Banana của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành sản phẩm chuối Việt Nam đầu tiên được phân phối tại 81 siêu thị ở Hàn Quốc. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của ngành hàng chuối địa phương trong việc xây dựng thương hiệu nông sản xuất khẩu bài bản, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
1: Thực hiện kế hoạch số 55 ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, tỉnh Gia Lai đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Nông dân và phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn. Tỉnh phấn đấu hàng năm kết nạp từ 6.000 hội viên mới trở lên, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho khoảng 1.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đồng thời bảo đảm 100% cán bộ hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị của hội, nhất là các nội dung liên quan đến nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Cùng với đó, phấn đấu có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu này. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân khu vực nông thôn.
0: Hôm qua 11 tháng 5, Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi hội ý nghiệp vụ với đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 công tác nghiệp vụ của Cảnh sát Cơ động, xây dựng phương án tác chiến và diễn tập phương án tại địa bàn Tây Nguyên. Năm 2025, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động nắm tình hình, làm tốt chức năng tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền, triển khai nhiều chủ trương giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra biểu tình bạo loạn, khủng bố, bóc gỡ, xử lý từ sớm các điểm nhóm phục hồi tin lành đề ga, triển khai các giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề phun rô, bảo đảm an toàn các công trình, mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước đến địa phương. Công an tỉnh và đoàn cũng tổ chức khảo sát thực địa tại các khu vực mục tiêu trọng điểm, qua đó đánh giá đặc điểm dân cư, tôn giáo, nguyên nhân xảy ra các vụ việc và thực trạng hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ. Từ đó tham mưu đề xuất tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an những chủ trương giải pháp chiến lược, sách lược phù hợp với đặc điểm của địa phương để tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 kế hoạch của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ của Cảnh sát Cơ động, xây dựng phương án tác chiến và diễn tập phương án tại địa bàn tỉnh.
1: Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Theo kế hoạch triển khai phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương sẽ tập trung xây dựng nhiều mô hình tự quản, nhân rộng điển hình tiên tiến và tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với nhân dân. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân cũng được thực hiện chặt chẽ, góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Năm 2026, toàn tỉnh có 1.558 công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, trong đó có 977 công dân đủ điều kiện sau rà soát. Việc phát huy vai trò quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đang góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân doanh nghiệp. Hiện đơn vị đang tổ chức quản lý vận hành hiệu quả 28 hệ thống phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn. Các hệ thống được kết nối đồng bộ, hỗ trợ xử lý hồ sơ, quản lý thu chi, giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm nhanh chóng và chính xác. Đến nay, 100% viên chức người lao động trong ngành được cấp định danh và chữ ký số. Toàn bộ hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ được thực hiện trên môi trường điện tử. Việc triển khai đồng bộ các hệ thống phần mềm nghiệp vụ đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch trong hoạt động của ngành. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị theo hướng đồng bộ hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
1: Tỉnh Gia Lai đang triển khai kế hoạch đầu tư toàn diện hệ thống y tế cơ sở tập trung tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giảm tải cho tuyến trên. Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới đồng bộ 24 trạm y tế xã tại khu vực biên giới và vùng đặc biệt khó khăn. Các hạng mục gồm khối hành chính, khối khám chữa bệnh, khu kỹ thuật nghiệp vụ như X-quang, siêu âm, xét nghiệm, cấp cứu ban đầu và hệ thống xử lý nước thải y tế. Song song với đầu tư hạ tầng, Gia Lai sẽ bổ sung danh mục thiết bị y tế thiết yếu với 24 chủng loại thiết bị hiện đại như máy monitor theo dõi bệnh nhân, máy phá rung tim, máy X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm tổng quát cùng các hệ thống xét nghiệm huyết học sinh hóa. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 288 tỷ đồng, trong đó 216 tỷ đồng dành cho hạ tầng và 72 tỷ đồng dành cho mua sắm trang thiết bị y tế. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, Gia Lai xây dựng chính sách thu hút đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi biên giới. Chính sách hướng đến giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao tại tuyến y tế cơ sở, đồng thời giữ chân đội ngũ y bác sĩ lâu dài tại địa phương.
0: Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh hôm qua ngày 11 tháng 5 đã tổ chức tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ chăm sóc và phục hồi tích cực. Các cá thể được tái thả lần này gồm rùa núi vàng, chim ưng Ấn Độ, khỉ đuôi lợn, tê tê Java, rùa cổ sọc, rùa răng, rái cá và rùa đất lớn. Đây đều là những loài thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm nhóm 1B và 2B cần được ưu tiên bảo vệ. Toàn bộ số động vật này được trung tâm tiếp nhận trong tháng 4 thông qua việc người dân tự nguyện bàn giao và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, thể trạng suy kiệt, có cá thể mất bản năng tự nhiên. Sau quá trình cứu hộ, chăm sóc và theo dõi, cả 8 cá thể đều phục hồi tốt, lấy lại bản năng sinh tồn và đủ điều kiện để tái thả về môi trường rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng cho thấy nhận thức về bảo vệ động vật rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng được nâng cao trong cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, du lịch Gia Lai đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực. Không chỉ dừng ở số lượng, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp ngày càng được đặt ra cao hơn. Từ đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên đến nhân viên phục vụ và cả cộng đồng dân cư, nhân lực đang trở thành yếu tố then chốt để nâng tầm điểm đến. Phản ánh của phóng viên Ngọc Luận.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 năm làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, Nguyễn Nhật Duy quyết định trở về quê nhân. Lý giải cho điều này, Duy cho biết, sự phát triển sôi động của du lịch địa phương đã giúp cơ hội việc làm trong ngành dịch vụ ngày càng rộng mở. Những bạn trẻ như Duy có thêm cơ hội việc làm nhiều hơn ở địa phương mà không cần phải đi đến các tỉnh thành khác. Anh Nguyễn Nhật Duy, nhân viên khách sạn El Amor Portugal ở phường Quy Nhơn Nam, chia sẻ.
2: Em nghĩ là cái cơ hội cho các bạn ở xa quê có thể về làm ngành F&B, nhà hàng, khách sạn thì có thể về đây để thử sức. Có thể không, mình không cần thiết phải làm việc xa quê, xa nhà nữa. Mình về đây để mình làm việc. Tại vì ở đây hiện tại là cái cơ hội làm việc và thăng tiến rất là tốt cho đối với tất cả mọi người luôn.
1: Du lịch Gia Lai ngày càng khẳng định sức hút và vị thế, nhất là việc tổ chức thành công hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn, tạo đà cho việc thu hút du khách và ngành dịch vụ phát triển. Du lịch phát triển nhanh cũng đi cùng với đó là thách thức lớn về đảm bảo nguồn nhân lực, không chỉ về số lượng mà còn là chất lượng. Ông Khưu Doãn Hoang, phó giám đốc khách sạn El Amor Portugal ở phường Quy Nhơn Nam cho hay.
3: Bản thân đội ngũ nhân viên khách sạn phải tự training và nâng cấp cái trình độ của mình hơn. Thứ hai là chúng tôi phải tuyển nhiều nhân viên vào để có thể hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.
1: Thực tế cho thấy phần lớn lực lượng lao động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch của tỉnh Gia Lai hiện nay vẫn là lao động phổ thông, làm việc theo kinh nghiệm, thiếu kỹ năng và chưa qua đào tạo. Theo nhiều chuyên gia, du khách ngày nay không chỉ cần một nơi để đến mà cần một nơi để trải nghiệm, từ cách phục vụ, giao tiếp đến văn hóa bản địa. Nếu nhân lực không được đào tạo, chất lượng dịch vụ sẽ không đáp ứng được yêu cầu. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Du lịch Viettravel thông tin.
4: Chỉ số của UNDP và chúng ta qua khảo sát các năm thì cái số mà nhân lực trong ngành du lịch được đào tạo chuyên ngành có dưới 20%, còn lại 80% là lao động phổ thông. Ở Gia Lai chúng ta có một hệ thống trường đào tạo, các trường đại học và trung học dạy nghề rất lớn, cao đẳng dạy nghề rất lớn. Chúng ta cần phải tính toán, nhưng trong đó có bao nhiêu cái nghề dạy để phát triển cái kinh tế du lịch, kinh tế biển và nó bao nhiêu cái trường chúng ta cần phải quy hoạch để chúng ta đưa sinh viên vào đó để tạo nguồn lao động cho địa phương.
1: Không chỉ đào tạo người lao động trực tiếp, việc nâng cao năng lực quản lý và tổ chức du lịch cũng là yêu cầu đặt ra. Từ cán bộ địa phương đến cộng đồng dân cư, những người tham gia làm du lịch đều cần được trang bị kiến thức để vận hành điểm đến một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Du lịch Viettravel cho biết thêm.
4: Cộng đồng ở bên ngoài thì chưa ai chỉ cho cách quản lý như thế nào cả. Ví dụ địa phương, cán bộ phường, các phường chúng ta, cán bộ ở các khu vực chúng ta cũng phải học về cái quản lý điểm đến. Vì họ cũng được quản lý nhiều điểm đến, kể cả trên vùng Tây Nguyên hay là ở tại vùng biển chúng ta thì đều có rất nhiều điểm đến. Nhưng cán bộ phường chúng ta chỉ chủ yếu là quản lý hành chính, chứ chưa quản lý điểm đến như là một giá trị kinh tế. Thì đấy là chúng ta cần phải có cái đào tạo. Mà cái này là do chính quyền đào tạo, cái lớp ngắn hạn để chúng ta đào tạo. Vì nhận thức nó sẽ chuyển hóa thành hành động. Và lúc đó các điểm đến chúng ta được quản trị tốt hơn. Thì có nghĩa là du lịch của Gia Lai chúng ta sẽ phát triển tốt hơn.
1: Nguồn nhân lực không chỉ là một mắt xích mà là yếu tố quyết định trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển của cả ngành du lịch địa phương. Gia Lai hôm nay có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhưng tiềm năng sẽ không thể trở thành sản phẩm nếu thiếu đi những con người làm du lịch chuyên nghiệp. Đầu tư cho nhân lực sẽ là giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh và tạo ra giá trị cho điểm đến.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận Gia Lai đang nâng tầm điểm đến từ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên đến nhân viên phục vụ và cả cộng đồng dân cư. Thưa quý vị và các bạn, em Rcom Nay Hasina ở xã Đắk Đoa đang học lớp 6A1 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt tỉnh Gia Lai, là học sinh người Ba Na, có nhiều thành tích nổi bật bộ môn tiếng Anh và là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường trong phong trào học ngoại ngữ. Không chỉ giành giải nhì tại cuộc thi English Olympics of Asian, một sân chơi tiếng Anh mang tầm quốc tế, Srina còn đạt giải đồng cuộc thi tiếng Anh trên Internet IOE cấp quốc gia và huy chương bạc tại cuộc thi ADEP. Bài viết sau đây của phóng viên Thúy Diện ghi nhận về những kết quả mà em đạt được. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo chia sẻ của Srina, học sinh lớp 6A1 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, tỉnh Gia Lai, em rất thích học tiếng Anh và tự nhận kỹ năng nổi bật nhất của mình là nói. Mỗi ngày sau giờ học ở trường, em đều dành thời gian để học thêm tiếng Anh, cuối tuần tiếp tục theo học tại trung tâm. Với em, mẹ là người hỗ trợ nhiều nhất trong quá trình học. Srina cho biết em yêu thích môn học này một phần từ nhỏ đã được sống trong môi trường có người thân sử dụng tiếng Anh nên sớm hình thành sự gần gũi với ngoại ngữ. Khi còn nhỏ, trong gia đình Srina có mẹ và ông ngoại sử dụng tiếng Anh và khi lớn hơn thì em tiếp tục tự học qua video và các chương trình học bổ trợ. Em trở con nay hợp Srina chia sẻ.
5: Nhà em hầu như ai cũng biết nói tiếng Anh nên em cũng đi theo. Thì hồi lúc vừa mới học tiếng Anh là em cũng gọi là có một ít khó khăn bởi vì lúc đó em chưa có hiểu rõ và cũng sai ngữ pháp. Nhưng mà giờ càng lớn thì em càng hiểu nên là đỡ sai hơn. Ở trung tâm em học IELTS, đang học pre và ở nhà thì mẹ kèm để chuẩn bị cho những cuộc thi.
1: Sau khi đạt giải nhì tại cuộc thi English Olympics of Asia, EOA, Srina còn nhận được học bổng khóa học công dân toàn cầu từ ban tổ chức. Trong các cuộc thi mà em tham gia, mẹ và ông ngoại luôn là những người đồng hành sát sao, từ việc gợi mở ý tưởng đến hỗ trợ em hoàn thiện bài dự thi. Cô Trần Thị Xuân Thương, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy tiếng Anh của Srina, nhận xét em là học sinh ngoan, có trách nhiệm và nổi bật trong lớp. Hiện Srina là tổ trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, học tốt môn tiếng Anh, đặc biệt ở kỹ năng nói. Đồng thời các kỹ năng nghe đọc cũng khá vững. Cô Trần Thị Xuân Thương cho biết thêm.
6: Khi mà được chủ nhiệm bạn thì mình cũng rất là vui. Và đối với mình, bạn đấy là một học sinh ngoan, có trách nhiệm. Hiện tại bạn đó đang làm tổ trưởng ở trong lớp và tổ trưởng của một tổ. Thì bạn rất là có tinh thần trách nhiệm cao. Điểm nổi bật về học tập thì và rèn luyện thì tất nhiên là bạn học rất là tốt về môn tiếng Anh. Bạn đấy học nổi bật nhất ở kỹ năng nói và các kỹ năng khác liên quan, ví dụ như kỹ năng nghe hay kỹ năng đọc thì bạn ấy học rất là tốt.
1: Không chỉ nổi bật trong học tập, Srina còn là học sinh năng động, tích cực tham gia các hoạt động bên ngoài nhà trường. Em từng tham gia nhiều chương trình do tỉnh, thành phố tổ chức, trong đó có các hoạt động văn nghệ và vừa vượt qua vòng casting, được chọn vào vòng ghi hình của chương trình Siêu Tài Năng Nhí cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV sản xuất. Dù tham gia nhiều hoạt động, em vẫn giữ được kết quả học tập ổn định và thường xuyên phát biểu xây dựng bài trên lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Sao Việt cho biết.
7: Em Sina là một em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà em đang học lớp 6A1. Em là một cái niềm tự hào rất lớn đối với nhà trường. Em đã đạt được rất là nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Thì việc mà em đạt được giải nhì tại một sân chơi tiếng Anh mang tầm quốc tế cho thấy được là cái năng lực vượt trội. Và đây là không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn thể hiện tiềm năng của học sinh dân tộc thiểu số.
1: Chính Srina cũng thừa nhận bản thân từng gặp khó khăn khi mới bắt đầu học tiếng Anh, nhất là ở phần ngữ pháp và cách hiểu bài. Tuy nhiên, càng học thì em càng thấy mình tiến bộ hơn. Em cho biết sẽ tiếp tục cố gắng để tham gia thêm nhiều cuộc thi trong thời gian tới. Ngoài tiếng Anh, Srina còn biết chơi đàn tơ rừng, cho thấy ở em không chỉ có khả năng ngoại ngữ mà còn có sự gắn bó với văn hóa dân tộc mình. Hiện Srina đang từng bước khẳng định mình bằng sự chăm chỉ, tinh thần tự giác và niềm yêu thích học tập, nhất là với môn tiếng Anh. Thành tích của em không chỉ là niềm vui của gia đình và thầy cô mà còn góp thêm một câu chuyện đẹp vì học sinh dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên trong học tập.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận thành tích học tập nổi bật của em Jacob Nay Hashira, một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào học ngoại ngữ, đã xuất sắc đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi tiếng Anh quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi với những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khó lường, việc trang bị lá chắn bảo mật cho người dân là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Nắm bắt thực tế đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã triển khai ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai. Với sự tiện lợi và tính ứng dụng cao, ứng dụng này đang trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp người dân chủ động nhận diện và phòng tránh các bẫy lừa đảo trên không gian số. Từ khi đi vào hoạt động, ứng dụng đã nhanh chóng chứng minh được hiệu quả vượt trội khi trở thành kênh thông tin chính thống, giúp hàng nghìn người dân nhận diện thủ đoạn tội phạm kịp thời. Phóng sự của Đông Huyền và Thanh Hương mà chúng tôi giới thiệu sau đây ghi nhận hiệu quả của ứng dụng này trong cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, những cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, những đường link tưởng chừng như vô hại, hay những lời mời gọi hấp dẫn đầu tư, lợi nhuận cao, rủi ro thấp, hoặc giới thiệu việc nhẹ lương cao. Tất cả đang trở thành những cái bẫy mồi nhử được tội phạm giăng sẵn trên không gian mạng, và nếu như người dân mất cảnh giác sẽ dễ dàng sập bẫy. Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 178 vụ lừa đảo trên không gian mạng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 157 tỷ đồng. Điểm chung của các vụ việc là nạn nhân bị dẫn dắt từng bước, đánh vào tâm lý sợ hãi, lòng tham hoặc sự thiếu cảnh giác. Trong khi thủ đoạn của tội phạm mạng liên tục thay đổi, thì công tác tuyên truyền truyền thống dần bộc lộ một số hạn chế. Thông tin cảnh báo chưa đến được với người dân kịp thời, sự kết nối giữa người dân và lực lượng chức năng còn khoảng cách. Trong nhiều trường hợp, khi người dân nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn, dẫn đến việc truy vết đối tượng, ngăn chặn nguồn tiền gặp rất nhiều khó khăn. Trung tá Trần Quốc Cương, đội phó phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết.
2: Thời gian qua thì đa số các vụ việc, vụ án liên quan đến tội phạm trên không gian mạng đều có yếu tố nước ngoài. Trong khi đó thì công tác tuyên truyền, cảnh báo, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ người dân với cơ quan chức năng chủ yếu thông qua các kênh truyền thống như là gọi điện đến cơ quan trình báo hoặc là nhờ người thân tư vấn. Thì việc cập nhật thông tin cảnh báo đôi khi còn chậm, chưa có nhiều cái công cụ tập trung để mà tra cứu, phản ánh, tạo sự tương tác trực tiếp giữa nhân dân với cơ quan chức năng, nhất là lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
1: Với quyết tâm ứng dụng công nghệ để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mạng, sau nhiều tháng nghiên cứu phát triển, nhóm cán bộ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã xây dựng thành công ứng dụng Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai trên nền tảng Zalo Mini App. Đây là app sử dụng công nghệ hiện đại, bảo mật cao, đơn giản, dễ cài đặt, phù hợp triển khai rộng rãi trên các đối tượng trong xã hội. Ứng dụng này cho phép lực lượng công an tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, thuận lợi trong việc phân loại, xử lý dữ liệu, chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do tội phạm lừa đảo gây ra. Đồng thời còn góp phần nâng cao nhận thức cảnh giác của người dân khi sử dụng mạng xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Phan Thanh Trà, người dân ở phường Quy Nhân, sau khi sử dụng ứng dụng Zalo Mini App Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai chia sẻ.
3: Tôi nghĩ là cái app an ninh mạng Gia Lai sẽ cảnh báo cho tôi và gia đình và cho nhiều người khác được tốt hơn.
1: Sau 5 tháng triển khai, ứng dụng Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai đã thu hút hơn 20.000 lượt người dùng, tiếp nhận trên 1.500 thông tin phản ánh liên quan đến dấu hiệu lừa đảo. Đáng chú ý, trên 70% thông tin phản ánh có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý. Nhiều vụ việc đã được phát hiện ngay từ sớm, nhiều người dân đã kịp thời dừng lại trước khi chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm về hiệu quả của ứng dụng này.
4: App Mini Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai là một sáng kiến công nghệ được Công an tỉnh Gia Lai phát triển, đang từng bước phát huy hiệu quả rõ nét trong thực tiễn, góp phần thực hiện ngăn chặn nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một bước đi cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số của Công an tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng phạm vi ứng dụng để phục vụ người dân tốt hơn. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi ứng dụng Zalo Mini App Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai để người dân biết sử dụng, sớm chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh và kịp thời phản ánh các hành vi, vụ việc liên quan đến tội phạm mạng đến lực lượng công an để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo nói riêng và tội phạm nói chung.
1: Sự ra đời và thành công bước đầu của Zalo Mini App Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai là sự minh chứng cho tinh thần chủ động quyết liệt của Công an tỉnh trong cuộc chiến với tội phạm công nghệ cao. Trong thời gian tới, ứng dụng sẽ tiếp tục được hoàn thiện với nhiều tính năng thông minh hơn, trở thành lá chắn thép vững chắc trên không gian mạng. Hy vọng rằng với sự đồng lòng của người dân và sự tinh nhuệ của lực lượng chức năng, an ninh mạng tại địa phương sẽ luôn được giữ vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả của app cảnh báo an ninh mạng Gia Lai do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh triển khai, đang trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp người dân chủ động nhận diện và phòng tránh các bẫy lừa đảo trên không gian số. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới phương thức vận động tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền sẽ được thực hiện trên môi trường số. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không dạy thêm và học trước chương trình trong dịp hè. Trong phần tin thế giới, vấn đề năng lượng và cuộc xung đột với Iran là chủ đề trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Giới khoa học quốc tế tăng tốc phát triển vaccine chống lại virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026-2031, khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nổi bật là công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nỗ lực góp phần cùng chính phủ, các cấp, các ngành xóa trên 300.000 căn nhà tạm, nhà rột nát, huy động trên 24.700 tỷ đồng, hơn 2,7 triệu ngày công và về đích sớm hơn so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Nhận định, thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, phương thức vận động, tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
2: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn, nhưng tập hợp phải rộng hơn. Bộ máy có thể ít tầng nấc hơn, nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách,

0: không chồng chéo, không hành chính hóa và không làm thay.
1: Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi, phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội ở cấp tỉnh. Đồng thời, mặt trận cần coi nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, tham mưu xây dựng và triển khai chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, làm rõ hơn cơ sở, nguyên tắc, phương thức và cơ chế phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.
0: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
2: Tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiều đại biểu ý thức trách nhiệm và mang theo những kỳ vọng đối với chặng đường đổi mới của công tác mặt trận trong giai đoạn mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
3: Ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với các chỉ đạo định hướng cho hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.
4: Tôi ấn tượng nhất với cái nội dung là cán bộ mặt trận phải gần dân, sát dân, không phải chỉ ngồi nghiên cứu ở trên báo cáo mà phải xuống thẳng và phản ánh đúng với cái sự việc xảy ra để ý kiến của người dân đến được với đảng, với chính quyền các cấp và kịp thời xử lý những cái kiến nghị bức mắc của người dân.
3: Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, mong muốn hoạt động của mặt trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
5: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những kênh trang thông tin điện tử, thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook, và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS v.v. Thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa, mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
3: Không chỉ kỳ vọng, nhiều đại biểu cũng mang tới đại hội những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Theo các đại biểu, hoạt động giám sát cần thực chất hơn, tập trung vào những vấn đề dân sinh bức thiết như môi trường, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, cải cách hành chính hay đạo đức công vụ. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng
6: người dân phải là trung tâm của các dự án phát triển. Nếu chúng ta làm các dự án phát triển thì cũng phục vụ cho quyền lợi, cho hạnh phúc của người dân.
3: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
7: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng đồng thế giới. Khi này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của đất nước.
3: Hướng tới nhiệm kỳ mới, các đại biểu đều chung niềm tin rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của công tác mặt trận, nơi mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm mục tiêu. Và hơn hết, những tiếng nói gửi gắm từ đại hội hôm nay cũng chính là kỳ vọng về một mặt trận ngày càng gần dân, sát dân, lắng nghe dân và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình phát triển đất nước.
2: Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Phùng Chí Kiên, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Thu Hằng.
8: Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, cuộc đời

0: và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên không dài nhưng đã để lại di sản vô cùng cao đẹp cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đó là bài học về sự kiên định lý tưởng trong mọi hoàn cảnh, bài học về lựa chọn đào tạo, huấn luyện đến việc sử dụng cán bộ, đào tạo nên đội ngũ cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng, bài học về phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.
1: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên cho thấy ở những thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh, sự kiên định, niềm tin của những người cộng sản, nhất là cán bộ lãnh đạo là yếu tố quyết định đến sự tồn tại, phục hồi và phát triển của Đảng, của phong trào cách mạng. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối diện với không ít những nguy cơ, thách thức. Do đó, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đó là những yêu cầu xuyên suốt mà Đảng ta luôn nhấn mạnh qua mọi giai đoạn cách mạng.
0: Đồng chí Phùng Chí Kiên, tên khai sinh là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1901 tại làng Mỹ Quan Thượng, nay thuộc xã Hồng Châu, tỉnh Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Hoạt động cách mạng từ năm 1925, trải qua 16 năm không ngừng phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, đồng chí Phùng Chí Kiên đã có những cống hiến to lớn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chính sự gắn kết bản lĩnh trí tuệ, quá trình đào tạo và trải nghiệm thực tiễn đấu tranh đã tạo nên phẩm chất nổi bật của một chiến sĩ cách mạng, một nhà chính trị quân sự song toàn, một con người của sự hội tụ của ý chí và kiên trung như tên gọi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt cho đồng chí.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 484 của Thủ tướng gửi các bộ trưởng, trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành thực hiện nghiêm túc yêu cầu khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được chính phủ ban hành, nhất là các trình tự thủ tục để triển khai các thủ tục đã phân cấp về cho các địa phương. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi bổ sung, bảo đảm đồng bộ thống nhất để triển khai hoàn thành trước ngày 20 tháng 5, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Việc này nhằm tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm bãi bỏ 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 và báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Trường hợp các phương án cắt giảm phân cấp đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì các bộ gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng phương án xử lý. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các bên để nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện nội dung và hồ sơ trình dự thảo nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó là việc hoàn thiện hai nghị quyết về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn chồng chéo trong hệ thống pháp luật, cắt giảm thực chất phù hợp với thực tiễn.
2: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2035 do Thủ tướng vừa ban hành, đặt mục tiêu xây dựng nước ta thành quốc gia số, phát triển toàn diện và bền vững. Mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền đều thực hiện trên môi trường số.
0: Theo đề án, đến năm 2030, các nền tảng và tiện ích số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia được kết nối với nhiều ngành lĩnh vực để phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số, xã hội số. Đến năm 2035, dữ liệu dân cư cùng các cơ sở dữ liệu quốc gia khác được kết nối, chia sẻ đồng bộ, phục vụ điều hành trên dữ liệu thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo từng nhu cầu trong cuộc sống. Dữ liệu và công nghệ số sẽ được ứng dụng sâu rộng trong y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh. Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu sớm tích hợp một tài khoản duy nhất để người dân đăng nhập, sử dụng xuyên suốt các hệ thống và dịch vụ công. Các cơ quan phải công khai dữ liệu đã có để người dân doanh nghiệp không phải kê khai lại. Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ được giao hoàn thành tích hợp tài khoản định danh điện tử, gồm tài khoản của tổ chức và người nước ngoài phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 12 năm nay. Trong tháng 9 tới, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai AI và trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2027, các địa phương nghiên cứu xây dựng trạm công dân số tại nơi công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ. nhiều giải pháp thành phố thông minh như bản sao số, mô hình địa điểm số cũng được triển khai trên nền dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, cho phép lưu trữ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công và tích hợp thanh toán điện tử, chi trả an sinh xã hội. Từ tháng 10 năm ngoái, nhiều thủ tục đã bắt buộc thực hiện trực tuyến như là đăng ký thường trú, tạm trú, khai sinh khai tử, đăng ký kết hôn, cấp đổi căn cước công dân, cấp hộ chiếu, đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp hay là đăng ký biển số xe máy.
2: Với hơn 4.500 nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng vẫn thiếu các chuyên gia chuyên sâu về dữ liệu, công nghệ, thông tin và an ninh mạng. Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cùng Trường Đại học Tây Nguyên thống nhất đẩy mạnh phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, dữ liệu và công nghệ sinh học, gắn với đào tạo thực tiễn thông qua các chương trình thực tập, nghiên cứu tại các trung tâm công nghệ của tỉnh. Theo tiến sĩ Đinh Hữu Hùng, trưởng khoa y dược Trường Đại học Tây Nguyên, trong hợp tác thời gian tới, cần bám sát đặc thù của địa phương để phát huy hiệu quả cao nhất.
4: Tôi nghĩ rằng là những đề tài tới đây, nếu như Sở Học Công nghệ đặt hàng qua trường, nên bám sát vào đặc thù, và đặc biệt sau khi sắp nhập thì cũng nên bám sát vào những cái đặc thù ở bờ đông của tỉnh. Và trong đó có những nội dung mà hiện nay trong nghị quyết 72 cũng đề cập tới về vấn đề điều chỉnh hay là phát triển đối với lĩnh vực y tế. Chúng ta bám sát vào đó thì sẽ mang lại được cái lợi ích thiết thực cho người dân hơn.
3: Ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc phối hợp giữa Sở và Trường Đại học Tây Nguyên thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Thời gian tới, việc thực hiện các chủ trương lớn, trong đó có Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực.
5: Ở trong cái nghị quyết 57 thì có cái chuyển đổi số và đào tạo cán bộ về chuyển đổi số, thời gian tới sẽ đẩy mạnh cái nội dung này, và đặc biệt là trong cái quy trình tuyển chọn các cái đề tài dự án để góp phần phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa tăng trưởng đạt cái mục tiêu 2 con số của tỉnh.
3: Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai mô hình liên kết 3 nhà nước, viện trường và doanh nghiệp giữa Sở Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Yên Nông, nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
2: Theo lộ trình, từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn của xăng E10. Một số đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn cũng đã đẩy mạnh kinh doanh xăng E10, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
6: Từ ngày 25 tháng 4, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Petrolimex Quảng Ninh chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn kinh doanh xăng sinh học E10 RON95 trên hệ thống.

0: chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện tại toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOI đều được thẩm định và cấp phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này trên các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy. Song theo các chuyên gia, vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất vận hành tương đương xăng truyền thống và đồng thời giảm phát thải khí ô nhiễm.
1: Về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng, và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng xe E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
0: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết.
2: Bộ Công Thương với vai trò là chủ trì, phối hợp cùng với các bộ ngành và cũng rất mong muốn là nhận được cái sự hỗ trợ từ cộng đồng, các cái đơn vị truyền thông để lan tỏa đến cái cộng đồng một cái chủ trương mà nó có ý nghĩa về mặt môi trường, ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội, ý nghĩa về mặt gọi là đảm bảo về an ninh năng lượng quốc gia. Chúng ta lan tỏa đến người tiêu dùng những cái thông tin đúng, những cái thông tin chính xác về ý nghĩa của cái việc mà tại sao chúng ta phải sử dụng cái xăng sinh học, cái nhiên liệu sinh học.
0: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng cao lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh, chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
3: Tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng là sẽ rất tốt, và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng ở đây này và phù hợp với xu hướng thế giới.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần cải thiện dịch vụ hành chính công. Đây là nhận định chung của các chuyên gia tại tọa đàm khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia và Ireland.
7: Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một năm triển khai, bộ máy cơ bản vận hành ổn định, nhiều địa phương nhanh chóng đi vào hoạt động, người dân đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn về nguồn lực, nhân sự, hạ tầng số, người dân có thể phải đi lại nhiều lần, cán bộ cơ sở chịu áp lực công việc lớn hơn. Các đối tác quốc tế cho rằng, cải cách phân cấp cần đi cùng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, nguồn lực tài chính ổn định và hệ thống số hóa an toàn, lấy người dân làm trung tâm. Đại sứ Australia và Iceland cũng nhấn mạnh vai trò của các nghiên cứu dựa trên thực tiễn và tiếng nói người dân để điều chỉnh chính sách kịp thời. Khảo sát gần 5.000 người dân do Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, đa số người dân ủng hộ tinh gọn bộ máy, đánh giá tích cực việc bỏ cấp huyện giúp cải thiện dịch vụ hành chính công. Mức độ hài lòng với thủ tục cấp xã đạt 4,1 trên 5 điểm. Tuy vậy, nhiều hạn chế vẫn tồn tại như tỷ lệ sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp, khoảng cách số lớn, nhiều thủ tục phức tạp ở cấp xã còn chậm, người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ cơ sở đối mặt áp lực quá tải công việc.
6: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, gần 33.000 học sinh lớp 12 đang học hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Cần Thơ đã tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phản ánh của phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: Đây được xem là bước tập dượt quan trọng giúp học sinh làm quen với áp lực thi cử cũng như cấu trúc đề thi. Tại các điểm thi thử, mọi khâu tổ chức đều được thực hiện nghiêm túc, từ phát đề coi thi đến thu bài, tạo điều kiện để các học sinh trải nghiệm không khí thi cử giống như kỳ thi thật. Thầy Nguyễn Hoài Thanh, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết, sau kỳ thi thử, nhà trường cũng sẽ phân tích kết quả để có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm học sinh trong giai đoạn cuối.
9: Cái công tác ôn tập cũng đã diễn ra khá hiệu quả. Các em cơ bản cũng đã nắm được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
8: Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chính thức diễn ra. Dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà trường,

0: giáo viên và gia đình, các em học sinh đang nỗ lực củng cố kiến thức, đặc biệt ở những môn còn hạn chế để đạt được kết quả tốt nhất. Em Trần Gia Linh, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm chia sẻ.
1: Từ đầu năm đến giờ thì chúng em cũng đã ôn tập rất là nhiều và cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi này. Bên cạnh đó thì cũng tập luyện thể thao, giải trí đúng thời gian để giữ cho mình sức khỏe tốt.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 10 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026. Thành phố Cần Thơ dự kiến có hơn 33.700 thí sinh, trong đó có 29.771 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 2.956 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do đăng ký dự thi.
2: Trong dịp hè, các trường không tổ chức dạy thêm học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập luyện thi kiểm tra khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027. Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các nhà trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia, có sự ủng hộ đồng thuận của cha mẹ học sinh. Liên quan đến vấn đề tài chính, các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện thu chi trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo công khai minh bạch theo quy định, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong dịp hè. Tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.
3: Đêm qua tại ngã tư Quang Trung Lê Lợi, trong lúc các công nhân thi công công trình triển khai đào vỉa hè và hàng rào thì của một quán cà phê gần đó thì bị đổ sập. Hậu quả là nam công nhân 43 tuổi trú xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng bị bức tường đổ đè trúng tử vong. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra tại dự án đầu tư cải tạo 4 tuyến đường ở trung tâm thành phố do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm ngoái, dự kiến hoàn thành vào đầu năm nay.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam là chủ đầu tư của bãi rác Đa Phước, hoàn thiện thủ tục nâng khả năng chôn lấp của bãi rác này từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu.
3: Động thái này nằm trong thỏa thuận hòa giải giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam nhằm chấm dứt vụ kiện tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore phát sinh từ tranh chấp liên quan hợp đồng xử lý rác ký năm 2006. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn. Trước đó, tháng 8 năm ngoái, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạm dừng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nâng công suất bãi rác Đa Phước, yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam bổ sung hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong văn bản mới, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp chuyên gia, đơn vị liên quan xác định cụ thể khả năng tiếp nhận của bãi rác theo công suất thiết kế đã được phê duyệt, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp hồ sơ phục vụ quá trình xem xét. Theo chính quyền thành phố, việc nâng công suất Đa Phước phù hợp với nhu cầu xử lý rác hiện nay, khi sau khi sáp nhập, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 14.000 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, các nhà máy đốt rác phát điện phải đến giai đoạn 2026-2028 mới dự kiến vận hành, khiến thành phố vẫn phụ thuộc lớn vào Đa Phước để tránh quá tải hệ thống xử lý. Thực tế thì bãi rác này đã tiếp nhận khoảng 32 triệu tấn chất thải, vượt xa công suất thiết kế ban đầu, tính theo quy mô 24 triệu tấn. Bãi rác này từng nhiều lần bị người dân khu Nam Sài Gòn phản ánh gây mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt, bộ chính quyền nhiều lần yêu cầu khắc phục. Trước đó, lãnh đạo ngành môi trường Thành phố Hồ Chí Minh từng cho biết là bãi rác dự kiến đầy công suất và đóng cửa từ năm 2024.
2: Liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông, hiện nay nhiều công trình cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh.
4: Anh Lê Minh Hải, người dân xã Mỹ Tịnh An cũng như hàng nghìn người dân, công nhân khi điều khiển xe máy qua lại cầu Kinh 2, xã Tân Phước 3 rất phập phòng lo sợ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào, bởi mặt cầu được ghép bằng các thanh gỗ lâu ngày đã mục nát, xuống cấp, mặt cầu nhấp nhô, thậm chí có khe hở như là cái bẫy đối với người qua lại.
5: Cầu không an toàn, nó xuống cấp quá trời luôn rồi. Trời mưa thì trời ta qua hết rồi mình qua chứ giờ thấy cũng không được an toàn gì lắm. Nói về cái mong muốn của em á, là muốn khắc phục cái cầu cho nó kiên cố cho bà con đi. Chứ hôm rồi em đi ngang về thấy nó cũng không được an toàn. Nó như cái cây đó mà chạy cái nó từng cái nó quay ra lỡ mà cái người đi trước chạy cái nó văng ra cái người tới bất chợt thì hao.
4: Còn ông Lê Văn Nghề, tài công của xà lan tải trọng 600 tấn chuyên chở vật liệu xây dựng cho một doanh nghiệp tại xã Tân Phước 3, Tâm Tư,
6: Kinh Đồng Tháp 10 này đào đến khoảng chừng 6-7 tấn, 7-8 tấn thì được. Lớn hơn đi khó khăn quá, bị mấy cái cọc nó hẹp, bề ngang với bằng nó thấp, dưới đường dưới điện nhiều quá, đi nó rất nguy hiểm. Tức là tụi em muốn qua là bơm nước rồi cho đầy tàu để nó thẩm xuống mới qua được, không bơm thì không qua được.
7: Cầu kênh 2 bắc ngang dòng kênh này đã mấy chục năm qua, kết cấu các trụ cầu khung cầu bằng thép, mặt cầu lót dán gỗ. Khoảng không thông thuyền của cây cầu quá thấp lại chật hẹp nên phương tiện thủy có trọng tải trên 500 tấn qua lại rất khó khăn. Thậm chí trước đây đã xảy ra va chạm vào chân cầu gây ủng ứ giao thông thủy. Cũng tại con kênh này còn có cầu văn phòng đội 1 thuộc ấp 1 xã Tân Phước 3, bắc keo leo, dốc cao, thân cầu mỏng manh, trọng tải chỉ 1 tấn nên chỉ phục vụ cho xe mô tô qua lại. Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người dân điều khiển mô tô bất cẩn qua cầu. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực 3, hiện nay trên địa bàn 4 xã thuộc vùng Đồng Tháp 10, tức là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cũ, có đến hàng chục cây cầu lớn nhỏ chưa được nâng cấp. Sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, nguồn vốn đầu tư công của cấp xã còn hạn chế, chưa đáp ứng để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là xây cầu mới. Năm nay, xã Tân Phước 3 được cấp vốn đầu tư công chỉ có 12 tỷ đồng để chi cho 5 công trình dự án. Trong khi đó, vốn đầu tư xây mới mỗi cây cầu giao thông như cầu kênh 2 cần khoảng 20 tỷ đồng. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Phước 3 đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
8: Ủy ban dân xã thì cũng có giao cho các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là phòng kinh tế cùng với các ấp mình thống kê lại cái tình trạng mà cầu đường, thì đặc biệt ở đây mà cái cầu kênh 2 có thể là mình di chu sửa chữa hoặc là có nguồn kinh phí mình xây dựng mới, đánh giá là trước mắt để bà con là thuận tiện lưu thông để không thể nào mà ngắt quãng được. Còn chuyện mà đưa vô danh mục đầu tư công đề xuất tỉnh là quan tâm để mình xây dựng mới thì cái nội dung này chắc phải quyết liệt đề xuất với tỉnh là có kinh phí để mình xây dựng mới chứ không thể giảm giá mới, rất là lo.
7: Tân Phước 3 hiện nay là địa phương phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại địa bàn có khu công nghiệp Long Giang và đang xây dựng khu công nghiệp Tân Phước 1, Tân Phước 2. Do đó những bất cập về cầu đường tại đây rất cần được chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp quan tâm đầu tư đúng mức, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại, giảm thiểu tai nạn giao thông, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân.
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết trưa nay đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Riêng tại thủ đô Hà Nội, trưa nay trời có nắng, nhiệt độ dao động khoảng 31-33 độ. Tuy vậy, đến chiều tối và đêm nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất phổ biến trưa chiều nay 35-37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Độ ẩm thấp khiến thời tiết càng thêm oi bức khó chịu. Tuy nhiên, về chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Và theo dự báo, từ ngày mai nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Bắc Bộ cũng bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ từ ngày 14 tháng 5 và nắng nóng có thể mở rộng trên diện rộng. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 11 đến 16 giờ, đồng thời chủ động theo dõi các cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong những cơn mưa dông vào chiều tối.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh đến khó tin sau các cuộc đấu hỏa lực vào cuối tuần qua, trong khi Iran đã bác bỏ đề xuất hòa bình của Mỹ. Trong diễn biến khác, ông chủ Nhà Trắng sắp tới thủ đô Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đứng trước nhiều thách thức. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
9: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Trump trên cương vị Tổng thống và là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Theo truyền thông Mỹ, khoảng 16 lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Tim Cook. Một trong những nội dung được cho là sẽ bàn thảo là khả năng thành lập Hội đồng Đầu tư và Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung. Hai bên được cho là cũng đang cân nhắc một thỏa thuận cho phép Trung Quốc đầu tư tới 1.000 tỷ đô la vào Mỹ, dù hiện tại chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng hay Bắc Kinh. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 5 trước chuyến công du, ông Trump cho biết cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sẽ tập trung nhiều vào vấn đề năng lượng với Iran trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ 3 và tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngoài các nội dung chiến lược, ông Trump cũng nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 và ca ngợi mà nó tiếp ở Bắc Kinh dành cho ông khi đó. Ông mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn và cho biết đã đề nghị phía Trung Quốc tổ chức màn trình diễn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
2: Thủ tướng Ấn Độ sẽ bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 này. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
10: Được biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Ấn Độ và vấn đề hợp tác năng lượng giữa hai bên được đánh giá sẽ là nội dung trọng tâm nghị sự trong bối cảnh Ấn Độ đang phải chịu áp lực lớn từ việc nhập khẩu nhiên liệu giá cao. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ dự kiến trao đổi về đời sống của cộng đồng hơn 4,5 triệu người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thủ tướng Ấn Độ sẽ lên đường thăm 4 nước châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Chuyến công du diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ấn Độ và Liên minh châu Âu đạt được Hiệp định Thương mại Tự do mang tính bước ngoặt hồi tháng 1 năm nay, sau hơn 2 thập kỷ đàm phán gián đoạn. Thỏa thuận từng được cả hai bên gọi là mẹ của mọi thỏa thuận thương mại, tạo ra một khu vực thương mại tự do với quy mô khoảng 2 tỷ dân và chiếm gần 25% GDP toàn cầu. Theo giới phân tích Ấn Độ, chặng công du châu Âu của Thủ tướng Narendra Modi lần này được xem là một bước đi nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung của Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên, đồng thời củng cố vai trò của Ấn Độ như một đối tác chiến lược quan trọng của châu Âu trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc. Chuyến công du 5 quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ diễn ra không lâu sau khi ông kêu gọi người dân nước này thực hiện một loạt các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm nhập khẩu vàng, hạn chế du lịch nước ngoài trong bối cảnh giá năng lượng nhập khẩu tăng cao, ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối của quốc gia này.
2: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế đang chạy đua để nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Hondius đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc hồi hương là cần thiết nhằm giảm nguy cơ cho các hành khách sau nhiều tuần bị mắc kẹt trên tàu trong điều kiện y tế hạn chế. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết
12: các hành khách hiện đang được chăm sóc tốt. Chúng tôi rất lo lắng rằng nếu họ ở lại trên tàu lâu hơn, tình hình có thể trở nên khó khăn. Việc sơ tán và hồi hương họ là quyết định đúng đắn để tất cả hành khách nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
11: Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Hondius. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến dịch sơ tán hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tới từ 23 quốc gia. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên liên quan tới tàu MV Hondius. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Hondius, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Theo tiến sĩ Asen Sabeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
12: Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt, chống lại bệnh Hantaan, và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hantaan trong tương lai.
11: Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ mới cũng có thể giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của vaccine mRNA hiện nay là yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Dù hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine được phê duyệt đối với virus Hanta, Tổ chức Y tế Thế giới cùng các chuyên gia y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này không dễ lây lan từ người sang người như COVID-19.
2: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc hôm nay tại Pháp, mở màn cho hơn 10 ngày hội của điện ảnh thế giới. Theo tổng hợp của biên tập viên Châu Anh, sự vắng mặt của các bom tấn Hollywood khiến liên hoan phim năm nay trở nên khó đoán hơn.
13: Theo giới quan sát, sự thay đổi này phản ánh xu hướng thận trọng ngày càng tăng của các hãng phim lớn trước những rủi ro thương mại trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang biến động mạnh. Ông Scott Rosborough, trưởng văn phòng châu Âu của tờ Hollywood Reporter nhận định.
2: Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế đang chạy đua để phát triển vaccine mới nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân, Thanh Trường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
16: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
15: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây thắng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi. Ăn uống thoải mái.
16: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
15: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
17: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
19: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng với số hotline quen thuộc 1800 1799.
20: Vâng, Thủy Nguyên cũng công nhận với tôi rằng là chỉ cần một nụ cười tỏa sáng, hơi thở thơm mát thì chúng ta đã chiếm đến 50% sự tự tin của mỗi người. Thế nhưng mà không phải là ai cũng đạt được điều đó đâu ạ. Ví dụ như là bạn sinh viên trẻ tên HA, 22 tuổi. Theo học ngành truyền thông thì bạn sinh viên này thường xuyên phải thuyết trình trước đám đông nên đã nhịn ăn để có vóc dáng cân đối hơn. Thế nhưng mà A đã vô tình mất tự tin vì hơi thở lại có mùi.
19: Có lẽ là bạn HA cũng như nhiều người không hề biết rằng là chính việc nhịn ăn có thể là nguyên nhân dẫn tới hôi miệng. Đó là bởi tuyến nước bọt chỉ hoạt động tốt khi mà chúng ta nhai. Do đó khi mà nhịn ăn và không có nước bọt, thức ăn thừa có thể bám ở trên răng lâu hơn và tạo điều kiện cho vi khuẩn gây ra hôi miệng.
20: Không chỉ có vậy, khi nhịn ăn thì cơ thể sẽ phân hủy chất béo để cung cấp năng lượng và quá trình này sẽ giải phóng seton, một chất khá là nặng mùi. Bên cạnh đó, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, tình trạng hôi miệng còn do cộng hưởng của rất nhiều nguyên nhân.
21: Có thể là do thực phẩm có mùi, ví dụ như là sầu riêng này, một số loại mắm này, hoặc là những cái mảng bám ở kẽ răng, chân răng tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men và tạo ra hợp chất có mùi hôi và khó chịu, hoặc là sử dụng đồ uống có cồn như là rượu, bia, thuốc lá. Thời gian dài, hôi miệng còn do các bệnh lý về răng miệng, làm răng sứ mà sai quy cách. Ngoài ra viêm họng, viêm A, viêm xoang, trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể gây tình trạng hôi miệng.
19: Do đó nếu gặp phải tình trạng này thì quý vị hãy lưu ý những điều sau nhé. Thứ nhất là ăn uống điều độ, không bỏ bữa, ngay cả với những người giảm cân. Thứ hai, việc nhai kỹ sẽ giúp thức ăn dễ tiêu hóa, nước bọt tiết nhiều hơn. Thứ ba là uống đủ nước để miệng không bị khô. Và thứ tư, vệ sinh răng miệng đúng cách, lấy cao răng và khám nha khoa định kỳ.
20: Bên cạnh đó, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tới chìa khóa vàng cho tình trạng hôi miệng, đó là kem đánh răng dược liệu.
21: Tự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và cũng giúp khử sạch mùi hôi, giảm tình trạng các mảng bám và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu.
19: Với kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị có thể tự tin nói cười trước đám đông vì chúng ta sẽ có một hơi thở thơm mát mùi dược liệu. Không dừng lại ở đó, các vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng sẽ bị đánh bay nhờ vào thành phần nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus cực mạnh.
20: Đặc biệt, khi những bệnh lý khoang miệng như là sâu răng, viêm lợi, nhiệt miệng hay chảy máu chân răng được hỗ trợ điều trị hiệu quả nhờ thành phần cây lược vàng và flavonoid, thì hơi thở có mùi cũng sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Và đến đây chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang lại hơi thở thơm mát.

0: được cái kế hoạch của bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Mục tiêu của chúng tôi là bảo hiểm y tế cho toàn người dân và bảo hiểm xã hội cho toàn người lao động.
1: Được biết, năm 2025, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã vận động hỗ trợ gần 16.000 phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài việc tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình tham gia bảo hiểm y tế, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cũng tiếp tục phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với mọi người dân và hộ gia đình. Đặc biệt, tích cực tham gia phối hợp thực hiện tháng cao điểm vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm nay với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2025-2030, các cấp hội tiếp tục nhân rộng các mô hình thiết thực ý nghĩa nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó thực hiện hiệu quả đề án 938 về tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027 trên địa bàn tỉnh. Góp phần người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 98% theo nghị quyết đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra, chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

0: Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ ngày càng trở thành lực lượng lao động quan trọng, đóng góp cho nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ngành y tế, những nữ điều dưỡng với công việc thầm lặng đang giữ vai trò không thể thiếu trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Dù công việc nhiều áp lực, thường xuyên đối mặt với những ca bệnh nặng và cường độ làm việc cao, họ vẫn luôn tận tâm trách nhiệm để hỗ trợ bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe, trở về với gia đình. Nhưng Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5 phóng sự sau tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đội ngũ nữ điều dưỡng tại tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những bước chân vội vã nơi hành lang bệnh viện, những đêm trực kéo dài để chăm sóc người bệnh đã trở thành hình ảnh quen thuộc của những nữ điều dưỡng. Không chỉ là người hỗ trợ bác sĩ trong điều trị, họ còn là những người trực tiếp theo dõi sức khỏe, chăm sóc và đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Tại các cơ sở y tế trong tỉnh Gia Lai, đội ngũ điều dưỡng giữ vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh. Công việc vất vả, cường độ cao, đặc biệt tại các khoa cấp cứu hồi sức, nhưng các nữ điều dưỡng vẫn kiên trì tận tâm với nghề, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, mỗi ngày tiếp nhận số lượng lớn các ca bệnh nặng và tai nạn khẩn cấp. Giữa nhịp làm việc khẩn trương liên tục 24/24 giờ, các nữ điều dưỡng là những người đầu tiên tiếp cận bệnh nhân, theo dõi và thực hiện đầy đủ các chỉ số sinh tồn như bắt mạch, đo huyết áp, kiểm tra nhịp thở, theo dõi phát hiện những dấu hiệu bất thường. Họ cũng là những người thực hiện y lệnh của bác sĩ, hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật cần thiết với từng ca bệnh cấp cứu. Đặc thù công việc đòi hỏi ở họ về kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm cao và sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh để có thể phối hợp hiệu quả cùng bác sĩ cứu sống người bệnh trong thời khắc nguy kịch. Điều dưỡng chuyên khoa 1 Trương Thị Hương, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh chia sẻ.
2: Được chăm sóc người bệnh 24/24 thì với cái mục tiêu đó nó cần đòi hỏi cái lực lượng đặc biệt điều dưỡng của chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng về tất cả các cái phương diện, đó là trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao, các phương tiện cấp cứu. Cái mục tiêu của các anh em nhân viên y tế của chúng tôi đó là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chăm sóc cấp cứu người bệnh một cách an toàn nhất, nhanh về nhà nhất.
1: Không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật chuyên môn, trong bối cảnh chuyển đổi số y tế, công việc của điều dưỡng ngày càng mở rộng. Họ còn đảm nhiệm việc cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử, theo dõi dữ liệu sức khỏe trên phần mềm quản lý bệnh viện, cũng như tiếp nhận và thực hiện y lệnh trực tuyến từ bác sĩ. Tại Bệnh viện Bình Định, hiện có hơn 200 điều dưỡng làm việc ở nhiều khoa phòng khác nhau. Họ là lực lượng trực tiếp đồng hành với bệnh nhân nhiều nhất, từ chăm sóc thể chất, tinh thần cho đến tư vấn dinh dưỡng, phòng chống nhiễm khuẩn trong môi trường điều trị, thực hiện các nhiệm vụ quản lý hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh nhân. Ngoài ra, họ thực hiện y lệnh bác sĩ từ xa qua công nghệ số, phần mềm quản lý bệnh viện. Những nữ điều dưỡng chính là cầu nối quan trọng không thể thiếu giữa bác sĩ điều trị và bệnh nhân. Chia sẻ về các nữ điều dưỡng trong những ngày điều trị bệnh cho con tại Bệnh viện Bình Định, chị Nguyễn Thị Xuân Thủy ở phường Hòa Nhân Đông cho biết.

0: phổi và bị viêm ruột cấp. Thì khi mà bắt đầu vào đây thì bác sĩ khám cho bé rất là chu đáo, rất là kỹ. Bác sĩ tư vấn cho mình vào phòng bệnh. Thì hàng ngày thì các chị điều dưỡng chăm sóc bé cũng rất là nhiệt tình và tốt, rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nói chung là cần mấy chị sẽ tư vấn và mấy chị có mặt kịp thời. Em rất là hài lòng.
1: Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hoa, Bệnh viện Bình Định chia sẻ.
2: Với tôi là một điều dưỡng trưởng bệnh viện thì cũng luôn nhắc nhở bản thân mình và cũng như tất cả các anh chị điều dưỡng là luôn tận tâm với người bệnh và đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu và luôn lấy người bệnh và không chỉ người bệnh mà người nhà người bệnh làm trung tâm. Và niềm vui lớn nhất là khi bệnh nhân hài lòng và đồng nghiệp luôn tin tưởng cùng nhau hoàn thành tốt cái công việc. Nghề điều dưỡng chúng ta đều biết là một nghề rất là vất vả, nhưng chính sự gắn bó và tình người trong nghề khiến tôi luôn giữ trọn với tình yêu và công việc.
1: Trong xu hướng phát triển y tế hiện đại, hình ảnh người điều dưỡng đang không ngừng thay đổi. Không chỉ cần y đức và sự tận tâm, họ còn phải liên tục học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Để thực hiện tốt phần việc của mình, các nữ điều dưỡng phải luôn cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, giữ gìn và trau dồi y đức để mỗi bệnh nhân đều cảm thấy hài lòng, như nhận được sự chăm sóc quan tâm từ người thân. Với mỗi trường hợp bệnh nhân bình phục sức khỏe xuất viện về với gia đình, những người làm công tác điều dưỡng lại thấy vui vì đã làm được những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho bệnh nhân. Thạc sĩ bác sĩ Bùi Thị Phương Anh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bình Định, chia sẻ.
3: Người điều dưỡng chính là cánh tay phải của người bác sĩ. Sự thành công hay không chính là nhờ điều dưỡng giỏi và bác sĩ giỏi thì mới có thể là thành công trong điều trị. Và điều dưỡng là người sáng tạo ra những cái sáng tạo và là người cải tiến tất cả các cái kỹ thuật trong lâm sàng. Ví dụ khi mà anh làm việc, anh thấy cái việc này á, là nó theo cái quy định của Bộ Y tế thì nó quá dài. Thế nhưng mà khi mà ta làm, người ta thấy những nhất là khâu hành chính, người ta thấy có thể rút lại. Thì người ta đề nghị với bác sĩ và những người lãnh đạo để mà rút ngắn cái quy trình lại. Tất cả những cái sự sáng tạo trong y khoa về hành chính và các khâu lâm sàng gần như là những từ những cái đề tài của điều dưỡng mà ra. Cái đó là một cái sự sáng tạo rất sâu sắc và rất là có giá trị. Hệ điều dưỡng giúp cho chúng tôi thành công trong những cái ca bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh. Nhưng gần như là người điều dưỡng họ góp phần rất là lớn trong cái quá trình điều trị và theo dõi bệnh.
1: Từ những công việc thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm, nữ điều dưỡng không chỉ là người thực hiện các kỹ thuật y khoa mà còn là điểm tựa tinh thần cho người bệnh. Họ không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn mang lại sự an tâm và niềm tin cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Dù công việc nhiều áp lực, đòi hỏi sự kiên trì, chính xác và trách nhiệm cao, nhưng bằng tình yêu nghề và lòng nhân ái, họ vẫn bền bỉ cống hiến từng ngày, góp phần làm nên vẻ đẹp nhân văn của ngành y bằng sự tận tâm và trái tim giàu yêu thương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai thực hiện. Đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
4: Quà tặng cuộc sống. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn khởi nghiệp từ chính những điều quen thuộc quanh mình. Không cần bắt đầu bằng ý tưởng quá xa vời, họ đang tìm cách làm mới nông sản địa phương bằng tư duy hiện đại. Từ cách chế biến, xây dựng hình ảnh cho đến cách đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trẻ. Tại Quy Nhơn, một nhóm sinh viên đã chọn trái dừa Tam Quan để tạo nên một sản phẩm mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Dự án Coco Wow ra đời từ ý tưởng kết hợp nước dừa tươi với kỹ thuật Linmen Kombucha, tạo thành một dòng đồ uống hướng đến lối sống xanh, lành mạnh và phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.
1: Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều người trẻ chọn quay về với nông sản quê hương để bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình. Bởi giữa rất nhiều sản phẩm hiện đại trên thị trường, những sản vật quen thuộc của mỗi vùng quê luôn có sức hút riêng nếu được nhìn bằng một tư duy mới. Với nhóm sinh viên của trường đại học FPT gồm Trần Hồ Tú Nguyên, Lê Thị Nguyên Thùy, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Nam, Cao Nhất Dũng và Phan Thanh Tùng, hành trình ấy bắt đầu từ một sản vật rất quen thuộc của quê hương Tam Quan, đó chính là trái dừa. Từ một nguyên liệu vốn quen thuộc trong đời sống hàng ngày, nhóm đã nghĩ đến việc tạo ra một sản phẩm trẻ trung hơn, gần gũi hơn với thói quen tiêu dùng của thế hệ mới. Đó cũng là lý do dự án Coco World ra đời, một mô hình khởi nghiệp hướng đến việc nâng tầm giá trị nông sản địa phương bằng công thức lên men hiện đại. Sản phẩm chủ đạo của dự án là nước dừa kombucha, được tạo nên từ sự kết hợp giữa nguồn dừa Tam Quan giàu vị ngọt thanh tự nhiên và kỹ thuật lên men Scoby. Không chỉ hướng đến một loại thức uống giải khát, nhóm còn mong muốn mang đến một sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần nâng cao giá trị cho nông sản địa phương. Chia sẻ rõ hơn về ý tưởng và quá trình hình thành sản phẩm, bạn Trần Hồ Tú Nguyên, trưởng nhóm dự án cho biết.
5: CocoWell là mô hình startup tiên phong trong việc nâng tầm giá trị nông sản địa phương thông qua công thức lên men hiện đại. Dự án tập trung vào việc giải quyết các vấn đề về đồ uống có đường gây hại cho sức khỏe và hương vị nồng của kombucha truyền thống. Mỗi chai chỉ chứa khoảng 60 calo phù hợp cho lối sống lành mạnh với hương vị thanh mát, dễ uống nhờ sự kết hợp giữa nước dừa tự nhiên và trà. Ngoài ra, thay vì bán thô nước dừa với giá trị thấp thì dự án tạo ra cái giá trị gia tăng cực lớn cho nông sản Việt, giúp ổn định đầu ra cho nông dân và thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững.
1: Điểm đặc biệt của CocoWell nằm ở chỗ nhóm không sử dụng nền trà như kombucha truyền thống mà dùng hoàn toàn nước dừa tươi để lên men. Chính điều này đã tạo nên hương vị riêng cho sản phẩm. Nếu nhiều loại kombucha trên thị trường có vị chua khá gắt hoặc mùi men nồng khiến người mới uống khó làm quen, thì nước dừa kombucha của CocoWell lại có vị thanh nhẹ, dễ uống hơn nhờ độ ngọt tự nhiên của nước dừa Tam Quan. Sản phẩm vừa giữ được cảm giác giải khát quen thuộc, vừa bổ sung lợi khuẩn probiotic hỗ trợ hệ tiêu hóa, hướng tới phong cách sống xanh và lành mạnh của người tiêu dùng hiện đại. Để tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, nhóm đã phải trải qua rất nhiều công đoạn thử nghiệm, từ việc lựa chọn nguồn nước dừa đủ độ già, phối trộn với men Scoby theo tỷ lệ phù hợp, kiểm soát nhiệt độ và thời gian lên men cho đến quá trình tạo hương và bảo quản sản phẩm. Tất cả đều được thực hiện cẩn thận để giữ được hương vị ổn định. Tú Nguyên chia sẻ thêm.
5: Quy trình các bước mà nhóm đã thực hiện để cho ra đời sản phẩm rất nghiêm ngặt và hoàn toàn thủ công, gồm 5 công đoạn. Công đoạn đầu tiên là sơ chế. Nhóm tuyển chọn nước dừa có đủ độ tươi để đảm bảo lượng đường tự nhiên. Công đoạn thứ hai là kết hợp nước trà mồi, đường và nấm men Scoby theo tỷ lệ chuẩn để tạo ra F1. Ủ trong điều kiện nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên, kiểm soát từ 4 đến 5 ngày. Sau đó sử dụng nước dừa làm nền tảng và thêm một ít nước cốt F1 để tạo ra vị và ga. Sau đó đến công đoạn cuối cùng đó là chiết, rót vào chai và giữ lạnh ở nhiệt độ khoảng 5 độ C để làm chậm quá trình lên men.
1: Tuy nhiên, để cho ra đời một sản phẩm có hương vị ổn định và phù hợp với thị hiếu của người dùng không phải là điều dễ dàng. Bởi quá trình lên men tự nhiên luôn có nhiều yếu tố khó kiểm soát. Chỉ cần thay đổi nhỏ về nhiệt độ, thời gian hay tỷ lệ nguyên liệu cũng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đã có không ít lần nhóm phải làm lại từ đầu khi hương vị chưa đạt yêu cầu, mùi men còn quá nồng hoặc độ cân bằng chưa phù hợp. Chính những lần thử và sai ấy đã giúp các thành viên tích lũy thêm kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện công thức và tìm ra hướng đi phù hợp cho sản phẩm của mình.
5: Trong quá trình triển khai dự án, khó khăn lớn nhất mà nhóm gặp phải là tìm ra phương pháp chế biến phù hợp để vừa giữ được cái giá trị dinh dưỡng của dừa, vừa tạo ra được cái sản phẩm mà nó có hương vị hấp dẫn và khác biệt trên thị trường. Và để giải quyết thì nhóm đã chủ động tìm hiểu và thử nghiệm phương pháp khác nhau. Trong đó thì có quá trình lên men tự nhiên. Trong quá trình thử nghiệm thì nhóm gặp không ít thất bại khi sản phẩm chưa đạt yêu cầu về hương vị và chất lượng. Tuy nhiên thì bằng việc điều chỉnh liên tục và rút kinh nghiệm qua từng lần thử thì nhóm đã lựa chọn được phương pháp sử dụng nấm Scoby phù hợp với cái định hướng ban đầu. Nhờ đó thì nhóm không chỉ vượt qua được khó khăn mà còn tạo ra được cái sản phẩm có tính khác biệt, đồng thời thì nâng cao được cái giá trị dinh dưỡng và tiềm năng phát triển trên thị trường.
1: Dù chỉ là một dự án sinh viên, Coco World đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Nhóm đã bán được hơn 400 chai sản phẩm trong giai đoạn thử nghiệm và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Sản phẩm cũng đã được đưa đến các phòng gym, yoga và các buổi dùng thử tại trường học để tiếp cận đúng nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe. Đặc biệt, dự án đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Pitching do trường tổ chức và nhận được khoản hỗ trợ 50 triệu đồng để tiếp tục phát triển sản phẩm. Với nhóm sinh viên trẻ, đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là động lực để các bạn tin rằng những ý tưởng xuất phát từ nông sản địa phương hoàn toàn có thể tạo nên giá trị mới nếu được đầu tư nghiêm túc. Chia sẻ về định hướng sắp tới, bạn Lê Thị Nguyên Thùy, thành viên phụ trách mảng marketing của dự án, chia sẻ.
6: Nhóm Coco Wow tụi em định hướng nước dừa kombucha là một dự án có tiềm năng phát triển lâu dài hơn trong tương lai. Những kết quả đã đạt được cùng các phản hồi tích cực từ khách hàng là nền tảng quan trọng để nhóm tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm. Trong thời gian tới, nhóm chúng em sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, nhóm cũng hướng đến mở rộng các kênh phân phối, phát triển hoạt động truyền thông và xây dựng mô hình vận hành bền vững nhằm đưa nước dừa kombucha tiếp cận rộng rãi hơn trên thị trường.
1: Có thể thấy từ một loại nông sản quen thuộc của quê hương, những người trẻ đã tạo nên một sản phẩm mới mẻ, phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Dù Coco World vẫn đang ở những bước đầu phát triển, nhưng câu chuyện ấy cho thấy khi người trẻ biết nhìn vào giá trị địa phương bằng sự sáng tạo và tinh thần dám thử, thì ngay cả một trái dừa quen thuộc cũng có thể được tạo thêm giá trị mới. Và phía sau những chai nước dừa lên men ấy, không chỉ là một sản phẩm khởi nghiệp, mà còn là hành trình của những sinh viên dám biến ý tưởng thành hiện thực. Từ những cách làm như Coco World, nông sản địa phương đang được tiếp cận theo một hướng mới hơn, gần gũi hơn với nhu cầu và nhịp sống của người trẻ hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, âm nhạc vẫn luôn là một trong những cách kết nối cảm xúc gần gũi nhất. Không cần sân khấu lớn hay sự đầu tư quá chuyên nghiệp, đôi khi chỉ một góc phố, vài bản nhạc quen thuộc và những người có chung đam mê cũng đủ tạo nên một không gian đầy sức sống. Từ những buổi gặp gỡ ngẫu hứng, hoạt động giao lưu âm nhạc tại sân khấu hội tụ và phát triển ở phường Quy Nhơn đang dần trở thành điểm hẹn cuối tuần quen thuộc của nhiều bạn trẻ yêu ca hát, nơi mọi người cùng nhau hát lên và lắng nghe những giai điệu yêu thích.
1: Vào mỗi chiều tối cuối tuần, khu vực sân khấu hội tụ và phát triển ở phường Quy Nhơn là trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Không ánh đèn rực rỡ, không sân khấu được đầu tư cầu kỳ, chỉ với vài chiếc loa di động, micro cùng những nhạc cụ quen thuộc như guitar, casson. Các bạn trẻ đã biến khoảng không gian công cộng ấy thành một điểm hẹn âm nhạc gần gũi và sôi động. Người mang đàn, người chuẩn bị âm thanh, người đảm nhận vai trò MC dẫn dắt chương trình. Tất cả phối hợp với nhau theo một cách rất tự nhiên, tạo nên những đêm nhạc mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Với nhiều bạn trẻ, những buổi giao lưu ấy không đơn thuần là nơi để hát cho vui hay giải trí cuối tuần. Đó còn là không gian để họ được sống với đam mê, được đứng trước khán giả, được cất lên những ca khúc mình yêu thích và tiếp thêm động lực để kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc theo cách riêng của mình. Là một người yêu âm nhạc và thường xuyên tham gia các đêm nhạc giao lưu, bạn Hồ Lê Trí Thức ở xã Tuy Phước Tây chia sẻ về hoạt động của nhóm.
2: Trong buổi diễn thì chắc chắn sẽ có luyện tập, bởi vì nhưng mà luyện tập khoảng tầm 4-5 bài là đã diễn thôi. Rồi đa số phần sau thì sẽ là phần giao lưu của các bạn trẻ ở này.
1: Phía sau những tiết mục ấy là cả một quá trình tự học và kiên trì theo đuổi đam mê của nhiều bạn trẻ. Để có thể tiếp tục gắn bó với âm nhạc, nhiều người vừa đi dạy nhạc vừa nhận chơi đàn ở quán cà phê hoặc tự đầu tư một góc nhỏ tại nhà để tập luyện và thu âm. Không có điều kiện học hành bài bản hay đứng trên những sân khấu lớn, họ chọn bắt đầu từ chính những sân khấu mở giữa đời thường như thế này. Như bạn Nguyễn Ngọc Khoa ở phường Quy Nhơn là một người trẻ có niềm đam mê đặc biệt với guitar. Với Khoa, những đêm nhạc cuối tuần không chỉ đơn thuần là dịp được biểu diễn hay thỏa mãn tình yêu âm nhạc, mà còn là cơ hội để tích lũy thêm kinh nghiệm sân khấu, giao lưu với những người cùng chung đam mê và học hỏi thêm nhiều điều mới. Không chỉ dừng lại ở việc chơi guitar thùng, Khoa còn thử sức với guitar điện để làm mới khả năng biểu diễn của mình trong các đêm nhạc giao lưu cuối tuần. Tuy nhiên, với Khoa, việc chuyển từ guitar thùng sang guitar điện không phải là điều dễ dàng. Từ kỹ thuật chơi, cách xử lý âm thanh cho đến việc làm quen với các thiết bị hỗ trợ đi kèm, tất cả đều đòi hỏi phải dành nhiều thời gian học hỏi và tập luyện hơn. Nhưng cũng chính những thử thách ấy lại khiến Khoa càng muốn khám phá và theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc hơn. Ngọc Khoa chia sẻ.
2: Bước đầu thì khi mà chuyển đổi từ guitar thùng sang guitar điện thì nó rất là khó khăn. Có nhiều cái sự mới lạ hơn, có nhiều cái điều mà mình cần học hỏi nhiều hơn. Guitar điện thì nó cần nhiều kỹ thuật hơn và cần nhiều cái bộ xử lý trong một cái bài nhạc đó nó phức tạp hơn. Ví dụ như là những cái đồ nghề của mình đem khi mà chơi guitar điện thì nó có nhiều rất nhiều cái dụng cụ hỗ trợ đi theo. Còn guitar thùng thì chỉ có cần một cây guitar thùng thôi.
1: Không ít bạn trẻ đến với những đêm nhạc đường phố ban đầu chỉ từ niềm yêu thích ca hát và mong muốn có một nơi để giao lưu cuối tuần. Thế nhưng, sau nhiều lần đứng trên sân khấu, được biểu diễn trước khán giả và nhận những tràng vỗ tay động viên, nhiều người dần muốn theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc hơn. Với họ, những buổi biểu diễn tự do ấy không chỉ là nơi giải trí mà còn trở thành môi trường để rèn luyện kỹ năng, tích lũy sự tự tin và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật của mình. Cũng từ những sân khấu mở như thế này, nhiều bạn trẻ bắt đầu mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi con đường mình yêu thích. Có người từng chỉ xem ca hát là sở thích, nhưng càng gắn bó lại càng nhận ra âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong đó có bạn Võ Thùy Trang, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Từ những lần tham gia giao lưu âm nhạc đường phố, Trang dần muốn theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Thùy Trang chia sẻ.
3: Tôi đã theo đuổi công việc này khoảng 4 năm về trước. Thì lúc đầu thì chỉ bắt đầu từ những đam mê của mình và theo đuổi giống như là một cái thú vui gì đó thôi. Nhưng mà càng ngày thì tôi cảm giác tôi muốn nghiêm túc công việc này, muốn theo đuổi nó một cách chuyên nghiệp và chuyên sâu hơn. Cho nên là tôi đã quyết định là sẽ đăng ký học khoa thanh nhạc khoảng 2 năm rưỡi, 3 năm. Tôi sẽ cố gắng theo đuổi công việc này.
1: Giữa nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, những đêm nhạc giao lưu như thế đang mang lại một không gian giải trí kết nối cho mọi người. Không quá ồn ào, không mang tính trình diễn chuyên nghiệp, nhưng lại tạo nên cảm giác gần gũi và nhiều năng lượng tích cực. Âm nhạc đường phố vì thế không chỉ là nơi để những người trẻ thỏa mãn đam mê ca hát, mà còn là nơi họ học cách kết nối, thể hiện bản thân và kiên trì với điều mình yêu thích. Từ những chiếc loa nhỏ, những cây đàn mộc mạc và những sân khấu mở dưới đời thường, nhiều bạn trẻ đang từng bước nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật của mình theo cách mộc mạc nhưng đầy nhiệt huyết.

0: Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng béo phì chưa từng có. Tính đến tháng 3 năm 2026, hơn 1 tỷ người đang chung sống với bệnh béo phì, tương đương cứ 8 người thì có 1 người mắc bệnh. Đáng lo ngại hơn thì Liên đoàn Béo phì Thế giới dự báo đến năm 2035, con số này sẽ tăng lên 4 tỷ người, chiếm 50% dân số toàn cầu nếu không có các biện pháp can thiệp hệ thống kịp thời. Tại Việt Nam của chúng ta thì dù tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành vẫn thấp hơn so với các nước phát triển, nhưng mà tốc độ gia tăng lại thuộc hàng nhanh nhất Đông Nam Á. Tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì đã tăng vọt từ 8,5% năm 2010 lên tới 19% như hiện nay. Tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, con số này đã vượt ngưỡng 50% ở nhóm thanh thiếu niên. Béo phì trong thời thơ ấu thường kéo dài đến tuổi trưởng thành, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm nghiêm trọng như là đái tháo đường, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Tuy nhiên thì việc can thiệp sớm vẫn còn hạn chế do lối sống ít vận động đã trở nên phổ biến. Vậy làm sao để xây dựng cho trẻ một lối sống khoa học lành mạnh, kết hợp việc vận động phù hợp để ngăn ngừa tình trạng thừa cân béo phì đáng lo ngại này? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn, người sáng lập thương hiệu Làng Hoa Quốc Khảo, chia sẻ về vấn đề này nhé.
1: Việt Sơn một lần nữa, xin chào Việt Hà và các bạn thính giả. Đầu tiên chúng ta hãy xem xét cái mối liên hệ giữa thực phẩm và bệnh béo phì ở trẻ em nhé. Các bạn thân mến, béo phì là tình trạng cơ thể tích tụ chất béo quá mức. Trẻ bị béo phì có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như là cao huyết áp, hen suyễn, bệnh tiểu đường type 2 hay các vấn đề về tim mạch. Hơn nữa, trẻ sẽ còn gặp phải các vấn đề về tâm lý, bị bạn bè trêu chọc về ngoại hình. Ngoài ra, béo phì ở bé gái còn làm tăng nguy cơ dậy thì sớm. Trong 3 thập kỷ qua, số lượng trẻ bị thừa cân tăng gấp đôi và số lượng trẻ béo phì đã tăng gấp 3. Điều này xảy ra chủ yếu do thói quen ăn uống kém, ăn không đủ chất xơ, rau xanh cũng như là trái cây, đồng thời lại ăn quá nhiều thức ăn nhanh chứa nhiều calo. 80% hiệu quả giảm cân của trẻ sẽ phụ thuộc vào chế độ ăn uống. Vì vậy, cách tốt nhất để ngăn chặn cái tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ là thực hiện cái chế độ vận động và dinh dưỡng cân bằng phù hợp với lứa tuổi của mình. Tuy nhiên, thói quen ăn uống của trẻ có thể bị ảnh hưởng từ gia đình, người thân, bạn bè, trường học hay qua các kênh tiếp thị truyền thông. Do đó, trẻ không chỉ cần được thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học mà còn cần được giáo dục kiến thức về dinh dưỡng, mức độ nguy hiểm của việc ăn mất kiểm soát, thừa cân, từ đó lựa chọn cho mình cái thực phẩm phù hợp.
0: Vậy các chất dinh dưỡng cũng có thể gây ra bệnh béo phì ở trẻ thưa anh?
1: Theo nghiên cứu, lượng calo cung cấp cho cơ thể mỗi ngày qua các sản phẩm ngũ cốc chiếm tỷ lệ cao nhất, 31%. Lượng calo cung cấp cho cơ thể qua các loại thực phẩm khác với giá trị dinh dưỡng thấp hơn là 22%. Và thức ăn nhẹ cung cấp cho cơ thể 27% tổng lượng calo. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ calo của cơ thể sẽ như sau. Vào buổi sáng, cơ thể trẻ sẽ tiêu thụ tầm 18% tổng lượng calo. Buổi trưa sẽ là 24%. Và buổi tối sẽ tiêu thụ tầm 31% tổng lượng calo. Một cái nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng là hơn 41% lượng calo ở trẻ trên 4 tuổi tại Canada được bổ sung qua các thức ăn nhẹ và các thực phẩm không lành mạnh như là khoai tây chiên, sô-cô-la, nước ngọt, nước trái cây, thực phẩm có chứa chất bảo quản, nhiều chất béo và dầu ăn. Tại Việt Nam, nhiều gia đình lại có quan điểm là trẻ mũm mĩm thì mới đáng yêu, trẻ béo tốt thì mới khỏe mạnh. Do đó, nhiều phụ huynh không cảm thấy lo lắng khi cân nặng của trẻ vượt quá mức tiêu chuẩn hay không nghĩ rằng trẻ đã trở thành đối tượng có nguy cơ thừa cân béo phì cao. Phần lớn trẻ bị béo phì đều mắc phải các quan niệm sai lầm về chế độ dinh dưỡng, điển hình như là một cái chế độ ăn nhiều thịt và ít rau. Thay vì cho trẻ ăn cân bằng, nhiều bố mẹ cho trẻ ăn quá nhiều đạm động vật hơn là đạm thực vật. Cho trẻ ăn nhiều thịt nhưng là ít rau xanh, rau củ quả hay các loại đậu. Đây là tiền đề cho tình trạng béo phì thừa cân ở trẻ em về sau này. Thứ hai là chiều theo sở thích ăn uống của bé. Trẻ em rất dễ bị hấp dẫn bởi các món ăn đường phố, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn không lành mạnh như là gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, bánh kẹo, thức uống có ga, v.v. Đây đều là những thực phẩm có hàm lượng chất béo và đường cao. Tuy nhiên, vì không muốn để con buồn, quấy khóc, nhiều phụ huynh nuông chiều theo sở thích ăn uống của trẻ. Điều này khiến trẻ tiến gần hơn với căn bệnh béo phì. Thứ ba, đó là mong muốn trẻ tăng cân. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Y xã hội học vào năm 2013, có đến 30% trường hợp mẹ không biết là con thừa cân. 15 trường hợp là mẹ vẫn muốn trẻ tăng cân, mặc dù trẻ đã bị béo phì. Nhiều mẹ cho rằng trẻ nên ăn nhiều, béo tốt để dự phòng năng lượng, dưỡng chất cho các lúc ốm đau. Vì vậy, trẻ là bị ép ăn uống quá mức hoặc là ăn uống thả ga, ăn cả những cái thực phẩm mà không tốt cho sức khỏe.
0: Vậy anh có thể là chia sẻ chế độ ăn cho trẻ béo phì muốn giảm cân không ạ?
1: Với trẻ béo phì mà muốn giảm cân, bạn cần cho con em mình cung cấp 4 nhóm chất cần thiết với sự phát triển của cơ thể, bao gồm là chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, chế độ ăn của trẻ cần đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho các hoạt động và tăng trưởng của cơ thể, phù hợp với cái vận động hàng ngày. Cụ thể như sau: sử dụng thực phẩm giàu đạm như là thịt ít mỡ, hải sản, sữa đậu nành, phô mai, trứng, đậu đỗ để bổ sung chất đạm. Hàm lượng protein cần bổ sung cho trẻ mỗi ngày nó sẽ như sau: trẻ từ 1 tới 3 tuổi cần từ 19 tới 25 gram mỗi ngày, trẻ từ 4 tới 8 tuổi cần từ 25 tới 40 gram mỗi ngày, và trẻ từ 9 tới 13 tuổi cần ít nhất 40 gram một ngày. Tiếp theo đó là cho trẻ sử dụng các thực phẩm chứa glucid có nhiều chất xơ như là bánh mì đen, ngũ cốc nguyên hạt. Tiếp theo nữa đó là bổ sung chất béo lành mạnh thông qua các thực phẩm chứa những chất béo không no, dầu omega 3 như là cá hồi, các loại cá béo, dầu ô liu. Điều này không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn giúp não bộ phát triển, tăng khả năng hấp thụ vitamin và giảm cân nặng. Tiếp theo nữa là tăng hàm lượng chất xơ, rau xanh và trái cây trong các bữa ăn hàng ngày nhằm bổ sung vitamin và khoáng chất cho trẻ. Tránh cho trẻ ăn thực phẩm quá nhiều gia vị, cân chỉnh lượng muối bữa ăn hàng ngày dưới 5 gram mỗi ngày. Đặc biệt, nếu trẻ hoặc gia đình có tiền sử tăng huyết áp thì chỉ nên dùng từ 2 tới 4 gram muối mỗi ngày. Tiếp theo là đa dạng hóa món ăn mỗi ngày, thay đổi cách chế biến nhằm kích thích vị giác của trẻ. Bố mẹ nên ưu tiên chế biến thực phẩm ở dạng hấp, luộc hoặc thức ăn thanh đạm, ít cholesterol. Trẻ béo phì vẫn nên duy trì cái chế độ ăn điều độ, đủ 5 bữa mỗi ngày. Ăn đúng bữa, ăn chậm nhai kỹ và lưu ý bữa ăn cuối trong ngày của trẻ nên cách giờ đi ngủ ít nhất từ 2 tới 3 tiếng. Ngoài ra, bố mẹ cần hạn chế cho trẻ các thực phẩm nhiều chất béo, cholesterol, thức ăn nhiều năng lượng, nhiều đường, thức uống có chất kích thích như trà sữa, cà phê, thịt mỡ, bơ, nội tạng động vật, đồ chiên dầu, bánh kẹo, mứt mè, vân vân.
0: Ngoài ra thì để hiệu quả giảm cân được tốt hơn thì chúng ta có cần lưu ý thêm gì không thưa huấn luyện viên thể hình Châu Việt Sơn?
1: Tất nhiên là nếu chỉ thay đổi chế độ ăn thì cũng đã giúp bé giảm cân rồi. Nhưng mà nếu được thì ba mẹ nên cho con em mình tham gia những cái hoạt động thể chất bên ngoài, ví dụ như là tập luyện nè, hoặc là các môn thể thao như là cầu lông, đá banh, bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ, vân vân. Trẻ thì nên vận động ít nhất 1 giờ mỗi ngày, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử như là tivi, máy tính, điện thoại không quá 2 giờ một ngày. Chúng ta không tính thời gian sử dụng ở trường học nha. Ngoài ra, ba mẹ còn có thể tập cho con làm các việc vặt tại nhà như là tưới cây, quét nhà, lau nhà. Bố mẹ cũng nên dành nhiều thời gian cho trẻ, đưa trẻ đi chơi, đi công viên nhằm giúp trẻ được vận động nhiều hơn, tránh xa cái thiết bị điện tử. Ngoài ra, trẻ cần được cân chỉnh thời gian giấc ngủ phù hợp, đảm bảo ngủ đủ giấc và ngủ đủ sâu. Qua chương trình, chú Sơn cũng chúc các con có nhiều sức khỏe để đảm bảo sinh hoạt và học tập vui chơi. Với các con đang trong tình trạng béo phì, đừng quá lo lắng mà hãy cố gắng cùng bố mẹ thay đổi từng chút như chú Sơn vừa chia sẻ để mình giảm cân và có sức khỏe tốt hơn nha.
0: Quý thính giả thân mến, thông qua những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn thì có thể thấy rằng hành trình mà giúp trẻ vượt qua béo phì không chỉ bắt đầu từ việc thay đổi chế độ ăn uống mà còn đến từ việc xây dựng những thói quen sống lành mạnh mỗi ngày. Ngủ sớm hơn, giảm thời gian trước màn hình máy tính hay điện thoại, dành thêm thời gian cho các hoạt động ngoài trời và rèn luyện thể thao như là bơi lội, bóng rổ, đi bộ hay đạp xe đều là những cách đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Điều đáng quý hơn cả, khi mà trẻ duy trì được việc vận động thường xuyên và ăn uống hợp lý, các em không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn thêm tự tin, vui vẻ, hình thành lối sống khoa học ngay từ nhỏ. Đó sẽ là nền tảng quan trọng cho một sức khỏe tốt trong tương lai.

Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào để cha mẹ có thể dung hòa giữa tình yêu thương và sự nghiêm khắc trong quá trình giáo dục là một vấn đề nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Nếu trong gia đình, cha mẹ quá yêu thương mà thiếu kỷ luật, trẻ sẽ dễ trở nên ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Ngược lại, nếu như mà cha mẹ quá nghiêm khắc mà thiếu sự thấu hiểu, thì trẻ có thể mất đi sự tự tin, sáng tạo, thậm chí để lại những tổn thương tâm lý. Thêm nữa thì nhiều người phân vân không biết rằng trong thời buổi hiện nay, giữa hai cách dạy con, mẹ hiền lành, cha nghiêm khắc, và mẹ nghiêm khắc, cha hiền lành, thì đâu mới là lựa chọn tốt hơn? Có người cho rằng mô hình giáo dục lý tưởng trong xã hội hiện đại là mẹ nên nghiêm khắc và cha yêu thương. Người mẹ cần đóng vai trò nghiêm khắc và nguyên tắc, bởi nếu đứa trẻ quá gần gũi, được nuông chiều bởi mẹ, chúng dễ trở nên ỷ lại, bướng bỉnh và thiếu tự lập. Người mẹ cần kiên định, dám nói không khi cần thiết và giúp con hiểu ranh giới của đúng và sai. Ngược lại thì người cha nên thể hiện sự yêu thương và bao dung, bởi hình ảnh người cha dịu dàng điềm tĩnh sẽ tạo cho con cảm giác an toàn và vững vàng. Khi cảm thấy được thấu hiểu và bảo vệ, trẻ sẽ dễ tiếp nhận lời dạy của cha hơn. Vậy thì đâu mới là lựa chọn hợp lý khi mà nuôi dạy con trẻ? Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến đến từ chuyên gia tâm lý của chương trình, Thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh.

Vâng, trong cái xã hội truyền thống, người mẹ thường được xem là biểu tượng của cái sự dịu dàng và sự hy sinh. Tuy nhiên, cái tình yêu thương quá mức đôi khi lại khiến trẻ mất đi khả năng tự lập và trở nên mất phương hướng, kiêu ngạo và quen với cái việc được nuông chiều theo ý của mình. Thì trong xã hội truyền thống, người mẹ được xem là biểu tượng của sự dịu dàng và hy sinh. Cho nên một người mẹ nghiêm khắc và quyết đoán sẽ giúp con hiểu được tầm quan trọng của sự kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như là khi con trì hoãn cái việc học tập và làm bài tập, thì một người mẹ truyền thống có thể bỏ qua, nhưng một người mẹ nghiêm khắc sẽ yêu cầu con của mình hoàn thành đúng thời hạn. Và khi con giao tiếp với người khác, thì một người mẹ nghiêm khắc sẽ dạy con cái sự trung thực, sự lễ phép và biết tôn trọng, khoan dung. Và chính cái sự nghiêm khắc đúng mực ấy sẽ giúp trẻ học được cái cách kiểm soát những cái cảm xúc, những cái hành vi của bản thân và sống có nguyên tắc để trở thành một người có trách nhiệm. Và tất nhiên ở mỗi gia đình thì có hoàn cảnh và cái tính cách riêng. Vì vậy mà không có một cái công thức chung cho tất cả các gia đình. Dù lựa chọn là làm mẹ nghiêm khắc, cha hiền lành hay là mẹ hiền lành, cha nghiêm khắc, thì điều quan trọng nhất là cha mẹ phải hiểu con, phải thống nhất về cái cách dạy dỗ và linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con.

0: cha mẹ phải phát huy được cái thế mạnh của con và phù hợp với những cái phẩm chất của con mình trong cái việc nuôi và dạy con. Điều quan trọng là cha mẹ phải hành động theo đúng cái tính cách và năng lượng tự nhiên của bản thân con. Khi mà làm điều gì đó trái với con người thật của mình thì cha mẹ sẽ cảm thấy gò bó, miễn cưỡng, và điều này sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả giáo dục con cái. Nếu như người cha điềm đạm nhẹ nhàng thì không nhất thiết phải cố gắng trở nên nghiêm khắc. Tương tự, người mẹ nếu mà có tính cách mạnh mẽ quyết đoán thì hoàn toàn có thể giữ được cái vai trò định hướng, thiết lập một cái nguyên tắc cho con. Cha mẹ thực sự là người thầy đầu tiên khi mà họ sống đúng với bản thân và có sức mạnh về thể chất và tinh thần. Khi mà con nhìn thấy được những cái điều tốt đẹp ấy thì chúng tự nhiên sẽ học hỏi theo và trở nên tự tin cũng như có cái động lực để mà phát triển.
1: Vậy thì phụ huynh nên thiết lập việc nuôi dạy con cái như thế nào cho phù hợp thưa chị?
0: Phải dạy con theo cái đặc điểm và giai đoạn phát triển của trẻ. Thì trước 3 tuổi, trẻ đang trong cái giai đoạn hình thành và phát triển những cái đặc điểm tâm lý và cái cảm giác gắn bó với người thân, thì đây là lúc cha mẹ nên dành cho con cái tình yêu thương, sự quan tâm và sự chăm sóc nhiều nhất để trẻ cảm nhận được cái sự an toàn và tin tưởng vào thế giới xung quanh. Và khi trẻ bước qua cái tuổi thứ 3 thì bắt đầu là có những cái khả năng hiểu biết, và cha mẹ và cần hình thành cũng như là đặt ra những cái nguyên tắc, những cái quy tắc để hướng dẫn con cần phải hình thành trong cái hành vi hàng ngày. Dạy cho con biết cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và không tùy tiện lấy đồ vật hoặc là đụng chạm vào đồ vật của người khác. Rồi biết cách ăn uống, sinh hoạt đúng giờ và tuân thủ những cái quy tắc cộng đồng, lễ phép khi mà giao tiếp với mọi người. Thì những cái quy tắc này nó không nhằm trói buộc mà nó giúp con hiểu được rằng là yêu thương phải đi cùng với trách nhiệm. Và khi trẻ tự biết chăm sóc bản thân mình, biết quan tâm đến người khác thì chúng sẽ học được cách sống hạnh phúc và hòa hợp với mọi người. Ngoài ra phải dạy cho trẻ một cái điều, đó là phải biết kết hợp giữa tình yêu thương và sự kỷ luật. Nuôi con không chỉ bằng tình yêu thương mà còn phải bằng cái lý trí. Do đó khi đặt ra quy tắc, cha mẹ không nên áp đặt mà để con tham gia vào cái việc xây dựng các cái nguyên tắc đó. Hãy trao đổi một cách cởi mở và thống nhất cả phần thưởng và hình phạt, và quan trọng là cha mẹ phải làm gương trong cái việc tuân thủ. Thì giáo dục không chỉ là dạy con nghe lời mà còn giúp con phát triển toàn diện, cảm nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng và hiểu rằng tự do luôn đi cùng với trách nhiệm. Khi tình yêu thương và sự kỷ luật được cân bằng thì con sẽ trưởng thành một cách tự tin, biết cách yêu thương và biết cách sống có nguyên tắc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông qua những thông tin vừa rồi đến từ thạc sĩ tâm lý Như Thủy Anh, chúng ta thấy tình yêu thương và sự nghiêm khắc không phải là hai mặt đối lập mà là hai yếu tố bổ sung lẫn nhau. Chỉ khi mà cha mẹ biết kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố này thì trẻ mới có thể phát triển toàn diện cả về trí tuệ, cảm xúc, đạo đức, đặc biệt trong bối cảnh xã hội tồn tại nhiều phức tạp và yếu tố nguy cơ như hiện nay. Tình yêu thương giúp cho trẻ cảm thấy an toàn, được lắng nghe, được thấu hiểu. Trong khi đó thì sự nghiêm khắc đúng mực lại là những giới hạn cần thiết để trẻ biết điều gì nên và không nên, từ đó hình thành ý thức kỷ luật và tinh thần vươn lên. Vì vậy, cha mẹ cần dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng với con của mình, lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của trẻ. Những quy tắc trong gia đình cũng cần được xây dựng rõ ràng, thống nhất và thực hiện nghiêm túc. Quan trọng hơn cả là cha mẹ cần trở thành tấm gương về cách ứng xử, đạo đức và lối sống để con trẻ noi theo. Đồng thời thì việc khuyến khích những hành vi tích cực, động viên đúng lúc và áp dụng các hình thức kỷ luật mang tính giáo dục sẽ giúp cho trẻ phát triển tốt hơn cả về nhân cách lẫn cảm xúc.

0: Quý thính giả thân mến, khi mà nói đến hành trình nuôi dạy con cái, có lẽ điều khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở nhất không phải là con mình giỏi như thế nào, mà là khi rời xa vòng tay gia đình, con có đủ bản lĩnh để bước đi vững vàng giữa cuộc sống hay không. Bởi cũng giống như một cái cây, chỉ khi có bộ rễ đủ chắc khỏe mới có thể đứng vững trước gió mưa. Và khi bước ra ngoài xã hội, điều quan trọng nhất ở một đứa trẻ không phải nằm ở vẻ bề ngoài, mà chính là sự vững vàng từ bên trong. Cách ứng xử đúng mực và thái độ sống thận trọng trước mọi tình huống. Vậy cha mẹ cần dạy con những gì trước khi con trưởng thành và tự mình bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia? Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh về những lời khuyên ý nghĩa mà cha mẹ nên dành cho con cái của mình.
1: Khi mà con cái của chúng ta trưởng thành và bắt đầu rời xa cha mẹ, rời xa gia đình để lập nghiệp ở một cái phương trời nào đó theo như cái mong muốn, theo như cái ước mơ của con, thì những cái điều sau đây cha mẹ nên dặn con. Thứ nhất là đạo đức quan trọng hơn tiền bạc. Đức hạnh, đạo đức là nền tảng để mà một người có được cái chỗ đứng bền vững nhất định trong xã hội. Đức hạnh giống như một cái cây cần có sự kết nối giữa sự tôn trọng giữa con người với nhau, còn tiền bạc chỉ là cái vật trang trí, cho dù là chói ló nhưng không thể cản được mưa gió. Và sự cám dỗ về tiền bạc thường khiến con người chúng ta lạc lối và quên mất đi điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc sống. Và những người có tư cách đạo đức, dù là họ không nhiều tiền nhưng họ lại được người khác tôn trọng. Là một ông già tuy hoàn cảnh khiêm tốn nhưng lại là một người ngay thẳng tốt bụng và hay giúp đỡ người khó khăn, thì sau này con cháu của ông cũng nhận được cái sự ủng hộ của rất là nhiều người trong xã hội. Chính vì vậy mà cho con đạo đức, dạy cho con đức hạnh tốt hơn là chỉ dạy cho con về cái việc lo kiếm tiền. Điều này cho chúng ta biết được rằng là sức mạnh của đức hạnh lớn hơn nhiều so với tiền bạc, và nó có thể giành được sự tôn trọng cũng như tình yêu lâu dài đối với một người. Đúng là trong cái xã hội hiện đại này, tiền bạc rất là quan trọng, nhưng đức hạnh lại quan trọng hơn. Và khi giáo dục con cái thì bạn phải cho chúng hiểu rằng tiền bạc không mua được sự tôn trọng lâu dài, mà chỉ có đức hạnh mới chiếm được lòng người. Vì vậy sau này dù có giàu sang đến đâu, họ cũng phải nhớ rằng đức hạnh là nền tảng của cuộc sống. Hiện nay trong cái đời sống mà rất là nhiều người làm giàu bất chính, thì các bạn chỉ nhìn thấy được cái sự hào nhoáng của đời sống của họ khi mà họ bị pháp luật sờ gáy và những hành vi phi pháp đấy được phơi bày, thì chả ai tôn trọng họ cả, và họ cũng giống như là một cái trò hề trong xã hội. Cho nên sự giàu có phải được xây dựng lên từ đức hạnh và đạo đức thì mới bền vững được.

thứ hai đó là phải dạy cho con biết rằng sức khỏe quan trọng hơn hàng hiệu. Nếu như bạn không có một cơ thể có một sức khỏe tốt thì bạn không thể trọn vẹn tận hưởng được cuộc sống sung túc. Và ngày nay giới trẻ thường theo đuổi một cái cuộc sống được gọi là cuộc sống thượng lưu. Nhiều người sẵn sàng mua nhiều những cái đồ hiệu với những số tiền rất là lớn để thể hiện cái đẳng cấp của mình. Tuy nhiên họ thường bỏ qua một cái sự thật cơ bản nhất, đó là nếu không có sức khỏe thì dù có bao nhiêu đồ hiệu nổi tiếng, họ cũng chỉ là xây lâu đài trên cát. Và trong cuộc sống, sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu không có một cơ thể tốt thì mọi thứ vật chất đều trở nên vô nghĩa. Một số các bạn trẻ thì thường hay chi tiền rất là nhiều cho cái việc mua túi sách này, mỹ phẩm này, quần áo này để mà khoe với mọi người trên mạng xã hội, nhưng lại không sẵn lòng để đầu tư một xu nào cho chính sức khỏe của bản thân mình. Và điều này cho chúng ta biết rằng dù có bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng thì nếu như thân thể của chúng ta không khỏe thì mọi thứ chỉ là mây khói thôi. Cho nên sức khỏe phải quan trọng hơn là thương hiệu và đồ hiệu. Và điều nữa đó là dạy cho con cái sự kiên nhẫn quan trọng hơn là tốc độ. Không có gì có thể vội vàng. Chỉ bằng cách giữ sự bình tĩnh và ổn định, chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt nhất và bền vững nhất. Kiên nhẫn là một loại trí tuệ mà giúp chúng ta không dễ dàng bỏ cuộc khi mà gặp khó khăn, thử thách, mà có thể từng bước để tiến tới mục tiêu của mình và vượt qua khó khăn. Lý do là vì muốn thành công, nhanh chóng và lợi ích trước mắt thường chỉ khiến con người ta quan tâm đến cái tốc độ và bỏ đi cái sự kiên nhẫn, và cuối cùng là dẫn đến những cái rắc rối và cái mất nhiều hơn là cái được. Khi mà giáo dục con cái, hãy để chúng hiểu rằng sự kiên nhẫn quan trọng hơn là tốc độ. Mọi việc không cần phải vội vã, chỉ có làm những việc đều đặn và kiên trì thì chúng ta mới có thể đạt được thành công và hạnh phúc thực sự. Cũng giống như cây cối trong tự nhiên, cần có thời gian lớn lên, cần có thời gian để khi ra hoa đơm trái. Và trong cuộc sống cũng vậy, chỉ có sự kiên nhẫn mới có thể giúp chúng ta tiến xa hơn được.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về hành trình nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ Gia Lai trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ thông tin hiện nay. Tiếp đó là phóng sự về sự đồng hành của tổ chức đoàn, các cấp ngành đơn vị trong việc tạo điều kiện để thanh niên phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ thông tin hiện nay, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh niên đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, học tập nghị quyết, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cần tạo được sự kết nối cảm xúc và trải nghiệm thực tế đối với giới trẻ. Tại Gia Lai, những năm gần đây, các địa chỉ đỏ đã dần trở thành không gian giáo dục trực quan sinh động, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thanh niên với quê hương đất nước. Từ các hành trình về nguồn đến việc số hóa di tích lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông, của đất nước đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới phù hợp hiệu quả hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Nội dung sẽ được phóng viên Thế Vương đề cập trong phần mở đầu chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này.
1: Có những vùng đất mà mỗi tấc đất đều in dấu một phần lịch sử. Có những địa danh mà khi nhắc đến, người ta không chỉ nhớ về một nơi chốn, mà còn nhớ về máu xương, về những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ của cả một thế hệ đã sống và hy sinh cho độc lập dân tộc. Trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng Gia Lai, khắp nơi vẫn lặng thầm lưu giữ những địa chỉ đỏ như những chứng nhân của thời gian. Từ khu di tích chi bộ Hồng Lĩnh, căn cứ cách mạng khu 10, bia di tích đoàn thanh niên cách mạng Gia Lai đến những nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi địa danh là một câu chuyện, mỗi di tích là một lát cắt của lịch sử hào hùng. Và hôm nay, những nơi từng ghi dấu chiến tranh ấy lại đang trở thành những lớp học không bục giảng, nơi thế hệ trẻ được chạm vào lịch sử bằng cảm xúc thật, trải nghiệm thật. Những năm gần đây, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên ở Gia Lai không ngừng được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức triển khai. Thay vì chỉ tuyên truyền theo cách truyền thống, các cấp bộ đoàn đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế gắn với các địa chỉ đỏ, tạo sự gần gũi và tăng tính lan tỏa đối với giới trẻ. Các phong trào như thắp nến tri ân, uống nước nhớ nguồn, hành trình về nguồn, tuổi trẻ với biển đảo quê hương được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, tuổi trẻ Gia Lai còn trực tiếp góp sức gìn giữ những giá trị lịch sử thông qua việc tham gia dọn dẹp, chỉnh trang, tu sửa các di tích cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ và nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn. Từ những việc làm tưởng chừng giản dị ấy, tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và ý thức gìn giữ lịch sử dân tộc đang dần được hun đúc trong mỗi đoàn viên thanh niên. Quan trọng hơn, những hoạt động ấy đang góp phần giúp người trẻ hiểu rằng lòng yêu nước hôm nay không chỉ được thể hiện bằng nhận thức mà còn bắt đầu từ những hành động cụ thể thiết thực đối với cộng đồng và quê hương. Em Phạm Thị Hồng Thắm, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, phường An Nhơn chia sẻ.
2: Sau khi em tham quan chi bộ Hồng Lĩnh thì em đã rút ra được những công ơn của cha ông ta đã để lại, và nó có thể giúp em được trong học tập sau này và cả tương lai. Hành trình sắp tới em sẽ cố gắng trong học tập để có thể được đứng vào trong đội hình của đảng.
1: Tại Gia Lai, thời gian qua, nhiều công trình số hóa di tích, địa chỉ đỏ đã được triển khai nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng. Nổi bật có công trình số hóa di tích lịch sử cơ quan tỉnh ủy Gia Lai tại khu 10 xã Krông và công trình số hóa các chi bộ đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ. Thông qua việc tích hợp mã QR, hình ảnh, video, dữ liệu tư liệu và thuyết minh tự động, các địa chỉ đỏ không còn chỉ là nơi tham quan mà dần trở thành những không gian học tập số dành cho thanh niên. Với việc được số hóa chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, đoàn viên thanh niên có thể dễ dàng quét mã để tìm hiểu thông tin về di tích, xem lại tư liệu lịch sử hay nghe kể những câu chuyện về các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Cách tiếp cận trực quan sinh động ấy đang giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo sự hứng thú đối với người trẻ trong quá trình tìm hiểu truyền thống cách mạng. Không dừng lại ở đó, các cấp bộ đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng thông qua nhiều chiến dịch truyền thông như Hòa Bình Đẹp Lắm, Phủ Đỏ Mạng Xã Hội, Tự Hào Việt Nam hay cuộc vận động Tự Hào Một Dải Non Sông. Đặc biệt, đề án Câu Chuyện Thời Hoa Lửa đang mở ra hướng đi mới trong giáo dục lịch sử cho thanh niên. Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ làm mới phương thức giáo dục truyền thống, mà còn cho thấy sự chủ động thích nghi của tổ chức đoàn trước sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ hiện nay. Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của thời đại số, những giá trị cách mạng cũng vì thế mà có thêm cơ hội lan tỏa sâu rộng hơn trong thế hệ trẻ hôm nay. Em Lê Dương Trà My, đoàn viên xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Thay vì đến những nơi mà vui chơi, giải trí để chụp hình thì em đến những nơi mà có văn hóa lịch sử như này để bồi đắp thêm cho bản thân mình về kiến thức lịch sử, học tập để cho một dịp lễ 34 ý nghĩa hơn. Thì cũng có thể và cũng có thêm lòng yêu nước của em dành cho đất nước.
1: Gia Lai đang sở hữu một lực lượng trẻ đông đảo, giàu tiềm năng và giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây không chỉ là nguồn nhân lực cho hiện tại mà còn là lực lượng kế cận quyết định tương lai của tỉnh trong những năm tới. Tuy nhiên, cùng với cơ hội của thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, thanh niên hôm nay cũng đang đứng trước nhiều tác động đa chiều từ môi trường mạng và sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Sự bùng nổ của mạng xã hội, thông tin xấu độc, lối sống thực dụng hay xu hướng lệch chuẩn về giá trị sống đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nếu thiếu sự định hướng đúng đắn, một bộ phận thanh niên có thể dần trở nên thờ ơ với lịch sử, thiếu trách nhiệm với cộng đồng và phai nhạt lý tưởng cống hiến. Chính vì vậy, việc đưa thanh niên đến với các địa chỉ đỏ không chỉ giúp họ tìm hiểu lịch sử dân tộc bằng trải nghiệm thực tế, mà còn là cách để bồi đắp bản lĩnh, gìn giữ gốc rễ tinh thần và nuôi dưỡng lòng yêu nước trong thế hệ trẻ hôm nay. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Và việc Ban Thường vụ tỉnh đoàn có chủ trương chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi ngay tại các địa chỉ đó là hướng tới mong muốn giúp các bạn hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc, về sự hy sinh của cha ông và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng để cống hiến trọn sức lực cho sự phát triển của quê hương, của đất nước.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với sức trẻ cùng những ý tưởng đam mê, khát khao lập thân lập nghiệp, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, tổ chức đoàn cùng chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo môi trường thuận lợi giúp đoàn viên thanh niên có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
1: Với mục tiêu giải quyết việc làm theo hướng bền vững cho người lao động nói chung, thanh niên nói riêng, thời gian qua, tổ chức đoàn cũng như các ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp cùng cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển. Với vai trò là cầu nối giữa người lao động với nhà tuyển dụng, mang đến những cơ hội việc làm cho người lao động, hàng năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, cũng như tìm kiếm nguồn lao động chất lượng cho các công ty doanh nghiệp, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Nhu cầu tìm việc của người lao động tương đối lớn, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai thường xuyên phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội việc làm để hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trung tâm Dịch vụ Việc làm phối hợp tổ chức hỗ trợ về cái tư vấn giới thiệu việc làm. Trung tâm đã kết nối với lại các doanh nghiệp, các công sẽ là cung ứng trực tiếp vị trí việc làm, thông tin về chế độ, chính sách, điều kiện cụ thể đối với người lao động để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm, tìm cho mình được một việc làm phù hợp nhất để nâng cao thu nhập. Lao động trong độ tuổi thanh niên là khá đông. Vì vậy nên là trung tâm đã kết nối với lại các doanh nghiệp, các công ty trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho các thanh niên được có đủ điều kiện để mà tham gia.
1: Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên ngày càng lớn. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, các cơ sở đoàn, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giúp thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như kết nối thị trường. Cho biết về nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên, cũng như những lợi ích mang lại đối với đoàn viên thanh niên. Khi nhận được sự đồng hành của tổ chức đoàn, chính quyền địa phương trong việc kết nối khởi nghiệp cho thanh niên, chị Bùi Thị Bích Ngọc, đoàn viên thanh niên tổ 13 Hoa Lư, phường Pleiku chia sẻ.
3: Hiện nay thì cái nhu cầu mà khởi nghiệp từ các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn 9X hay là 2X thì rất là lớn. Sự đồng hành, chủ trương của các lãnh đạo phường hay là cơ quan nhà nước đến với cái thanh niên khởi nghiệp rất là lớn này, giúp được cho các bạn đồng hành với các bạn từ vướng mắc những cái khó khăn được tháo gỡ nhiều hơn. Như vừa rồi thì có được tham gia một cái đó là đi trải nghiệm ở vườn cà phê, giúp cho những bạn mà mình có thể là tiếp cận được với cái nguồn cà phê, với cái doanh nghiệp và khởi nghiệp như thế nào. Em thấy là có những cái tác động hỗ trợ của bên lãnh đạo phường cũng rất là kịp thời, có thể là giúp mình vay vốn để mà mình cầm vốn trong những cái quá trình mình khởi nghiệp lập nghiệp.
1: Việc đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp khởi nghiệp sẽ luôn là vấn đề được tổ chức đoàn cũng như chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền triển khai các chủ trương chính sách, chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, thời gian qua, tổ chức đoàn lãnh đạo các địa phương cũng thường xuyên tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên nhằm lắng nghe ý kiến kiến nghị của thanh niên trong quá trình lập thân lập nghiệp khởi nghiệp, từ đó giải đáp thắc mắc cũng như tìm ra giải pháp nhằm hỗ trợ đồng hành thanh niên khởi nghiệp tham gia xây dựng và phát triển địa phương. Cho biết về công tác đồng hành với thanh niên trên địa bàn trong quá trình lập thân lập nghiệp, anh Cao Văn Sĩ, Bí thư đoàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Với vai trò của tổ chức đoàn và địa phương thì nhằm đồng hành với thanh niên trong việc tìm kiếm việc làm, để định hướng là phải đổi mới, thay đổi cái hướng tiếp cận sát với thực tế. Thì qua đó thì trong thời gian vừa qua thì đoàn phường đã phối hợp với ủy ban nhân phường khảo sát cái nhu cầu việc làm của thanh niên trong việc lập thân lập nghiệp và khởi nghiệp tại địa phương. Qua đó thì đã phối hợp với các cái doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và các cái trung tâm giới thiệu việc làm ở trên địa phương để giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, đồng thời là cùng với các cái đoàn viên thanh niên mà có cái nhu cầu khởi nghiệp, đồng hành cùng với các thanh niên trong các cái mô hình khởi nghiệp nhỏ mang có tính khả thi, qua đó thì hỗ trợ các cái tư vấn hướng nghiệp, đồng thời tiếp cận các cái nguồn vốn hỗ trợ. Qua đó thì tiếp tục trong thời gian sắp tới thì sẽ tiếp tục đồng hành và định hướng với thanh niên trong cái

0: nhu cầu tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp tại địa phương.
1: Nhằm tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp cùng với hỗ trợ nguồn vốn vay, triển khai các chương trình đồng hành cùng thanh niên, tổ chức đoàn chủ động kết nối với các chuyên gia nhà đầu tư để hỗ trợ hội viên về khoa học kỹ thuật tìm kiếm thị trường trong quá trình khởi nghiệp. Thông tin về nội dung này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trước tiên thì có thể khẳng định tỉnh Gia Lai chúng ta nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó thì chúng tôi cũng đã xác định tiếp tục triển khai hoạt động như là tham mưu để tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng để thôi thúc cũng như để cập nhật kiến thức cho các bạn thanh niên về khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp để triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp, hỗ trợ cho các bạn thanh niên có mong muốn, có những ý tưởng của mình để hỗ trợ cho các bạn hiện thực hóa và phát triển cái ước mơ của mình trên con đường khởi nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mời các chuyên gia, những người có kinh nghiệm để tư vấn, để hỗ trợ cho công tác khởi nghiệp.
1: Gia Lai có trên 796.900 thanh niên, chiếm 23,9% dân số. Sự đồng hành của các tổ chức đoàn là bước đệm quan trọng giúp thanh niên trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, từ đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn là sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, lấy cảm hứng từ dấu mốc lịch sử trọng đại kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước năm 1941 năm 2026. Ca khúc gây chú ý với sự kết hợp độc đáo giữa rap và hát then, góp phần đưa lịch sử và văn hóa vùng cao đến gần hơn với mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một cấu trúc nghệ thuật thống nhất, nơi hình tượng, giai điệu và ca từ cùng vận hành theo một nguyên lý trung tâm, dòng chảy. Từ đó, bài hát đã mở ra những suy tư sâu sắc về cội nguồn và bản sắc trong đời sống hiện đại. Tháng 2 năm 2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã giới thiệu đến công chúng chùm 6 ca khúc về đề tài quê hương đất nước nhân dịp chào mừng thành công Đại hội 14 của Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026. Chùm ca khúc này tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật có cấu trúc tư tưởng xuyên suốt, khắc họa hành trình của dân tộc từ chiều sâu văn hóa nội sinh đến khát vọng vươn mình. Sau khi phát hành thì các ca khúc nhận được sự yêu mến và ủng hộ rất lớn từ người nghe. Tiếp nối hành trình đó, lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941, khi Bác Hồ sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã trở về và sống, làm việc tại hang Cốc Bó, Bắc Bó, Cao Bằng. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu ca khúc Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn. Hình ảnh hang Cốc Bó, suối Lenin, núi Cát Mát không chỉ là địa danh lịch sử mà được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đưa vào ca khúc như những biểu tượng khởi sinh. Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa không gian, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung còn nâng tầm những hình ảnh này thành biểu tượng của khởi nguồn tư tưởng và bản sắc dân tộc.

được xây dựng trên một khúc thức quen thuộc của nhạc trữ tình đương đại, song vẫn tạo được dấu ấn riêng trong cách triển khai cảm xúc và không gian âm nhạc. Tác phẩm có thể chia thành 3 phần với sự phát triển tuyến tính về cao độ và trường độ, song toàn bộ tiến trình lại mang tính vòng tròn. Phần đầu nhẹ nhàng, giàu chất tự sự, phần giữa mở rộng về giai điệu và cảm xúc. Cao trào được đẩy lên một cách tiết chế, không dồn dập mà thấm dần qua từng câu hát. Đáng chú ý, phần kết không tạo cảm giác khép lại hoàn toàn mà vẫn để dư âm lan tỏa như một dòng chảy còn tiếp diễn. Chính lối xử lý ấy giúp tổng thể ca khúc mang màu sắc mềm mại và liền mạch, gợi liên tưởng đến hình ảnh nguồn nước đầu nguồn luôn vận động và sinh sôi, phù hợp với tinh thần chủ đạo của tác phẩm. Chia sẻ về quá trình sáng tác thì nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng, đặc biệt là khi đọc bài thơ Bắc Bó Hùng Vĩ của Bác, cảm xúc ấy đã thấm vào tư duy âm nhạc để từ đó hình thành nên một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Trong ca khúc này, giọt nước đầu nguồn không chỉ là hình ảnh của dòng suối Lenin mà còn ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và dòng chảy văn hóa bền bỉ qua các thế hệ. Từ chất liệu văn hóa bản địa của dân tộc Nùng với phong tục lấy nước đầu nguồn vào sáng mùng 1 Tết để cầu may mắn và sức khỏe, nhạc sĩ đã phát triển thành một cấu trúc âm nhạc đa tầng. Những câu hát như là Em có về với núi rừng phương Bắc, hái bông hoa mận, vịn nhẹ hoa ban. Em có về và hôn lên hòn đất, uống giọt nước đầu nguồn, mát tuổi xanh, vừa mang màu sắc trữ tình, vừa gợi mở không gian văn hóa vùng cao. Điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở sự kết hợp giữa hát then truyền thống và rap hip hop hiện đại. Phần giai điệu sử dụng thanh âm và kỹ thuật luyến lấy đặc trưng của then, trong khi đoạn rap tạo nên nhịp điệu mới mẻ. Sự giao thoa này không chỉ làm mới chất liệu dân gian mà còn giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với người trẻ. Sức sống của sản phẩm âm nhạc này còn đến từ hai gương mặt thuộc thế hệ Gen Z, Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 2003, quê Tuyên Quang, hiện đang là sinh viên năm 3 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và rapper Trung Hiếu. Là học trò của tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Hoàng Yến sở hữu giọng soprano nữ cao trong sáng nhưng đầy kỹ thuật. Hoàng Yến chia sẻ cô đã dành nhiều tâm huyết để tìm hiểu lịch sử văn hóa vùng non xanh nước biếc Cao Bằng trước khi bước vào phòng thu. Trong quá trình thu bài hát này thì nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy luôn đồng hành với cô để phân tích lời ca cũng như giai điệu để Hoàng Yến có thể thẩm thấu ca khúc một cách tốt nhất thì thể hiện. Việc các gương mặt nghệ sĩ trẻ hát về lịch sử với phong cách hiện đại là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của lòng yêu nước trong thế hệ hôm nay. Bằng cả tấm lòng, họ quảng bá nét đẹp văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ của thời đại mình, lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ cùng trang lứa. Có thể thấy, Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ tạo nên một sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về việc gìn giữ bản sắc trong thời đại hội nhập. Tác phẩm chính là giọt nước mát lành cho tâm hồn, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ người Việt.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thì cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi toàn quốc Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 chính thức được phát động tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật và Truyền thông Tri thức số tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Cuộc thi dự kiến mở đơn đăng ký từ nay đến hết tháng 6 năm 2026. Vòng chung kết toàn quốc và lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp với 4 vòng thi gồm đăng ký và casting online, casting trực tiếp, bán kết toàn quốc và chung kết toàn quốc. Hướng tới đối tượng thí sinh từ 6 đến 16 tuổi trên phạm vi toàn quốc, Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 được xây dựng như một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp dành cho các em nhỏ có đam mê ca hát. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng, cuộc thi còn đặt mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam trong tương lai. Theo ban tổ chức, chương trình mang ý nghĩa giáo dục khi xem âm nhạc là một công cụ góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng cảm xúc và khơi dậy khả năng sáng tạo ở thanh thiếu nhi. Thông qua hành trình dự thi, các em không chỉ có cơ hội thể hiện năng khiếu mà còn được tiếp cận đa dạng các dòng nhạc từ truyền thống đến hiện đại trong một môi trường nghệ thuật lành mạnh và chuyên nghiệp. Bên cạnh giá trị giải thưởng, thí sinh đạt quán quân còn có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại những sân khấu lớn và được đào tạo thành nhạc chuyên sâu từ 6 đến 12 tháng. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp các giọng ca trẻ tiếp cận con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Một điểm mới đáng chú ý của Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 là hệ thống thẻ Sơn Ca Vàng được cấp cho thí sinh ở mỗi vòng thi. Không chỉ đóng vai trò là số báo danh và xác nhận tư cách tham gia, mỗi tấm thẻ còn được thiết kế riêng theo từng giai đoạn với màu sắc và concept khác nhau. Ban tổ chức định hướng, đây sẽ trở thành một dạng kỷ vật hành trình, ghi dấu từng bước trưởng thành của thí sinh trong suốt cuộc thi. Với mô hình tổ chức bài bản, quy mô toàn quốc và định hướng phát triển lâu dài, Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật uy tín dành cho thanh thiếu nhi yêu âm nhạc. Không chỉ tạo sân chơi cho các em thể hiện tài năng, chương trình còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực và từng bước xây dựng lực lượng nghệ sĩ trẻ cho thị trường âm nhạc Việt Nam trong tương lai.

tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, ra mắt lần đầu năm 2019, sản phẩm âm nhạc Không Sao Mà Em Đây Rồi của Sunny Hạ Linh đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc. Ca khúc vượt mốc 101 triệu lượt xem trên YouTube. Sự thành công của ca khúc này không chỉ nằm ở giai điệu dễ nghe mà còn ở thông điệp ấm áp, trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của Sunny Hạ Linh. Đến năm 2026, ca khúc một lần nữa được tái sinh đầy mạnh mẽ. Vào tháng 2 thì Sunny đã làm mới ca khúc với phần kết hợp cùng với ca sĩ Thắng, đưa ca khúc lọt top 50 Viral Spotify Việt Nam. Mới đây thì cô tiếp tục mở rộng tầng ý nghĩa của ca khúc bằng phiên bản song ca tiếng Trung cùng năm ca sĩ Đài Loan Sam Lin. Đây là bước tiếp nối đưa âm nhạc của Sunny đến gần hơn với khán giả Trung Quốc, nơi cô đang ngày càng nhận được nhiều tình cảm kể từ khi cô tham gia chương trình Đạp Gió 2024.

thân mến, sự kết hợp cùng với Sam Lin, nam nghệ sĩ Đài Loan, Trung Quốc nổi tiếng với khả năng sáng tác và sử dụng nhạc cụ điêu luyện là một lựa chọn đầy chiến lược của Sunny. Sam Lin không chỉ hòa chất giọng ấm áp cùng Sunny mà còn trực tiếp chấp bút cho phần lời tiếng Trung mới của Không Sao Mà Em Đi Rồi. Những câu hát như là "Những vết thương ấy tôi đều hiểu", "Bầu trời đẹp luôn đến sau giông bão" đã đưa bài hát sang một chiều không gian cảm xúc rộng mở. Không còn bó hẹp trong tình yêu đôi lứa, ca khúc giờ đây trở thành một thông điệp sẻ chia dành cho tất cả những ai đang cô đơn hay mất phương hướng trong cuộc sống. Việc Sam Lin trực tiếp viết thêm lời tiếng Trung, mở rộng thông điệp an ủi dành cho tất cả mọi người đã đưa bài hát sang một chiều không gian cảm xúc rộng hơn, nơi bất kỳ ai từng cô đơn đều có thể tìm thấy chính mình.

Các bạn thân mến, sự xuất hiện của Sunny tại chương trình thực tế hàng đầu Trung Quốc Đạp Gió năm 2024 đã trở thành cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của cô. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát trong trẻo, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng ngoại ngữ ấn tượng, chương trình còn là nơi Sunny Hạ Linh tìm thấy sự can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn. Trở về sau những thử thách đầy biến chuyển, Sunny mang theo một niềm tin mãnh liệt hơn vào sức mạnh của âm nhạc, khả năng nâng đỡ và xoa dịu tâm hồn con người bất chấp rào cản ngôn ngữ. Đó chính là lý do mà cô lựa chọn Không Sao Mà Em Đây Rồi, ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của mình để thực hiện chiến lược kết nối xuyên biên giới. Điểm độc đáo trong dự án làm mới ca khúc này nằm ở cấu trúc cảm xúc mà Sunny và đội ngũ sản xuất đã xây dựng. Dù qua 3 phiên bản kết hợp với 3 nghệ sĩ nam khác nhau, phần lời của Sunny vẫn được giữ nguyên vẹn về nội dung lẫn ý nghĩa. Sự nhất quán này tạo nên một trục cảm xúc vững chãi, để từ đó mỗi nghệ sĩ nam sẽ mang đến một góc nhìn và cách hồi đáp riêng biệt. Sự thay đổi trong cách hồi đáp của nhân vật nam qua từng phiên bản đã tạo nên sự đa dạng cho tác phẩm này, giúp khán giả có thể tìm thấy chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thực tế thì định hướng đa ngôn ngữ không phải là điều mới mẻ đối với Sunny. Ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp, cô đã cho thấy tầm nhìn xa khi phát hành ca khúc debut Em Đã Biết với cả phiên bản tiếng Hàn. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, tư duy này đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Sunny cho biết sau Không Sao Mà Em Đây Rồi phiên bản tiếng Trung, cô sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới được sáng tác và thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây là bước đi quan trọng trong hành trình đưa âm nhạc V-pop đến gần hơn với thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định khả năng thích nghi và kết nối mạnh mẽ của Sunny tại các thị trường âm nhạc khó tính trong khu vực. Ở điểm giao giữa âm nhạc, điện ảnh và nền tảng số, một bản hit ngày nay có thể tồn tại lâu hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng điều giữa các ca khúc trụ lại không chỉ là giai điệu đẹp, lời ca hay, mà còn là khả năng thích nghi với những bối cảnh mới. Trong một thế giới đầy biến động, đôi khi một giai điệu dịu dàng chính là nơi con người tìm thấy điểm tựa. Và với Sunny Hạ Linh, âm nhạc luôn là cách cô ở lại bên cạnh khán giả, bền bỉ và chân thành như chính lời hứa, Không Sao Mà Em Đây Rồi.

Có thể thấy, Không sao mà em đây rồi với phiên bản tiếng Trung không chỉ là một màn hợp tác quốc tế, đó còn là ví dụ rõ nét cho xu hướng mới của thị trường âm nhạc. Một bản hit hoàn toàn có thể có nhiều đời sống khác nhau, có thể được tái sinh nhiều lần để mở rộng thị trường và kéo dài giá trị vốn có.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, chúng mình vừa mới thi xong học kỳ 2 nên cảm giác trong người khá nhẹ nhõm. Cả lớp ai cũng giống nhau, vừa thở phào vì đã xong một giai đoạn khá căng thẳng, vừa háo hức vì chỉ còn ít thời gian nữa là được nghỉ hè. Những ngày này, ở trường cũng không còn áp lực như trước. Bài vở giảm dần, không khí lớp học cũng thoải mái hơn. Nhưng chính khoảng thời gian này lại khiến mình nghĩ nhiều hơn về một chuyện tưởng đơn giản mà lại rất quan trọng, đó là việc ở nhà một mình.
1: Theo mình, thực ra không phải đến mùa hè mới có chuyện này, mà ngay từ cuối năm học, nhiều bạn đã bắt đầu phải ở nhà một mình rồi. Có hôm, ba mẹ vẫn phải đi làm bình thường. Còn mình thì đã thi xong, không còn lịch học dày đặc nữa. Thành ra buổi sáng hoặc buổi chiều có thể phải ở nhà một mình vài tiếng. Lúc đầu, mình thấy cũng bình thường thôi, vì ở nhà mình mà, có gì sợ đâu. Nhưng sau khi nghe ba mẹ và thầy cô nhắc nhiều hơn về vấn đề an toàn, mình mới nhận ra là ở nhà một mình không hề đơn giản như mình nghĩ.
0: Mình thấy nhiều bạn trong lớp cũng giống mình. Sau khi thi xong, thời tâm lý rất thoải mái. Có bạn ngủ muộn hơn, có bạn xem điện thoại nhiều hơn, có bạn thì chỉ nghĩ đến việc nghỉ hè sẽ chơi gì. Nhưng mình biết là ba mẹ thì lại bắt đầu lo nhiều hơn. Vì dù con đã thi xong, có được nghỉ thì họ vẫn phải đi làm bình thường. Nhiều gia đình có điều kiện cho con đi chạy hè hoặc gửi người trông, nên con vẫn phải ở nhà một mình trong khoảng thời gian. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe bạn Nguyễn Quỳnh Hoa, học sinh trường trung học cơ sở Ân Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết khi ở nhà một mình, bạn ấy cảm thấy điều gì là khó khăn nhất nhé.
2: Lúc đầu em thấy hơi sợ, nhất là khi có tiếng động lạ hay có người gõ cửa. Em cũng không biết nên xử lý thế nào nếu có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng sau khi được ba mẹ dặn kỹ, em biết không mở cửa cho người lạ, luôn khóa cửa cẩn thận và gọi điện cho bố mẹ khi cần. Bây giờ em thấy tự tin hơn và biết cách tự bảo vệ chính mình.
0: Qua chia sẻ này, có thể thấy tâm lý ban đầu của nhiều học sinh là lo lắng và thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống. Nhưng nếu được hướng dẫn kỹ thì sẽ tự tin rất nhiều.
1: Mình nghe một số phụ huynh kể rằng mỗi sáng đi làm đều rất lo. Có người dặn con rất kỹ trước khi đi. Nào là không được mở cửa cho người lạ, không được bật bếp ga, không được nghịch ổ điện, không được chơi ở gần ban công.
0: Dặn thì dặn rất nhiều, vậy nhưng vẫn không yên tâm. Có phụ huynh còn nói cả ngày làm việc nhưng lúc nào cũng nghĩ không biết con ở nhà đang làm gì. Nghe vậy, mình mới hiểu là việc ở nhà một mình không chỉ là chuyện của học sinh mà còn là nỗi lo của bố mẹ nữa.
1: Bản thân mình cũng từng nghĩ đơn giản rằng ở nhà thì chắc an toàn rồi vì đó là nơi quen thuộc nhất. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Trong nhà vẫn có rất nhiều nguy hiểm mà nếu không để ý thì rất dễ xảy ra tai nạn. Ví dụ như là ổ điện, bếp ga, dao kéo, thuốc men. Bình thường thì không sao, nhưng nếu sử dụng sai hoặc tò mò nghịch ngợm thì rất là nguy hiểm.
0: Mình từng nghe cô giáo kể có những trường hợp trẻ bị bỏng hoặc bị điện giật chỉ vì chủ quan khi ở nhà một mình. Nghe xong, mình thấy hơi sợ, nhưng cũng hiểu là những điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu không cẩn thận.
1: Một điều quan trọng mà ba mẹ mình luôn nhắc là tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ. Ban đầu mình nghĩ chắc không ai lạ lại vào nhà mình đâu, nhưng rồi mình hiểu ra là không thể chủ quan. Người lạ có thể nói rất nhiều lý do khác nhau như là bạn của ba mẹ, người giao hàng, hàng xóm. Nhưng mình không thể tự kiểm chứng được. Vì vậy, nguyên tắc đơn giản nhất là không mở cửa khi không có người lớn ở nhà. Điều này nghe dễ, nhưng lúc ở một mình thật sự cũng cần phải ghi nhớ rất kỹ. Bạn Trần Thiên Nga, học sinh trường trung học cơ sở Ân Nghĩa, xã Kim Sơn, chia sẻ bạn ấy thường làm gì để cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà một mình nha.
3: Khi ở nhà một mình, điều đầu tiên em làm là kiểm tra lại cửa chính và cửa sổ đã khóa kỹ chưa. Sau đó để điện thoại ở gần mình, để nếu có chuyện gì có thể gọi cho ba mẹ ngay. Nếu trời tối hoặc có cảm giác hơi sợ, em sẽ bật thêm đèn và mở tivi nhạc nhỏ để không gian bớt yên tĩnh. Ngoài ra, em cũng tránh lại gần bếp hoặc những chỗ nguy hiểm như ban công. Nhờ làm những việc đó, em cảm thấy yên tâm hơn và không còn quá lo lắng như trước.
1: Những thói quen nhỏ này thôi nhưng giúp học sinh cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà một mình, đồng thời hạn chế được những nguy cơ có thể xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Ngoài ra, việc liên lạc với bố mẹ cũng rất quan trọng. Trước đây, mình chỉ dùng điện thoại để nhắn tin hoặc xem video, nhưng sau khi được nhắc nhở, mình đã lưu sẵn số điện thoại của bố mẹ và một vài người thân. Ba mẹ cũng dặn nếu có chuyện gì bất thường thì phải gọi ngay, không được tự xử lý một mình nếu không chắc chắn.
1: Với gia đình mình thì thậm chí ba mẹ còn thống nhất với mình một vài khung giờ sẽ gọi điện thoại để hỏi xem mình đang làm gì để yên tâm hơn. Ban đầu mình thấy hơi bị kiểm soát, nhưng sau đó lại thấy điều này giúp mình đỡ lo hơn rất nhiều.
0: Các bạn thân mến, chúng mình cũng nên dần học cách tự chăm sóc bản thân khi ở nhà một mình đi nha. Ví dụ như ăn uống đúng giờ, không để bụng đói quá lâu, không thức quá khuya và hạn chế dùng điện thoại quá nhiều. Nếu cả ngày chỉ nằm xem video hoặc chơi game thì sẽ rất nhanh chán và thấy thời gian trôi qua vô ích. Ba mẹ mình hay nói là dù ở nhà một mình thì cũng phải có thời gian biểu rõ ràng, giống như khi đi học vậy. Lúc đầu mình không quen, nhưng sau vài ngày thì cũng thấy hợp lý hơn.
1: Một điều nữa mà mình thấy quan trọng là phải biết bình tĩnh khi có chuyện xảy ra. Ví dụ như mất điện, nghe tiếng động lạ hoặc có sự cố nhỏ trong nhà. Trước đây mình dễ hoảng lắm, nhưng bây giờ mình hiểu là càng hoảng thì càng khó xử lý. Thay vì sợ, mình cần nhớ những việc đơn giản như kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra, không tự ý làm điều nguy hiểm hoặc là gọi cho ba mẹ ngay. Mình thấy kỹ năng bình tĩnh này không chỉ dùng khi ở nhà một mình mà sau này chắc cũng còn trong nhiều tình huống nữa.
0: Thật ra, ban đầu mình cũng hơi lo lắng khi nghĩ đến việc ở nhà một mình, nhất là sau khi nghe nhiều câu chuyện về tai nạn như cháy nổ hay điện giật. Nhưng càng được hướng dẫn kỹ hơn, mình càng thấy yên tâm hơn. Mình hiểu rằng không phải cứ ở nhà là an toàn tuyệt đối, mà an toàn hay không là do mình có biết cách ứng xử hay không. Bạn Trần Minh Phương, một học sinh ở xã Kim Sơn, thường xuyên phải ở nhà một mình vì ba mẹ đi làm cả ngày. Bạn cho biết sau một thời gian ở nhà một mình, bạn học được những kỹ năng gì nha?
3: Ban đầu em khá lung túng vì không biết nên làm gì khi không có người lớn bên cạnh. Nhưng dần dần em hiểu được cách tự sắp xếp thời gian trong ngày. Ví dụ như buổi sáng làm bài tập, buổi chiều đọc sách hoặc giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Em cũng biết tự chuẩn bị những món ăn đơn giản như mì hoặc cơm nguội hâm lệ. Quan trọng hơn, em biết bình tĩnh khi có tình huống bất ngờ. Như khi nghe tiếng động lạ thì không vội mở cửa mà gọi điện hỏi ba mẹ trước. Những kỹ năng đó giúp em tự tin và trưởng thành hơn.
1: Mình nghĩ giai đoạn này rất đặc biệt vì vừa mới thi xong học kỳ 2, chưa chính thức nghỉ hè nhưng lại có nhiều thời gian ở nhà hơn. Nếu không chú ý thì rất dễ chủ quan, nhưng nếu biết chuẩn bị thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Việc ở nhà một mình không còn là điều quá đáng sợ, mà giống như một cách để mình học cách tự lập từng chút một.
0: Mình nhận ra rằng tự lập không phải là những việc lớn lao, mà bắt đầu từ những điều nhỏ như biết không mở cửa cho người lạ, biết gọi điện khi cần giúp đỡ, không chạm vào những thứ nguy hiểm và giữ bình tĩnh khi có chuyện xảy ra. Những điều đó nghe đơn giản nhưng lại rất quan trọng.
1: Mùa hè sắp đến rồi và mình cũng rất mong chờ những ngày nghỉ dài để được chơi và nghỉ ngơi. Nhưng mình cũng hiểu rằng trước khi vui chơi thì an toàn vẫn là điều quan trọng nhất. Khi mình biết cách tự bảo vệ bản thân thì mình mới có thể yên tâm tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống lúc nào cũng bận rộn, ồn ào và nhiều áp lực. Mọi người dường như luôn phải chạy theo nhịp sống nhanh mỗi ngày. Với mình, những lúc yên bình nhất là khi ngồi vào bàn, mở một cuốn sách ra đọc và tạm quên đi những vội vã bên ngoài.
1: Đúng vậy đó nha, khi đọc sách, mình cảm thấy như được bước vào một thế giới khác, có tri thức, có câu chuyện và có những bài học rất nhẹ nhàng về cuộc sống.
0: Trong những cuốn sách mình từng đọc, Hạt giống tâm hồn là cuốn sách mình thích nhất. Mình tình cờ thấy nó trên kệ sách của cô mình. Ban đầu, chỉ vì cái tên Hạt giống tâm hồn, góc nhìn kỳ diệu của cuộc sống, mà mình thấy tò mò. Sau đó, cuốn sách trở thành món quà sinh nhật khi mình 10 tuổi, và từ đó, mình bắt đầu đọc nó thường xuyên hơn.
1: Cuốn sách này thì không thể bỏ qua rồi, và mình cũng đã đọc nó rồi đấy nha.
0: Điều đầu tiên khiến mình suy nghĩ là tại sao sách lại có tên như vậy? Hạt giống là những mầm non có thể lớn lên thành cây, còn tâm hồn là nơi chứa cảm xúc, suy nghĩ và ký ức của mỗi người. Mình hiểu rằng cuốn sách giống như những hạt giống nhỏ và gieo vào trong suy nghĩ, giúp con người sống tích cực hơn và biết yêu thương nhiều hơn.
1: Hạt giống tâm hồn không phải là một câu chuyện dài, mà gồm nhiều câu chuyện ngắn khác nhau. Mỗi câu chuyện mang lại một ý nghĩa riêng về cuộc sống, tình yêu, gia đình hay ước mơ. Có câu chuyện khiến mình suy nghĩ, có câu chuyện làm mình xúc động và cũng có câu chuyện giúp mình nhìn lại bản thân mình.
0: Điều mình thích nhất trong cuốn sách là những bài học về sự cố gắng và không bỏ cuộc. Có những câu chuyện rất đơn giản nhưng lại khiến mình nhớ lâu, như chuyện một người lớn tuổi và quyết định học lại từ đầu, hay câu chuyện về những người kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Những câu chuyện đó giúp mình hiểu rằng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết được mình có thể làm được đến đâu.
1: Đọc sách, mình cũng nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có lúc mình gặp khó khăn, thất bại hoặc muốn bỏ cuộc. Nhưng chính những lúc đó, mình cần bình tĩnh, tin vào bản thân và cố gắng thêm một chút nữa. Cuốn sách giúp mình hiểu rằng chỉ cần không dừng lại thì mình vẫn có cơ hội thay đổi mọi thứ.
0: Điều làm mình ấn tượng hơn cả là cách sách nhắc nhở về cách sống và đối xử với người khác. Dù mình theo đuổi ước mơ gì thì cũng không nên đánh mất sự tử tế và lòng tốt. Khi cách sống suy nghĩ thay đổi thì cách sống cũng sẽ thay đổi theo.
1: Sau khi đọc Hạt giống tâm hồn, mình thấy mình suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm việc gì và biết trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh. Mình cũng hiểu rằng mỗi câu chuyện trong sách giống như một hạt giống nhỏ. Nếu mình suy nghĩ đúng thì nó sẽ giúp mình tốt hơn từng ngày.
0: Với mình, Hạt giống tâm hồn không chỉ là một cuốn sách mà giống như một người bạn luôn nhắc mình sống tích cực hơn, cố gắng hơn và trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quế Thanh cùng kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này lần sau.
2: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp tới lễ chia mừng hạ phật hình hàng Phật đồng hiệp bờ tây hữu gia lai.
3: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp tới lễ chia mừng hạ phật hình hàng Phật đồng hiệp bờ tây hữu gia lai.
4: Các câu niệm về bị chút các niệm về bị chút tham sát tập mới mừng Phật đồng hiệp tới lễ chia mừng hạ phật hình hàng Phật đồng hiệp bờ tây hữu gia lai. Anh niệm về bị chút bài nạp tới lễ trúc màu bù hiệp mừng yêu đề. Menuh plasor ring amang cer selai tu kreng me kasem hatri amnet papli herpang ceran werde kang ke jicing hang telai papli meng yutip pakop ceran pro khai cerke ke kepla mang muk dung hep rene tetu telai paheng le patau hatum pro ke truh ma mang car bing me marat le patau truh dimit pe bicu telai cerpe telai pengat meng menuh pla teteng sautring pengeh ju hajan តានុចមងបដងញាប់លិចរានគ្រូពេងបង្កាច់គាត់ប្រប្លាមកទលិចិត្តពេតុយាគ្រូរូបដាស់កមើមភ្លុងបកកបជាងប្រកែបជាងត្រាំពពិសបងមើងប្លាភុនជ្រៅបយុលិចរានត្រៃតែរពេរកោនមានពះបិជូតធម្មស្កទៅប្រមើ
5: ឡាំកណលប្លោះសាព្រិនរមែដំជីហ្វាមអាញ់ទុនវិវិនទងឹងដាងកៀងប៊ីធឺទិញអ៊ុយចតិចកណងព្រះណាប្លៃចារនៅកសែមលៀងសេតដាបីពបៈអត្រមែនពផលទុះព្លីនបីគាល់កេះយុចារ្យាឡៃ
6: ចតិចកណងព្រះណាប្លៃចារហ្វាមអាញ់ទុនកសែមលៀងព្រះបរុសងៈអត្រមែនពផលនេះនាំបនប្រងនេះបតឿយងួយងរហាងត្រនគួនអេលសេប្លេគូគួនក្លបហាងលូសរីស្ទីរីសតបីប៉ោដកដွာហត្រមែនពផលមកវិញបការមែនតោះប្លុះទជុហិកតាព្លិនប្រាក់ទុះព្លិនខែមទួប្លុះរបោទីប្រាក់យូខុលគុំអេបលសេងាក់ពោទុះព្លិនទួយបតុះងាក់អំ plung ម៉ាងប្លែនប៉ាធនត្រពោទុះណាំរកែវកសែមលៀងសិរដាហាងមើពោតុក្រងទុះព្លិនលិបថាវប្រះបតុះងាក់ចុតិក្នុងប្រះណាប្លៃចារហ្វាអាញ់តុនក្លៀងបកាក់លួងគិរកតុនមុងពោទុះព្លិនម៉ាងប្រះបតុះងាក់ត្រះមែនពផោក្លៀងបកាក់គិរកតុនមុងពោទុះព្លិនម៉ាងប្រះបតុះងាក់ត្រះមែនពផោតើយមឹងអំ plung បតុះងាក់រំហាងណូនគៀងកបោដាក់ដွာបាត់លេបហរំក្លះហាងពោតុក្រងទុះព្លិនពៀវតាញ់ម៉ារគុំបាត់លេះហទុំតឡៃតណាប់ដងគួនទុះម៉ោម៉ាងព្រះបតុះងាក់ហត្រៈមែនពផោតះម៉ោបៃអែលដនបោដាក់ដွာគៀងកសែមលៀងក្លែអពិពេងហត្រៈមែនពផោម៉ាងគាល់នេះនំពៀវបតុះងាក់តាញ់វេលៀងក្លះកះឡាលនបកុបជីងម៉ាងគាល់នំបីបោដាក់ដွာជូតិចកណងព្រះណាប្លៃចារហ្វាក់អាញ់តុននៀវកសែមលៀងនេះនាំទាំងបកាបកុបជីងពេញកទឺអេឌីស៊ីម៉ោវៀងបកាប្លុះហេតារកែវមឹកលិបថាវមឹងពោតុក្រងទូព្លិនហាងគាល់បនលែនកែត្រមនិចបតុះងះត្រមែនពផោជូតិចកណងព្រះណាប្លៃចារហ្វាក់អាញ់តុនគៀងកសែមលៀងតងកជាបកែនេះនាំបតុះងះត្រមែនពផោព្រួយកសែមនេះនាំសេតយឺសាត់ទុះក៏ឡាលនកៅស៊ូក្លះកទោះម៉ែស៊ីមទ្រោះមកទុយាបីហ្វឿងយានហងជុតិកកណងព្រះណាប្លៃចារហ្វាមអាញ់តុននៅកសែមលៀងលេះអានេះនាំទាំងបកាអត្រមែនពផអនំពបុតស៊ីមទ្រោះទួប្លុតជុះងឿនវ៉ាន់កើហាងអត្រមែនពផអានេះទីផ្ទះយានភូជុតិកកណងព្រះណាប្លៃចារហ្វាមអាញ់តុនគៀងកើគាល់បនលែនបាត់លេះព្រមហាងទឹមកងកណងព្រះជីខែមតាញ់ម៉ារបដុះងាក់ហទុំរ៉ាប់អារពៀវរុយបុតពោទុះព្លៀនបដុះងាក់ហទុំត្រៈមែនពផកណងកះត្រៈមែនពផនេះទីមតែយិនហ្វូបុនលែនព្រឿកសែមលៀងកជាបកះតឡៃកៀងពៀវត្លៃវាច់រងាក់ភូនប្រានបីបាវកែវរកែវកសែមលៀងសិរដាគាល់ទាំងបកាអត្រៈមែនពផគាល់ដាំងម៉ាកងងែកលួងមឹងបាវជូតិកកណងព្រះណាប្លៃចារកៀងកះទឹមកងនេះបុនលែនព្រឺរពះពោទុះព្លៀនម៉ោតឡៃទុយគុំជ្រូណេមត្រួតោដោលិបៈងាក់សិតអានេះត្រួម៉ោបិទលិបរំច្រានហាងនុះងាក់ម៉ាម៉ាំងបាវពៀវងាក់ពេជិងគាល់នេះត្រាំប្រងរហ័សកសែមលៀងបីត្រមែនពផោពបុតយ៉ាស់បាវកែវជូតិកកណងព្រះណាប្លៃចារហ្វាក់អាញ់តុនកៀងកកគាល់បុនលែនតាញ់ម៉ារុយពបុតពោទុះព្លៀនពៀវបតុះងាក់ត្រមែនពផោកៀងកជាបអកេះកតារគាល់នេះអង្គះកណលប្លុះទ្វែប្លែនរមែដាំងអ៊ុយបាវវនកាញ់បកករៃពុណានកត្រឹសដាំងតាលកណលប្លុះទ្រប៉ាន់ប្លែនរមែធនទ្រពោទ្រប្លុះណែមកះទឹមដាំងវៀនក្លេកពបុតជនុំបៃទឹមជីបោយឺកះតាលណៃដាំងបោបាវនកាញ់មកប៉ះដាំងវៀនកត្រឹសទុយពពុណានកត្រឹសតាលប្លុះធនដាំងណៃលេតឡៃជីប៉ះតរមឹងដាំងហាំងរវាងច្រានរែមបតបច្រុះមឹងទឹមដាំងវៀនកប្រះបកុបជីងដាំងកយ៉ាដីប្លែប្លាលិនអែបីមុំជនុំខ្វាគិតគេដាំងអ៊ុយបាវអិចមើយរំហាងដូនចាំងកៀងទឹមដាំងវៀនទួយមែអណន្តកត្រឹសដាំងតោតយបុះប្រទេសរណះតបាមឹងដាំងវៀនយៈវេកជាតតឡៃថោក្តីចារប្រាន់ប្រមេននៅឡោពគ្រូតោតយបច្រុះម៉ាំងបកុបជីងដាំងហាងកយ៉ាដីត្រឹមកនាមលឿនចារបើបុនលែនកណលប្លុសសាប្លែនរមែ công an chà gia lai mau lê mung về bê trong bê con nó mung khôl cái xem leng mung còn kít kê cảnh sát hiệu bê trôi kê bê bê trô nghe tường rồi vang tràn tùa bê con nó mung cảnh sát hiệu bê trôi và cố bê chinh trẻ bê trong cơ tường bê bê hàng bê tắp bê bê kèng bê bôn lên tài nguyên thôn trực bộ tập đột mẹ tập bộ group công an chà ra cà chàng mẹ bò thao cà chép tà lời trông mau nghệ dữ anh ấy bà tùm cùng bà thao rà cao kèng cấp ủy chính quyền bà trô nghệ lù trẻ chà lèn nếch về bà kèng rà nàng mạ ác lần e hà đăng cà chép rà nàng mạ ác lần chà ra cà chép hà tùm nít nằm tà lời bà cá kèng phùn gòn hà tùm tà bà rá kà đi chà ra dùm phàn bà rá kà nó mừng hà tùm khô tập bộ khoa kít kê đảng kà rốc công an chà hàng khôl cơ xem lèng mừng khương kít kê cảnh sát hiệu bà trôi cơ xem lèng bởi nấy mừng tùm quả nấy tà lại bà cá kèng phùn gòn rà kêu mừng nôn lèng bà lá quả nấy tìm tè nạp lời đạo khóp phôn tà nào trông màu mừng hà tùm bà trô nghe tà lại bà hình nằm nấy trèm cơ nèm trèm phào bà tố trèm cơ nèm cùm dù mừng nôn cùm bà thảo cao kèng tình ủy cơ nòng bà nạp lời chà rà khương cơ nòng bà công an hà tùm trẻ chà lèn trẻ bà trông cơ thường bà bà phôn khương dự xích hàng tà lại màu mừng bôn lên bèo bà trô nghe tụ dòa thương rà quyền tràn thuê hà trẻ bà trông mừng khương cơ nòng bà công an kế bà cơ nó mừng cảnh sát hiệu bà trôi bà cố bà chinh trẻ bà trông cơ thường bà hàng bà tắp bà chà rà
7: công an chà ra dài lại bèo tùy mau cà nòng bà công an tiếp bà tùm lễ con nấy nêu lao tạt lần ea kế tành mạt nghĩa kè chép rạp bà ar rã tốt tương an tụt bàn mồ bèo tùy mau tới lời tụ chòa này mang rai bèn rực kêu tùm cán bộ linh tà hàn cực về leng rạp bà ar tốt tương an a tụ bà cảnh sát về leng rạp bà ar kế kè chép lần chà ra bà đít luông bàn bà mên bà bà chèo nghĩa bà hàng kè chép bé hang tlai patum nge api pro bo api mong tapul krup mo tlai tuy pato nge kir pakam tum tram net bule wat hrai mlem pio kasem leng rap ar klar dah mang tal nge pro lu mung kron tap lut me plen plus sa ton trpo tap lut me tok no tap lut me plen plus tu ton trpo tap lut me kong nei pato nge kachep sa klae turpan to tujuh lut me arpo tlar to nem plus pa chom nuih pakar tu sar to lih lao chran to rkeo paka mơ kanong pro kong an pa cheo kyang toy kyang ching mung kono tlop lo plen tlao to kono tua plen pa thon tro po tua plo nem

0: cơ sở Narajit Mon Khe Dam, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Cơ sở Ủy ban Nhân dân Chà, lôi năm bệnh nhân lăng bệnh minh số tại đoàn bơm chàng, thị dung bệnh viên bệnh riêng gà bà mất chà ra lại. Cơ sở Ủy ban Nhân dân Chà Phạm Anh Tuấn, bệnh nhân lăng tại đoàn bơm chàng đô thị, và tự ngồi bằng chàm gồm FDC Pleiku, gồm lúc bằng Lodi si resort bận xã đặc đoà, tới đang bơm trang đi tận nọ ở ni xã đâm hình kịp bờ hecta, do con trên bơm trang vải chè, bàn chỉ bầu ti lạc chèn do khuôn FLC bơm tận là đi bơm trang bật khay quan sân năm ba bầu và dịch đầu, đừng bị nhân lăng tập á, bằng mừng tận là bơm trang rồi tập bộ tới đòn trang, cứ đã ủy ban nhân dân cha Phạm Anh Tuấn cứ chất cái dung ở điện đừng tận là bơm trang, tới lịch tới đang bơm trang loài đừng rong bơm trang. Đừng nó à thì xa đặc đòa, à thầy bơm lưng bằng tặng là bơm chàng, và à, rồi làng dài tận nạp táp. Ta lắc đi bố lòng gặp là và ta lấy từ trong bơm chàng giả đi. À thầy nó xa đặc đòa, à thì bây nhiên lăng lực đi đang riêng từ trong bơm chàng bật riêng, và à, rồi ta lấy vì lăng lưng truy tế tự dùng bơm chàng bật riêng. Bật xa đặc đòa, cơ thả uy ban nhân dân cha ra Phạm Anh Tuấn, lôi năm bây nhiên lăng anh ấy trình hạ cách tự dùng chăm IDC xa 30 hecta. Đừng mừng rồi tự bố, đừng tự là bơm chàng, băng tự riêng, gà tự đồng bơm tự lịch bơm chàng. Cơ thả uy ban nhân dân cha Phạm Anh Tuấn, à thi bình nhân lăng từng, hãy mệt gà anh đi bơm chàng, à thi bình nhân lăng, anh đi bị ở bà râm, rùa mìr cao su, tự bọc dọa dọc mà trò để chân này. Bật phương chuyên hồng, cơ thả uy ban nhân dân cha Phạm Anh Tuấn, lôi năm bình nhân lăng, anh đi chinh hạ gắt tự đồng bơm chàng, anh đi mà trò, bà dịch bơ Nguyễn Văn Cử, băng tự đồng giang anh đi còn bê kiên phú, cơ thả uy ban nhân dân cha Phạm Anh Tuấn, a thị tư riêng hạ tòi tìm anh đi bơm chàng về lăng, anh đi bơm chàng để bơm, rồi ta lịch bơm tìm là bà ả. Và ở tàu anh đi bơm chàng, ta lịch tìm tàu trong chàng. Cơ thả tàu trong bơm chàng, bà lịp lại kiên phú, tư riêng a thị bình nhân lăng hay lên cả mê vã. Về cơ bà mềm tự nọ anh ấy. Bất xa gào, đừng bà nhìn lăng tập bà anh ấy bà nhìn lăng hạ gắt tự đoàn bơm chàng. Anh ấy cho rằng công nghệ của chúng lầm xác. Cơ thả uy ban nhân dân chà à thầy tìm anh ấy bơm chàng. Tự riêng à thầy rời dốc. Anh ấy bơm chàng cơ hợp gì. Bà nhỏ anh ấy mật rò đi ngừng. Bà mà tập bà bơm tập bà. Anh ấy mật rò đi tự quạt cả chá. Bằng bà ngài cho rằng bật xác. Và tự dung tự riêng tạm mạng tỷ xác. Bệnh nhân lăng bệnh tật đoàn bơm chàng lăng dài đầm rết xa gào, cơ thả uy ban nhân dân cha Phạm Anh Tuấn, a thầy tự riêng rồi tự rộ. Anh hiệp bơm chàng, vạ tà lịch tật đoàn bơm chàng vạ sợ đừng phê lăng a bông bình tế an địa đăng an ý. Bức kê nà rạch bà kẻ đầm đang uy xa vân cành, lôi bức kê lê a bà huy hiệu đăng, bà lập nà rạch xin kẻ đầm xa năm ba rà bò bà dật râu, an tìm đăng viên tà bọc hộp ọ còm bệnh chì bộ à là. Măng mà Âu đang bộ xa vân cảnh đi quan đăng viên hư hành đi ở bà huy hiệu bên như thế nằm mật đăng nâu tự đoàn tự quạt dọc đường đăng họ thay băng tròn cơ lòng bà tấp ở trên bơm trang băng tìm tự góp đừng tìm đăng viên ăn tự đoàn bởi dịnh đăng ở tóc bà lì bà tệ đắc bật măng bơm lì bà gật đăng ủy xa lôi cơ cú họ thay nọ mẻ vã tìm đăng viên đi cái chất huy hiệu đăng ở tóc chân ngâm đoàn bơm trang đăng bằng ngày đăng phiền vì cái chấp chân ngâm đoàn chính trị chân ngâm đoàn giác lâu ở điên tự góp lâm tự trong bởi diện đăng bằng ở tóc tự dùng kinh tế xã hội bật riêng. Nói chất môn khi đầm công an chà gia lai lôi đi mang hộp ở còn bà mà bà đàm tự đoàn họ thay bằng khuôn bởi nhìn lăng đừng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động các tự trong ở điên bơm kia bằng mạng bà tự trong bơm trang đừng cảnh sát cơ động bởi diện tự trong Pajang, băng bật up, tập la bật ring tay nguyên, sân năm bar bò bội dâm, kul kong ang, yup lâm jar, lôi tay lịch tay quát yop the dong, bơm lưng the dong pama the gum, a pink cup uy tinh quyên, tay lịch lưng the dong kalong, the dong vi lang tay đắc, vi lang sợ đừng yup lâm sa hội, vi vi sợ đừng tìm the nọ anny, kay nham term, tìm the dong tinh trị kalti, the dong bơm chang đừng kul bơ gardang tay đắc tru tham mang, bơm chang bật ring, kong ang jar, băng kul bênh yên lang, đừng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, lôi đi bênh yên lang tapa bật tìm riêng cái nhằm tôm đừng nói cái chất kết cala palip là khọp lùi cứ li để bố liêm tật tròn băng tật tròn rồi tật bố tật nọ anh ta mầm trầm pha có toang ta mầm bà tòng đừng nói bao mà tự gùm áp in tình ủy ủy ban nhân dân chà anh ta tôm công an liêm tròn còn tật tròn bơm chàng trọ bếp riêng và bơm kia để chân này bằng giờ bà cái nào đừng anh ta tôm công an ga tật tròn bơm chàng đừng cảnh sát cơ động với riêng tật tròn bây giờ bây giờ băng bắt tập tập là tàu vàng lâm chàr công an chàr gia lai nào đi anh đi tìm công an cái chết anh nó anh đi đừng bắt tìm plung lâm tê đang cả bơm kẻ đang anh đi mạnh rắc là bà ar phi lăng anh cái tí xin số và đi cho nè nào lâm bây giờ như ầu tìm cán bộ chiến sĩ khối Pom Lap Ar về lăng anan kiti phòng cảnh sát về lăng Pom Lap Ar ga lăng con pri về con thuyền lôi atok của chúng chờ ngầm đoàn Pom Chang bang atok của chúng lo bang trăng lòng Pom Tom the Dong ước đi giờ khối Pom Chang đi bơm lôi tay lịch Pom Chang adin tin the Dong lăng giấy ước cơ đun khan Pom Chang nar cả măng và Pom bên nhìn lăng Lap Ar về lăng anan kiti rada thay lệ lâm mang bơm chàng được nạp bảy đầm khi dịch mùi sẽ nằm bà bộ bảy đầm trú nạp bảy đầm khi dịch bà sẽ nằm bà bộ bảy đầm anh ấy bơm chàng lôi bơm kẻ đang đi mình triệu xin rình bảy đầm rồi bộ bên rình đầu dịp văn anh cơ bằng ai bơm lạp ả bếp cơ sụ mình rình bên lạc rình á tập lọc cơ sụ mà anh ấy tươm công an bà giàu á tập đi chân này đừng nạp bên dịch khi bên trú nạp bà khi văn sẽ nằm bà bộ bảy đầu anh ấy chàng bơm kẻ đang từng măng a bơm thêm ăn mì hình đam dịch râu rộp bên hình bởi dịch xin bằng ai bơm lạp ả vì về cơ sụ đi mì hình lạc hình mạng cơ lời băng bên hình râu dịch bên lạp ả bơm tà nạp táp bơm chàng cơ chất rõ năng bơm lì lại bờ anh đi bơm chàng cùng bơm kế đăng đi đăng đi bên hình râu dịch bên bằng ai tôi đang bơm kế đăng ả tọc lọc cơ nào ư cơ sĩ cơ chất ả đinh ả tọc cơ chung đừng khuôn con an chà lâm bơm kế tôi đồng chàng dù râu gà ả tọc tự dùng dọa dốc anh đi mạnh rắc lạp ả gà con bì ủy ả rí anh ăn điện tử băng cơ chất tập bạ điện tử tôi cùng tập lì sổ tệ đác băng chèl bà rà bò bà chất bà rà bò bà chất đầm lăng trúc sân nằm bà rà bò bình chít mà ả ủy đi tự gọp kết cầu mất lâm tự đoàn bà chiên anh đi mạnh rắc lạp ả tệ đác gà con bì ủy ả rí vì lăng sẽ đừng trọc đếp tùm bơm kế đàng sẽ đừng liền làng nâu lòng kế chả vạ tự cùng để chân này bơm chàng tập lì sổ băng hà mệt miền lạp ả chàng tệ đác bật riêng
1: Ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam xã đề kỳ nào tự lịch tận nội ăn đi mà quy rê tự quạt yọc nơi bà mặt tự gọp đường con play và con bà mặt đàm đường chính quyền hắn thay con play lầm bầm kia có nghị số. Nghiệt gà lọ đường tận nội ăn đi nó bầm kia mà quy rê và con play bồn chuỗi yọc tự lịch phôn cửa ghi tịt mã gây nơi bà mặt tự gọp rồi tự bố áp in trụ chính quyền tự riêng tàn quang sẽ đừng vàng rạ đá. Bất lê mượt bầm chàng lờ nợt bầm mặt tờ gọp ở con lầm làng xài ở tọc chân đi bầm chàng tờ nợ ảnh đi sẽ đứng chim tròn rồi tự bước để tự quạt yọc làng xài tờ tòm bầm cơ chất sẽ đứng mời vạn trọng đẹp đơn con play rong tờ mượt tờ nợ ảnh đi mượt bầm chàng nọ trò rạ đà lâm tờ lê tập lịch số bớt ảnh đi chàng tờ gọp bí chương tờ nợ ảnh đi bầm chàng rạ đà chạt nào đợi nọ tọc lưng sẽ đứng bầm chàng ăn con play vạn tọc bầm chàng phải nhìn lăng rồi tự bước xa hội đơn con play
0: lâm tiêm khi lùng sân nằm ba bộ bây giờ đầu tớ đoan tích mật rò tà mam tớ tệ đạc đề lâm chạt kia lại tớ án nắp hòa thầy bằng lơ tà nạp táp dòa bà răm đừng tớ đoan kinh tế ở bông bình tế bằng riêng tớ đoan kinh trị bơm bà răm cả tá tru diên bằng án tích mật rò tà mam trầm tà mam tích mật rò tớ tệ đạc đề đừng chạt lâm quan khi lùng sân nằm ba bộ bây giờ đầu tớ tinh lăng tọc bên phía đầu lạc hình bất tinh cơ hợp tay bây giờ sẽ nằm ở đầu kỳ ăn bố tự trọng ở đình về việc băng tim anh em mà trọng mà chàng lâm khế nở với tự bập lửa tự nạp táp mạ lì cơ sụ tọc ẩu ư cơ ta mạ ta bạ à tọc dọa yọc bơm bà rằm đừng tự hiệu dinh trị mạ cơ lời tự riêng trung đồng bơm trên chơi chuyên tọc dùng băng tự trọng bà giàu bơm tả lắc tim anh em bơm chàng tơm nhìn lễ bơm tà lịch lòng bên ao tà mam cho giang vì tự gặp cầu tí lưng tự trọng tích mật rò tà mam tự tệ đạc đề sớm mạ cùng tự án nập băng a thi rai nara rai hà lên gà cơ chất kỹ thuật băng chính sách thuế đừng tìm an ninh tích mật rò tự tệ đạc đề hồi tây băng tà mam cặp hề mạ khan tà mam tích mật rò tự tệ đạc đề vì việt ở tóc sớm mạ cơ dạ tích mật rò tự chùa lấy bơm cơ dạ tà mam ư cơ tóc trọ bếp lâm tim khi hạt tuổi sinh năm cha gia lai ở riêng tận pran tự ru tịch mật rò vang tung anh em mật rò mà chan bình nhìn lăng băng lang xa anh em tịch mật rò tạm mầm tự thể đặc đề nào hạt tuổi nó bồ lụ bồ lùm tự dùng bơm tơ lịch và tao cứ dùng cái giá tự đong tơ lịch trong đẹp hạt tuổi bằng cái chất áp bùng bình thế băng bệnh nhọ trên bơm chàng gu tự đong tôm tự gum sẽ đừng băng tập đi tạm mầm tịch mật rò tự thể đặc đề lâm bây giờ anh
1: gia lai tập học tuần tình quang tập đẹp bơm chàng miệt bà kia chơi ra co bằng sẽ đừng lâm nọ kiệt cao nọ tập du tập lịch mẹ mạch lâm tập tròn chàng và tạm lòng kia tròn lòng ở tọc hữu ung trú sẽ nằm ba rập bầu bên dị đầm cha ra tên tập lịch bơm chàng bịa lót ngang ba bầu hecta bà đắc tập du lịch tập mầm mẹ mạch dự công miệt bà chập lầu cha ra rìu đề tang mi hàng ba bầu hecta cái nhắm nâu để phải chế mi dịch là hàng cái chất tập đẹp kiệt cao lâm tập đẹp tròn lòng bơm chàng và tạm lòng lang đừng phải ngay cho chàng lâm cha ra vấp lẹp cái nhắm nâu cha cô dọa dọc hà nâng rìm tròn làng xa khí thuật thay lệ vừa đặt marketing dọa dọc mượt hữu cơ dù dọa dọc bà càng phơi lặng lòng bà tạm hóa học đừng nó làng xa thêm tên nợ án đi bà tạm lòng cửa kỳ thay lệ mình ở thay đàm tà chùr bên chùr bên à tóc đừng nó tự gọp tà chùr tà lịch bơm mẹ mạch lịch tợ ngoài đừng nam trèn trèo bơ tà lịch tự gùm tọc của chung kỳ chạp hề nét nét ba cho chàng mệt ba leo cha ra bơm chợ thêm cái chất dược gọt lưng bằng anh đi ra tịch mật rò lâm niên nai cài niên mồi
0: và tự chùa cả đế bơm chàng cứ nơm minh anh ăn lòng và tầm lơ bơm ai cho chàng bật chế lại ta bọc bơm kiểu tên nọ anh đi và tầm bà sẽ làm lơ lòng và tầm hả tay mình bột bì tế bơm chàng hà tây tìm anh lòng và tâm tươm thầy lễ cà phê tiêu lơ uy nam bằng ngay cho giang lời tự quát hà tây tận nọ anh ấy và tâm thêm lòng sầu riêng chân tài lì lòng dâu lòng sầu đuông bơm prai ta đã hà lòng sạp lì và à tóc thủ dốc khi anh ấy cho giang chà ta đang và tâm lơ anh lòng và tâm ư cử sĩ tự cùng bằng ngay cho giang tự dù biệt tự tròn ư cử bùn bất kỳ dạng ta mạm cho giang tập lý mạ uy đi dọa dọc đi chân này cơ tủ đắc bì tê bằng bơm giang thì âu dập lâm chà đi lại ba rèn đam yêu bộ hecta lòng và tâm hà tây bằng tích mật rõ, lâm nọ đang bởi chữ bầu hecta để tìm cái chất việt gáp, lô bà gáp, quan xì, băng cái chất hữu cơ. Tớ đoàn á tóc tự dung lòng tầm kiểu tròn cơ lòng, tớ quát hà tay, tớ bóc á tóc của dung thủ yốc ăn còn bì, băng á tóc bởi chì bàl bật tà mạm cho chàng lưng dây lại, bật anh đi rất tích cho tự thể đặc đề.
1: Bơm chàng tà mang ngùi bật chà rã rin tư quạt hà tòi ở tọc tên quang lưng, cái chất pran hà mệt miền bằng ở tọc pran, lâm mang chà rã rì ô, rã đá thời lễ, lâm bà giàn rì ô tà mòi tà mang lăng, tợ chà rã bleb, mình riêng bình dịch đầm hà bồ vớt, tọc lòi bà chì kla rình, bà tình hà tòi sẽ nằm ở đò kì, lâm no tà mòi bịch bà tử ngùi đề đàng. Đam hà rèn bình chất xin hà vô, ngàm hà rèn bình chất vớt, tọc bà rèn đam kà rèn, mạc kà lôi tâm mòi tỉ cha rập lệp bà chất bình hà vô, bình hà rèn vớt, tọc ngàm chất đam kà rèn bà tình hà tòi bà giàn. Anh bố trọng tổ rụ rõ nà rơi đề tư tin, đừng tâm mòi tâm mà ngồi lăng tà rình, bằng tâm mà ngồi lăng đừng tỉ đạc đề. Hà tòi đề, ở tọc kà cơ số tâm mòi, dọa dọc đừng bơm chàng tịch tà trọng. Ta mang ngồi cùng tọc của chúng lẹp bên phố bà rèn tí tọc bà chế bên bà rèn bà tình hà tòi xa nằm ở trò kỳ tự gọp lưng mật lâm ở tòa kinh tế xã hội leo chà ra đại chế này đầu ăn bốc anh đi chàng ta mang ngồi tự bọc nét này cả chất bơm chàng mình lâm riêng anh đi chàng kinh tế kịch cầu đừng nói rồi tự bốc đại chế này chìm tròn rồi tự bốc tự rộ anh đi ta mang ngồi bằng tọc của chúng lưng bơm chàng lâm bà giàn dâu lâm bà giàn ảnh nụ anh đi chàng ta mang ngồi chà ra đình ở con bơm riêng ta mạm lưng tọc của chúng lưng bơm chàng tồn tự bì số bằng tự dung tự quạt hà tòi tring và đi tự rộ rõ nà rõ lơ ta mòi lâm tệ đạc bằng tì chà ra tự gọp tôn bàn tọc dung anh đi ta mang ngồi sẽ đừng đuôn đài
0: chắc chắn lại từ bọc lăng trú kiểu giật nào lâm dọa dọc ta mạm trăm ca tôm nó từ mật công nghệ của chung lâm bơm chàng cái nào trú sẽ nằm bà bộ bình chít đừng trâu chít trú bởi chất lạc hình bơm chàng dọa dọc ca gô đi bơm kiểu công nghệ lâm gặp la và bơm chàng kiểu số tôi đang bơm chàng rộp ca hà đăng cùng từ bọc đi về về cơ hết đi đăng tìm tàu ca đi cử chung đừng chít bàn mệt tọc tạc bà à thì tạc bạc ta mạm trăm bởi nhìn lăng tờ tròn nằm dọa dốc riêng tờ tròn để trả rụp cả hà tàng à thì chi lâm tròn điện tử băng đi từ quạt tuôn riêng tờ tròn bật nằm tờ đạc tờ sĩ riêng tờ mạm trăm đầu ước sĩ từ gồm bằng ngày trả rụp cả hà tàng à tóc trên này lâm bằng nằm tờ đạc tờ sĩ mạ uy à tóc bơm trang về lằng bơm rất đa lâm dọa dốc lâm tờ bạc tờ tròn hà mệt công nghệ của dùng ăn tàu ca tờ bọc để tờ lịch bơm trang kiểu cơ nào đang làm việc lạc hình tàu dọa dọc kỹ thuật chợ nào lâm gặp la và dọa dọc băng vi lăng tờ mạm ca bật công nghệ đi bơm kiểu rầm rầm cơ số hiong rầm đừng rong thủ dốc gô tờ chùa ở là mình việc lạc hình sẽ đừng ăn tìm cái chất càng đa ra càng ở thể lừng liềm đừng ăn đi mà rong mà chăn
1: chợ nơi phê lăng cha bà càng đừng rong bà chào nằm bà càng ăn ủi ban thì dân cập sát phê lăng đi chàng bà càng xa lai từ bọc tập bập lừa tà nạp táp gặp bà gần đi chàng bà ngài chín bằng tà mạm trăm chợ nó hà rì ô lơ nằm bà càng tạm mạ đi bà gần kiểu tà nội ăn ít bơm chàng tẻ đác bơm tà nạp táp lùm phê lăng viên chức dên bằng tà lịch tròn chàng để bơm lúc gặp lại nó trung ương tạm mạ tà lịch tùm rìm tròn bà thọ nào trọng đẹp bằng tà nội ăn ít chính quyền thuyền ba cấp mặc loài lơ nằm bà càng ư tùm bác sĩ ư tùm bà ngài tà mạm trăm hư răm ư tôm tà mạm trăm lơ bà càng anh ni ta vaccine tà mạm lẹp cái chết tà nạp cơ thật tròn tà cà pal anh ni phê lăng chàng bà càng ở bình ủy ban nhà dân chà ra bà chào rìm anh ni chàng để bơm rùi bà thò phê lăng ca trên anh tiềm nam bà càng tà mạm tà yung anh ni chàng tệ đá đừng nọ yọc tà mượt bạc xì viên chức chàng bà càng băng đê xin sạch tà rỗ băng hai anh chàng bà càng tà rình anh tiên tà yung tà mạm trăm tà nọ anh ni có nghệ thông tin băng sẽ đứng trên bơm chàng liền lăng anh chàng bà càng tà rình.

Thanh Thủy mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại được đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Thưa quý vị và các bạn, ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận sự ra đời của một tổ chức dành cho thiếu nhi Việt Nam, nơi bồi dưỡng lý tưởng, rèn luyện đạo đức và hình thành nhân cách cho những thế hệ tương lai của đất nước. Trải qua thời gian, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành môi trường giáo dục đặc biệt, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, nuôi dưỡng trong các em ý thức sống đẹp, sống có ích và biết hướng về cộng đồng. Dưới ánh sáng tư tưởng của Hồ Chí Minh, thiếu nhi Việt Nam luôn được nhắc nhớ bằng những lời dạy giản dị mà sâu sắc, đặc biệt là tinh thần. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Đó là kim chỉ nam giúp các em hiểu rằng giá trị không nằm ở việc lớn hay nhỏ, mà nằm ở sự cố gắng, ở tấm lòng chân thành trong mỗi hành động tốt hàng ngày. Trong hành trình phát triển của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, âm nhạc giữ một vị trí bền vững và giàu sức lan tỏa. Trong đó, những ca khúc của nhạc sĩ Phong Nhã đã trở thành tiếng nói quen thuộc của nhiều thế hệ đội viên. Âm nhạc không chỉ xuất hiện trong sinh hoạt tập thể, mà còn đi sâu vào đời sống tinh thần, trở thành nhịp đập chung của tuổi thơ Việt Nam. Mỗi bài hát của đội đều mang trong mình một thông điệp rõ ràng và trong sáng. Đó là tình yêu tổ quốc được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất, là tinh thần đoàn kết được hình thành qua từng hoạt động chung, là ý chí vươn lên được khơi dậy từ những ước mơ giản dị. Âm nhạc vì thế không chỉ để ghi nhớ, mà để định hình cảm xúc và bồi đắp niềm tin. Thật tự hào khi trong nhịp sống ngày nay, tinh thần của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được lan tỏa, giúp mỗi thiếu nhi trưởng thành trong môi trường lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Những giá trị ấy cùng với âm nhạc và lời dạy của Bác Hồ kính yêu đã và đang trở thành nền tảng vững chắc cho hành trình lớn lên của thế hệ măng non Việt Nam.

0: và 02563-817575. Và Thanh Thủy đang rất mong chờ cuộc điện thoại đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Em chào chị Thanh Thủy nha.
0: Vâng, hình như là bạn đang ở nhà đúng không? Thanh Thủy vừa mới nghe tiếng gà gáy luôn.
1: Đúng rồi, hay quá.
0: À, có nghĩa là bạn vừa mới đi làm về hay sao?
1: Đâu có, thì mới đi làm về.
0: Vậy thì mình phải giới thiệu một chút về bản thân mình để khán giả cũng như là Thanh Thủy được biết nghe.
1: Trời ơi, gặp hoài luôn, quên rồi. Lâu lâu quá cũng anh cả tháng mới một mình mới gặp nhau cả tháng á.
0: Có nghĩa là giọng của các bạn ở phía miền trong á rất là dễ thương, rất là ấn tượng. Nhưng mà ai cũng dễ thương như nhau á, nên Thanh Thủy cũng không thể nào nhớ hết tên được các bạn luôn á.
1: Ồ, vậy sao? Họ cũng không làm khó MC của chúng ta nữa. Em tên là Quang Vinh, đến từ Đồng Tháp á, chị Thanh Thủy ơi.
0: Xin chào Quang Vinh. Ngày hôm nay thì Quang Vinh gọi điện thoại về cho chương trình thì có cảm xúc gì muốn chia sẻ hay là muốn nghe ca khúc nào không?
1: Được, em cảm xúc em rất vui. Được, em rất vui khi được lên chương trình nè. Lần gặp mình cũng là khán, tuy là cũng nhiều lần rồi nhưng mà cũng cảm giác em cũng vui lắm. Tại vì chương trình mình nhiều khán giả quá, đăng ký quá trời luôn.
0: Ngày hôm nay may mắn làm sao lại được gặp nhau đúng không?
1: Đúng rồi, chị Thanh Thí.
0: Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe ca khúc nào đây ta?
1: Cho em yêu cầu bài hát Em Là Cô Dâu Đẹp Nhất.
0: Ca khúc này thì Vinh sẽ nghe cùng với ai?
1: Bài hát này cho em tặng cho ban biên tập chương trình. Chúc ban biên tập có một buổi chiều nghe ca nhạc vui vẻ nha. Tặng cho chị thư ký và chị MC đi dẫn chương trình. Chúc hai chị có một buổi chiều làm việc vui vẻ và bên sau khi dẫn chương trình sau có một giấc ngủ ngon bên gia đình nhỏ của mình nha.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào MC dễ thương nha, có duyên lần sau gặp nữa nha.
0: Vâng, cảm ơn Quang Vinh rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn Quang Vinh nha. Ca khúc Em Là Cô Dâu Đẹp Nhất.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Em chào chị gái nha.
0: Không biết là Thanh Thủy đang được trò chuyện với ai đây?
1: Dạ, em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mới nha chị Thanh Thủy.
0: Xin chào bạn, ngày hôm nay thì bạn muốn nghe ca khúc nào đây ta?
1: Dạ, em nhờ chương trình phát nhất em bài hát là Lưu Bút Ngày Xanh đó chị.
0: Ca khúc rất ý nghĩa trong tháng năm này. Vậy bạn có muốn chia sẻ thêm điều gì với ca khúc này không?
1: Ca khúc này trước tiên em là món quà tặng cho đến chị gái được thích nó máy cho em, tặng cho chị MC những chương trình của Đài Bình Định chiều nay. Chúc các chị có ngày làm việc vui vẻ luôn nha chị gái.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho cha mẹ em xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, dì Hường, và những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị gái, cảm ơn luôn ban biên tập rất nhiều nha chị gái.
0: Cảm ơn bạn Đức rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn Đức, ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh.

0: Alo.
1: Thanh Thủy Mến, chào bạn.
0: Dạ, em chào Thanh Thủy nha. Chị em tên Tí Nhỏ đến Long nha chị Thanh Thủy.
1: Ngày hôm nay Tí Nhỏ muốn nghe ca khúc nào đây?
0: Dạ, em cầu hát là Tuổi Học Trò á chị.
1: Vậy là có lời chia sẻ gì với ca khúc này không?
0: Dạ, em tới gần tới nghỉ hè để em thích bài đó, em chọn bài đó để đăng ký á chị.
1: À, thì ra từ nãy đến giờ cũng khá nhiều bạn chọn những ca khúc tương tự như vậy luôn á.
0: Dạ, chị em tổng mấy bạn nha chị.
1: Ừ.
0: Tổng mấy bạn em tên là em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nghe nhạc vui vẻ. Chiến Quanh Bến Tre, Thanh Tùng Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thủy Nà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Na Quảng Ngãi, Giang Thiện Giang nghe vẻ và Chiến Thảo Long An nghe nhạc vẻ. Và em tặng cho chị Thanh Thủy dẫn chương trình buổi chiều nghe vẻ và anh Công Ngọc Nguyện với chị Thái Ký luôn nha chị.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ, em chào chị, lần thứ bảy chủ nhật tuần sau gặp lại nữa nghe chị. Dạ, dạ.
1: Vâng, hẹn gặp lại Tí Nhỏ nghe. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà của bạn Tí Nhỏ thôi. Một ca khúc rất là dễ thương, Tuổi Học Trò.

thương chút.

0: Thanh Thủy mến chào bạn. Thanh Thủy đang được trò chuyện với ai đây?
1: Alo, cô mến chào. Hai MC xinh đẹp dễ thương của đài Gia Lai nha con. Thanh dạ. Thủy hả con?
0: Dạ, con là Thanh Thủy.
1: Cô
0: xin
1: Tư
0: chào
1: con
0: cô.
1: Ơi. À. Cô Tư ở Long An, cũ Tây Ninh mới hả con?
0: Xin chào cô Tư. Đây là lần thứ mấy cô đến với chương trình rồi cô Tư?
1: Cô không biết thường nó đăng ký dùng cô nó gọi là cô nghe má chứ cô cũng không nhớ mấy lần nữa con.
0: Dạ, ngày hôm nay thì cô Tư muốn nghe ca khúc nào?
1: Rồi hôm nay cô đến với chương trình, cô nhờ ban tập đài Gia Lai phát giúp vô cô cái bài Phượng Hồng á con.
0: Ca khúc rất là
1: rồi,
0: dễ
1: bài
0: thương.
1: Hát này cô tặng cho ban biên tập đài Gia Lai, chúc ban biên tập đài Gia Lai được vượt dồi dào sức khỏe. Với kế đó nữa cô tặng cho MC Thanh Thủy hả con?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Chúc con một ngày làm việc vui vẻ nha, sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng vui tươi xinh đẹp nghe bài hát cô tặng vui nha Thanh Thủy.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều.
1: Là cô tặng cho em gái kết nối máy cho cô á. Cảm ơn em gái nhiều nha. Cô cũng chúc con một ngày làm việc vui vẻ, sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng vui tươi xinh đẹp nghe bài hát cô tặng vui nghe em gái kết nối máy. Sao cho cô tặng chừng ít người bạn nó con 5-6 người bạn nè Thanh Thủy.
0: Dạ, cô có thể nói đi ạ.
1: Rồi trước là cô cảm ơn chị, cảm ơn Mỹ Hường ở Vĩnh Long. Cảm ơn em đã đăng ký giùm chị. Tặng cho Mỹ Hường ở Cần Thơ, Út Bính Lức, Sáu Thợ Mai, chị Sáu Trong, chị Sáu Tiết, Yến Thảo, Trang Thì, Ngọc Trang. Rồi cuối là cô tặng cho thính giả gần xa nghe đài. Chúc mấy anh mấy chị nghe bài hát em tặng vui nha. Rồi cô cảm ơn Thanh Thủy nhiều nha con. Hẹn gặp lại nha con.
0: Vâng, cảm ơn cô Tư rất là nhiều. Rất là mong được gặp lại cô Tư trong những cuộc điện thoại lần sau. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của cô Tư nha, ca khúc Phượng Hồng.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Em chào chị Thanh Thủy.
0: Bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Em Ngọc Trang ở Đồng Tháp mới nè chị Thanh Thủy ơi.
0: Xin chào Ngọc Trang. Vậy món quà âm nhạc ngày hôm nay bạn gửi đến chương trình là ca khúc nào đây?
1: Nay gặp chị ăn nữa rồi.
0: Chúng mình có duyên với nhau đúng không Trang?
1: Đúng rồi chị.
0: Không phải đâu, do là biết ngày hôm nay Trang gọi nên Thanh Thủy xin ekip cho dẫn chương trình ngày hôm nay đó.
1: Sao biết được chị ơi.
0: Thì vậy mới gọi là cái duyên chứ.
1: Bữa nay em tặng đăng ký cái bài Tuổi Mộng Xứ Đông á chị Thanh Thủy ơi.
0: Ca khúc này thì Trang sẽ nghe cùng với ai?
1: Tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình đi, em bạn bè rồi em tặng cho chị Cách Nói Máy đi, rồi tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ luôn, rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Nguyên Nghiêm về chú Sáu Đèo, anh Thanh Tùng Long An, anh Quy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, rồi chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hoàng Ngân Hơn. Cô Tư nấu rượu mới vừa tặng nhạc cho em, rồi cô tư Sen, cô Út Bánh Lứt, cô Út Đức Hòa, rồi cô Sáu Trong, cô Sáu Tiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Năm Lệ, cô Hà Quán Ốc, chị Mười Lò Đũa, cô Chín Mớm, rồi tất cả khán giả nghe đài đi. Chào chị làm xong rồi về ăn cơm ngon miệng nha, nói chuyện thu hút khán giả nha chị Thanh Thủy.
0: Cảm ơn Ngọc Trang rất là nhiều. Thanh Thủy hy vọng rằng lần sau sẽ được gặp Ngọc Trang lần nữa nghe. Ca khúc Tuổi Mộng Xứ Đông, hy vọng rằng là cơn gió mát nào đó trong ca khúc này sẽ mang đến cho Quy Nhơn ngày hôm nay để chúng ta bớt nắng nóng và yêu đời hơn ha. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn ấy, ca khúc Tuổi Mộng Xứ Đông.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Hello, xin chào chị Thanh Thủy, có giọng truyền cảm và trong trẻo của Đài Gia Lai đó.
0: Thanh Thủy đang được trò chuyện với ai đây?
1: Nhà em tên Thuận ở Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: Vâng, xin chào Thuận. Ngày hôm nay thì em muốn nghe ca khúc nào vậy Thuận?
1: Nhà em xin yêu cầu bài Hoàng tử của lòng em do Vi Thúy Vân trình bày đó.
0: Ca khúc này thì mình có đặc biệt tặng riêng cho ai đó không?
1: Dạ, bài hát này trước tôi xin tặng cho các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai, đặc biệt là chị Thanh Thủy dẫn chương trình và chị Thùy Linh. Nói mái chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình đó. Dạ, giờ em xin tặng cho vài bạn đó là chị Hường Vẫn Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Quang Tính và Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chữ Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn Đức Em Đức Lạng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Thanh Thủy An Giang, em Cúc Ly, bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bạn Dương ở quận 8 và bạn Mỹ Tiên mỗi thành phố, cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chương trình em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc của Zalo là 0523182765. Em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Gia Lai rất nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Rất là vui vì em đã gọi điện thoại về tham gia cùng với chương trình. Xin chúc cho em á, sau cuộc điện thoại này sẽ có thật nhiều các bạn gọi về để kết nối với bạn Thuận ngang. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn ấy, ca khúc Hoàng tử của lòng em.

Các bạn thân mến, ca khúc Hoàng tử của lòng em với tiếng hát của Vy Thúy Vân cũng là món quà cuối trong chương trình ngày hôm nay. Chỉ còn ít phút, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với bài cảm nhận âm nhạc ca khúc Đợi chờ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến.

nhạc sĩ Thuận Yến, một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Ông đã dâng tặng cho đời rất nhiều ca khúc, và chính những ca khúc đi cùng năm tháng ấy đã ghi dấu ấn khá sâu đậm trong lòng người yêu âm nhạc. Với ông, những giai điệu còn mãi với thời gian đã vương vấn rất nhiều thế hệ người Việt yêu nhạc của ông. Không chỉ thành công ở mảng ca khúc viết về Bác Hồ, ông còn gặt hái được nhiều thành công từ những ca khúc trữ tình và cả những ca khúc mang nặng âm hưởng dân ca, những làn điệu sâu lắng, dễ đi vào lòng người và tồn tại ở đấy như một ký ức khó có thể quên. Đợi Chờ của nhạc sĩ Thuận Yến đã là một trong rất nhiều ca khúc của ông mà người nghe bắt gặp trong đó câu chuyện của chính mình. Câu hát cứ thoang thoảng, đưa người nghe trở về với miền ký ức. Ở nơi ấy còn vấn vương một mối tình. Ở nơi ấy chất chứa những cung bậc cảm xúc lâu nay bị dồn nén, giờ được dịp cởi lòng. Mặc cho thời gian trôi, mặc cho hoài niệm xưa cũ ve vuốt, mặc cho hơi thở ngưng động, để rồi ai đó được trở về với miền xa thẳm của những tháng ngày, của cảnh xưa, chốn cũ. Cái dư vị của âm hưởng dân ca đầm thắm, mộc mạc nhưng da diết càng làm cho câu hát trở nên khắc khoải và u hoài. Cái cô đơn không chỉ dừng lại ở cảnh vật nơi đêm vắng, bầu trời kèm ánh trăng đơn côi hay ánh sao rơi buồn bã, mà cái cô tịch dường như dội lên từ lòng người, từ trong sâu thẳm cõi tình của ai đó. Nó khác thường, nó cô đơn và xen chút xót xa. Với hơn 500 ca khúc để lại cho đời, trước khi về với cõi vĩnh hằng, về với những miền xa thẳm của chính mình, nhạc sĩ Thuận Yến đã không còn khắc khoải với Đợi Chờ, không còn phải thì thầm với Dòng Sông, không còn tìm kiếm Em Ở Nơi Đâu. Bởi với ông, tâm hồn người nghệ sĩ và âm nhạc đã giúp ông thăng hoa, giúp ông chuyển tải những thông điệp về tình yêu hết sức lãng mạn. Ông chính là người nhạc sĩ tài hoa, thổi hồn vào từng giai điệu và ca từ, để những nốt nhạc và con chữ vô tri vô giác trở nên sống động hơn, trở nên lãng mạn và quyến rũ người nghe nhiều hơn. Trở lại với Đợi Chờ, ở đây ông vẫn khắc khoải một nỗi niềm mong ngóng và nhớ thương, đúng như tựa đề của bài hát. Điều động lại trong lòng người nghe chính là chút si tình. Sau cái đêm hát nhung nhớ ấy, không chỉ là phố khuya với cảnh vật tịch mịch, với những cơn gió heo may, mà ở đấy có miền ký ức đã từng được lưu giữ hình bóng của một người. Đó chính là người con gái mà ông thầm thương, trộm nhớ. Với mái tóc bay xòa trong gió, với hình ảnh chẳng thể nào quên, và tất cả đã trở thành một miền xa vắng trong tâm tưởng. Câu hát cứ réo rắt, cứ dội về từ quá khứ, những hình ảnh khiến ai đó đang quay quắt trong nhung nhớ và súng sang. Sức mạnh của những làn điệu dân ca đậm chất trữ tình là ở đấy. Nó đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, nhưng ở lại thật sâu lắng, để rồi cuộn trào những cảm xúc, đong đầy trong đấy những kỷ niệm, và khiến cho ai đó bồi hồi, bâng khuâng về quá khứ, về những cái đã qua nhưng chưa bao giờ quên lãng.
nhạc sĩ Thuận Yến đã khéo léo sử dụng những giai điệu trữ tình để ngân lên những nốt nhạc làm cho người nghe sống trong cung bậc khác nhau của cảm xúc, trong một không gian đặc quánh những làn điệu dân ca trầm buồn và da diết. Bài hát đem đến những trạng thái rất khác biệt nhưng độc đáo. Nó chính là miền ký ức đợi chờ, là những mảnh ghép của cuộc đời mà ở đấy luôn luôn neo đậu và níu giữ những kỷ niệm của một đời người, một miền riêng. Hễ khi có dịp, nó lại trở về gợi nhớ

Thưa quý vị và các bạn, bài cảm nhận âm nhạc Đợi Chờ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thuận Yến, cũng là món quà âm nhạc cuối trong chương trình ngày hôm nay. Thanh Thủy cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận phải chuyển mạnh từ phát động chung sang hành động cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Đại hội cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng, kiến nghị từ chính các đại biểu, những người trực tiếp gắn bó với cơ sở, cộng đồng dân cư và đời sống nhân dân. Trước ngày 20 tháng 5 tới, các bộ ngành phải hoàn thành việc xây dựng, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nhiều bộ ngành liên quan đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ này. Nhiều địa phương đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Xu hướng mất cân đối lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông đang đặt ra lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Trong phần tin quốc tế, nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Delta. Giới khoa học chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 khai mạc mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.136 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nổi bật là công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội, duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định trong nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, phương thức vận động, tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
2: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách, không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân.
2: Mặt trận cần tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn. Các chương trình an sinh phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có giám sát xã hội, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên. Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe, đối thoại, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa và không làm thay.
2: Cán bộ mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện và xử lý tình huống, không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo, phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ và theo cùng đến kết quả. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.
1: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
0: Chiều nay, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới có 405 ủy viên, đoàn chủ tịch từ 72 đến 100 người, ban thường trực gồm 12 người. Đại hội đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, còn thiếu 8 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Cơ cấu nhân sự bảo đảm đại diện các tổ chức thành viên, địa phương, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài. Tỷ lệ người ngoài đảng là hơn 50%, dân tộc thiểu số là hơn 26%, tôn giáo gần 20%. Ngay sau đó, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức.

0: kết nối với nhân dân nhanh hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ được tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, mong muốn hoạt động của mặt trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
1: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những cái kênh trang thông tin điện tử, thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook, và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS vân vân, thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa. Mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
0: Nhiều đại biểu nhấn mạnh, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của mặt trận ở cơ sở sẽ càng quan trọng hơn. Đây sẽ là cánh tay nối dài để củng cố niềm tin của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tập hợp rộng rãi hơn các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trí thức, doanh nhân, thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài để tạo thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.
2: Ngoài chủ trương lớn, sứ mệnh lớn là đại đoàn kết dân tộc, mặt trận Tổ quốc đã nhìn nhận và thấu hiểu các hội nghề nghiệp đặc trưng, đã tìm mọi cách tạo những điều kiện thuận lợi để cho họ phát huy được tất cả những cái năng lực sáng tạo đó riêng. Chỉ khi họ đạt đến tận cùng những cái nghề nghiệp của họ chuyên sâu đó thì họ mới chạm vào trái tim con người, và từ đó họ sẽ từng bước thực hiện theo cái cách mình, theo cái đặc điểm đặc trưng của mình để mà tiến tới đại đoàn kết dân tộc.
0: Không chỉ kỳ vọng, nhiều đại biểu cũng mang tới đại hội những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng:
3: Thế thì mặt trận chúng ta phải nghe được lòng dân, nghe được tiếng dân thì chúng ta mới có thể có tiếng nói với các cơ quan quan trọng của nhà nước để đưa ra được những chính sách, đưa ra những phương án để làm sao mà người dân không cảm thấy mình bị thiệt thòi, bất ức. Và người dân phải là trung tâm của các dự án phát triển. Ví dụ chúng ta làm các dự án phát triển thì cũng phục vụ cho quyền lợi, cho hạnh của người dân.
0: Bày tỏ tin tưởng vào những mục tiêu đề ra của đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
4: Tôi hết sức tin tưởng khởi sắc mới sau đại hội này đem đến một cái nguồn lực phục sự cho xã hội, cho đất nước trong một khát vọng chung, một cái mơ ước chung của tất cả người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng tôn giáo, đó là làm sao để đất nước phát triển, người dân được an lạc. Tôi nghĩ các cái chương trình hành động của mặt trận đề ra sẽ thực sự huy động cái nguồn lực của toàn dân cho một cái công cuộc phát triển mới, vươn mình của dân tộc.
0: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
5: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng đồng thế giới. Khi này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi, tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của đất nước.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
9: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai đảng hai nước lên tầm cao mới. Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đại sứ Hà Vĩ vui mừng

0: báo cáo với Thủ tướng những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, nổi bật là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thương mại song phương duy trì tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Hai nước tiếp tục là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của nhau. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như phát triển đất nước ngày nay. Luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước. Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc, mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027, tăng cường hợp tác y tế bao gồm y dược học cổ truyền. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc, qua đó tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á-Âu, mở rộng hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.
1: Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy
0: các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ hôm qua đã tiếp tục yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính phân cấp cho địa phương. Đồng thời, các bộ phải ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ thống nhất với nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 tới và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Thủ tướng cũng yêu cầu 12 bộ ngành gồm Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục, đơn giản hóa 188 thủ tục và cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh hoàn thành trước ngày 20 tháng 5. Đối với các phương án vượt thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các đơn vị phải tổng hợp gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng xem xét xử lý.
1: Chính phủ cũng vừa phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, không gian biển và các quy hoạch liên quan, kế thừa tối đa quy hoạch hiện có, khắc phục bất cập, hạn chế, xáo trộn lớn.
0: Quy hoạch đặt mục tiêu quản lý rừng bền vững, phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, gắn khai thác với bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế người dân. Đồng thời xác định các chỉ tiêu phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, tỷ lệ che phủ rừng, hạ tầng lâm nghiệp và hệ thống chế biến thương mại lâm sản giai đoạn 2026-2030. Chính phủ yêu cầu rà soát các bất cập của quy hoạch hiện hành, cập nhật định hướng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh năng lượng. Việc lập điều chỉnh quy hoạch phải hoàn thành trong quý 2 này.
1: Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều địa phương đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, qua đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Tại tỉnh Lạng Sơn, những ngày này thì trên nhiều công trình trọng điểm, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc được huy động để tăng tốc tiến độ. Tỉnh Lạng Sơn cũng quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết, hiện nhiều dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng thi công thực tế và đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện thành quyết toán.
3: Quá trình triển khai thì anh em cũng khẳng định là đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn, khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn thì đảm bảo tiến độ được khoảng 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.
2: Ngay trong quý 1, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều công trình trọng điểm như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng theo hình thức BOT, khu liên hợp thể thao tỉnh hay dự án đường Lý Thái Tổ và khu tái định cư. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến hết quý 1 đạt hơn 607 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân. Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Năm 2026, đơn vị được giao thực hiện 138 dự án với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm thước đo hiệu quả công việc.
4: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của dự án thì không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan đơn vị nào mà phải có sự phối hợp giữa các bên để giải quyết hài hòa lợi ích của người dân.
2: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Cùng với đó là đẩy nhanh đấu giá đất, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm tránh tình trạng dồn vốn vào cuối năm. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
1: Không chỉ tại Lạng Sơn, nhiều địa phương cũng đang tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu, mặt bằng và hạ tầng để thúc đẩy các dự án trọng điểm. Tại tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh vừa phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và một mỏ cát sỏi phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
0: Tổng diện tích các mỏ hơn 125 ha, trong đó có 10 mỏ đất tại các xã Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng với diện tích gần 114 ha và một mỏ cát sỏi trên sông Lam, xã Yên Xuân rộng hơn 12 ha. Các mỏ được đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật, nhằm cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho công trình cấp bách. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp phép quản lý hoạt động khai thác đúng quy định. Theo quyết định, các khu vực được phê duyệt gồm các mỏ đất tại Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng, Rú Thông, Cồn Cỏ, Hồng Tân và Núi Đá Bạc, cùng mỏ cát, sỏi, sông Lam tại xã Yên Xuân. Bên cạnh cơ chế cấp phép không đấu giá cho công trình trọng điểm, Nghệ An vẫn duy trì đấu giá nhiều mỏ đất, cát đá để bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản.
1: Tại khu vực phía Nam, hàng loạt dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành cũng đang được thúc đẩy sau thời gian vướng mắc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, địa phương dự kiến khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm gồm đường 769, 773 và 770B trong tháng 6 tới với tổng vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng nhằm kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành.
0: Cả 3 dự án có tốc độ thiết kế 80 km/h, trong đó đường 769 dự kiến hoàn thành năm 2027, còn đường 773 và 770B hoàn thành năm 2028. Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 nhưng chậm triển khai do vướng quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Đến nay các khó khăn cơ bản được tháo gỡ, các đơn vị đang đẩy nhanh công tác bồi thường, khảo sát, thiết kế và hoàn thiện thủ tục để lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 6 tới. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành, giảm tải cho nhiều tuyến quốc lộ qua Đồng Nai và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Ngoài 3 dự án này, Đồng Nai dự kiến khởi công thêm 8 công trình giao thông lớn trong nửa cuối năm nay với tổng vốn khoảng 137.000 tỷ đồng, gồm đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên đến sân bay Long Thành, cầu Cát Lái và nhiều tuyến giao thông kết nối trọng điểm khác.
1: Còn tại các xã miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, nhu cầu đi lại giao thương đang gia tăng mạnh. Thế nhưng nhiều tuyến giao thông huyết mạch như là tỉnh lộ 674, 675 và quốc lộ 14C đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hẹp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
5: Tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi có mặt đường nhỏ hẹp, mỗi ngày có nhiều phương tiện, nhất là xe tải lưu thông liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lượng phương tiện qua lại đông, đặc biệt các khúc cua trong khu dân cư, người đi đường luôn thấp thỏm lo sợ. Ông A Thạch, trú thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi lo lắng khi tỉnh lộ 675 mặt đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Mỗi lần các phương tiện tránh nhau trên đoạn đường hẹp, người dân phải né sát lề đường.
6: Bên này là học sinh là toàn là đi xe đạp điện, giờ không biết cái chỗ nào mà né luôn. Đường thì bên này nó sụp lở, cái như sâu thế này, lúc là rớt xuống cái mương đây này. Nhà nước quan tâm có cái đường hơi rộng tiên, bên này thêm được 1 mét, bên kia 1 mét nữa là để chắc học sinh rồi nó đỡ bớt cái khâu nguy hiểm, là tai nạn rồi này nọ. Giờ không né, không tránh được, cái đường nó hẹp quá.
5: Tương tự, tỉnh lộ 674 nối xã Sa Thầy với xã Morai được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hiện nay, tuyến này rất hẹp, nhiều vị trí quanh co nguy hiểm. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai đề nghị càng sớm mở rộng tỉnh lộ 674 để phát triển kinh tế địa phương.
7: Xã Morai rất mong muốn được tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 674. Tuyến đường đi ngắn nhất từ xã Morai đi ra trung tâm xã Sa Thầy. Tuyến đường này thì đề nghị nâng cấp một số đoạn đã bị hư hỏng và mở rộng thêm cái lề đường. Còn cái tuyến thứ hai là đi qua theo tỉnh lộ 675 là đi về xã Sở Cơi á, cũng rất mong muốn là tỉnh quan tâm nâng cấp cái tuyến đường này. Vì tuyến đường này hiện nay nhiều đoạn xuống cấp rất là trầm trọng.
5: Hiện nay, quốc lộ 14C đoạn qua hai xã biên giới Morai và Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, ổ gà dày đặc, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh tai nạn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn km 10+400 đến km 61+481, quốc lộ 14C. Trong đó ưu tiên sửa chữa các đoạn bị hư hỏng nặng và sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương, thúc đẩy du lịch và nâng cao đời sống người dân miền núi.
1: Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư cho giáo dục ở vùng khó khăn, nhất là khu vực biên giới, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại công trình trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa, hàng nghìn kỹ sư công nhân đang tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh thi công. Và những công trình dần hữu hữu mang theo kỳ vọng về môi trường học tập khang trang, ổn định hơn cho học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Mới hơn 6 giờ sáng, công trường xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng tiếng máy xúc, tiếng cắt sắt, trộn bê tông. Giữa lưng chừng núi, từng tốp công nhân chia nhau làm việc trên các tầng nhà đang dần thành hình. Người vận chuyển vật liệu, người lắp dựng cốp pha, người hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, không khí thi công khẩn trương kéo dài đến tận chiều muộn. Kỹ sư Phan Văn Thuận, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, chỉ huy trưởng công trường cho biết:
9: để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã thúc giục con người và thi công làm tăng ca và làm đồng thời các hạng mục để kịp đến đâu là gói gọn đến đấy. Và máy móc nhân lực thì đã huy động đủ. Hiện nay chúng tôi đang thi công là các hạng mục được khoảng 45-50% của dự án và đang đẩy nhanh và nhất các hạng mục vào hoàn thiện. Thứ nhất là huy động về mặt con người là lên được khoảng 250-400 công nhân thì mới đáp ứng được hoàn thiện được các hạng mục đồng loạt.
8: Không riêng Ba Tần, tại các công trình trường nội trú liên cấp ở xã Giào San, Hua Bum, Bum Nưa hay Phong Thổ, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song, làm việc liên tục để bù tiến độ và tranh thủ thời tiết thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban Điều hành Dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
10: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư giao thi công 4 trường, Giào San, Hua Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ. Nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp cũng rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết với chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
8: Tại xã biên giới Phong Thổ, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công sớm nhất tại Lai Châu hiện đã đạt khoảng 77% tiến độ. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Dù tiến độ đang dẫn đầu, nhưng chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà thầu tăng tốc để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ trước mùa mưa. Ông Phạm Đăng Lịch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu, nói.
11: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa về nhân lực, vật liệu, máy móc, đặc biệt là không để thiếu vật liệu và thiếu nhân công để thi công. Vì thời gian tới là thời gian vàng để hoàn thiện công trình. Thế cho nên là về phía chủ tư chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ giám sát. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đồng loạt là thi công những cái hạng mục còn lại của phần hạ tầng để đảm bảo được tiến độ theo yêu cầu.
8: Tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới thuộc đề án xây dựng 248 trường nội trú trên toàn quốc. Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 10 trường, một trường còn lại do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Giữa núi rừng biên giới Lai Châu, những ngôi trường nội trú liên cấp dần hiện hữu, kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào các dân tộc. Khi những mái trường mới hoàn thành, đó không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi ươm mầm tri thức, bồi đắp khát vọng vươn lên, góp phần giữ vững vùng biên cương Tổ quốc bằng chính nền tảng giáo dục bền vững từ hôm nay.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, một xu hướng đang được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, đó là sự mất cân đối trong lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy là ngày càng có nhiều học sinh nghiêng về các môn khoa học xã hội, trong khi các môn khoa học tự nhiên thì có dấu hiệu giảm sút. Và các chuyên gia cảnh báo thì đây không chỉ là câu chuyện lựa chọn thi cử mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Phóng viên Lê Thu thông tin.
12: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 570.000 thí sinh chọn lịch sử và gần 449.000 em chọn địa lý, tiếp tục đưa nhóm khoa học xã hội chiếm ưu thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ở chiều ngược lại, nhiều môn khoa học tự nhiên có số lượng đăng ký khá thấp. Đáng chú ý, sinh học chỉ còn khoảng hơn 6% thí sinh lựa chọn. Tin học và công nghệ dù tăng mạnh so với năm trước nhưng vẫn là hai môn có lượng đăng ký thấp nhất toàn kỳ thi, lần lượt khoảng 18.700 và hơn 7.400 thí sinh. Dữ liệu giai đoạn 2020-2025 cho thấy sự lệch pha này không phải hiện tượng nhất thời. Tỷ lệ lựa chọn các môn khoa học xã hội nhiều năm liên tiếp dao động quanh mức 55%, trong khi nhóm khoa học tự nhiên chỉ hơn 30%. Đặc biệt, năm 2025, lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Khoảng cách này càng rõ hơn khi lịch sử và địa lý dẫn đầu với tỷ lệ lựa chọn hơn 40%, còn hóa học chỉ hơn 21%, sinh học xuống mức 6,2%. Thực tế, tại nhiều trường phổ thông cũng cho thấy số lớp theo tổ hợp tự nhiên ngày càng ít. Em Trần Anh Thư, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, chia sẻ.
13: Lớp em là 12A01 có 28 học sinh. Lớp em là lớp duy nhất trong cả 15 lớp là học khối A00, là có khối môn tự nhiên, toán lý hóa.
12: Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nghiên cứu viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu xu hướng này tiếp diễn sẽ dẫn đến hiệu ứng đường ống rò rỉ.
14: Cái số lượng học sinh đăng ký nó đã ít rồi, thì đến đại học nó còn ít nữa, và đến khi mà các bạn ra trường để làm tiếp những cái ngành liên quan đến khoa học công nghệ thì nó còn ít nữa. Chúng ta phải vừa số lượng mà vừa chất lượng thì cũng là một cái điều rất là đáng ngại liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các ngành lĩnh vực liên quan đến STEM.
12: Xu hướng học sinh ngày càng rời xa các môn khoa học tự nhiên không chỉ là câu chuyện lựa chọn môn thi, mà còn là chỉ báo về bài toán nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cách dạy, định hướng nghề nghiệp và tạo hứng thú với STEM từ sớm nếu muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Sau vụ cháy thiêu rụi khoảng 9.000 m2 nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam khu công nghiệp Nhân Trạch 6, tỉnh Đồng Nai, khoảng 1.350 lao động phải tạm nghỉ việc để doanh nghiệp khắc phục sự cố.
15: Tại buổi làm việc với Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai hôm nay, đại diện công ty cho biết vụ cháy xảy ra trưa ngày 10 tháng 5, kéo dài hơn một ngày, gây thiệt hại lớn về nhà xưởng, thiết bị và nguyên vật liệu. Doanh nghiệp đang dọn dẹp thống kê thiệt hại và xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, ưu tiên giữ lại một phần lao động hoặc bố trí sang chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, công ty sẽ giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định. Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kết nối việc làm mới tại các doanh nghiệp lân cận để giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống. Công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam hoạt động từ năm 2019, chuyên sản xuất và xuất khẩu chăn ga gối đệm, sợi len đan móc với hơn 1.300 lao động.
1: Liên quan đến vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, phóng viên Thanh Thủy thường trú tại Tây Bắc cho biết là một trong 4 bệnh nhân tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La điều trị tại bệnh viện Bạch Mai đã được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị và sức khỏe tạm ổn định.
15: Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định vụ ngộ độc xảy ra ngày 2 tháng 5 khiến 2 người tử vong, 4 người nhập viện là do nấm độc. Loại nấm này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương gan thận, xuất huyết đa cơ quan và dẫn đến tử vong. Trước vụ việc, ngành y tế Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến hình ảnh nhận diện các loại nấm độc và khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn nấm. Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết.
16: Thì sau vụ ngộ độc nấm ở xã Phương Bằn thì Chi cục cũng đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, và trong nội dung của công văn thì có tất cả những tài liệu về tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc gây hại cho con người, gửi cho Ủy ban nhân dân các xã để các Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tuyên truyền đến bà con để bà con nhận diện được, và cũng đưa ra một cái poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn có thể ra ngộ độc, và nếu có biểu hiện thì những người trực tiếp ăn nấm là phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
1: Chiều nay, Công an xã Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị cho biết trên quốc lộ 9 vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô thư báo và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Còn liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực sâu hơn 30 mét tại đèo An Khê, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết sức khỏe các nạn nhân đang điều trị đã có chuyển biến tích cực. Trong 6 nạn nhân nhập viện cấp cứu thì 3 người đã xuất viện, 3 người còn lại sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Theo bệnh viện, các bệnh nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm, không có tổn thương nặng ở sọ não và chưa có trường hợp phải phẫu thuật. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
17: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết thời tiết Bắc Bộ về chiều tối và đêm nay có mưa rông. Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển nắng và nóng do hình thế gây mưa yếu đi. Vùng thấp nóng phía Tây mở rộng sẽ khiến nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và miền Bắc tăng nhanh, cao nhất ở mức 34 đến 35 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp khoảng 50 đến 55%, càng làm gia tăng cảm giác khô, nóng và oi bức. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 tới, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
18: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh.
19: Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN.
1: Về điểm nóng Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên cao khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
20: Hôm qua, hạm đội 6 của Hải quân Mỹ bất ngờ công bố hình ảnh một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cập cảng Gibraltar, cửa ngõ chiến lược nối đại Tây Dương với Địa Trung Hải. Đây là động thái rất hiếm thấy bởi vị trí hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường được giữ bí mật tuyệt đối. Động thái phô diễn sức mạnh của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Mỹ.
21: Rất đơn giản, Iran không thể có vũ khí hạt nhân, không thể có, và nếu họ có nó, Trung Đông sẽ sụp đổ. Chúng tôi đang làm điều có lợi cho thế giới.
20: Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm mini lớp Guardia tới eo biển Hormuz nhằm tạo ra một lá chắn vô hình để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này. Theo truyền thông Iran, các tàu ngầm mini có khả năng nằm phục lâu dài dưới đáy biển Hormuz, theo dõi và tập kích tàu đối phương. Iran hiện sở hữu ít nhất là 16 tàu ngầm lớp Guardia, mỗi tàu có thể mang ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei khẳng định,
21: chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là các quyền hợp pháp của Iran.
1: Sáng nay, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tới Nhật Bản và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Satoshi Katayama. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản.
22: Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung quan trọng như những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với thị trường tài chính toàn cầu, quan điểm về xu hướng trên thị trường ngoại hối thời gian gần đây, bao gồm cả việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối cuối tháng trước và nhiều vấn đề liên quan khác. Cùng với đó, hai bên được cho là đã thảo luận về việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, các nguyên liệu đất hiếm và vấn đề đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời thảo luận về những rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính do Cloud Method, một mô hình trí tuệ nhân tạo mới cực mạnh được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp của Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp, bà Katayama cho rằng trước những diễn biến tình hình ở Trung Đông và việc đồng yên tiếp tục suy yếu so với đồng đô la trên thị trường ngoại hối, phía Mỹ đã thấu hiểu hoàn toàn về những chính sách của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh.
23: Chúng tôi xác nhận rằng Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp rất hiệu quả liên quan xu hướng tỷ giá hối đoái gần đây. Chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ theo tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính hai nước được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái. Tôi tin rằng chúng tôi cũng đã nhận được sự thấu hiểu đầy đủ từ phía Mỹ.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp làn sóng phản đối gia tăng trong nội bộ công đảng. Hôm nay, theo giờ địa phương, ông khẳng định trước nội các sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thách thức các đối thủ khởi động quy trình bầu lãnh đạo mới nếu đủ số nghị sĩ ủng hộ theo quy định của đảng.
15: Sức ép với ông Starmer gia tăng sau khi Ngoại trưởng Anh và Bộ trưởng Nội vụ Anh thúc giục ông công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực có trật tự. Hiện hơn 70 nghị sĩ công đảng công khai yêu cầu ông từ chức. Khủng hoảng chính trị cũng gây tác động lên thị trường tài chính Anh khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998 và đồng bảng Anh giảm 0,6% so với đồng đô la Mỹ. Áp lực đối với ông Starmer tăng mạnh sau thất bại của công đảng trong cuộc bầu cử địa phương gần đây khi mất nhiều ghế vào tay đảng Reform UK và đảng Xanh.
1: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Holyoke, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Holyoke đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Honduras. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến dịch sơ tán hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tới từ 23 quốc gia. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên liên quan tới tàu MV Honduras. Ngoài bệnh nhân dương tính đang được điều trị tích cực, thêm 8 người tiếp xúc gần cũng đã được đưa vào diện cách ly tăng cường tại bệnh viện. Các bệnh viện ở Paris đồng thời kích hoạt khu cách ly áp suất âm và chuẩn bị thêm thiết bị bảo hộ chuyên dụng nhằm sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Honduras, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Tại Đức, các bác sĩ ở Frankfurt khuyến cáo những hành khách hồi hương tiếp tục tự cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe trong nhiều tuần. Trong khi đó, Hà Lan đã yêu cầu cách ly 12 nhân viên y tế sau khi phát hiện sai sót trong quy trình xử lý và chăm sóc một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Theo tiến sĩ Asen Sadbeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
0: Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt, chống lại bệnh Hanta, và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hanta trong tương lai.
1: Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của phôi nhân tạo trong không gian. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Thí nghiệm phôi thai nhân tạo là một trong năm thí nghiệm khoa học sự sống không gian trọng điểm được thực hiện trong sứ mệnh Thiên Châu 10. Sứ mệnh này đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm nghiên cứu cách thức các cấu trúc giống phôi phát triển trong điều kiện vi trọng lực và bức xạ vũ trụ thực tế. Trong một phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Vu Lạc Khiêm, người phụ trách dự án thí nghiệm phôi nhân tạo, cho biết.
3: Vì phôi người vô cùng quý giá và khó kiếm, nên khó mà dùng để tiến hành nghiên cứu trên quy mô lớn. Do vậy, chúng tôi đã sử dụng phôi nhân tạo. Phôi nhân tạo về cơ bản là những cấu trúc được tạo ra bằng tế bào gốc, rất giống phôi người thật. Chúng không phải là phôi thật và không có khả năng phát triển thành một cá thể, nhưng chúng có thể giúp chúng ta nghiên cứu một số vấn đề sinh học về sự phát triển phôi thai sớm của con người.
4: Quốc hội đã đi khảo sát thực tế dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Đây là dự án trọng điểm quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, với tổng chiều dài toàn tuyến là 125 km. Thời gian thi công dự kiến từ năm 2025 đến 2029. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần số 1 và dự án thành phần số 3 đã hoàn thành công tác lập thủ tục đầu tư xây dựng và tổ chức khởi công vào cuối năm 2025. Hiện đang triển khai thi công đối với một số hạng mục. Đối với dự án thành phần 2, hiện đang tập trung hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai thực hiện. Sau khi khảo sát thực tế, vào sáng 13 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai để nắm tình hình việc triển khai thực hiện nghị quyết kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số và các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh.
24: Ngày 12 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tuy Phước về công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự buổi làm việc có các đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tùy Phước. Năm 2026 này, tỉnh Gia Lai có 47 xã phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Trong đó, xã Tuy Phước là một trong hai xã được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh lựa chọn tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm cho diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ ở các địa phương khác trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy

0: xã Tuy Phước đã báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị diễn tập. Đến nay địa phương đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch hệ thống văn kiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, bộ phận, đồng thời chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo phục vụ diễn tập. Lãnh đạo xã Tuy Phước cũng khẳng định địa phương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, quyết tâm tổ chức thành công cuộc diễn tập đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tiếp đó các đại biểu đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tạo tiền đề để xã Tuy Phước tổ chức thành công cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Gia Lai ngày càng vững chắc. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền và các lực lượng xã Tuy Phước trong công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng thời nhấn mạnh, với vai trò là địa phương được chọn tổ chức diễn tập trước của tỉnh, xã Tuy Phước cần tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân địa phương về nhiệm vụ diễn tập, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tổ chức diễn tập đúng ý định, sát thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành chủ trương chỉnh trang sửa chữa cơ sở hạ tầng khu di tích Tháp Đôi, còn gọi Tháp Hưng Thạnh, phường Quy Nhân. Đây là công trình kiến trúc cổ đặc sắc của người Chăm xưa, nên là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan chiêm ngưỡng kiến trúc và tìm hiểu văn hóa lịch sử. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư nâng cấp hệ thống chiếu sáng khu di tích, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn, tiết kiệm năng lượng, làm nổi bật giá trị kiến trúc của Tháp Đôi về đêm, phục vụ khách tham quan, tuyệt đối không xâm lấn can thiệp vào công trình tháp. Thực hiện trồng bổ sung cây xanh, thảm cỏ, hoa cảnh và các hạng mục cảnh quan phù hợp, ưu tiên sử dụng chủng loại cây phù hợp với văn hóa Chăm Ba và hài hòa không gian di tích, tạo điểm nhấn xanh sạch đẹp. Ngoài ra, thiết kế lại toàn bộ mặt bằng khu di tích, bảo đảm kiến trúc cảnh quan và thẩm mỹ. Trong quá trình chỉnh trang di tích, phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về di sản văn hóa, quy hoạch đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích và xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm xảy ra.
0: Tin từ Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cho hay, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 5 sẽ diễn ra lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi. Đây là sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, đồng thời góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển, tăng cường giao lưu kết nối văn hóa giữa các địa phương trong khu vực. Lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú hấp dẫn. Trong đó điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi, diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 tại Công viên Nhân Lý, Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ sôi động. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhân Đông sắc màu cuộc sống, trải nghiệm các gian hàng ô cốp và ẩm thực địa phương ngày 29 và 30 tháng 5, hòa mình vào chương trình văn hóa nghệ thuật Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý vào tối 30 tháng 5. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như liên hoan diều Quy Nhân Đông sắc màu diều Việt ngày 29 và 30 tháng 5 tại bãi biển Nhân Hải, chương trình giao lưu thuyền rồng thị nại thuyền vui ngày 30 tháng 5 tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương với nhiều hoạt động thể thao như đua thuyền, kéo co nam nữ, trò chơi dân gian đập ấm, bắt vịt trên cạn, chương trình sắc màu di sản, đêm hội hô, hát bài tròi 18 giờ đến 21 giờ ngày 30 tháng 5 tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam. Thông qua lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi, địa phương sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người phường Quy Nhân Đông đến du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng.
1: Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5, ngày 12 tháng 5, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi điều dưỡng và kỹ thuật viên giỏi năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế.

0: ABO, thực hiện phản ứng CRB, tổng phân tích nước tiểu 11 thông số. Hội thi điều dưỡng và kỹ thuật viên giỏi năm 2026 không chỉ là dịp để đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên giao lưu học hỏi, nâng cao tay nghề, mà còn góp phần phát động phong trào thi đua trong công tác chăm sóc phục vụ người bệnh, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
1: Công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định Bidifa vừa khởi công dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp lên nền tảng SAP S/4HANA Private Cloud. Đây là bước đi quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng thị trường quốc tế. Bidifa là một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý SAP từ năm 2014. Sau hơn 10 năm sử dụng, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp lên phiên bản mới, hiện đại hơn nhằm quản lý đồng bộ các hoạt động như tài chính, kho hàng, sản xuất, nhân sự và chuỗi cung ứng. Theo Bidifa, hệ thống mới sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung, tự động hóa nhiều quy trình, nâng cao hiệu suất làm việc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm. Dự án cũng tích hợp các công nghệ mới như AI, mã vạch và hệ thống báo cáo thông minh để hỗ trợ hoạt động điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, việc nâng cấp hệ thống còn giúp Bidifa đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm châu Âu, tạo thuận lợi trong quá trình mở rộng thị trường xuất khẩu. Được biết, năm 2025, Bidifa đạt doanh thu gần 1.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng. Trong năm 2026 này, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu trên 2.100 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
0: Ngày 12 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị phổ biến các cơ chế chính sách về kinh tế tập thể và tổng hợp khó khăn vướng mắc và kiến nghị của Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã trình bày các nghị quyết, cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và đánh giá tình hình hoạt động của các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 840 hợp tác xã với tổng số vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng, tổng số thành viên hơn 300.600 người và giải quyết việc làm cho hơn 7.200 lao động tại địa phương. Cũng tại hội nghị, các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đã báo cáo tình hình tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phản ánh những khó khăn vướng mắc kiến nghị và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Thông qua hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp các ý kiến kiến nghị để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết nhằm hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026. Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu cho công ty. Theo đó, năm nay, Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định phấn đấu đạt tổng sản lượng 80.000 tấn phân bón, vượt 7% so với năm trước, doanh thu và lợi nhuận tăng 1%, cổ tức 12% trở lên. Trong các giải pháp, công ty chú trọng nâng cao chất lượng các loại phân bón mặt trời mới, giúp cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản xuất và chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động. Được biết, trong năm 2025, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ công ty luôn giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm phân bón mặt trời mới, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với từng loại cây trồng và từng vùng canh tác, đồng thời thực hiện chính sách kinh doanh linh hoạt, thuận tiện cho bà con nông dân và các hợp tác xã, nên tổng sản lượng phân bón NPK mặt trời mới được tiêu thụ cả năm đạt 105% so với kế hoạch, tổng doanh thu đạt 113%, lợi nhuận trước thuế tăng 31%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 15% so với kế hoạch.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã và đang triển khai nhiều hoạt động văn hóa thể thao nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên người lao động. Mới đây, Hội thao Công nhân viên chức lao động năm 2026 đã thu hút gần 600 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc tham gia tranh tài ở nhiều bộ môn như bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất trong toàn đơn vị. Thông qua các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy vai trò chăm lo đời sống, tăng cường đoàn kết nội bộ, góp phần động viên cán bộ, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
1: Sáng ngày 12 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 3 về an toàn thực phẩm của tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với xã Công Chơ Ro về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026. Theo báo cáo của

0: Ủy ban Nhân dân xã, thời gian qua công tác thống kê, rà soát cơ sở thực phẩm trên địa bàn cơ bản đã được thực hiện đầy đủ, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương. Toàn xã hiện có 111 cơ sở thuộc phạm vi quản lý ngành y tế, 164 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của phòng kinh tế xã. Từ đầu năm đến nay, xã đã kiện toàn ban chỉ đạo, ban hành 8 văn bản chỉ đạo và tổ chức kiểm tra 6 cơ sở. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở chấp hành tốt quy định về vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu và hồ sơ pháp lý. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi, đề ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại xã Công Chư Ro. Kết luận buổi kiểm tra, đại diện đoàn công tác đề nghị xã Công Chư Ro tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm, thống kê cơ sở sau sáp nhập và báo cáo kết quả theo đúng quy định.
1: Hạ tầng nghề cá của tỉnh đang được đầu tư theo hướng đồng bộ hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực khai thác hải sản trong giai đoạn mới. Theo định hướng quy hoạch, tỉnh sẽ hoàn thiện, nâng cấp và mở rộng hệ thống cảng cá với mục tiêu hình thành một cảng cá loại 1 Tam Quang, một cảng cá loại 2 Cù Lao Xanh và ba cảng cá loại 3 gồm Nhân Hải, Hoài Hương và Nhân Lý. Sau khi hoàn thành, tổng khả năng tiếp nhận của hệ thống cảng cá trên địa bàn sẽ đạt khoảng 950 lượt tàu một ngày. Quy mô bốc dỡ hải sản đạt 153.000 tấn một năm, nâng cao năng lực hậu cần nghề cá, giảm áp lực cho các bến cá hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác, thu mua, chế biến hải sản. Cùng với đầu tư cảng cá, tỉnh cũng tập trung phát triển các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền. Trong đó, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng tại Tam Quang, phường Khoại Nhân Bắc được quy hoạch với sức chứa 3.600 tàu cá và khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh tại An Vũ, phường Khoại Nhân Đông có sức chứa 600 tàu. Việc nâng cấp đồng bộ hạ tầng cảng cá và khu neo đậu không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững, gắn khai thác hải sản với dịch vụ hậu cần và logistics nghề cá trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp hối hả nơi bệnh viện, điều dưỡng là lực lượng gần gũi với bệnh nhân nhất, đảm nhận nhiều công việc từ chăm sóc, theo dõi sức khỏe đến hỗ trợ tinh thần trong suốt quá trình điều trị. Phía sau những bước chân vội vã ở hành lang bệnh viện là những ca trực kéo dài cùng sự tận tâm và trách nhiệm để góp phần giữ nhịp chăm sóc người bệnh mỗi ngày. Nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, mời quý vị cùng nghe phóng sự Điều dưỡng giữ nghề bằng cả chuyên môn và trái tim của phóng viên Bình Nhi để cảm nhận rõ hơn những hy sinh thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng nơi bệnh viện.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 180-200 ca cấp cứu với nhiều bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, chấn thương sọ não. Trong guồng quay khẩn trương ấy, điều dưỡng là lực lượng luôn có mặt từ những phút đầu tiếp nhận bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ đánh giá tình trạng, thực hiện chăm sóc, theo dõi sát diễn biến và đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình cấp cứu điều trị. Gắn bó với khoa khám bệnh cấp cứu hơn 10 năm, điều dưỡng Phan Thị Nguyệt Ánh đã trải qua nhiều áp lực, cung bậc cảm xúc với nghề. Song bằng sự nhiệt thành, trách nhiệm và tình yêu nghề, chị cùng nhiều đồng nghiệp vẫn bền bỉ gắn bó với công việc nhiều áp lực này, góp phần chăm sóc và dành dật sự sống cho người bệnh mỗi ngày. Chia sẻ thêm về công việc của mình, chị Phan Thị Nguyệt Ánh, khoa khám bệnh cấp cứu cho hay.
2: Đặc trưng của khoa khám bệnh là khi bệnh nhân họ vào là trong tinh thế là lúc đó là người nhà và bệnh nhân là họ đang rất là đau đớn, khó chịu. Thì để mà hạn chế được những vấn đề đó xảy ra thì cái điều đầu tiên cần thiết đó là cái bản lĩnh của họ đó là phải biết kiềm chế. Cứ một tình huống nào, dù là bệnh nhân có la, chửi, cũng phải ráng cố gắng bình tĩnh. Cái tâm lý tiếp xúc và cái thái độ tiếp xúc của mình là cái giọng điệu của mình, cử chỉ của mình phải làm sao để bệnh nhân họ từ cái nóng giận mà họ dịu xuống là họ sẽ cảm thấy bình thường lại. Khi người ta đã cảm thấy an tâm rồi là người ta sẽ từ cái đang nóng nảy người ta sẽ hạ xuống liền. Và mình chỉ dẫn hướng dẫn tận tình nữa thì người ta thấy vậy là người ta sẽ theo ý mình.
0: Không chỉ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, ở những cơ sở y tế vùng cao, vai trò của đội ngũ điều dưỡng cũng ngày càng được khẳng định trong công tác chăm sóc và điều trị người bệnh. Tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, hiện với quy mô 130 giường bệnh, công suất sử dụng giường đạt gần 80%. Phần lớn bệnh nhân điều trị nội trú là đồng bào dân tộc thiểu số, nên bên cạnh yêu cầu chuyên môn, đội ngũ điều dưỡng còn phải linh hoạt trong giao tiếp, gần gũi, tôn trọng phong tục tập quán của người dân để tạo sự tin tưởng, giúp bệnh nhân yên tâm điều trị. Chính sự tận tâm, trách nhiệm cùng tinh thần đồng hành với người bệnh đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ sở y tế địa phương. Nói về công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh tại đơn vị, chị Nguyễn Thị Lâm, điều dưỡng trưởng khoa nội nhi, Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh cho hay.
3: Đối tượng mà nằm viện ở đây thì đa số là người Ba Na. Khoa cũng đã có viên chức điều dưỡng là công tác lâu năm cũng là người Ba Na. Nên là trong vấn đề tư vấn giáo dục sức khỏe cũng rất là thuận lợi. Những cái người lớn tuổi khi mà vô nhập viện thì có người thì có đối tượng người bệnh thì họ không có nghe được tiếng của người kinh. Như vậy thì lúc đó sẽ có điều dưỡng là đội ngũ người Ba Na sẽ trực tiếp ra hướng dẫn tư vấn. Nhờ như vậy thì chúng tôi tư vấn bệnh nhân rất là tốt, bệnh nhân hiểu ý và chế độ ăn cũng rất là hợp lý. Như vậy khi ra viện là bệnh nhân cũng rất vui vẻ.
0: Không chỉ nữ điều dưỡng, tại các khoa hồi sức cấp cứu, nam điều dưỡng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân nặng. Với đặc thù công việc cường độ cao, thường xuyên tham gia cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân và xử lý tình huống khẩn cấp, nam điều dưỡng đang trở thành lực lượng nòng cốt tại nhiều khoa hồi sức tích cực. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, khoa gây mê hồi sức hiện thường xuyên tiếp nhận, điều trị nhiều ca nguy kịch như sốc nhiễm trùng huyết, đa chấn thương. Trong môi trường áp lực cao ấy, đội ngũ nam điều dưỡng không chỉ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu mà còn trực tiếp theo dõi sát diễn biến, chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Anh Võ Ngọc Phước, điều dưỡng trưởng khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết.
4: Bộ tất cả điều dưỡng cho trạng thái là luôn luôn sẵn sàng và tiếp đón tất cả bệnh nhân trường hợp tới có kế hoạch, ví dụ các khoa phòng bão hoặc là chuyển đột xuất trong trường hợp cấp cứu, kịp thời toàn bộ ekip thể bắt tay vào ưu tiên cho bệnh nhân hoàn toàn. Trong đó chúng ta sẽ phân loại vì khi nhóm bệnh ưu tiên, đặc biệt bệnh nhân cấp cứu đến thì nó là ưu tiên số 1. Toàn bộ ekip sẽ tập trung tối đa ở với người hỗ trợ để giải quyết các vấn đề ưu tiên cấp thiết, mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.
0: Giữa áp lực và những ca trực kéo dài, đội ngũ điều dưỡng vẫn âm thầm giữ nghề bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu với người bệnh. Không chỉ chăm sóc sức khỏe, họ còn là chỗ dựa tinh thần, đồng hành cùng bệnh nhân trong những thời khắc khó khăn nhất. Những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người điều dưỡng ngày đêm giữa nhịp sống nơi bệnh viện.
1: Vừa rồi là phóng sự, điều dưỡng giữ nghề bằng cả chuyên môn và trái tim khi nhận nỗi vất vả hy sinh thầm lặng của nghề điều dưỡng. Như một lời cảm ơn gửi đến đội ngũ điều dưỡng nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các hộ chăn nuôi tại các xã Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường, Kim Sơn và Ân Hảo đang đẩy mạnh tái đàn vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ giá heo đang ở mức cao, trung bình trên 60.000 đồng một ký hơi và giá bò ổn định, cộng với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp các hộ chăn nuôi mạnh dạn tái đàn. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2025, gia trại chăn nuôi của chị Phan Thủy Huế ở thôn An Thiện, xã Hoài Ân bị dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại nghiêm trọng với tổng số tiền thua lỗ 165 triệu đồng. Trong lúc khó khăn thiếu vốn, đầu năm 2026, chị Huế được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân thẩm định cho vay 150 triệu để tái đàn. Từ nguồn vốn ưu đãi này, gia đình chị Huế đã mua 100 con heo giống và thức ăn để chăn nuôi. Qua gần 4 tháng, lưới heo đầu tiên đã đem lại lợi nhuận trên 55 triệu đồng sau khi trừ tất cả các chi phí. Để chăn nuôi ổn định, gia đình chị Huế đã tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Chị Phan Thủy Huế chia sẻ.
2: Em hỏi bên thú y là người ta cho bên thuốc sát trùng nữa anh, là mình cũng khắc khuẩn, là mình cũng bơm hàng ngày rồi ấy. Mà khi mình bơm là như nó cũng đỡ. Nhưng hàng ngày là một ngày nào mình cũng phải xịt sát trùng hết. Tối là mình xịt, là con trùng là lúc nào cũng để mà về ban đêm. Là mình xịt về lúc 6 giờ. Mình cho ăn xem thôi là mình xịt cho nó ngủ. Vệ sinh chuồng trại là một ngày vệ sinh 3 lần. Sáng một lần, trưa một lần, tối một lần.
1: Với ông Bùi Long Điền, hơn 10 năm nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành bạn đồng hành trong các chương trình phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Năm nay, phía ngân hàng tiếp tục giải ngân cho gia đình ông Điền vay 100 triệu đồng để tái đàn bò theo diện hộ mới thoát nghèo. Nhờ kinh nghiệm chăn nuôi và đất đai sẵn có, quá trình tái tạo đàn bò thuận lợi và kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Bùi Long Điền cho hay.
3: Mà nếu mà không nhờ mà cái ngân hàng chính sách thì thực tế là mấy đứa con tôi thì cũng không được học hành là thế nào. Cái thứ hai nữa là cũng vay tiền từ sinh viên rồi tới sau này là được thoát nghèo rồi về vốn để mà chăn nuôi bò thì cũng nhờ những cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách tôi mới được làm nên là cũng có được chiên côm cũng làm lên được nhà cửa.
1: Đầu năm 2026 này, từ nguồn vốn ủy thác của tỉnh Gia Lai, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phân về 10 tỷ đồng cho phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân để cho vay tái đàn vật nuôi và đã được đơn vị giải ngân toàn bộ. Qua đó, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi tái đàn vật nuôi tại phòng giao dịch lên 382,8 tỷ đồng với 6.491 món vay. Trước nhu cầu vay vốn tái đàn phát triển kinh tế của người dân, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân đã chủ động tăng cường thu hồi nguồn vốn vay đến hạn và kịp thời giải ngân với những món vay mới. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân cho biết.
4: Thì đơn vị cũng làm việc với, đặc biệt là với các ủy chính quyền địa phương trong vấn đề thực hiện phát triển kinh tế tại địa phương. Thì trong đó có vấn đề là thực hiện phát triển kinh tế, mà đặc biệt là các cái mô hình phát triển kinh tế. Hoặc là các cái chủ trương như là ở xã Hội Ân là có cái mục tiêu là ủy ban tỉnh giao cho vấn đề thực hiện tái đàn. Thì cả tái đàn heo và tái đàn bò. Thì đơn vị cũng đã chủ động báo cáo cho ban giám đốc ngành sách đầu tỉnh để mà cân đối cái vốn cho địa phương. Thì hiện tại thì ngân hàng tỉnh cũng đã thực hiện phân bổ vốn cho đơn vị và cũng tiếp tục là đáp ứng tốt cho cái nhu cầu nhân dân trên địa bàn.
1: Được ví làm vựa heo khu vực miền Trung, các xã Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường, Kim Sơn và Ân Hảo có điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi, trang trại, gia trại. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi các địa phương luôn đối mặt với nguy cơ dịch bệnh gây hại có thể khiến người chăn nuôi thua lỗ. Do đó, việc hỗ trợ, cung cấp vốn vay kịp thời giúp các hộ duy trì đàn vật nuôi, yên tâm phát triển kinh tế gia đình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh người dân một số địa phương đã đẩy mạnh tái đàn vật nuôi từ nguồn vốn vay ưu đãi.

0: Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, Canh Thuận, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phía đông tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 146/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và văn bản hợp nhất số 28 của Bộ Công Thương, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 146/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Phân định thẩm quyền xử phạt được quy định như sau. Những người có thẩm quyền của Kiểm Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, Chánh Văn phòng Bộ, Nông nghiệp và Môi trường, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Ủy ban Nhân dân các cấp, Công an Nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này, theo thẩm quyền quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 nghị định này, thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 33 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 34 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm C, D, D khoản 3, khoản 4, điều 17, điểm C, khoản 4, điều 19, điều 26 và điều 27 theo thẩm quyền quy định tại điều 35 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25 và Điều 26 theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng kiểm ngư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 37 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Nghị định quy định phân định thẩm quyền xử phạt như sau. Những người có thẩm quyền của Kiểm Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng đoàn Kiểm tra do Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, Chánh Văn phòng Bộ, Nông nghiệp và Môi trường, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Ủy ban Nhân dân các cấp, Công an Nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 33 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 34 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm C, D, D khoản 3, khoản 4, điều 17, điểm C, khoản 4, điều 19, điều 26 và điều 27 theo thẩm quyền quy định tại điều 35 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25 và Điều 26 theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng kiểm ngư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 37 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 28 của Bộ Công Thương quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Hình thức xử phạt vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về cạnh tranh như sau. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây. Cảnh cáo, phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng. Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện được sử dụng để vi phạm. Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương. Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định tại các khoản 1 và khoản 2 điều này, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về cạnh tranh còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Buộc cải chính công khai, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm. Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền. Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh. Buộc chia, tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế. buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp mua lại, doanh nghiệp mới hình thành sau tập trung kinh tế. Buộc cung cấp thông tin tài liệu đầy đủ trung thực, buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở, buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng, buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng đã thay đổi hoặc hủy bỏ mà không có lý do chính đáng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện đầy đủ điều kiện được thể hiện trong quyết định về tập trung kinh tế quy định tại điểm B khoản 1 điều 41 luật cạnh tranh. Thời hạn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm E khoản 3 điều này phải được nêu trong quyết định xử lý xử phạt. Trường hợp cơ quan nhà nước thực hiện hành vi quy định tại Điều 8 của Luật Cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu cơ quan nhà nước chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. Cơ quan nhà nước được yêu cầu phải chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 146/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và văn bản hợp nhất số 28 của Bộ Công Thương, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe Trang Âm Nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, gia đình, hai tiếng tưởng chừng rất giản dị, nhưng lại chất chứa cả một bầu trời yêu thương. Đó là nơi mỗi con người được nuôi dưỡng, được bao bọc trong vòng tay của sự chở che và thấu hiểu. Gia đình chính là điểm tựa vững chãi giữa những thăng trầm cuộc sống, tái tạo những nguồn năng lượng tích cực cho chúng ta mỗi ngày. Thế nhưng, trong nhịp sống ngày càng hối hả, đôi khi ta vô tình bị cuốn theo những bộn bề lo toan, rồi bỏ quên những điều giản đơn nhưng quý giá nhất từ chính gia đình mình. Và có lẽ sợ rằng những giá trị thiêng liêng sẽ dần bị lãng quên, nên Ngày Quốc tế Gia đình đã ra đời. Đây không chỉ đơn thuần là một ngày kỷ niệm để các thành viên có thể quây quần bên nhau, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của gia đình, cội nguồn của tình yêu thương và sự phát triển bền vững của xã hội. Ngày Quốc tế Gia đình là dịp để mỗi chúng ta trân trọng và vun đắp cho tổ ấm của mình. Trong văn hóa Việt Nam, gia đình từ lâu đã là nền tảng của mọi giá trị sống, là một điều rất thiêng liêng với mọi người Việt Nam. Sự gắn bó giữa các thế hệ, lòng hiếu thảo và tinh thần sẻ chia là những điều đã được vun đắp qua bao đời, trở thành nét đẹp văn hóa không thể tách rời. Vì thế, Ngày Quốc tế Gia đình càng có ý nghĩa đặc biệt hơn đối với người Việt Nam. Đây chính là cơ hội để các thành viên thắp lại ngọn lửa yêu thương. Có lẽ với mỗi người, ai cũng có một định nghĩa riêng cho mình về gia đình. Đó là mái ấm hạnh phúc lớn nhất mà ta từng có. Nơi đó ta được ba mẹ yêu thương, chăm sóc, lo lắng. Và đây cũng là niềm cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa để lan tỏa và tôn vinh những giá trị yêu thương trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Tiếng Việt, Lời Ru Của Mẹ, thơ Hồ Xuân Cường, nhạc Nguyễn Hữu Thuần. Và ông cũng chính là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần. Thưa ông, duyên cớ nào đã mang đến sự gặp gỡ giữa ông và nhà thơ Hồ Xuân Cường?
1: Thưa Thanh Thủy và các bạn ghi đài thân mến, bài thơ Tiếng Việt Lời Ru của mẹ khi tôi bắt gặp anh Hồ Xuân Cường là một nhà giáo thì tôi cảm xúc lắm, bởi vì lời thơ của ông ta nhắc về những cái gương hy sinh của những người mẹ trước kia nè, rồi những cái lời ru của mẹ nuôi ta khôn lớn từ trên làng, tất cả những hình ảnh của nhà thơ đó nó lại giống với quê hương của tôi, là lời ru của mẹ những buổi trưa hè ở Lũy Tre. Cho nên hai tác giả rất là đồng quan điểm với nhau và giai điệu của tôi đã phổ lên cái bài thơ Tiếng Việt Lời Ru của mẹ đó qua cái giọng ca của cô giáo Tống Quý Hương, rất hát rất là gây cảm xúc.
0: Thưa ông, về nội dung của ca khúc đề cao tình cảm gia đình và cảm xúc yêu thương từ hình tượng người mẹ, thông điệp ông và nhà thơ Hồ Xuân Cường muốn lan tỏa là gì?
1: Bài này thì ôm ấp nhiều lắm, vì nó mang đậm nét của chất liệu dân ca, mà giai điệu rất là ngọt ngào, đầy nhung nhớ và có gì đó nó đậm cái màu sắc quê hương của Việt Nam. Cho nên bài này tôi ôm ấp viết tương đối cũng là lâu, bởi vì mình phải viết như thế nào để mà truyền tải cho người nghe cảm thấy cái hồn những lời ru của mẹ với những lưỡi chê làng và tất cả những cái gì hình ảnh gần như hình ảnh của những quê hương miền quê đất nước Việt Nam nó sẽ thoáng gửi lại cho chúng ta khi tất cả các bạn nghe đài nghe ca khúc này.
0: Khác với những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, mảng màu cảm xúc về tình yêu gia đình sẽ là chất liệu âm nhạc rất khác, đúng không?
1: Không rõ hẳn là giai điệu của một miền, giai điệu của từng miền nào. Bởi vì người dân Việt Nam, bất cứ ba miền nghe đều cảm nhận đó là có của mình thoáng vào. Chứ tôi không nghiêng hẳn về một vùng dân ca nào. Bởi vì nếu riêng một vùng dân ca nào thì ca khúc đó chỉ giới hạn ở tỉnh đó mà thôi. Vì thế đây là chất liệu giai điệu dân ca.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Hồn Việt của tác giả nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, chuyển thể Đoàn Thanh Tâm, do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.

0: Màn một. Vương Triệu Lý sau hơn 200 năm đế nghiệp với nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng giặc Tống phương Bắc, dẹp yên quân Chiêm Thành phương Nam, định đô tại đất Thăng Long, mở ra các khoa thi tìm hiền tài cho đất nước. Sau 8 đời truyền ngôi, đến đời vua thứ 8 Lý Chiêu Hoàng thì thế nước suy tàn, trăm dân loạn lạc. Lý Chiêu Hoàng là phận nữ nhi, buộc phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, mở ra một vương triều mới, đánh dấu mốc son lịch sử mới cho dân tộc. Sau khi Vương Triệu Lý bị phế truất, con cháu dòng họ Lý bị ly tán bốn phương, trong đó có vị hoàng tử Lý Long Tường, người mang nhiều nỗi tâm tư u uất khi ngôi vương bị mất.
1: Từ khi nghiệp 200 năm tỏ nạn non sông, 8 đời vua chỉ chọn một đường, Kiều Trâm họ giữ yên, xã tắc

0: vua của Tôn cứ tôi bất hạnh, không có hoàng nam thái tử để nối ngôi. Người đã lập công chúa Chiêu Thanh lên ngôi, tuổi trẻ non nồng ấy khó vững cầm mối nước. Hiện nay nạn giặc cướp nổi lên khắp xứ dân tình loạn lạc, còn các đại thần chưa phê cách giết Chiêu Chính lại rối ren. Tần Thái Sư tôn thâu tóm mỗi quyền hành, ta linh cảm rồi đây nó kêu nổ mang biến cuộc.
1: Hoàng thúc, hoàng thúc,
0: ngươi lại đây có việc gì?
1: Hoàng thúc không nhận ra tôi sao?

0: thì ra tiểu thư Lê Hoa con của lão tướng Lê Minh đã phò giáng đức Huệ Tôn ngày trước, cũng là người cùng với quân Tắc sắp gá nghĩa trăm năm.
1: Kia Lê Hoa,
2: quân Tắc,
1: Lê Hoa,
2: quân Tắc.
0: Ủa, ta hỏi vì có gì nàng lại giả đây tìm đến hải mà gặp Hoàng Thúc hẳn có điều chi cơ mật.
2: Chàng ơi, thiếp đây từ Thái Miếu trượt muôn dặm đường xa thân gái, sợ kẻ gian rình rập theo chân, nên phải đành giả dạng nam trang tìm bến hải đông báo tin cho Hoàng Thúc.
0: Làm việc gì?
2: Hoàng Thúc, Trần Thái

0: 胆子越来，哎呀，我胆子越来，
1: 胆子胆子

0: quý mông hoàng thúc hãy ra lệnh tiến binh, tiểu tướng Nguyên dốc sức mình sinh giành ngôi báu ngang quân phản loạn.
1: Sao các ngươi khuyên ta đem binh về triều gấp ngang quân phản loạn mà giành lại ngôi vua đó chứ?
2: Dạ thưa hoàng thúc, Tiên Dương chỉ dạy ngôi báu thiên đời, vậy mà nay đây bỗng dưng dâng hiến cho người, có phải là trong nhà đã sinh tất tử hay sao?
1: Châu ta lấy tiêu hoàng phản đà tơ liễu yếu mới khó lòng giữ được non sông.
3: Thưa thúc hoàng, chữ không được sao không nhường ngôi cho hoàng tộc mà lấy nhường ngôi cho người ngoài? Chẳng lẽ dù tộc nhà Lý không còn ai kế vị được sao?
4: Dạ thưa hoàng thúc, theo tiểu tướng nghĩ, nếu kế vị bứ hoàng kiêu thắng, chỉ có hoàng thúc lấy long tường

0: sao?
1: Dạ, cuối năm người có khóc khóc lên được, chúng tôi nguyện hết lòng phục quốc.
0: A quan,
2: quan đã chư vị đã biết rằng vua tôi là nghĩa trọng, nhưng mà kế ấy thật không toàn. Hiện nay đất nước đang trong cảnh loạn ly, không lẽ chỉ vì một chiếc ngai vàng mà gieo tham và tan thương cho tâm họ hay sao?
1: Thưa các vị, bàn thúc vốn là người nhân từ đất tổ, nhớ năm nào đất bao tông lâm bời mấy bận tình nhường ngôi, những người đã chối từng.
0: Không, đó là việc nhường ngôi ông bàn tóc. Còn đây nó hổ trọng lắm ơi, không lẽ ta lại làm ngơ sao chứ?
3: Dạ, cuối năm người hãy đem binh về góc Triều Đô, giết nhà Trần để giành lại giang sơn nhà Lý.
0: Sao

tiếng đua, lấy cái chất để làm dinh.

0: thể tạo ra cảnh nội gia sáo tiếp đánh chấp một giới quyền khơi triều lý đã suy nhau biến hóa tồn dâu quốc thế suy dần suy thịnh thịnh suy các giới triều thủy nhau bế nghiệp.
1: Tell me.

0: 我有哪种
1: 丢有很多
0: 你怕累
1: 怕多
0: 他有几度风山流人有红海多恩有阳人怕累
1: 就更多không chậm chừ được nữa ngày đêm nay ta sẽ xuống thuyền
2: hoàng thúc
3: hoàng thúc ơi nhưng giữa cõi bao la trời đất chẳng hay người định đi đâu
1: thật tình ta cũng chưa biết đi đâu sinh tử là do trời định đoạt đến lúc với quỷ mình ra biển sống chết hai đường chỉ chọn một mà thôi nhưng ta tin rằng cứ nhìn thẳng về hướng mặt trời mỗi bóng tối xíu lớn sẽ lùi vào dĩ dãn

0: quan tộc, hỏi tất cả anh em ai cũng có sớ sợ quê hương, ai cũng có gia đình cha mẹ. Chuyến ra đi này không biết bao giờ trở lại, tùy ý mỗi người quyết định ở đi.
1: Dạ, đô hán này quyết không rời hoàng thúc.
2: Dạ, quân tắc này nguyện sống chết bên dương quân.
3: Lẽ qua tôi tuy nhi nữ thường tình, cũng nguyện theo người tử sinh chẳng ngại.
4: Dạ, chúng tôi nguyện theo người tử sinh chẳng ngại.
0: Lâm thường xin cảm tạ tấm lòng của mỗi người. Lê Quân Tắc
2: già
0: giết Lê Hoa đi ở, tùy em phải lựa lời mà khuyên giải.
2: Dạ.
0: Lê Đô Hán,
1: dạ,
0: tôi chuẩn bị nghiêm bài hướng án để cho ta

0: Bách Chàng ơi, chàng hãy thưa cùng hoàng thúc, Lê Hoa xin được theo cùng với thúc hoàng chen nghĩa thủy chung, không với chàng đồng tình son sắt.
1: Không, không được đâu Lê Hoa, cuộc ra đi muôn phần bất tất, tính mạng dường phố thất, ta trời
0: sao không tất.
1: Đừng để con thuyền dương bận khách ma đào, hãy nghĩ đến tướng dương và những đồ tai khi.
2: Thôi, nàng ở lại tìm gặp cháu con dòng tộc Lý, bảo họ nên thay đổi họ tên,
3: rồi mau đưa họ lắm lắm về nước nước cao phía bắc. Đó là điều tâm huyết hoàng thúc tẩy nhờ nàng.
1: Lê Hoa, tôi, nàng ở lại, ta khuyên nàng hãy nén lại.

hỏi anh Linh Bác Đông Tiên Dương có thấu chân mỗi lòng.

Màn 2. Sau những ngày từ biệt quê hương lên trên trên biển cả, đoàn người của Hoàng Thúc Lý Long Tường phiêu bạt đến xứ Cao Ly. Tại một vùng đất hoang, họ đã ra tay cứu giúp cha con một lão nông đang bị bọn cướp bắt giữ.

0: 广东，
1: 广东，
0: 广东，
2: 你广东
0: 呀？
2: 安宁，安宁没有。
0: 广东的香港，
3: 广东，广东，快点听，那是哪嘛？中感觉，bốn bờ yên lặng, không bóng người một bờ bãi, quang vô.

0: Dương ơi, có phải chân cô tôi dông rồi? Nữ quan báo này là mảnh đất ta sẽ dung thân.
1: Cứu tôi với.
0: Này các em.
2: Dạ.
0: Có tiếng người la hét quanh đây, hãy ẩn lại chờ xem hư thật.
1: Dạ.
3: Đi.
1: Dạ.
3: Đi.
1: Dạ.
3: Đi.
1: Dạ.
3: Đi.
1: Dạ.
3: Đi.
1: Dạ.

0: đầu lĩnh, cầm đầu bọn Lục Lâm thảo khấu giang hồ đơn gia tăng. Bất chấp tình anh cô, để buộc cha nàng là trang chủ Tịnh Nhân Hưng đem vàng bạc tới đây chuộc mạng thủ hạ đâu nhá, kéo họng nó lên.
1: Phụ ta đâu
2: các người
0: lão già,
2: các người hãy trả con lại cho ta.

¡Chao, señor!

0: vàng đâu, đưa đi.
1: Bấm đi.
0: Hãy nộp gấp bát vàng đủ số, ta sẽ tha tánh mạng cả hai. Con nhước băng trái ấy ngất rồi, đừng trách mổ sao đa tay độc ác. Được.
2: Dạ, cuối mong ngài hãy rộng lòng suy xét. Mấy bận vừa qua, lão quỷ chúng tớp hết thuyền, bước tung cùng phải cầm thế cả điền trang. Đến bây giờ đã khuynh gia bại sản. Lão chỉ còn dành dụm một ít của này, mong các ngài nhận và tha cho con gái lão.
0: Đi bao nhiêu thôi à? Lão già đã ưu ngạnh, dám tìm cách tôi quanh. Nếu không nộp đủ số vàng thì tay cho cha con lão khó toàn mạng sống đâu.
1: Nói đi.
0: Đông mắt tự xem đây, nói thật bánh thân lão đã là mỹ mua bánh mà. Còn con gái của lão nếu không chịu làm câu nhận thuộc hết thì ta sẽ quanh sát kia xuống tận bể sâu.
3: Không!

0: đây quá là ông ơi, ông Phật.
1: Dạ.
0: Bây giờ cha con ta mau cúi đầu cảm tạ ơn người đã giải nạn cứu quái.

贪官，新老虎你的刘涛还能乱？

0: Thưa ân nhân, chẳng hay ân nhân là ai, ở đâu lại đến đây cứu cha con lão?
1: Thưa lão trưởng, không giấu gì, tôi vốn là hoàng thúc, tên gọi Lý Long Tường. Gì? Nước có biến, cho nên anh em chúng tôi bước phong tầm lưu lạc cánh tha phương. Vừa đến đây thì
0: kịp lúc cứu cha con lão. Ôi, người nhân hậu bất tài không phụ, đã đưa người đến xứ Cao Ly.
1: Sao? Đây là xứ Cao Ly? Xứ Cao Ly?
0: Vâng, đây là xứ Cao Ly. Thưa ân nhân, trong hoàn cảnh này, xin ân nhân đừng có ngại ngần chi, hãy lưu lại ổn tâm nơi điền trang của lão.
1: Thưa lão trưởng, nhưng mà...
2: Dạ thưa ân nhân, xin ân nhân đừng ngại, người Cao Ly sắp mến mộ khách phương xa, mong ân nhân hãy nghe lời thân phụ, hãy về điền trang để cha con anh cơ sẽ có dịp đáp đền ơn cứu từ.
1: Kìa, xin tả tâm lòng của tiểu thư và lão trưởng, nhưng mà Long Tường tôi còn ngại một điều.
0: Điều mà ân nhân ngại lão đã hiểu ra rồi, không giấu gì với ân nhân, chứ lão đã từng quen thân với quan huyện Ổng Tân. Lão sẽ nhờ người dâng biểu tấu về nơi triều nội, xin đức vua cho người được ứ ngụ để tế trì dòng họ lập nghiệp xứ ta.

Mạng ba, sau khi được nhà vua xứ Cao Ly cho phép định cư tại miền quê mới này, Hoàng Thúc Lý Long Tường cùng tùy tùng của mình đã cùng người dân nơi đây lập nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng giặc Nguyên Mông xâm lược, giành lấy nền độc lập cho xứ Cao Ly.

0: anh cơ.
1: Dạ.
0: Ở đó lìa xa tổ quốc, đến nơi này đã nhận một quê hương. Ta rất biết ơn thôn dân ngay, và nhất là lão trưởng và tiểu thư anh cơ đã dành tình thương đùm bọc cư mang, giúp cho ta xây có nghiệp duy trì dòng họ Lý.
1: Long Tường chàng ơi, ơn cứu tử, ơn chàng như trời bể, anh cơ mong có dịp đáng đời. Dẫu chưa có lệnh của phụ thân, nhưng lòng thiếp nguyện giữ tròn

有令公帮压压兵，压有令公打仗山兵来，一有难一有苦改难转农民等，红灯啊，压出主动。theo như em tây đô hộ phủ cho biết lần này chưa làm hai đảo một đảo từ lục giang đóng áp cửa nam một đảo từ trường diễn đáp xuyên cửa bắc dây là dịch đắc băng qua biên ải đáng lên đường tiến đánh ông tân anh cơ ta nhờ nàng về phương bắc

0: lên là thái đạo, một đạo từ Trường Dương đánh sang cửa Bắc, một đạo từ Lục Giang đánh áp cửa Nam. Ta mới hình thành thế trận Ngư Long, dùng binh pháp của Đại Việt làm kế sách để chống Ngô quân Việt. Quân Bắc
1: dở
0: muốn chịu đánh tán đến người Việt cùng

0: Dạ, chúng tôi đã đủ đầy, đang chờ người ra lệnh.
1: Hỏi các anh em, bao năm qua ta sống trên đất cao ly, được dân chúng thương yêu, đùm bọc, nay dặn nước bị nguyên mông xâm lược, tình thế như sợi tóc treo chuông. Mong anh em hiệp lực đồng tâm cùng ta giúp nước Cao Ly diệt trừ giết thác.
2: Dạ thưa hoàng thúc, anh em chúng tôi đất thái bình thì tay tày tay quốc, nhưng khi chiến trên thì tầm giáo.
3: Dạ thưa hoàng thúc, hiện giờ hùng binh nguyên tại thế nước triều dân hơn dạng cần đánh ổn tâm, còn ta thanh lũy yếu quân binh quá mỏng.

0: lợi ích rất nhiều, lợi yếu thánh mạnh giặc tuy đông, nhưng cái là quân cướp nước, một người giữ nước sẽ mạnh báo lần cho quân cướp nước. Còn thành lũy ư, thành lũy tuyên cố nhất, đó là anh lũy ở lòng dân.
1: Dạ, chúng tôi thề giết giặc Nguyên Mông, giúp Cao Ly giữ yên, bao tội.
0: Vậy là

0: đánh thân nghe lệnh.
1: Dạ.
0: Đốt đắp ái danh, dùng thuốc đánh vào có để cho ngàn thước quân Nguyên Mông anh trúng đắp.
2: Xin đốt lên Minh Phương.
3: Dạ.
0: Hãy gấp cùng với dân làm đêm ngày gắt lúa, không để quân cướp được lương thực. Đó là tỷ sách ta anh nhạc lâu dài.
3: Tốt lên
0: Lý Đỗ Hán nghĩ lộn.
3: Dạ.
0: Thống lệnh.

0: 霞华梦啊一问哥没有一代生大难断奔南方中就别转爱把你người được đâu trọng trách lần này phải có đủ chi mưu phải có tài bó lỗi đúc huyền dịch hủy quân lương khí gió mới giúp ta kế sách giảng toàn.
1: Dạ xin chủ tướng tin lòng hãy giao cho trọng trách.
2: À, thưa chủ tướng, việc ấy để lấy quân tất này đi.
0: Quân tất em xin đi.
2: Dạ thưa chủ tướng, như chủ tướng cùng lấy quân tất này là nghĩa đệ huynh, nghĩa kết với đây tình thủ bất tình kia sâu đậm. Huynh đã từng tặng cho đệ một thanh bảo kiếm,
0: còn đệ đã tặng cho huynh một chiếc tay lưng.
2: Khi ở miền Hải Đông, huynh thường khen em tài bơi lỗi ai bằng. Vậy hôm nay với thanh kiếm này, quân tất sẽ độc quyền quân lớn dân.
0: Quân tất, lấy quân tất.

Chủ tướng, chủ tướng thường dạy em cam hào kiệt, ngại gì sám tử, trốn xa trường lấy cái chết đã làm vinh mà. Vậy biên dương huynh người hãy an lòng, em ra đi rồi em sẽ về, chừng ấy huynh đệ sẽ có đây đoàn tụ. Dạ chào dương huynh, chào anh em.

0: người giết
1: dạ
0: mỗi người là một chiến binh phải đốc hết sức mình

0: Dạ thưa hoàng thúc, dân lệnh người chúng tôi đi dò xét. Hiện nay quân giặc đã lôi binh cắt ngoại thành hơn 30 dặm.
1: Dạ thưa hoàng thúc, vừa rồi giặc thua liền mấy trận nên chưa dám động binh.
2: Dạ.
3: Giết gì? Có sứ giả Nguyên Mông xin được vào diện kiến.
2: Sao? Có sứ giả Nguyên Mông?
3: Dạ.
2: Cho vào.
3: Dạ.

0: giả Nguyên Mông có lời chào đốc trấn.
1: Ta chào sứ giả. Hôm nay sứ giả đến đây có việc gì?
0: Dạ thưa ngài, nay nguyên soái cảm thương hoàng thúc, hơn nữa đòi người lưu lạc tha phương, xin tặng ngài châu báu bạc vàng, mong ngài hỡi nhận thu lễ vật.

0: Tiền ra nguyên soái đường tu, vì quá thương ta, đôi sóng gió lùn bên trôi giạt, nên tặng cho châu báu bát nha. Thế là ơn của nguyên triều, ơn ấy nặng mang, long thường biết lấy chi để đền đáp.
1: Dạ, nguyên soái đường cô lắm mưu nhiều kế, nay dân hiến bạc vàng có dụng ý gì đây?
2: Dạ, xin thúc hoàng chớ có hồi nghi, đừng đánh mất cơ hội ngàn năm có một.
0: Đúng. Dạ, đây tâm thịnh tình của người nguyên quốc, ngài hãy nhận đi.

tôi của các bạn là hao tướng dùng câu. Họ sẽ nói dậy khắp nơi giúp ngài phục quốc. Phục quốc à. Đây có thơ nguyên soái Đường Cô, ngài hở xem qua sẽ hẳn

0: thuận lòng trợ giúp Nguyên Mông một cõi tốn thu Cao Ly Quốc. Lúc đó thì
1: khi ấy Nguyên Triều Hứa sẽ kêu đốc đại binh tàn sang đất Việt, giúp ngài xây cơ nghiệp Triều Lý phục hưng, tiêu diệt hết họ Trần, ngài sẽ lên ngôi bóng.
0: Tiêu diệt hết họ Trần, ta sẽ lên

0: thúc đánh tay với Nguyên Mông, nhờ Thiên Kiều tiêu diệt Thổ Trần để giành lại ngai vàng cho nhà Lý.
1: Lý đâu hả?
2: Những lời ngươi vừa nói thật tội khó dung ta. Lý Vô Hạ, ta không ngờ ngươi phản lại ư non nghĩ sông dân tộc ta, dân họ ta, trong nhân

0: tội hay không? Ta mong được nghe lời các tướng.
1: Dạ, dạ. Mong hoàng thúc hải hà mở lượng, thứ tha cho đô hãng lòng này.
2: Dạ, thưa hoàng thúc, việc chiến tranh đang lúc cần người, xin hoàng thúc để đô hãng tới công.

0: 都喊
1: 呀，
0: 能你打太阳吧，贪婪乱来喊斗山妹妹我老没木头黄来弄松冷得一旁拥内拥到你那恩母日退嘛交了你牙嘎丁退了罗浪来大胆拥他牛大胆大空他头
1: 牙心中黄头
0: các anh em
2: dạ
0: đốt hiện nay quân giặc nó đang đánh ta nhiều phía nhưng ta không thể nào nhẹ dạ lầm tin lý long tương này chỉ một trái tim không bao giờ phản lại quê hương

0: Quang Tâm, Quang Tâm, em ơi, tỉnh lại em.
1: Kìa, chú Hướng, anh đây, chú Tướng ơi, vậy chứ bà con ở đâu xuống đất thế nào rồi?
0: Anh ơi, nhờ có em góp sức, quân giặc đã tan tành, bà con ở đảo Sương Lăng về cùng với gia đình đoàn tụ. À,
1: vậy là thành Ủng Tân nơi sạch bóng quân Âu đã giữ vẹn cõi bờ cao ly quốc.
0: Quân Tân, chủ tướng ơi,
1: chủ tướng hay dìu em lên đỉnh núi Hoa Sơn cho em được nhìn về Thăng Long lần sau cuối.
0: Quân Tân,
1: để rồi nhắm mắt an lòng thanh thản

0: Màn 4. Quân ngoại xâm đã dẹp tan, đất nước Cao Ly lại yên bình. Nhưng trong tâm khảm của Lý Long Tường luôn hướng về quê cha đất tổ, nơi đã sinh ra ông, đã nuôi dưỡng ông thành người.
1: Ta đã giết các đời vua, từ Lý Thái Tổ đến Lý Huệ Tôn, rồi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho nhà Trần

Nhiều khi trong suy nghĩ ta tự hỏi lương tâm, dưới non sông ta có dạng chữ

0: ăn cơ. Ta cảm ơn nàng đã cùng ta chia sẻ bao khó khăn khổ ở đời. À, đây này, ăn cơ.
1: Dạ.
0: Ta giết xong gia phả dòng họ Lý ở đất La Sơn, nàng xem đi.
1: Dạ. Phá của các đời vua Lý giờ đây được biết tên dòng họ Lý qua sông. Ôi, tìm hiểu sâu xa tâm lòng Lý Long Tường, nhắc nhở tôi còn đời đời nhớ về Đại Việt.
0: Cư
1: Long Tường
2: qua thốt, qua thốt.
3: Bạn cũng ơi, giết gì thưa lão tướng?
2: An Tây Đô hộ phủ báo cho lão tin mừng, sứ Hoa Sơn nhộn nhịp tân mừng, bóng chúa thượng thân hành ngự giá.
0: Sao hoàng thượng ngự giá đến đây

0: Dạ. Thần hạ Tích Ninh chậm trễ, Thánh Hoàng lưỡng cả Âu Dung.
1: Quá nhân miễn lệ, khanh khá bình thân.
0: Dạ.

0: Hôm nay trẫm thân hành ngự giá đến tận xứ Hoa Sơn, lòng những mong tặng mặt Lý Long Tường, một vị anh hùng, một hoàng thân của Đại Việt. Quả nhân thật vô cùng cảm kích trước sự nhất tề quyết giữ đất ủng ân của Hoa Sơn tướng quân Hoàng Thúc Lý Long Tường. Và những anh em chiến binh người Việt đã vì đại nghĩa mà hy sinh trong cuộc chiến, trẫm hoàng đế Cao Tông yêu công ban thưởng cho lập ấp phong hầu đối với dòng họ Lý tại Hoa Sơn, hạ lĩnh liền dưỡng thủ hàng môn để cho con cháu đời sau nhớ về nguồn cội.
1: Dạ bệ hạ, giáng giáng tuế.
0: Hôm nay trẫm đích thân tú lễ tác hợp chữ lương dân, trịnh anh đưa tiểu thư Hoàng Thúc Lý Long Tường từ nay đã đến viên tần tấn. Trẫm chúc phúc cho vợ chồng hai khanh, con cháu đời đời vinh hiển, sớm có ngày thăm lại cố hương.
1: Thánh hoàng giáng giáng tới.
0: Hỡi thần dân, hãy cất lên tiếng hát ca vang cho thấm nghĩa cao ly Đại Việt.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đi phù hợp với các chương trình lớn như đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của vùng.
2: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vừa khởi động chương trình tìm kiếm nhân tài công nghệ Viettel Thailand 2026 với hơn 800 học viên xuất sắc được tuyển chọn từ gần 12.000 hồ sơ trong và ngoài nước. Đây là năm đầu tiên Viettel triển khai đồng thời hai chương trình phát triển nhân tài cùng Viettel Digital Talent và Viettel Future Change Market nhằm xây dựng hệ sinh thái nhân lực công nghệ trẻ. Chương trình thu hút hồ sơ từ 13 quốc gia tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, dịch vụ số và logistics. Ngày hôm nay, tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được quy tập hồi hương giữa đợt 2 giai đoạn mùa khô 2025-2026.
1: Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh Bát Tam Bang, Pai Lin, Siem Reap, ở Damien Che của Campuchia, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 158 hài cốt, nâng tổng số quy tập trong giai đoạn này lên 322 hài cốt. Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập và hồi hương 8.994 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, trong đó 282 hài cốt xác định được danh tính. Sau lễ đón, các hài cốt liệt sĩ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng để tổ chức lễ truy điệu, an táng và lễ cầu siêu tưởng niệm.
2: Ngày hôm nay, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Sương, sinh năm 1956, ngụ tại phường Gò Công, để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng liên quan đến khủng bố, đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có quyết định truy nã để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Dù đã được các cấp chính quyền và địa phương và lực lượng công an tuyên truyền vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng đối tượng không từ bỏ. Hoạt động chống phá của đối tượng này ngày càng quyết liệt hơn. Tài liệu chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được xác định các nội dung do Trần Ngọc Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.
2: Tin thế giới. Trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguồn cung dầu thô do những tác động tiêu cực từ tình hình căng thẳng ở Trung Đông, sáng nay theo giờ địa phương, một tàu chở dầu thô từ Azerbaijan đã lại cập cảng Nhật Bản. Đây được tiếp tục xem là một giải pháp đa dạng hóa nguồn cung bên ngoài Trung Đông mà chính phủ Nhật Bản đang giáo diết triển khai. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Theo thông báo của Eneos, tập đoàn năng lượng hàng đầu Nhật Bản, đây là lần đầu tiên đơn vị này thu mua và nhập khẩu dầu thô từ Azerbaijan đến Nhật Bản kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Theo kế hoạch, Ineos sẽ cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu Yokohama khoảng 45.000 kilolit, tương đương với 16% lượng tiêu thụ xăng dầu hàng ngày của Nhật Bản. Sau đó, tàu chở dầu này sẽ tiếp tục vận chuyển khoảng 58.000 kilolit dầu thô được nhập khẩu từ Azerbaijan đến một kho chứa ở thành phố Kagoshima. Theo dự kiến, ngay trong tháng 5 này, lượng dầu mà Nhật Bản mua được có thể đạt mức khoảng 60%, và bằng cách kết hợp cùng với những giải pháp giải phóng các kho dự trữ hiện có, chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ đảm bảo đáp ứng được lượng dầu cần thiết cho đến đầu năm 2027 sắp tới.
2: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa cảnh báo rằng xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá dầu thô và các mặt hàng nguyên liệu khác tăng cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát nhập khẩu. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
4: Theo báo cáo chính sách tiền tệ quý 1 vừa công bố ngày 11 tháng 5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh cần phải theo dõi chặt chẽ các tác động của lạm phát nhập khẩu từ bên ngoài đối với hoạt động kinh tế trong nước. Báo cáo cho biết chỉ số giá tiêu dùng quý 1 đã tăng 0,9% so với cùng kỳ, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5% vượt dự báo. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng cảnh báo các thách thức cơ cấu trong nước vẫn tồn tại, đòi hỏi tiếp tục củng cố và mở rộng đà tăng ổn định của nền kinh tế. Trong bối cảnh căng thẳng Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu Brent kỳ hạn hôm 11 tháng 5 từng tăng 4,6% lên gần 106 đô la Mỹ trên thùng khi vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, hạn chế nguồn cung năng lượng. Cơ quan năng lượng quốc tế nhận định đây là cú sốc cung ứng lớn nhất trong lịch sử. Để ứng phó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, duy trì thanh khoản dồi dào, đồng thời giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ ổn định ở mức hợp lý và tiếp tục phòng ngừa rủi ro tài chính nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế trong nước trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
2: Theo cuộc họp báo ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày hôm qua, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhận định việc quay trở lại một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc.
1: Theo ông Farhan Haq, những căng thẳng gần đây ở eo biển Hormuz đã phơi bày những chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và Iran, làm gia tăng thêm sự bất ổn đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên. Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều tuần với Iran đang trong tình trạng nguy kịch, ông Farhan Haq nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực phối hợp để duy trì cam kết đàm phán. Theo ông, mục tiêu cốt lõi của tổ chức này là thúc đẩy tất cả các bên tiếp tục cam kết đàm phán.
5: Trong những năm qua, trong tất cả các nỗ lực ngoại giao của mình, chúng tôi đã cố gắng không quá chú trọng đến những lời lẽ hoa mỹ từ bất kỳ bên nào tham gia đàm phán. Điều chúng tôi muốn làm là đảm bảo rằng chính các bên vẫn cam kết với các cuộc đàm phán. Chắc chắn chúng tôi đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Pakistan và chúng tôi muốn những nỗ lực này tiếp tục. Việc quay trở lại giao tranh toàn diện sẽ là thảm họa, như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhiều lần nói.
2: Liên minh châu Âu sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với các nền tảng công nghệ lớn như là TikTok, Instagram, Facebook và X nhằm bảo vệ trẻ em trước các thiết kế gây nghiện và nội dung độc hại trên mạng xã hội.
6: Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu về trí tuệ nhân tạo và trẻ em diễn ra ở Copenhagen, Đan Mạch ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng những tác động tiêu cực mà trẻ em và thanh thiếu niên phải đối mặt trên mạng xã hội không phải là vô tình, mà xuất phát từ mô hình kinh doanh của các tập đoàn công nghệ. Theo bà, các nền tảng công nghệ đang chủ động khai thác sự dễ tổn thương của giới trẻ để kiếm lợi nhuận.
5: Một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em của Đan Mạch phát hiện ra rằng gần một nửa nội dung trẻ em xem trên mạng xã hội là quảng cáo. Các chàng trai trẻ đang bị cuốn hút vào những trò chơi được thiết kế để thao túng họ chi tiêu ngày càng nhiều tiền. Các cô gái trẻ bị nhắm mục tiêu bằng quảng cáo sản phẩm làm đẹp. Đây là những lựa chọn có chủ đích của các nhà cung cấp công nghệ để kiếm tiền từ nỗi sợ hãi và những khoảnh khắc tự ti của trẻ em. Chúng tôi đang hành động chống lại TikTok và thiết kế gây nghiện của nó, việc cuộn vô tận, tính năng tự động phát, thông báo đẩy và tất cả những thứ tương tự.
6: Theo bà von der Leyen, Liên minh châu Âu sẽ không chấp nhận việc các nền tảng số sử dụng các cơ chế như cuộn vô tận, tự động phát video hay thông báo đẩy để giữ người dùng trực tuyến càng lâu càng tốt và khẳng định Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đang bị điều tra do không thực thi hiệu quả quy định cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng của mình.
2: Đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến tàu du lịch Hondius tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế lo ngại dù công tác sơ tán hành khách và thủy thủ đã cơ bản hoàn tất. Trong thông điệp mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo vẫn có khả năng xuất hiện thêm ca mắc mới trong những tuần tới, đồng thời kêu gọi các nước tuân thủ các khuyến nghị y tế nhằm ngăn dịch lây lan.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp đồng chí Ạt Xạ Phăng Thông Sĩ Văn Đon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với vai trò vị thế là thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viên Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương, phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Tại hội thảo Cần Giờ cực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày hôm nay, các đại biểu cho rằng khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics của Thành phố Hồ Chí Minh, có khả năng đón 40 triệu khách một năm. Liên minh châu Âu sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với các nền tảng công nghệ nhằm bảo vệ trẻ em trước các thiết kế gây nghiện và nội dung độc hại. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá dầu thô và các mặt hàng nguyên liệu khác tăng cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát nhập khẩu. Đến đây chương trình Thời sự đêm xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
9: Tin quảng cáo.
10: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
11: Ôi thôi tôi chịu thôi.
10: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
11: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
10: Đúng rồi.
11: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega 5 Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
10: Hay quá. Thế thì anh em mình phải dùng Vega 5 Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
11: Vega 5 Tâm Bình tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
14: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
15: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Nên đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
20: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
19: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
20: Sao thế?
19: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
20: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
19: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
20: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
19: Vậy hả chị?
20: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
19: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
21: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: Từ bình minh châu thổ
23: đến đêm trường đảo xa,
22: từ cao nguyên núi đá
23: đến duyên hải rộng rãi,
22: từ đô thị phát triển
23: đến nông thôn chuyển mình,
22: từ thế giới sôi động
23: đến Việt Nam yên bình.
22: Cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
23: thời sự,
22: kinh tế,
23: nông nghiệp,
22: văn hóa xã hội,
23: pháp luật,
22: thể thao,
23: quốc tế. Nghe VOV1
22: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin. VOV1 lắng nghe để cảm

0: cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Nghệ sĩ phát ngôn, hành động phản cảm, đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về người thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn, lan tỏa yêu thương giữa tâm bão xung đột ở Liban. Chuyện đêm là chia sẻ của đôi vợ chồng trẻ về bộ sưu tập đầu tay mò danh nhân, đưa lịch sử đến với giới trẻ theo phong cách đương đại. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại và một tài khoản mạng xã hội, bất kỳ ai ngày nay cũng có thể trở thành người phát sóng. Nhưng cùng với sự tự do ấy, không gian mạng cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều những phát ngôn gây sốc, những màn live stream công kích, miệt thị, xúc phạm người khác để thu hút sự chú ý. Đáng nói là một số nghệ sĩ và người nổi tiếng có hành vi như vậy khiến cho dư luận lại đặt câu hỏi. Điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử trên mạng xã hội? Vì sao nhiều người sẵn sàng đánh đổi hình ảnh, thậm chí là chuẩn mực đạo đức để đổi lấy lượt xem và tương tác? Trong khi đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số với mong muốn xây dựng một môi trường lành mạnh, văn minh và trách nhiệm hơn. Nhưng liệu quy tắc ứng xử thôi đã đủ hay chưa? Có cần những biện pháp mạnh tay hơn để làm sạch không gian mạng? Chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình hôm nay với nhà báo Ngô Bá Lục.
2: Xin được giới thiệu nhà báo Ngô Bá Lục, người có nhiều góc nhìn thẳng thắn về đời sống showbiz và văn hóa mạng xã hội hiện nay. Xin được chào nhà báo Ngô Bá Lục ạ.
3: Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào biên tập viên.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn anh. Là người theo dõi sát lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cũng có nhiều tiếp xúc với giới nghệ sĩ thì chắc là anh cũng thấy rằng là một thực trạng khá là đáng buồn hiện nay khi mà không ít người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Và mới đây thì xin được điểm với vụ việc liên quan đến diễn viên Bích Trâm gây tranh cãi khi mà cô liên tục xuất hiện trên các buổi livestream với lời lẽ bị cho là khiếm nhã, công kích cá nhân, xúc phạm một số YouTuber và nhiều đoạn video sau đó lan truyền rộng rãi thì cho thấy là cô có những hành động phản cảm như là trừng mắt rồi quát tháo, lăn lộn trên sàn, thậm chí là nói chuyện với hình nộm với cái lời lẽ cay độc và gây tranh cãi trái chiều. Thưa nhà báo Ngô Bá Lục ạ, từ những vụ việc livestream gây tranh cãi, công kích cá nhân gần đây thì theo anh điều gì khiến cho nhiều người ngày càng dễ buông lời xúc phạm trên mạng xã hội như thế?
3: Chúng ta có thể thấy rằng là cái mạng xã hội nó giống như là một cái công cụ để cho mọi người có thể là thể hiện tất cả những cái suy nghĩ, những cái buồn vui, thậm chí là những cái bức xúc của mình. Thì thực ra là cái tự do ngôn luận của chúng ta đang thực sự là đang rất là được thoải mái. Chính vì thế mà nó cũng có một cái mặt trái là ngoài những cái mà truyền những cái năng lượng tích cực, những cái điều mà người ta muốn chia sẻ thì có rất nhiều người ta lợi dụng vào cái sự tự do này để người ta có thể thể hiện những cái bức xúc cá nhân đó. Và có những cái người thì bức xúc thật và người ta tâm lý là muốn, người ta cảm giác là người ta oan ức, người ta muốn được chia sẻ,
2: giải tỏa.
3: Nhưng mà cũng có người là lợi dụng cái này để đạt được những mục đích khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà những người nổi tiếng ấy, mà người ta lợi dụng cái mạng xã hội để người ta có thể là đạt được những cái mục tiêu, mục đích mà nó không được tốt đẹp thì nó lại gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho xã hội. Và chính vì thế mà hiện tại thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang rất là tự do. Và chính là cái việc mà chúng ta tự do mà trên tất cả các nền tảng của chúng ta hiện tại, như tôi đang theo dõi 5-6 cái nền tảng thì đều là phát sinh ở nước ngoài, người ta sẽ hoạt động cái luật của nước ngoài, thành ra là cái việc kiểm soát của mình cũng tương đối là khó. Và đấy chính là cái kẽ hở để cho những cái người mà người ta giải tỏa bản thân thì ít mà người ta lợi dụng cái đó để người ta đạt được mục đích khác của người ta thì nhiều.
2: Vâng, vậy thì cái mục đích khác mà như anh nói ấy, là những cái mục đích như thế nào, đặc biệt là với những cái người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội? Bởi vì như chúng ta cũng thấy rằng là khi mà tạo ra một scandal, một drama nào đó thì chưa chắc đó đã là một cái điều tốt đối với hình ảnh của một nghệ sĩ, mà thậm chí là còn đi ngược lại cái lợi ích của họ.
3: Nhưng họ vẫn làm.
2: Vâng.
3: Bởi vì thực ra ấy, khi mà tôi là một người làm nội dung số gần 10 năm nay, song song với làm báo thì tôi cũng đã chuyển sang làm nội dung số từ rất là lâu rồi. Khi mà mình làm nội dung số thì mình cũng giống như một cái cơ quan báo chí. Và vì mình là cái người làm báo, thành ra là mình rất hiểu là khi mà chuyển sang làm nội dung số, kể cả là cá nhân mình không có bị ai quản lý cả, thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái cách là mình đã từng làm báo. Thì đấy chính là cái cách mà những cái người mà làm báo mà chuyển sang làm nội dung số thì thường họ sẽ có cái đường đi nó khá là chính xác, khá là đúng, mặc dù là phải chấp nhận là cái việc mà lượng view, tức là cái sự mà thu hút nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình làm báo thì mình thấy rằng là những cái thông tin tiêu cực thường là sẽ được mọi người đọc nhiều hơn là những thông tin tích cực. Người ta, bởi vì bản tính của người ta tò mò. Thế cho nên là khi mà những người nghệ sĩ người ta làm cái content ấy, như là Huyền vừa nói, có thể là bị ảnh hưởng nhưng người ta vẫn làm, bởi vì có một cái lý do rất quan trọng, đó chính là cái view. Đó chính là cái sự tương tác, đó là chính cái sự nổi tiếng. Cái nổi tiếng ở đây á, là gì? Là trên những cái hệ thống mà người ta đo lường cái việc mà bạn đứng thứ mấy ở trong cái thị trường Việt Nam chẳng hạn thế. Ví dụ nghệ sĩ thì người ta sẽ thường có xếp hạng. Ví dụ như là bảng xếp hạng sự tương tác trong tuần hoặc là trong tháng. Thì cái bảng xếp hạng đấy người ta căn cứ vào rất là nhiều những cái tiêu chí. Ví dụ như là được nói đến nhiều này, được xuất hiện nhiều này, thậm chí là đôi khi là được người khác tác tên cũng được tính để đo. Và tất cả những thứ đó thì nó làm cho bạn trở nên là nổi tiếng, trở nên nổi tiếng theo những cái bảng đánh giá. Và những cái nổi tiếng đấy thì nó lại kéo theo việc tài chính. Ví dụ như là Facebook bây giờ, ví dụ như Facebook, kênh Facebook của tôi đã có là Facebook nó trả tiền. Như là giống như YouTube, họ trả tiền. Khi mà view cao, YouTuber họ cũng, có rất nhiều bạn YouTuber cũng như vậy, cũng là bất chấp. Bởi vì view cao thì sẽ được trả tiền cao. Thì quay trở lại cái câu hỏi của bạn thì là cái mục tiêu, tôi nghĩ là mục tiêu lớn nhất chính là cái việc mà view. Mục tiêu thứ hai ấy là gì? Là họ muốn bóc phốt hoặc là muốn dìm một người nào đấy. Và khi mà những người mà có kỹ năng về diễn xuất ấy, thì người ta lại, những người có kỹ năng về diễn xuất này, những người có kỹ năng về nói này, tức là về thuyết trình ấy, đó, thì thường là họ sẽ thu hút người khác và họ sẽ làm cho người khác tin. Tức là tạo được niềm tin của người khác phải đến 70-80%. Có những người giỏi đến mức là người ta tin đến 90%. Thì đấy chính là những cái mà trên thực tế chúng ta thấy những nhiều năm qua có những cái nhân vật mà người ta nói rất nhiều người tin.
4: Vâng, đúng.
3: Đó, rất nhiều người tin, mặc dù là thực chất ý, người ta sẽ chỉ có một vài thông tin đúng lúc đầu thôi. Nhưng mà vì cái cách đó của người ta quá thuyết phục. Đấy là cái khả năng của người ta, cái sự giỏi giang của người ta trong cái việc mà phát ngôn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là view để kiếm tiền. Thứ hai là cái việc mà người ta đạt được mục đích là người ta dìm hàng, hoặc là người ta nói xấu, hoặc là người ta điều hướng dư luận để người ta đạt được cái mục đích là người ta muốn tấn công một người này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái quan trọng nhất.
4: Vâng, cái ý điều hướng dư luận của anh rất là quan trọng đấy ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái buổi livestream như vậy, đặc biệt là đối với những người mà họ nói rất hay, nói rất thuyết phục, thì thu hút đến hàng chục nghìn người theo dõi cùng một lúc. Rồi thì các cái đoạn cắt sau đó thì tiếp tục lan truyền rất là mạnh trên mạng xã hội. Và đây chính là cái điều mà chúng ta muốn nói ở cái câu chuyện này. Bởi vì cái câu chuyện mà người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn thì chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng mà thực tế ra là cái đáng nói ở đây chính là cái sự lan tỏa thông tin thì ngày càng rộng. Và anh lo ngại điều gì nhất khi mà những cái nội dung mang nhiều năng lượng tiêu cực, công kích hay là cực đoan như vậy được xem quá nhiều?
3: Khi mà được xem quá nhiều, những cái người trưởng thành thì cũng đã bị tác động nha.
4: Vâng.
3: Bản thân tôi khi mà xem nhiều á, ví dụ những cái lúc đầu mà mình xem những cái clip này mình thấy phản cảm cực kỳ. Nhưng mà vì nó cứ lướt, bởi vì là khi mà các cái mạng thường nó sẽ đề xuất cái xu hướng. Ví dụ như là mình chỉ cần nghĩ về cái gì thế thôi là nó đã đề xuất rồi, chưa nói là mình
4: bấm xem.
3: Và nó bấm xem quy định là ví dụ bạn xem cái bạn lướt trong vòng 3 giây thì nó sẽ không đề xuất, nhưng chỉ cần bạn xem đến 20 giây, 15-20 giây là nó hiểu rằng là bạn muốn cái đề tài này. Nó sẽ đề xuất. Thế thì những người trưởng thành và có kinh nghiệm như mình còn bị cảm thấy rằng là lúc đầu xem thì phản cảm, nhưng 2-3 lần, 4-5 lần nó đề xuất là mình cũng cảm thấy bắt đầu thấy bình thường nha. Cái hành động đấy lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần tự dưng mình thấy bình thường. Thì ở đây cái lứa tuổi trẻ, tức là cái lứa độ tuổi mà từ 13 tuổi đến 20 tuổi là cái độ tuổi mà đang hình thành nhân cách. Cái ảnh hưởng của người khác đến với họ rất là lớn luôn. Và nếu mà những cái người mà người ta nói giỏi, người ta có minh, người ta có dẫn chứng, mặc dù dẫn chứng đấy có thể người ta bịa ra, nhưng mà bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng clip, người ta dẫn dắt, người ta cắt ghép, và những cái người trẻ chưa đủ có một cái màng lọc thì rất dễ bị ảnh hưởng. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như là tình trạng này mà càng ngày càng nhiều thì rõ ràng là cả những cái thế hệ sau này họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà họ nhìn nhận một vấn đề, họ tiếp cận một vấn đề, họ đánh giá một vấn đề, nó sẽ hoàn toàn dựa trên những thứ là người ta nói như vậy, suy ra nó sẽ là như vậy. Và tức là họ sẽ rất dễ chấp nhận, họ sẽ rất dễ nghe lời. Và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà họ không còn chứng kiến nữa. Khi họ không còn chứng kiến, họ thấy rằng là tất cả mọi thứ nó như thế, người ta nói như thế rồi. Và khi mà nhìn thấy cái này thì hóa ra là nó là như vậy. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm. Đã. Nhất là cái không gian mạng mở như thế này. Khi mà bạn đã có một cái tư duy lệch lạc, bạn có một cái quan điểm lệch lạc rồi, thì lại đến chính bạn lại bắt đầu phát ngôn, lại bắt đầu thể hiện cái tư duy và cái suy nghĩ sai đó trên cái kênh của bạn. Và nó cứ như thế, nó như kiểu cấp số nhân ấy. Thì thực sự là nó rất là khủng khiếp nếu như chúng ta không thực sự là không có những cái biện pháp ngăn chặn sớm một cách quyết liệt hơn.
4: Có thể thấy là công chúng hiện nay không hề cổ suý cho những phát ngôn lệch chuẩn hay là những hành vi phản cảm trên mạng xã hội. Nhưng mà nghịch lý đó là càng tranh cãi, càng ồn ào thì những livestream như vậy lại càng thu hút người xem. Anh Ngô Bá Lục, anh có thể lý giải điều gì mà khiến cho cái môi trường mạng lại rơi vào cái vòng xoáy như vậy?
3: Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình, không chỉ là Việt Nam mình đâu, chúng ta đều là con người, thành ra là cái việc mà tự ý thức bản thân ấy thì đúng thực sự là phải có một cái độ trải nghiệm, độ trưởng thành nhất định. Thế còn với giới trẻ, ngay như con mình đấy thôi, có những cái việc mà hàng ngày mình, ngay cái việc đơn giản nhất là ngủ dậy là phải gấp chăn màn, mà đến tận 18 tuổi rồi mà nó vẫn chưa thực hiện được, thì rõ ràng là gì, cái ý thức ấy. Nhưng khi nào mà mình áp dụng cái hình thức phạt thì nó lại thực hiện.
4: Đúng.
3: Thì đấy là gì, đấy là cái gọi là cái bản năng của con người thôi, nhất là những người trẻ. Thế thì ở đây rõ ràng là tôi nghe giọng những cái người bạn ở trong phóng sự này thì đều là những người trưởng thành.
4: Người trưởng thành
3: và những người trưởng thành thì đương nhiên họ có màng lọc, còn những người trẻ thì thường là họ, cái màng lọc của họ rất là yếu. Nghệ sĩ thì sống bằng cảm xúc, hành động cũng hay bằng cảm xúc, suy nghĩ bằng cảm xúc. Bởi vì nghệ sĩ nếu mà họ sống bằng lý trí thì là họ lại thường rất là khó làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật phải để cho tâm hồn bay bổng, và thường là họ sẽ cái chỉ số cảm xúc của họ rất là cao.

0: lý tôi cho rằng vẫn là số 1.
1: Vâng.
0: Nhất là luật. Tôi nói thật, cái bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa nó là thực ra ấy, nếu mà tác dụng tôi cho rằng nó chưa đến 10%. Nó chưa đến 10% tác động vào cái ý thức của người dân.
1: Vâng.
0: Bởi vì ở Việt Nam chúng tôi đã nói rồi, xin lỗi, không phải ở Việt Nam mà tất cả chúng ta, kể cả bản thân tôi.
1: Dạ.
0: Nếu như không phải là có luật thì mình cũng chưa chắc mình đã ý thức được tất cả mọi việc. Chứ đừng nói rằng là những cái người trẻ mà cái màng lọc của họ còn yếu.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là tôi quan trọng nhất, tôi vẫn coi cái luật an ninh mạng là cái quan trọng nhất.
1: Vâng.
0: Và làm sao mà để cho luật an ninh mạng là chỉ là không gian số, mà chúng ta cần phải có điều chỉnh luật. Luật ở bên ngoài á, bên ngoài đời. Ví dụ bây giờ Bộ Văn hóa không phải là bộ quy tắc nữa.
1: Vâng.
0: Mà chúng ta có một cái luật. Mà cái luật này chúng ta, tôi nghĩ rằng là như này, các cái cơ quan, ví dụ như là Bộ Công an, ví dụ như là các cơ quan hành chính nhà nước, chúng ta có cái VNID đấy.
1: Vâng.
0: Bây giờ chúng ta mà sử dụng luật từ cái những cái nền tảng đó thì tôi lại rất thấy rất hay. Ví dụ như này nhá, luật an ninh mạng là xử phạt này, luật hình sự là xử phạt tù, luật an ninh mạng là cũng xử phạt, là nếu như bạn chuyển cái từ hành động của bạn trên mạng mà chuyển thành hình sự là bạn chuyển hóa về luật hình sự.
1: Vâng.
0: Thế còn bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa bây giờ chuyển thành cái việc là đánh giá điểm, ví dụ như là gọi là điểm hạnh kiểm đi.
1: Vâng.
0: Tôi ví dụ tôi đi Trung Quốc là cái điểm hạnh kiểm đấy, nói vui vui là nháy trong hạnh kiểm là gì? Là nếu như bạn vi phạm cái, ví dụ như là bộ quy tắc luật an ninh mạng, nếu bạn vi phạm cái việc là bạn chưa hình sự nhưng bạn chỉ bị là bị nhắc nhở này hoặc là bị như thế nào đấy thì bạn bị trừ một điểm trong cái điểm như thế. Và khi mà ví dụ như là cái giấy phép lái xe của bạn nha, bạn đến kỳ đi đổi, nếu mà bạn trừ 3 điểm trên thang điểm 10 chẳng hạn thế, ví dụ còn 7/3 là bạn không được đổi giấy phép lái xe.
1: Vâng.
0: Bạn không được đăng ký kết hôn, ví dụ như thế. Và song song với cái việc mà chúng ta, cái luật mà chúng cải tiến luật an ninh mạng, chúng ta cần phải làm mạnh hơn này.
1: Dạ.
0: Cái răn đe mạnh hơn này, luật thì chúng ta trừ điểm công dân chẳng hạn thế. Và khi mà bị trừ điểm công dân, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của chúng ta. Ví dụ bạn xây nhà nhưng bạn có đầy đủ tiền, bạn đất có rồi, nhưng nếu điểm công dân của một trong hai vợ chồng bị chưa đủ là người ta không cấp giấy phép cho
1: đúng
0: bạn
1: rồi,
0: xây dựng. Ví dụ thế.
1: Vâng.
0: Hoặc là nghệ sĩ, tôi nghĩ là Trung Quốc có cái phong sát nó rất hiệu quả luôn, mặc dù có rất nhiều ý kiến nhưng họ vẫn làm, bởi vì là họ nghĩ rằng là với một cái đất nước 1 tỷ dân như thế.
1: Vâng.
0: Nếu không làm như vậy, mà nhất là bên Trung Quốc, mà đấy là Trung Quốc, là họ còn là mạng của họ, việc mấy cái mạng Douyin các thứ là mạng Weibo là mạng của họ, mà họ đã rất dễ quản lý rồi mà họ vẫn còn phong sát.
1: Vâng.
0: Ở Việt Nam mình, tôi nghĩ rằng là nên, bởi vì gần đây các bạn có thể thấy ngay cái câu chuyện mà nghệ sĩ mà chúng ta lấy ví dụ đầu tiên, nếu mà không phong sát chỉ là gì, chỉ là phạt hành chính thôi,
1: hoặc nhắc nhở hoặc là gì đó thì
0: ngày mai dễ cũng dễ, bạn ấy vẫn, bản thân bạn ấy vẫn làm, chưa nói là người khác, người ta không sợ.
1: Đúng không?
0: Nếu như ở chúng ta mà có luật phong sát chứ, thì là ví dụ như này, nếu mà bạn có chia là 3 mức đi hoặc là 4-5 mức đi, nếu bạn ở cái mức cao nhất, thôi xin lỗi bạn từ bỏ nghệ sĩ, bạn đi làm nghề khác, và họ sẽ không cho bạn làm nghệ thuật nữa. Tức là chúng ta phải mạnh như thế. Chứ còn đây nói một vài câu xong đi xin lỗi khán giả là xong. Thế là khán giả Việt Nam này, mình hôm nay là mình có thể là mắng chửi lên án cái bạn kia dữ dội, có khi là một tuần sau chả biết bạn đấy là ai, thì họ lại hoạt động bình thường.
1: Vâng.
0: Và đấy chính là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta đang rất rất rất sơ hở với vấn đề này.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta cũng hay nói một câu là lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì cái nền công nghiệp văn hóa của chúng ta cũng sẽ phát triển đẹp hơn. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay với những chia sẻ rất là thẳng thắn và nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm. Thưa quý vị, mạng xã hội thì mang lại cho mỗi người quyền được lên tiếng, được thể hiện quan điểm và cảm xúc cá nhân, nhưng mà đi cùng với đó cũng là trách nhiệm với lời nói của mình, đặc biệt là với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thì mỗi phát ngôn, mỗi hành động không chỉ là tác động tới hình ảnh cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng tới cách nghĩ, cách ứng xử của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Và giữ gìn một môi trường mạng văn minh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay các nền tảng công nghệ, mà còn bắt đầu từ chính ý thức và sự tử tế trong cách hành xử của mỗi người trên không gian số.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền cùng vị khách mời là nhà báo Ngô Bá Lục với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Bảo tàng

0: côn trùng đặc biệt tại Thái Lan nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học đô thị. Câu chuyện về người thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn lan tỏa yêu thương giữa tâm bão xung đột ở Liban. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Báo chí quốc tế hôm nay tiếp tục dành sự chú ý đặc biệt cho những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất từ Iran nhằm tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc đối đầu đang leo thang tại Trung Đông. Nhiều tờ báo nhận định động thái này không chỉ khiến triển vọng nối lại đàm phán thêm khó khăn mà còn đẩy khu vực tới nguy cơ bất ổn mới trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đặc biệt nhạy cảm với mọi diễn biến quanh eo biển Hormuz. Reuters cho biết phản hồi mới mà Iran gửi thông qua các kênh trung gian được xem là nỗ lực nhằm mở đường cho một thỏa hiệp tạm thời với Mỹ. Theo đó, thì Iran đề nghị Mỹ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và giảm hiện diện quân sự tại một số điểm nóng trong khu vực. Đổi lại, thì Iran sẵn sàng chấp nhận một số cơ chế giám sát mới đối với chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất này và mô tả đây là một kế hoạch không thể chấp nhận được. Theo The Guardian, tuyên bố của ông Donald Trump cho thấy Mỹ hiện chưa sẵn sàng nhượng bộ, đặc biệt là trong vấn đề hạt nhân và ảnh hưởng quân sự của Iran tại Trung Đông. Tờ báo này dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nhà Trắng vẫn giữ lập trường yêu cầu Iran phải chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động có khả năng dẫn tới phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời thu hẹp sự hỗ trợ dành cho các lực lượng đồng minh trong khu vực. Đây được xem là điều kiện rất khó chấp nhận với Iran ở thời điểm hiện nay. Trong khi đó, thì Al Jazeera cho rằng phản ứng cứng rắn từ Mỹ có thể khiến cho các phe bảo thủ tại Iran gia tăng sức ép lên chính phủ nước này trong bối cảnh dư luận Iran ngày càng hoài nghi về hiệu quả của các nỗ lực đàm phán với Mỹ. Một số nhà phân tích nhận định khoảng cách giữa hai bên hiện không chỉ nằm ở vấn đề hạt nhân mà có liên quan tới cấu trúc an ninh toàn khu vực Trung Đông, vai trò quân sự của Mỹ cũng như là các lệnh cấm vận kéo dài suốt nhiều năm qua. Nỗi lo căng thẳng leo thang cũng ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Nhiều hãng tin kinh tế như là Financial Times, CNBC cho biết giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch hôm nay do lo ngại nguy cơ gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz. Các chuyên gia cảnh báo nếu đối đầu Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, áp lực lạm phát năng lượng có thể quay trở lại với nhiều nền kinh tế, đặc biệt là tại châu Á và châu Âu, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu vốn đã đối mặt với nhiều rủi ro. Tại Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự định tạm dừng thuế xăng dầu liên bang trong bối cảnh giá xăng tăng vọt. Tuy nhiên, ông Donald Trump cần sự chấp thuận của Quốc hội để tạm dừng thuế xăng dầu liên bang, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. CNN có dẫn ví dụ là năm 2022, thì Quốc hội do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Joe Biden về việc tạm dừng thuế. Cũng liên quan tới bức tranh địa chính trị toàn cầu, báo chí châu Âu hôm nay dành nhiều sự quan tâm tới các cuộc thảo luận mới về an ninh và quốc phòng trong nội bộ Liên minh châu Âu. Euronews cho biết Berlin đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc chiến lược vào bên ngoài, trong bối cảnh châu Âu cùng lúc phải đối mặt với xung đột tại Ukraine, bất ổn Trung Đông và những biến động khó lường trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Các bình luận cho rằng châu Âu đang bước vào giai đoạn phải tái định hình tư duy an ninh dài hạn sau nhiều năm phụ thuộc vào chiếc ô bảo trợ của Mỹ. Eurovision sẽ không được phát sóng tại Tây Ban Nha, Ireland và Slovenia. Thông tin trên Deutschwelle cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo đó, thì ba quốc gia châu Âu đang tẩy chay cuộc thi âm nhạc nổi tiếng này vì sự tham gia của Israel, trong khi nhiều quốc gia khác cũng tuyên bố sẽ không tham gia. Cuộc thi âm nhạc này trở thành tâm điểm tranh cãi trong nhiều tháng qua khi một số quốc gia kêu gọi ban tổ chức Eurovision loại trừ Israel do các hành động của quốc gia này trong cuộc chiến tại Gaza.
0: Chúng ta vừa đến với những tin tức đáng chú ý trên các trang báo quốc tế 24 giờ qua.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại và xa rời thiên nhiên, Wang Kin Lab, một bảo tàng côn trùng mới tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, đang thu hút sự chú ý nhờ cách tiếp cận gần gũi và đầy sáng tạo. Không chỉ là nơi trưng bày các mẫu vật, Wang Kin Lab còn được xây dựng như một không gian học tập thân thiện, nơi mọi người có thể khám phá sự đa dạng sinh học ngay giữa lòng thành phố, đồng thời tìm lại niềm hứng thú với thế giới tự nhiên xung quanh mình.
3: Ý tưởng về bảo tàng Wang Kin Lab đến với hai bạn trẻ Calvin và Kevin Sirachantakul từ những chuyến đi nước ngoài, nơi họ từng ghé thăm nhiều bảo tàng quy mô nhỏ nhưng có sức hút rất lớn đối với công chúng. Dù không quá đồ sộ, những không gian ấy lại tạo được cảm giác gần gũi và khơi gợi được sự tò mò, khám phá từ nhiều điều rất đời thường. Chính vì vậy, hai bạn cũng mong muốn tạo ra một không gian tương tự tại Thái Lan, một bảo tàng vừa là nơi trưng bày, vừa là không gian nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về côn trùng. Khác với nhiều bảo tàng côn trùng truyền thống, thường được xây dựng trong khuôn viên các trường đại học hoặc các công viên lớn, Wangin Lab được thiết kế theo hướng gần gũi, ấm cúng và giàu tính thẩm mỹ hơn, nhằm giúp công chúng có cái nhìn thân thiện hơn với côn trùng, những sinh vật vốn thường bị xem là nhỏ bé hoặc khó tiếp cận. Bạn Kavi, đồng sáng lập Wangin Lab cho biết, mục tiêu lớn nhất của bảo tàng là giúp cư dân đô thị hiểu rằng đa dạng sinh học không hề xa xôi mà tồn tại ngay trong môi trường sống hàng ngày của họ.
4: We want people, especially people in the city.
5: Chúng tôi muốn mọi người, đặc biệt là những người sống ở thành phố lớn, có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về các loài côn trùng, bởi tại đây, chúng tôi tập trung vào chủ đề đa dạng sinh học đô thị. Thực ra, thiên nhiên vẫn hiện diện rất gần với cuộc sống của chúng ta. Tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Anh hay Bỉ, trẻ em đã có thói quen tìm hiểu và sưu tầm côn trùng từ nhỏ như một cách để học về tự nhiên. Bảo tàng Wangin Lab cũng hy vọng có thể góp phần nuôi dưỡng văn hóa đó tại Thái Lan.
3: Một trong những hoạt động thu hút nhiều người tham gia nhất tại Wangin Lab là các buổi workshop hướng dẫn bảo quản và ghi mẫu vật côn trùng. Tại đây, khách tham quan được học cách lưu giữ mẫu vật, ghi chép dữ liệu khoa học như thời gian và địa điểm tìm thấy, cũng như cách sắp xếp mẫu côn trùng sao cho vừa đảm bảo tính khoa học lại vừa có giá trị thẩm mỹ. Thông qua bảo tàng Wangin Lab, hai bạn Kavi và Kawin Siri Chantakul hy vọng cư dân Bangkok sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn tới thiên nhiên quanh mình, dù chỉ bắt đầu từ việc quan sát một cái cây bên đường hay một loài côn trùng nhỏ bé vô tình bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Bạn Kawin chia sẻ.
4: You can take a tree next door that you've never paid attention to before.
5: Hãy thử dừng lại và quan sát kỹ hơn một chút. Bạn có thể sẽ bắt gặp những loài côn trùng mà trước đây mình chưa từng để ý tới. Đó đôi khi lại là một niềm vui rất mới trong cuộc sống. Tôi mong mọi người đến gần với thiên nhiên hơn, bởi những điều như vậy ngày càng trở nên hiếm hoi giữa thành phố. Khi nhìn thấy một loài côn trùng, hãy thử dừng lại, chụp ảnh và tìm hiểu về nó. Đó cũng là cách để bắt đầu học thêm những điều mới mẻ.
3: Không chỉ phục vụ mục đích giáo dục hay trải nghiệm cá nhân, những dữ liệu được thu thập từ cộng đồng còn có thể hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều thông tin về các loài côn trùng do người dân ghi nhận sau đó sẽ được chia sẻ lên các nền tảng học thuật để các nhà nghiên cứu tham khảo và sử dụng. Việc chia sẻ những hiểu biết nhỏ bé ấy với cộng đồng có thể tạo nên một vòng kết nối tri thức tích cực, giúp nhiều người thêm yêu thiên nhiên và quan tâm hơn tới môi trường sống xung quanh mình.
0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về bảo tàng côn trùng đặc biệt tại Thái Lan, giúp nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học đô thị. Tiếp nối chương trình là thời lượng dành cho mục kết nối thế giới với câu chuyện về người thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn lan tỏa yêu thương giữa tâm bão xung đột ở Liban.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu tạm cư ven biển Beirut ở Liban, một người thợ cắt tóc đã tình nguyện cắt tóc miễn phí cho hàng trăm người phải di tản do xung đột. Hành động nhỏ này đã giúp người dân giữ nếp sinh hoạt và ổn định tinh thần trong những ngày tháng bất ổn vì xung đột. Phần tiếp theo của mục Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về người thợ cắt tóc tại Liban đã chọn cách rất riêng để lan tỏa sự sẻ chia, đó là cắt tóc miễn phí cho những người phải đi lánh nạn.
1: Tại khu trại tạm cư ven biển Beirut, nơi hàng nghìn người dân phải di rời do xung đột, cuộc sống vẫn còn ngổn ngang khó khăn. Giữa không gian chật chội và thiếu thốn ấy, thợ cắt tóc Daniel Jeter di chuyển giữa các dãy lều, cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí cho các gia đình bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn do các cuộc không kích xảy ra ở miền nam Liban và vùng ngoại ô phía nam Beirut. Với chiếc ghế nhựa, tông đơ và kéo cắt tóc, anh Daniel Jeter làm việc liên tục từ sáng đến chiều, mang đến sự thay đổi bất ngờ cho những người tị nạn. Với nhiều gia đình, đây là lần đầu họ được chăm sóc bản thân sau nhiều tuần rời bỏ nhà cửa. Anh cắt tóc cạo râu cho từng người, kiên nhẫn và tỉ mỉ như trong một tiệm tóc thực thụ. Anh Daniel Jeter, thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn ở Liban cho biết.
2: Kể từ khi xung đột xảy ra, nhiều người đã phải đi lánh nạn trong khoảng thời gian đó. Tôi nhận ra việc ở bên cạnh những người này quan trọng đến mức nào. Nhiều người đã mất tất cả, và thậm chí một số người bị ám ảnh đến mức không thể bước chân ra ngoài khu trại tạm cư. Tôi chỉ muốn, dù là điều nhỏ thôi, như cắt tóc cũng có thể mang lại cho họ một nụ cười, phần nào giúp họ giảm bớt căng thẳng về mặt tinh thần.
1: Một mái tóc gọn gàng, một khuôn mặt tươi tắn, tưởng chừng giản đơn nhưng lại là liều thuốc tinh thần quý giá với những người đang sống trong cảnh tạm bợ. Ông Nabil Dao, người dân đi lánh nạn, chia sẻ.
3: Đây chắc chắn là một ý tưởng rất hay của anh Daniel. Anh ấy là một chàng trai trẻ đầy tham vọng và dũng cảm, đã bỏ công việc của mình để đến đây giúp đỡ những người bị mất nhà cửa với lòng yêu thương, sự cảm thông, giúp đỡ họ và thấu hiểu nỗi đau của họ. Điều đó thực sự đáng trân trọng.
1: Bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua, nhưng tình hình ở miền nam Liban vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng. Hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, mang theo nỗi lo chưa có hồi kết. Nhiều gia đình cho biết vẫn còn quá nguy hiểm để trở về giữa những biến động lớn của thời cuộc. Đôi khi, chính những hành động nhỏ bé lại tạo nên sức mạnh lan tỏa. Với anh Daniel, mỗi nhát kéo không chỉ làm đẹp, mà còn là cách anh góp phần hàn gắn những tổn thương vô hình. Những hành động thể hiện tinh thần nhân ái như vậy đang giúp mọi người vượt qua khó khăn. Anh Daniel Jeter, thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn ở Liban chia sẻ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ tiếp tục cắt tóc miễn phí cho người dân trong trại tạm cư cho đến khi họ có thể quay trở về quê hương.
2: Cho dù tôi có thể gặp khó khăn về tài chính, vì hiện tôi đã không còn tiền để chăm sóc những người tị nạn, nhưng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ họ. Dĩ nhiên, tôi làm điều này là hoàn toàn tự nguyện.
1: Trong nghịch cảnh, sự tử tế luôn là điều giúp con người xích lại gần nhau hơn. Và những câu chuyện như thế này vẫn đang âm thầm tiếp diễn như một điểm tựa tinh thần giữa tâm bão xung đột ở Trung Đông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về người thợ cắt tóc tại Liban bằng hành động tử tế là cắt tóc miễn phí đã sưởi ấm những người dân phải đi lánh nạn khi tương lai vẫn còn đầy bất chắc. Phần cuối của mục Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc My Own Way and Forever do hai ca sĩ Celine Dion và Ed Sheeran trình bày.

0: Không gian văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng những hình ảnh quen thuộc của đời sống như chiếc chum, âm nhạc dân tộc hay chuyển động cơ thể, vở diễn chum sâu, nụ hôn của nghệ thuật tại phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại mở ra một không gian biểu đạt mới, nơi văn hóa truyền thống được thể hiện bằng sân khấu đương đại, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng và du khách. Hơn xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập.
1: Không có nhiều lời thoại, vở diễn chum sâu, nụ hôn nghệ thuật dẫn người xem đi vào một thế giới khác, nơi những hình ảnh quen thuộc của đời sống được kể lại bằng ngôn ngữ của sân khấu đương đại. Tiếng nhạc cụ dân tộc vang lên, khi trầm, khi dồn dập theo từng chuyển động của ánh sáng. Những nghệ sĩ đu mình theo dây, xoay, thả, rồi lại nâng lên trong nhịp điệu âm nhạc. Và những chiếc chum, khi là đạo cụ, khi trở thành một phần của câu chuyện. Theo dõi không rời mắt từng chi tiết trên sân khấu, ông Bách Ti Cha, du khách người Nga, liên tục bày tỏ sự thích thú.
2: Tôi nói từ tận đáy lòng, thật xuất sắc. Buổi trình diễn này thật tuyệt vời. Chúng tôi, những du khách đến từ Nga, vô cùng yêu mến các diễn viên trong chương trình.
1: Trong không gian huyền ảo của ánh sáng sân khấu, những màn đu dây bay trên không trung tung hứng chum, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh. Từ chuyển động cơ thể, tương tác với đạo cụ, cho đến cách làm chủ không gian trên không của các diễn viên, tất cả góp phần tạo nên một cách kể chuyện giàu cảm xúc. Theo anh Nguyễn Minh Hậu, diễn viên chuyển động, để có được những phút ngẫu hứng trên sân khấu là cả quá trình tập luyện nhiều áp lực.
3: Điều này đối với em thì nó cực kỳ là khó, không hề dễ một tí nào luôn. Tụi em phải tập luyện đổ mồ hôi, đổ nước mắt, có khi đổ máu nữa để mới có thể hoàn thành được chương trình. Cảm xúc của mỗi lần diễn là khác nhau, không có hôm nào giống hôm nào.
1: Không chỉ gây ấn tượng bằng thị giác, chum sâu còn tạo nên một không gian âm thanh đặc biệt. Ở đó, âm nhạc không còn là phần nền, mà trở thành một phần của câu chuyện. Với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhiều cộng đồng khác nhau, những âm thanh quen thuộc của các dân tộc như Ê Đê, Chăm, Rắc Lây hay Kinh, khi đứng riêng có thể rất mộc mạc, nhưng khi đặt vào không gian sân khấu, lại tạo nên một cảm giác vừa gần vừa lạ. Các yếu tố văn hóa không tách rời mà gắn với chuyển động của nghệ sĩ, với nhịp điệu của sân khấu. Chị Trương Thu Hương, đạo diễn âm nhạc của chương trình, chia sẻ chính sự kết hợp này đã tạo nên chiều sâu cho vở diễn.
4: Rất là nhiều dân tộc ở trong này, và từ chính văn hóa của họ, họ đem tới đây những cái chất liệu là đi từ cái nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa này, hay là các cái nhạc cụ để gắn phục vụ cho tâm linh, nhưng mà bọn em đưa lên sân khấu và tìm cái cách làm sao để kết hợp với tất cả các chất liệu đấy lại với nhau qua cái việc là mọi người ngẫu hứng rồi chia sẻ các cái câu chuyện về văn hóa.
1: Trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa Tây Nguyên, chum còn mang ý nghĩa là nụ hôn. Chum, vật dụng gắn bó với đời sống dân tộc Chăm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, trở thành hình tượng trung tâm. Khi được nâng niu, khi được tung hứng, khi đặt trong mối quan hệ với con người và không gian, chiếc chum không còn là vật thể tĩnh mà trở thành một phần của câu chuyện, được kể bằng chuyển động âm thanh và ánh sáng. Theo bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, đại diện nhà hát đó, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chương trình được xây dựng với mong muốn giữ lại những giá trị văn hóa nhưng bằng một cách thể hiện mới.
5: Chum show đó chính là một show diễn về văn hóa và kết hợp giữa ba nền văn hóa ở Khánh Hòa. Đó là sự hòa quyện giữa Chăm, Tây Nguyên và Kinh. Chum show có tổng cộng là 6 trích đoạn nhỏ. Trong đó mỗi trích đoạn là một cái phân cảnh phản ánh được sự phát triển của đời sống. Cái mục đích về show cũng chính là sự duy trì và phát triển cũng như là tôn vinh nét đẹp văn hóa bản địa Việt Nam.
1: Trong không gian sân khấu đương đại, những giá trị văn hóa truyền thống được khai thác phù hợp, không chỉ tái hiện mà được làm mới để phù hợp với đời sống hôm nay. Từ đó, tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong lòng công chúng, đặc biệt là với du khách khi đến với phố biển Nha Trang.
6: Chuyện đêm.
0: Thưa quý vị và các bạn, bộ sưu tập Blank Bob Mo Danh nhân Việt Nam, hộp mù Mo Danh nhân, dự án mô hình sáng tạo do Paladi Studio thực hiện, tái hiện 9 nhân vật lịch sử văn hóa nổi tiếng theo phong cách đương đại. Đây là một thử nghiệm nhằm kết nối thế hệ trẻ với lịch sử thông qua các mô hình nhỏ gọn, dễ thương. Ở đó, những nhân vật quen thuộc trong sách giáo khoa được tái hiện trong một hình hài mới, gần gũi, sinh động và hướng tới khả năng tương tác, tiếp cận của người trẻ. Dự án Paladi khởi nguồn từ ý tưởng của hai vợ chồng trẻ thế hệ 9X là Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của đôi vợ chồng trẻ về dự án kể lại lịch sử bằng một phương thức rất độc đáo này. Trước hết, xin cảm ơn hai bạn Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay.
7: Vợ chồng mình kính chào thính giả.
8: Xin chào thính giả của chương trình Thức Cùng VOV.
0: Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý thính giả dự án Paladi Studio của hai vợ chồng trẻ Trung Dũng và Thi Phượng.
9: Từ tình yêu văn hóa đến hành trình tìm kiếm một cách kể mới cho lịch sử Việt Nam. Câu chuyện của hai bạn trẻ 9X tại Hà Nội, Phạm Trung Dũng và Nguyễn Thi Phượng là minh chứng rõ nét cho việc người trẻ hoàn toàn có thể tiếp cận và lan tỏa giá trị truyền thống bằng những hình thức gần gũi với cộng đồng nhưng mang tính đương đại. Xuất phát từ sở thích sưu tầm và niềm đam mê văn hóa, Trung Dũng và Thi Phượng đã sáng lập Paladi Studio, nơi họ hiện thực hóa ý tưởng kể chuyện lịch sử bằng mô hình blind box, hộp mù. Paladi Studio lựa chọn diễn giải thay vì tái hiện, không sao chép hình hài theo sử liệu mà tập trung nắm bắt tinh thần nhân vật. Mỗi danh nhân được nhìn như một câu chuyện, từ đó chọn ra chi tiết tiêu biểu để làm trung tâm tạo hình. Chính sự giản lược có chủ đích này giúp hình tượng trở nên cô đọng, dễ tiếp cận mà vẫn giữ được chiều sâu. Sản phẩm tiêu biểu đầu tiên là bộ sưu tập Mo Danh Nhân, gồm 9 danh nhân lịch sử, không chỉ là đồ chơi sưu tầm mà là một cách tiếp cận sáng tạo để đưa lịch sử Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ. Mỗi sản phẩm đi kèm một thẻ thông tin hai mặt, một mặt cung cấp dữ liệu cơ bản, mặt còn lại minh họa chi tiết tiêu biểu làm cảm hứng tạo hình. Thay vì kể trọn vẹn câu chuyện, Paladi Studio chọn cách gợi mở để kích thích sự tò mò và khuyến khích người xem tự tìm hiểu sâu hơn.
0: Chúng tôi vừa giới thiệu sơ lược về dự án Paladi Studio cũng như là bộ sưu tập thứ nhất của các bạn. Có thể nói là việc kể lại lịch sử và đưa 9 vị danh nhân lịch sử gần hơn với các bạn trẻ như cách mà hai bạn đang làm, đó là dự án Hộp Mù Mo Danh Nhân. Cách thức này thì đang gây sốt trong giới trẻ hiện nay. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho Nguyễn Thi Phượng, đó là ý tưởng cosplay lịch sử cho cậu bé Mo thì bắt đầu từ đâu?
8: Hiện tại thì trào lưu blind box đang rất là phổ biến trên toàn thế giới. Về văn hóa thì các nước trên thế giới cũng tiếp cận giới trẻ bằng rất là nhiều hình thức, sử dụng các tạo hình nghệ thuật đương đại. Thì tuy nhiên thì ở Việt Nam thì mình thấy là vẫn chưa có nhiều những sản phẩm như thế. Vì thế nên bọn mình mới làm ra bộ sưu tập Blind Box này. Các nhân vật mà bọn mình lựa chọn trong bộ sưu tập danh nhân số 1 này thì đều là các nhân vật rất nổi tiếng và đã xuất hiện ở trong sách trong khi mà mình đã đi học thời phổ thông. Về tạo hình thì bọn mình lựa chọn cái hình thức vẽ chibi. Hình thức vẽ chibi thì nó sẽ phóng đại những cái chi tiết và cũng giản lược rất nhiều chi tiết. Thì bọn mình sẽ chỉ chọn phóng đại những cái chi tiết nó phù hợp với câu chuyện của nhân vật. Còn về yếu tố về hình, về trang phục hay là về tạo hình, về khuôn mặt thì bọn mình sẽ không đặt nặng vào yếu tố đấy. Vì thế nên là bọn mình lựa chọn sử dụng một hình tượng là cậu bé Mo. Cậu bé Mo sẽ là một cậu bé Gen Z đam mê yêu thích lịch sử. Cậu sẽ lựa chọn là cái hình thức là tiếp cận bằng cách là theo hình thức cosplay cái nhân vật yêu thích của mình. Vì thế nên là sẽ chỉ giữ lại những cái điểm đặc biệt của câu chuyện của nhân vật thôi, chứ không phải là sẽ là hoàn toàn về chuẩn về trang phục.
7: Mình thấy rằng ở thời điểm hiện tại thì hộp mù khá là phổ biến. Các bạn trẻ cũng khá là thích bóc những hộp mù như thế. Thì mình nghĩ rằng là đấy cũng là một cách dễ tiếp cận đối với các bạn trẻ. Và cách thứ hai rằng là mình cảm thấy rằng việc khi mà mình bóc hộp mù ra, mình sẽ có những cái nhân vật ngẫu nhiên mà không phải là nhân vật mà mình không biết bên trong đấy là ai cả. Thì như thế sẽ tạo ra cái cảm giác rằng là muốn được biết nhiều hơn về cái nhân vật phía bên trong. mình có thể tìm hiểu thêm bằng cách là đọc thông tin ở phía đằng sau. Vì ở trên mỗi một cái nhân vật mình có đi kèm theo một cái cạc, một mặt là về bối cảnh của tích truyện, một mặt là về năm sinh năm mất, cũng như là các thông tin về nhân vật.
0: Với Nguyễn Thi Phượng thì theo nghề marketing, còn với Phạm Trung Dũng thì lại là một kiến trúc sư. Các bạn đã kết hợp như thế nào để từ ý tưởng ở trên giấy có thể thành ra được một cái mô hình 3D rất xinh xắn và thu hút giới trẻ như thế này?
7: Trong bộ sưu tập Mo Doanh Nhân thì vợ mình là người nghĩ ra ý tưởng và mình là người triển khai. Hiện tại tôi đang triển khai những cái ý tưởng về mặt hình ảnh cũng như là các cái thiết kế của nhân vật. Bản thân mình cũng như là vợ chồng mình thì đều xuất phát điểm là những người yêu thích lịch sử. Cá nhân mình thì rất thích đồ chơi cũng như là mô hình, nên mình muốn rằng là sẽ có thể làm ra những cái mô hình riêng của do mình tạo ra và mang một cái ý nghĩa nào đó.
0: Trong hàng ngàn doanh nhân Việt Nam thì các bạn đã dựa trên tiêu chí nào để có thể lựa chọn ra 9 nhân vật cho bộ sưu tập đầu tiên của mình?
8: 9 doanh nhân trong bộ sưu tập đầu tiên của bọn mình thì đều là các doanh nhân của Việt Nam nổi tiếng trong rất nhiều lĩnh vực, chứ không hẳn là một lĩnh vực. Có những doanh nhân nổi tiếng về quân sự, về chính trị, về toán học, y học, cũng như là có cả nhà tiên tri. Bọn mình chỉ muốn lựa chọn là mỗi một người đại diện cho một cái lĩnh vực. Vì như ví dụ là mình lựa chọn Mà Định Chi là đại diện là một nhà ngoại giao xuất chúng và được mệnh danh là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, hay là Tuệ Tĩnh là đại diện cho nền y học, Lương Thế Vinh là đại diện cho toán học. Khi mà lựa chọn cái số lượng là 9 là vì là mình muốn phát hành theo định dạng blind box. Thông thường một bộ sưu tập nó sẽ có gồm có 8 hộp thường và một hộp đặc biệt. Vì thế nên là lựa chọn cái số 9 như thế là để phù hợp với cả cái định dạng mà bọn mình phát hành, là định dạng túi mù.
0: Trong cái dự án này của các bạn thì Phạm Trung Dũng chịu trách nhiệm phần thiết kế, và tôi thấy là các nhân vật thì đều được tạo hình chibi, tức là đầu to, thân nhỏ, rất là dễ thương. Trung Dũng có gặp cái khó khăn gì không khi mà phải cân bằng giữa cái cute của đồ chơi và cái sự nghiêm ngắn của một bậc tiền nhân?
7: Thực ra cái bước thiết kế không phải là bước đầu tiên của việc triển khai cái mô hình này, mà nó đây là bước sau. Bởi bước đầu tiên sẽ là bước tìm hiểu về nghiên cứu về nội dung, cũng như là lựa chọn làm sao cho nó có một cái cách nhìn dễ tiếp cận, tuy nhiên vẫn giữ được cái trạng thái nghiêm chỉnh của cái nhân vật mà mình thiết kế. Thì trong quá trình thiết kế mình sẽ gặp khó khăn nhất trong cái quá trình là làm sao để có thể biến một mô hình dưới dạng chibi, nhưng tuy nhiên thì vẫn giữ được cái dáng vẻ nghiêm nghị cũng như là cái tuổi tác của nhân vật đấy nó sao cho phù hợp. Trong quá trình mà mình triển khai nhân vật thì mình cũng đã thử rất nhiều những cái cách thức để thể hiện nhân vật khác nhau. Đầu tiên là mình lựa chọn những cái phong cách mà có tỷ lệ mô hình giữa đầu và thân cân đối hơn. Tuy nhiên thì mình sẽ thay đổi qua rất nhiều quá trình thay đổi, thì mình lựa chọn làm sao để nó có thể tiếp cận được với những người trẻ. Thế nên là mình lựa chọn phong cách hơi chibi một chút để có thể là làm cái nhân vật lần này. Về bản chất, những nhân vật đấy đều đã có những cái câu chuyện, thế nên là trong cái cạc của mình thì có vẽ cái luôn cái tích truyện đấy để người xem có thể tưởng tượng ra cái nhân vật cũng như là bối cảnh của nhân vật đấy.
0: Để có được những cái trang phục đúng như tinh thần của các nhân vật lịch sử thì chắc hẳn là các bạn cũng đã phải dày công nghiên cứu phải không?
8: Sau khi mà bọn mình lựa chọn các nhân vật rồi thì mình sẽ lựa chọn cái hình ảnh để thể hiện ở trên nhân vật. Bọn mình đã có tìm hiểu qua một vài những cái quyển sách như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay là Lịch Sử Việt Nam, và cũng đi sẽ tham quan các bảo tàng để có thể tham khảo về cái những cái tạo hình về trang phục, các hoa văn và màu sắc, để có thể giúp cho cái nhân vật truyền tải được cái thông điệp mà bọn mình muốn. Tuy nhiên thì nó không hoàn toàn đặt nặng yếu tố sát sử, vì bọn mình muốn thực hiện một cái sản phẩm nghệ thuật, thì thế nên là sẽ có những cái biến tấu để phù hợp với cả cái tạo hình, phù hợp với cái trẻ hơn. Bọn mình có tham khảo về trang phục các thời đại qua quyển sách Ngàn Năm Áo Mũ. Còn về các câu chuyện thì như mình cũng đã chia sẻ là bọn mình cũng đều lựa chọn những nhân vật mà mọi người đều đã được học ở phổ thông thôi. Khi mà bắt tay chính thức để thực hiện cái bộ sưu tập này thì bọn mình cũng có dành ra một tháng để có thể tìm hiểu và đi tham quan những cái bảo tàng hay là những cái di tích, chùa liên quan đến các nhân vật của bọn mình lựa chọn.
0: Quá trình thực hiện cái bộ sưu tập này thì cái khó khăn lớn nhất của các bạn gặp phải là gì?
7: Trong vấn đề sản xuất thì mình có gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm ban đầu. Trên bản vẽ cũng sẽ rất là khác so với cả việc khi mà mình làm ra thành phẩm. Về các vấn đề như kiểu là màu sắc không đúng với trên thiết kế thì mình sẽ lại tiếp tục chỉnh sửa trên bản vẽ và lại in ấn ra để đạt được cái thành quả mong muốn. Với một bộ sưu tập như thế này thì về bản chất thì mình đã có nội dung nghiên cứu rồi, thì việc triển khai cũng không quá mất nhiều thời gian. Từ khoảng tầm 1 đến 2 tháng là mình đã có thể ra được những cái phiên bản đầu tiên. Và sau đấy mình sẽ nâng cấp dần cũng như là thay đổi làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như khi mà mình vẽ có thể là đã chưa ra được hình tượng là giống người Việt Nam lắm, những cái đặc điểm của người Việt, thì mình cố gắng chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp với cả người Việt, cũng như là làm sao để khác đi so với những gương mặt đã có trên thị trường.
8: Công đoạn khó nhất trong khi thực hiện sản xuất là công đoạn vẽ tay các nhân vật, tại vì là có rất nhiều những cái chi tiết trên một nhân vật mà cần phải thực hiện. Bọn mình hiện tại thì đều làm theo dạng thủ công, vì thế nên là cần mất khá nhiều thời gian khi thực hiện một bộ sưu tập.
0: Khi mà các bạn trẻ bóc một chiếc túi mù mo danh nhân thì ngoài sự tò mò về món đồ chơi thì hai bạn mong muốn là các bạn ấy sẽ nhận được cái điều gì thêm ở phía sau những chiếc các nhân vật như vậy.
7: Khi mà mình làm ra sản phẩm mo danh nhân này thì mình đều mong muốn rằng là tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được, từ người trẻ cho đến những người lớn tuổi. Đối với những người lớn tuổi thì mình mong muốn rằng là họ có thể tiếp nhận cái sản phẩm này một cách mới mẻ hơn, không quá nghiêm túc. Và đối với những người trẻ chưa biết thì mình mong muốn rằng họ có thể biết thêm về các nhân vật lịch sử, cũng như là qua đó thì họ có thêm những cái ngọn lửa với lịch sử và tìm hiểu thêm những nhân vật khác.
8: Thông qua bộ sưu tập Mo danh nhân số 1 này, bọn mình cũng muốn là có thể khơi gợi một chút tò mò để các bạn trẻ có thể tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, yêu thích lịch sử hơn, và cũng như là yêu thích các danh nhân của Việt Nam nhiều hơn.
0: Sau thành công của bộ sưu tập đầu tiên thì người hâm mộ đang rất mong chờ những cái bước tiếp theo của Mo danh nhân. Các bạn có thể bật mí một chút về những cái dự án đang ấp ủ của mình không?
8: Hai vợ chồng mình cũng sẽ cố gắng tiếp tục đồng hành cùng với nhau để có thể ra mắt nhiều bộ sưu tập nữa liên quan đến văn hóa và truyền thống Việt Nam, để góp một phần nhỏ bé lan tỏa cái tình yêu đối với văn hóa truyền thống Việt Nam.
0: Xin cảm ơn hai bạn Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng với những chia sẻ thú vị về bộ sưu tập đầu tiên Mo danh nhân. Chúc cho những dự định tiếp theo của các bạn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, lan tỏa giá trị truyền thống tới các bạn trẻ một cách mới mẻ và hấp dẫn.
10: Quà tặng VOV1.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thanh xuân của chúng ta là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đây là một ca khúc nhạc trẻ sôi động nổi tiếng nhất qua sự thể hiện của cặp đôi Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh. Là chủ đề kỷ niệm hành trình 5 năm số thứ 10 của chương trình Gala Nhạc Việt với chủ đề Những ngày khi ta còn trẻ, ra mắt năm 2017. Bài hát mang thông điệp tích cực về tuổi trẻ, khuyến khích mọi người hãy cứ sống hết mình, ngây ngô, dại khờ và tận hưởng những chuyến đi khi còn có thể. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng, nhân vật của mục chuyện đêm hôm nay, cùng quý thính giả ca khúc Thanh xuân của chúng ta của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do hai ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu, nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận xem xét quyết định trong nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng.
3: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
2: Tiếp tục chương trình chiều nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất đề án nhân sự. Theo đó, Đại hội thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 vị, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 vị. Ngày mai, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn Asafa Hathong Sifandon dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai thủ đô đi đầu trở thành hình mẫu hợp tác địa phương, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tập trung vào kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và giảm nghèo, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Việt Nam, nhất là Hà Nội, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển thực chất bền vững. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và y tế. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và mở rộng hợp tác công nghệ đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Tại Hội thảo khoa học Huế tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước do Hội khoa học lịch sử thành phố Huế tổ chức hôm nay, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
4: Hội thảo này đã nhận 25 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ các sở ban ngành, trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước. Nội dung các tham luận cho biết, sau 40 năm đổi mới, thành phố Huế có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Huế đang hình thành 4 trung tâm lớn gồm trung tâm văn hóa đặc sắc, trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm khoa học công nghệ. Một trong những nội dung nổi bật đó là quá trình chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực phát triển. Các nhà nghiên cứu cho rằng Huế đã từng bước thay đổi tư duy bảo tồn di sản từ giữ gìn sang bảo tồn gắn với phát triển, đưa di sản trở thành nền tảng của kinh tế du lịch và công nghiệp văn hóa. Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử thành phố Huế đề nghị Huế cần tiếp tục phát triển kinh tế hài hòa với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, phát huy quyền lực mềm từ văn hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
0: thông qua các tham luận, các nghiên cứu đã tiếp cận một cách toàn diện từ công tác xây dựng đảng, nhà nước, bảo đảm an ninh quốc phòng đến phát triển kinh tế, tạo sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu qua từng thời kỳ. Và trải qua 40 năm đổi mới, nền kinh tế của tỉnh và Đà Lạt thành phố đã hướng tới cái quy mô kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các nghiên cứu nhận mệnh vai trò của các sự kiện văn hóa như festival Huế trong việc quảng bá hình ảnh, kích thích du lịch và phát triển kinh tế. Đồng thời, những đánh giá về thành tựu và hạn chế của ngành du lịch đã chỉ ra các điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
2: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm nay theo tinh thần tự nguyện, khuyến khích học sinh tham gia trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh. Các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém, tổ chức kiểm tra, xét lên lớp với học sinh thi lại, rèn luyện hè. Tuy nhiên, nhà trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không dạy trước chương trình, ôn luyện thi hay khảo sát xếp lớp năm học 2006-2007. Đối với bậc mầm non, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ, tổ chức hoạt động hè phù hợp với nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ. Việc thu chi trong hè thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, công khai, minh bạch theo quy định. Tin thế giới, quân đội Israel hôm nay tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền nam Liban, nơi các cuộc đấu súng với Hezbollah vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo tuyên bố của quân đội Israel, binh sĩ đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực sông Litani và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực. Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các khu phức hợp của Hezbollah, các tuyến đường hầm chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa, tấn công hơn 100 mục tiêu của lực lượng này, tiêu diệt hàng chục tay súng trong các cuộc giao tranh tầm gần với sự hỗ trợ của không quân. Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel xác nhận một vụ phóng tên lửa nhằm vào máy bay của không quân nước này nhưng không thành công, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán mới tại một số khu vực ở miền nam Liban. Theo giới chức Liban, 380 người tại nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4, trong đó có 22 trẻ em và 39 phụ nữ.
2: Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi lên cầm quyền, khi làn sóng kêu gọi ông từ chức trong nội bộ công đảng lên đến đỉnh điểm. Hôm nay, ông Starmer khẳng định trước nội các rằng sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng và thách thức các đối thủ khởi động quy trình bầu chọn lãnh đạo chính thức. Theo điều lệ công đảng, một ứng viên muốn thách thức lãnh đạo đảng cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 81 nghị sĩ. Trong khuôn khổ hoạt động điều tra xét xử vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, hôm nay tòa án cấp cao thủ đô Seoul tiến hành phiên phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
6: Tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án trung ương thủ đô Seoul đã phán quyết ông Lee có tội do những hành vi như trực tiếp ra lệnh cho nhiều cơ quan trực thuộc thực hiện các hành động liên quan đến lệnh thiết quân luật, hội họp với thư ký trưởng và ông Yoon Suk-yeol và bộ trưởng tư pháp để lên kế hoạch cho việc ban bố lệnh thiết quân luật lần thứ hai và đã tuyên phạt cựu bộ trưởng 7 năm tù khổ sai. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm vừa diễn ra hôm nay 12 tháng 5, tòa án cấp cao thủ đô Seoul cho rằng hình phạt nêu trên là chưa xứng đáng khi bị cáo đã trực tiếp ra lệnh cho cơ quan phòng chống cháy nổ Hàn Quốc hợp tác với cảnh sát phong tỏa, cắt điện và cắt nước của một số cơ quan báo chí chủ lực sau khi nhận chỉ thị từ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đặc biệt, tòa cấp cao còn cho rằng bị cáo nhận thức đầy đủ tính bất hợp pháp của lệnh thiết quân luật nhưng vẫn thực hiện những nhiệm vụ chính dẫn đến nội loạn. Ngoài ra, ông Lee còn bị cáo buộc đưa ra những mệnh lệnh vi phạm pháp luật, che giấu chứng cứ và cho lời khai giả. Với lập luận trên, tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã quyết định nâng mức hình phạt đối với ông Lee lên 9 năm tù khổ sai.
2: Chính quyền thành phố Bangkok và Airbnb đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận hỗ trợ tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi tình huống khẩn cấp tại thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Theo thỏa thuận công bố ngày 12 tháng 5, Airbnb sẽ hỗ trợ 250.000 đô la Mỹ để cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho các gia đình phải sơ tán do thiên tai và cho lực lượng tuyến đầu tại Thái Lan. Người dân Thái Lan bị ảnh hưởng sẽ nhận tín dụng để đặt chỗ qua nền tảng Airbnb, chi phí được tài trợ bởi Airbnb và các nhà hảo tâm. Mô hình hợp tác này được xây dựng từ kinh nghiệm ứng phó trận động đất năm 2025 tại Bangkok, khi chính quyền thủ đô Bangkok và Airbnb đã cung cấp hơn 4.000 đêm lưu trú miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng. Thống đốc Bangkok, ông Chachat Sitipan cho biết, việc phối hợp với Airbnb đã giúp người dân tiếp cận chỗ ở tạm thời trong vòng 48 giờ sau trận động đất năm ngoái, và thỏa thuận mới sẽ góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh của thành phố trong các tình huống khẩn cấp. Thỏa thuận được coi là bước đi nhằm tăng cường năng lực ứng phó thiên tai của Bangkok, kết hợp sự điều phối tại chỗ của chính quyền với nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.
2: Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử, công nghệ và bán lẻ hàng đầu thế giới của Trung Quốc, đã ra thông báo về việc tích hợp ứng dụng đa ngôn ngữ WeWen với nền tảng thương mại điện tử Taobao, cho phép người dùng hoàn tất toàn bộ quá trình mua sắm thông qua tương tác dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
8: Alibaba cho biết, người dùng hiện có thể mở ứng dụng QN do Alibaba phát triển và hoàn tất việc lựa chọn sản phẩm, so sánh và đặt các mặt hàng có sẵn trên Taobao thông qua AI đàm thoại. Trên ứng dụng Taobao, người dùng có thể truy cập trợ lý mua sắm AI QN cung cấp các chức năng bao gồm thử độ ảo, tính toán giảm giá tự động và dịch vụ theo dõi giá thấp được hỗ trợ bởi AI. Tuyên bố cho biết, việc tích hợp QN và Taobao được thiết kế để giúp việc mua sắm trực tuyến dễ dàng hơn trong một số tình huống phổ biến, như khi người dùng biết mình muốn gì nhưng lại gặp quá nhiều bộ lọc, khi họ chỉ nhớ một phần tính năng của sản phẩm, hoặc khi họ cần một bộ sản phẩm cho một kịch bản cụ thể. Trong trường hợp này, trợ lý AI có thể thu hẹp các lựa chọn, sửa các yêu cầu không phù hợp và đưa ra các đề xuất tổng thể. Bước phát triển này diễn ra trong bối cảnh các ông lớn Internet Trung Quốc đang chạy đua để thương mại hóa khả năng của AI, giữa sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường AI đang phát triển nhanh chóng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Tư, 13 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng Hải Phòng khởi động cho vụ vải mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa gần dân vì dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn chính trị hóa một cuộc thi âm nhạc Eurovision 2026 trước làn sóng tẩy chay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế thúc đẩy thị trường trong nước tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.

4 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo, tội phạm mạng từ gốc với lực lượng an ninh mạng mới, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30, chuyên gia của bạn cứu ngải bằng máy, liệu pháp đông y hiện đại hỗ trợ giảm đau, tăng cường sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Việt Nam Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng xung đột, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng hải quân truyền thống của Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm đáng kể năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đó chưa bao giờ là nơi sức mạnh thực sự trên biển của Tehran. Ẩn sau những căn cứ ven biển và các đường hầm dọc eo biển Hormuz là một lực lượng đặc biệt được phương Tây gọi bằng cái tên hạm đội muỗi. Đó là hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ, cơ động quấy rối tàu chiến. Vì sao những xuồng nhỏ giá rẻ lại có thể trở thành nỗi lo của Hải quân Mỹ? Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ làm rõ hơn chiến thuật hạm đội muỗi, bí ẩn sức mạnh Hải quân Iran.
1: Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới.
2: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới, có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
1: Giới phân tích cho rằng tuyên bố của Iran cho thấy nước này phát đi tín hiệu về khả năng mở rộng chiến tranh phi đối xứng, không chỉ trên bộ mà cả trên biển, trong không gian mạng và các tuyến hàng hải chiến lược. Trong đó, cái gọi là hạm đội muỗi gồm hàng trăm xuồng cao tốc của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp Tehran duy trì sức ép với Mỹ và các đồng minh tại eo biển Hormuz. Ẩn mình trong các hang động ven biển và luôn sẵn sàng xuất kích theo chiến thuật đông đảo, lực lượng xuồng cao tốc nhỏ hạm đội muỗi của Iran ngày càng trở thành thách thức khó lường tại eo biển Hormuz. Theo giới quan sát, Tehran đã xây dựng một lực lượng tác chiến phi đối xứng dựa trên ba yếu tố, đó là phân tán, tốc độ và số lượng lớn. Ông Alex Blissad, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là chuyên gia của tổ chức Atlantic Council cho rằng cái tên hạm đội muỗi đã phản ánh đúng bản chất của lực lượng này, đó là nhỏ, khó chịu và đủ khả năng gây tổn thương và tạo áp lực liên tục. Còn bà Jennifer Parker, cựu sĩ quan hải quân Australia và là chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Quốc gia Australia thì nhận định hạm đội muỗi từ lâu là công cụ quen thuộc của Iran tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Theo bà thì đây chắc chắn là một mối đe dọa, đặc biệt là đối với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những xuồng cao tốc nhỏ bé, Iran đã từng bước biến hạm đội muỗi thành một phần quan trọng trong học thuyết chiến tranh phi đối xứng trên biển. Vậy cái được gọi là hạm đội muỗi của Iran được hình thành từ đâu? Và Tehran đang sử dụng lực lượng này như thế nào để duy trì sức ép tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
3: Hạm đội muỗi của Iran thực tế không phải là một lực lượng mới xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Nguồn gốc của chiến thuật này bắt đầu từ những năm 1980, trong giai đoạn chiến tranh tàu chở dầu giữa Iran và Iraq. Khi đó, sau nhiều tổn thất trước các lực lượng hải quân vượt trội hơn, Tehran nhận ra rằng việc đối đầu trực diện bằng các tàu chiến lớn với Mỹ hay phương Tây là gần

0: nhưng không thể. Iran bắt đầu chuyển sang mô hình tác chiến phi đối xứng trên biển, dùng các thuyền nhỏ tốc độ cao để quấy rối, tập kích nhanh rồi rút lui. Từ nền tảng ban đầu là các xuồng dân sự gắn súng máy hoặc rocket chống tăng, lực lượng này dần được mở rộng thành một hạm đội đặc biệt do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Theo nhiều báo cáo, Iran có thể đang sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc các loại được trang bị súng máy, rocket, tên lửa chống hạm và cả phương tiện không người lái. Khi cần, các xuồng máy này có thể đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng để nhanh chóng áp sát, bao vây hoặc quấy rối các tàu lớn hơn. Điểm đáng chú ý là Iran không sử dụng lực lượng này theo cách thông thường. Thay vì tập trung thành đội hình lớn, các xuồng được phân tán trong các hang động ven biển, bong ke ngầm, các vịnh nhỏ hoặc hòa lẫn với tàu cá dân sự dọc bờ biển phía nam Iran. Khi cần, chúng có thể xuất kích đồng loạt từ nhiều hướng với tốc độ rất cao để áp sát mục tiêu. Đây chính là chiến thuật Guam Attack, nghĩa là tấn công bầy đàn, vốn được xem là cốt lõi trong học thuyết hải quân phi đối xứng của Tehran. Trong vùng biển hẹp như El Hormuz, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả, theo như phân tích của ông Nick Robertson, phóng viên ngoại giao quốc tế của CNN.
1: Sự đa dạng về chủng loại tàu thuyền cũng là một lợi thế. Theo các chuyên gia thì chúng được sử dụng cho các hoạt động giải thủy lôi bí mật. Iran thậm chí còn sở hữu cả xuồng không người lái. Số lượng áp đảo của các xuồng này khiến cho chúng rất khó bị theo dõi, đồng thời cho phép tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng nhằm vào các tàu lớn. Thủy thủ đoàn nhỏ cũng giúp giảm thiểu thương vong. Sức mạnh lớn nhất của lực lượng du kích trên biển này không nằm ở khả năng phá hủy mà ở khả năng gây gián đoạn. Chỉ riêng mối đe dọa từ chúng cũng đủ khiến cho nhiều chủ tàu e ngại, không muốn cho tàu đi qua eo biển Hormuz.
0: Điều khi chiến thuật này nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không cần kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Chỉ cần duy trì nguy cơ bị tấn công ở mức đủ lớn, Tehran có thể khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm phải dè chừng. Chính vì vậy, dù nhiều tàu chiến truyền thống đã bị phá hủy trong xung đột, hạm đội mũi vẫn được xem là con át chủ bài giúp Iran duy trì sức ép chiến lược tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
2: Thưa quý vị, các bạn, sau nhiều tuần giao tranh, điều khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại không chỉ là các đòn tấn công trực diện của Iran, mà là cách Tehran kéo cuộc đối đầu vào một dạng chiến tranh phi đối xứng kéo dài, nơi ưu thế công nghệ và sức mạnh quân sự vượt trội chưa chắc mang lại chiến thắng nhanh chóng. Trong cuộc chơi đó, Iran dường như đang đặt cược vào khả năng gây tiêu hao, gián đoạn và tạo áp lực kinh tế toàn cầu nhiều hơn là một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống.
3: Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rất rõ khoảng cách sức mạnh quân sự với Mỹ. Tehran gần như không có cơ hội đối đầu trực diện với các nhóm tàu sân bay, máy bay tàng hình hay vũ khí công nghệ cao của Washington. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng học thuyết chiến tranh phi đối xứng nhằm khai thác những điểm yếu của đối thủ thay vì cạnh tranh trực tiếp về hỏa lực. Trong học thuyết này, Iran sử dụng các công cụ có chi phí thấp nhưng gây tác động lớn như UAV, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, thủy lôi, xuồng cao tốc và mạng lưới lực lượng đồng minh trong khu vực. Mục tiêu của Tehran không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường theo cách truyền thống, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và sức ép chính trị đối với Washington và các đồng minh. Eo biển Hormuz chính là trung tâm của chiến lược đó. Không chỉ dựa vào hạm đội mũi, Iran còn xây dựng một chiến lược phòng thủ nhiều tầng trên biển. Bên cạnh các xuồng cao tốc và UAV, Tehran triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở ở bờ biển phía nam. Các trận địa này có tính cơ động cao, thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị phát hiện hoặc phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, đường bờ biển dài cho phép Iran mở rộng khả năng tấn công vượt ra ngoài phạm vi El Hormuz. Ông Nick Trai, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho rằng chính sự kết hợp nhiều lớp năng lực như vậy mới là thách thức lớn nhất đối với Mỹ. Theo ông thì vấn đề của hạm đội mũi không nằm ở từng xuồng cao tốc riêng lẻ, mà việc không ai có thể chắc chắn hoàn toàn rằng sẽ không có một cuộc tấn công lọt qua hệ thống phòng thủ. Ông Nitra nhận định rằng những vụ tấn công gần đây gây thiệt hại cho tàu thuyền chủ yếu xuất phát từ tên lửa và UAV cảm tử. Tuy nhiên, điều khiến giới vận tải biển lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao bởi chúng khó kiểm soát, khó phát hiện và có thể nhanh chóng gây gián đoạn hoạt động hàng hải. Một thách thức lớn khác là chiến tranh phi đối xứng thường không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Các vụ quấy rối tàu hàng, tấn công bằng UAV, giải thủy lôi hoặc đụng độ nhỏ trên biển có thể diễn ra liên tục mà không dẫn tới chiến tranh tổng lực, nhưng vẫn đủ duy trì áp lực kéo dài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì cuộc đối đầu hiện nay đang dần trở thành cuộc chiến về sức chịu đựng chính trị và kinh tế hơn là cuộc đọ sức quân sự đơn thuần. Nếu không có đối thoại hoặc một cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả, nguy cơ lớn nhất với Mỹ và các đồng minh không chỉ là thiệt hại quân sự mà còn là sự bào mòn kéo dài về nguồn lực và niềm tin chiến lược. Việc duy trì lực lượng hải quân quy mô lớn, tuần tra liên tục và bảo vệ tuyến vận tải tại Hormuz đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi đó, chỉ với vài UAV hoặc xuồng cao tốc, Iran cũng có thể tạo ra những đợt biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran đang đặt cược vào chiến lược kéo dài xung đột, tức là không tìm kiếm chiến thắng quân sự tuyệt đối mà hướng tới việc khiến đối thủ dần mất kiên nhẫn và chấp nhận đàm phán. Trong bối cảnh đó, nếu các kênh ngoại giao tiếp tục bế tắc, thì eo biển Hormuz có thể sẽ còn là điểm nóng nguy hiểm khi những cuộc đối đầu cường độ thấp nhưng kéo dài đủ sức gây tác động vượt xa phạm vi Trung Đông.
2: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước muốn đi vào cuộc sống đều phải được dẫn dắt bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và khả thi. Nhưng thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không ít quy định đã bộc lộ sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất, thậm chí trở thành rào cản đối với sự phát triển. Từng quy định bất cập nếu được nhận diện và tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần giảm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này phải là một cuộc tổng kiểm kê thể chế có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
6: Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ là tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong cái phát triển.
5: Có thể nói chưa bao giờ yêu cầu hoàn thiện thể chế lại được đặt ra mạnh mẽ và toàn diện như hiện nay. Khi đất nước đứng trước những thời cơ phát triển mới thì chính hệ thống pháp luật phải trở thành động lực chứ không thể là lực cản. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vì thế không chỉ nhằm xử lý những bất cập trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan xây dựng pháp luật mà là trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
9: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
9: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
10: Tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
11: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối hiểu về tâm lý.
10: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
12: hãy gọi 111
13: hoặc tải ứng dụng tổng đài 111
14: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
12: Hãy gọi 111.

0: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn trẻ với dân ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào tháng 2 năm 2026, tại nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán sứ Hà Nội đã diễn ra Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam năm 2026.
2: Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tổ chức nhằm cổ vũ, duy trì và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tạo cầu nối văn hóa quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước khu vực châu Âu.
3: Nhiều tác phẩm âm nhạc truyền thống đầy sáng tạo đã được cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu mang đến chương trình với đầy đủ các loại hình như quan họ, đàn tính hát then, hát sẩm, hát chèo, hát xoan, ví dặm, hầu văn Huế hay ca cải lương, v.v. Tất cả đã tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất truyền thống, thấm đậm tình yêu của những người con xa quê nhưng trái tim luôn hướng về Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài dân ca quan họ Ai xuôi về do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày cùng bạn trẻ Diệu An, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026 có sự tham gia tích cực của nhiều bạn trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho thấy sự nuôi dưỡng và kết nối tình yêu quê hương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được vun đắp, kế thừa qua mọi thế hệ.
1: Chúng tôi đã gặp gỡ và phỏng vấn được một số bạn trẻ tham gia Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam năm 2026 này. Chương trình Bạn trẻ với dân ca hôm nay mời quý thính giả cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi và thưởng thức những tiết mục do các bạn trẻ này trình bày.
0: Và sau đây là cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với một bạn trẻ đến tham gia chương trình lần này.
2: Em có thể giới thiệu về mình?
3: Dạ, em tên là Đinh Thúy Linh, năm nay em 16 tuổi và em ở Ninh Bình.
2: Thế hiện nay em đang sinh hoạt ở câu lạc bộ nào?
3: Hiện nay em đang sinh hoạt ở câu lạc bộ Sấm Hà Thi Cầu.
2: Thế em tham gia câu lạc bộ đó được bao nhiêu lâu rồi?
3: Dạ, em tham gia được câu lạc bộ gần 6 năm rồi ạ.
2: À, gần 6 năm rồi. Tức là khi mới 10 tuổi đã tham gia rồi đúng không ạ? Thế thì đến với cả cái Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam năm 2026, cảm xúc của bạn như thế nào?
3: Dạ, khi được tham gia festival thì em cảm thấy rất là vui và háo hức, bởi vì là mình có thể mang sẫm tới mọi lứa tuổi và mọi quốc gia trên thế giới.
2: Khi mà ngồi dưới xem những bạn cũng trẻ lứa tuổi như mình mà thể hiện cùng với các nghệ sĩ của đất nước chúng ta những tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền, tức là những bạn Việt kiều nhỏ tuổi đấy, thì lúc ấy bạn thấy thế nào?
3: Em có thấy rất là vui, bởi vì là nghệ thuật văn hóa truyền thống của nước mình có thể lan tỏa tới nhiều nơi và đang dần được bảo tồn.
2: Sinh hoạt ở câu lạc bộ Sẩm Hà Đi Cầu thì em có được đi biểu diễn ở nhiều nơi không?
3: Dạ, khi mà hoạt động ở câu lạc bộ thì em được đi diễn rất nhiều nơi trong tỉnh và cả ngoài tỉnh nữa, và lúc đó em cảm thấy rất là tự hào và vui, bởi vì là mình đã góp một phần nào đấy trong cái việc bảo tồn văn hóa truyền thống.
2: Nếu bạn Linh có muốn gửi tới quý khán giả, đặc biệt là quý khán giả trẻ, một lời gì về hát sẩm?
3: Em mong muốn các bạn trẻ biết nhiều về sẩm hơn và lan tỏa sẩm đến với đông đảo mọi người.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn trẻ Đinh Thúy Linh đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên và bạn trẻ Đinh Thùy Linh đến từ câu lạc bộ Sẩm Hà Thị Cầu, bạn đã cho biết rằng tham gia hát sẩm từ khi mới 10 tuổi, giọng hát và tình yêu dân ca nói chung và hát sẩm nói riêng của bạn Đinh Thùy Linh là điều rất đáng trân trọng. Và chúng tôi mong rằng bạn Linh sẽ lan tỏa được niềm đam mê hát sẩm của mình đến với các bạn trẻ cùng trang lứa.
1: Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bài hát sẩm Tứ Hải Giao Tình do bạn trẻ Đinh Thùy Linh cùng các thành viên trong câu lạc bộ hát sẩm Hà Thị Cầu trình bày.

0: Vâng, chia tay với bạn trẻ Đinh Thùy Linh và câu lạc bộ hát sẩm Hà Thị Cầu với tiết mục Tứ Hải Giao Tình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với hai bạn trẻ khác cũng đến tham dự Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026 lần này.
1: Trước hết thì các em có thể giới thiệu về mình.
2: Em là Thu Giang, hiện tại là em đang học tập tại trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Chuyên ngành của em là diễn viên chèo ạ.
1: Vâng, thế còn bạn?
3: Em là Quỳnh Nhi ạ. Hiện tại em cũng đang học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
1: Thế đến với cả cái chương trình này thì các bạn thể hiện tiết mục gì?
2: Đến với chương trình thì bọn em được góp mặt với một tiết mục hát xoan, mó cá.
1: Các em đã luyện tập như nào làn điệu này?
2: Tiết mục này thì bọn em tập luyện trong thời gian cũng khá là ngắn, nên là bọn em cũng cố gắng để có thể là tập trung toàn bộ tâm huyết của mình vào trong cái tiết mục như này.
1: Trong không khí cũng được giao lưu, gặp những kiều bào nước ngoài cũng rất là yêu những làn điệu dân ca, yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc, thì cảm xúc của các em như nào?
3: Thì bọn em là một trong số những người mà học những cái nghệ thuật truyền thống thì rất là vui và hạnh phúc khi mà mọi người yêu thích nó và muốn được lan tỏa những cái nghệ thuật truyền thống này đi ra nước ngoài.
1: Khi nghe những bạn trẻ là Việt kiều sống ở nước ngoài mà thể hiện những làn điệu dân ca của quê hương thì lúc đó em thấy thế nào?
2: Em thấy là như bọn em ở Việt Nam này, bọn em cũng trẻ. Khi mà bọn em theo học các loại hình nghệ thuật truyền thống này là bọn em đã thấy là cũng khá là gặp nhiều khó khăn. Mà đây là các bạn trẻ lại còn là Việt kiều đang sinh sống ở bên nước ngoài. Thì em thấy là các bạn rất là giỏi. Tại vì là các bạn ở bên đấy thì có thể là có ít điều kiện tiếp xúc hơn bọn em, mà các bạn ấy vẫn rất là hay, rất là xuất sắc.
1: Đến với cái chương trình Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam này thì cái mong muốn nhất của các em là gì?
2: Em nghĩ là mong muốn của em cũng giống như mong muốn của rất nhiều mọi người đang sinh sống ở trên mảnh đất Việt Nam này thôi. Rất là muốn lan tỏa loại hình nghệ thuật truyền thống của đất nước mình ra bạn bè quốc tế. Khi mà được các bạn trẻ là người Việt kiều biết đến và tham gia các chương trình về nghệ thuật truyền thống như thế này thì em thấy là cái văn hóa của mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn và rộng khắp thế giới.
1: Vâng, xin cảm ơn hai bạn đã trò chuyện với chúng tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, như hai bạn trẻ Thu Giang và Quỳnh Nhi chia sẻ, chúng ta thấy rằng các bạn rất tự hào và hạnh phúc khi đến tham gia chương trình. Ngoài ra thì các bạn còn thực sự khâm phục và mến mộ khi xem những bạn trẻ Việt kiều cùng trang lứa với mình biểu diễn những làn điệu dân ca quê hương trên sân khấu.
4: Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục hát xoan Mó Cá do hai bạn trẻ Thu Giang và Quỳnh Nhi cùng nhóm Trống Quân thuộc Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam trình bày.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những gì mà các bạn trẻ trong chương trình đã chia sẻ, thì chúng tôi, những biên tập viên của chương trình, rất vui khi thấy rằng nghệ thuật truyền thống của dân tộc không chỉ được các bạn trẻ trong nước yêu mến, mà còn được lan tỏa rộng rãi đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Và những hoạt động đầy ý nghĩa như Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam sẽ góp phần trong việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống của nước nhà.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục rất ấn tượng, đó là sự kết hợp giữa hát văn, hát chèo và hát sẩm được nhiều người yêu mến, đó là bài Dân ca Việt, soạn lời Mai Văn Lạng, biên soạn chuyển thể nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan kết hợp cùng ca sĩ Hà Mio.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do các biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi thực hiện. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15:05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
3: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Nạng trải nghiệm và cảm

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

0: một, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, 13 tháng 5 năm 2026, tức ngày 27 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, Hải Phòng khởi động cho vụ vải mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa gần dân, vì dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, chính trị hóa một cuộc thi âm nhạc Eurovision 2026 trước làn sóng tẩy chay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, điểm tựa lòng dân và sức mạnh chính quyền hai cấp nơi biên cương. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, cảnh sát giao thông Quảng Ninh chủ động giữ vững an toàn giao thông. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận từ cơ sở. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh éo le của gia đình chị Và Thị Vi, dân tộc Mông, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần sự giúp đỡ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ gặt mùa vàng trên biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với lực lượng an ninh mạng mới. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn cứu ngải bằng máy, liệu pháp đông y hiện đại hỗ trợ giảm đau, tăng cường sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khai mạc trọng thể sáng qua với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân. Không chỉ bằng văn bản khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh, kiến nghị, góp ý mọi lúc mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát phản biện. Không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng ở lại báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Chiều qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2031. Hôm nay, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc. Tiếp đoàn đại biểu thủ đô Viêng Chăn của Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, Apsa Phangthong Sivandon làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, thực hiện các nội dung đã cam kết trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, v.v. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Say Somphone Phong Vi Hàn, Thủ tướng Son Say Sifandon, các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào. Tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển các hành lang kinh tế, logistics và khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu, đồng thời mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, giáo dục, du lịch và y tế. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2016-2017. Nhất trí với những định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng hợp tác đường sắt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền được thực hiện trên môi trường số, không còn phải nộp lại giấy tờ hay phụ thuộc địa giới hành chính. Dữ liệu và công nghệ số sẽ được ứng dụng sâu rộng trong y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh. Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu sớm tích hợp một tài khoản duy nhất để người dân đăng nhập, sử dụng xuyên suốt các hệ thống và dịch vụ công. Các cơ quan phải công khai dữ liệu đã có để người dân và doanh nghiệp không phải kê khai lại. Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ được giao hoàn thành tích hợp tài khoản định danh điện tử, gồm tài khoản của tổ chức và người nước ngoài phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 12 năm nay. Trong tháng 9 tới, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai AI và trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ý kiến của các đại biểu tại hội thảo Cần Giờ, cực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh do báo Người Lao Động tổ chức ngày hôm qua. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các dự án tại Cần Giờ cần tôn trọng tự nhiên, đặc biệt là nhịp sinh thái đất ngập mặn, đưa Cần Giờ trở thành trung tâm của nền kinh tế trí thức sinh thái. Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xanh nhờ diện tích rừng lớn, tài nguyên đất đai phong phú và thế mạnh nông nghiệp đặc thù. Hiện toàn tỉnh có gần 800.000 hecta rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 41%. Đồng thời, sở hữu khoảng 210.000 hecta cà phê, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và năng lượng tái tạo. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thanh, quyền viện trưởng Viện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Đại học Đông Á, Đắk Lắk cần tận dụng tốt lợi thế để xây dựng mô hình tăng trưởng đặc thù theo cấu trúc mô hình kinh tế xanh, tích hợp đa ngành.
0: Rất mong muốn là chúng ta tập trung các cái vùng căn cứ cách mạng, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn vì tiềm năng còn lớn, mà đó cũng là một cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm. Tăng trưởng hai con số cũng là từ đây, vì nông nghiệp của chúng ta nằm ở cái vùng đó nhiều, và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta áp dụng đồng bộ thì cái tăng trưởng hai con số là chính cái vùng này sẽ tạo cái độ cao mới.
2: Trong hai ngày qua, gần 33.000 học sinh lớp 12 đang học hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Cần Thơ tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thầy Nguyễn Hoài Thanh, giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết.
3: Để ôn tập thì chúng tôi đã tiến hành từ đầu năm với các định hướng là những cái bộ đề mà bộ đã ban hành cái mẫu đề chung. Thì trên sau đó chúng tôi tiến hành cho học sinh việc là xử lý các cái đề ôn tập theo cái định hướng của bộ, tiếp cận về kiến thức về kỹ năng xử lý các cái bài giảng bài tập. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác ôn tập cũng đã diễn ra khá hiệu quả. Các em cơ bản cũng đã nắm được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky có thể diễn ra bất cứ lúc nào tại thủ đô Moscow. Ông Peskov cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nếu diễn ra bên ngoài Moscow chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn tất tiến trình giải quyết xung đột, trong khi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để hoàn tất mục tiêu đó. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này. Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc và Mỹ không ngừng gia tăng áp lực quân sự, Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cảnh báo Tehran có thể mở rộng làm dầu urani lên mức 90%, cấp độ cho phép chế tạo vũ khí hạt nhân, nếu hành vi thù địch chống Iran còn tái diễn. Đây được coi là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Iran cảnh báo khả năng nước này có thể mở rộng hoạt động làm dầu urani lên cấp độ vũ khí. Về vấn đề eo biển Hormuz, quan chức cấp cao trong vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng Tehran đã mở rộng định nghĩa eo biển Hormuz thành một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với trước khi chiến tranh nổ ra. Tehran đã triển khai phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28 tháng 2, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Một số phân tích quốc tế cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mức $150 một thùng nếu cuộc chiến Iran kéo dài tới tháng 6 năm nay.
2: Trong diễn biến khác, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền nam Liban, nơi các cuộc đấu súng với Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo tuyên bố của quân đội Israel, binh sĩ đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực sông Litani và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực. Quân đội Israel đã phát hiện các khu phức hợp của Hezbollah, các tuyến đường hầm chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa, tấn công hơn 100 mục tiêu của lực lượng này, tiêu diệt hàng chục tay súng trong các cuộc giao tranh tầm gần với sự hỗ trợ của không quân. Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel xác nhận một vụ phóng tên lửa nhằm vào máy bay của không quân nước này nhưng không thành công, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán mới tại một số khu vực ở miền nam Liban. Theo giới chức Liban, 380 người tại nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4, trong đó có 22 trẻ em và 39 phụ nữ.
2: Tổng thống Pháp Macron vừa công bố gói đầu tư trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la Mỹ dành cho châu Phi, trong đó có 14 tỷ euro đến từ các nguồn vốn công và tư của Pháp. Chương trình đầu tư mới dự kiến tạo ra hơn 250.000 việc làm trực tiếp tại cả Pháp và các quốc gia châu Phi, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Macron mô tả đây là sự thay đổi trong cách tiếp cận của Pháp đối với châu Phi. nhấn mạnh mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng và tăng cường tính tự chủ chiến lược giữa châu Phi và châu Âu. Bộ trưởng Văn hóa Đức cho rằng hoạt động của TikTok tại Liên minh châu Âu-EU nên do các nhà quản lý nội khối điều hành, tương tự mô hình mà nền tảng này đã triển khai tại thị trường Mỹ. Một quan ngại lớn nhất của phía Đức là vấn đề bảo mật dữ liệu. Theo Bộ trưởng Văn hóa Đức, TikTok đang thu nhập dữ liệu của giới trẻ châu Âu với quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong khi đích đến của dòng dữ liệu này vẫn còn là một ẩn số. Đề xuất của Đức đang thu hút sự chú ý lớn từ các quốc gia thành viên EU trong nỗ lực siết chặt quản lý đối với các nền tảng công nghệ xuyên biên giới. Động thái này diễn ra sau khi Biden, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, phải nhượng quyền kiểm soát các hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh do quốc gia này nắm đa số cổ phần nhằm tránh nguy cơ bị cấm cửa hoàn toàn. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan vừa quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ của Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Theo quy trình mới, trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách đến từ Nam Mỹ phải trình diện tại trạm kiểm tra y tế và khai báo tình trạng sức khỏe. Những trường hợp bị sốt từ 38 độ C trở lên kèm ít nhất một triệu chứng như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau bụng, chóng mặt, nôn mửa hoặc khó thở sẽ được cách ly và chuyển ngay đến Viện Bệnh Truyền nhiễm Bamrat Naradura để kiểm tra chuyên sâu. Từ ngày 9 tháng 5 đến nay, đã có 470 hành khách từ Mỹ Latin được sàng lọc khi nhập cảnh vào Thái Lan. Tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Hanta. Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau khi một ổ dịch Hanta virus chủng Andes được phát hiện vào ngày 2 tháng 5 trên tàu du lịch MV Honduras hành trình từ Argentina đến quần đảo Canary. Tính đến nay, con tàu đã ghi nhận 8 ca nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong.
2: Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế đang chạy đua phát triển vaccine theo công nghệ mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, chế biến sâu để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị nông sản là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là một số thông tin đáng chú ý. Hải Phòng khởi động cho vụ vải mới, mở rộng mô hình trồng lúa phát thải thấp gia tăng giá trị kinh tế từ tín chỉ carbon. Cuối chương trình trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Lạng Sơn phát huy tiềm năng du lịch nông thôn.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, chi phí logistics tăng cao và giá cả nông sản lên xuống thất thường. Trước thực tế này, việc chế biến sâu đang trở thành khâu then chốt, quyết định khả năng cạnh tranh và đi xa của nông sản Việt.
1: Tại Đồng Tháp, một trong những vựa nông sản lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều doanh nghiệp đã và đang tập trung vào việc chế biến để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Phóng viên Phan Ánh có ghi nhận.
3: Từ những hạt gạo quen thuộc của vùng Đồng Tháp 10, công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã phát triển thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống như bánh phở, bánh tráng, bánh phồng tôm. Doanh nghiệp này còn đẩy mạnh nghiên cứu các dòng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu tiêu dùng hiện đại như snack hay còn gọi là bim bim, miếng đậu xanh. Đặc biệt, sản phẩm ô cốp được công ty rất quan tâm vì đây là sản phẩm mang tính địa phương vùng miền. Ông Phan Thanh Bình, giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, công ty thực phẩm Bích Chi là chuyên sản xuất các sản phẩm sao gạo. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn kéo dài chuỗi giá trị từ hạt gạo, một trong những nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp.
4: Hiện nay chúng tôi sản xuất các sản phẩm mà từ lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long và từ hạt gạo của Đồng Tháp 10. Chúng tôi đã chế biến là các sản phẩm để phục vụ cho thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu trên thế giới. Chúng tôi hiện nay đang xuất khẩu các sản phẩm mà lớn nhất ra thị trường nước ngoài, trước số 1 là bánh phồng tôm, số 2 là phở hủ tiếu, số 3 là bún gạo và số 4 là bánh tráng. Đây là 4 cái sản phẩm mà rất được nước ngoài ưa chuộng. Những sản phẩm này là chúng tôi hiện nay xuất được trên 40 nước trên thế giới. Và đặc biệt là chúng tôi còn làm theo cái yêu cầu của Hala cho hơn 1 tỷ người Hồi giáo ở trên thế giới này.
3: Còn trong lĩnh vực trái cây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Huy, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư mạnh vào dây chuyền chế biến hiện đại, đặc biệt là các sản phẩm trái cây sấy. Với công suất và khả năng thu gom nguyên liệu tại chỗ, doanh nghiệp không chỉ giải quyết đầu ra cho nông dân mà còn gia tăng giá trị sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm của Nam Huy đã có mặt tại hơn 10 thị trường, bao gồm EU, Mỹ và các nước Đông Nam Á. Ông Quỳnh Văn Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Huy Đồng Tháp, chia sẻ.
5: Ngoài cái thị trường nội địa thì công ty Nam Huy chúng tôi cũng xuất khẩu sang trên 10 nước. Chúng tôi đã xuất khẩu sang những nước như là khối EU, thị trường Mỹ và các nước trong Nam Á. So với những năm trước đây, từ khi cái nghị quyết 68 ra đời thì công ty chúng tôi nhận thấy rõ là chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi trong cái vấn đề mà sản xuất kinh doanh. Chúng tôi được những cái cơ chế thông thoáng hơn. Từ cái thông thoáng về chính sách chúng tôi càng ngày càng phát triển. Chúng tôi sẽ phát triển nhiều sản phẩm và hy vọng là phát triển được nhiều thì chúng tôi sẽ thu được nhiều cái lao động tại địa phương hơn.
3: Trước xu hướng tiêu dùng xanh và tiện lợi toàn cầu, việc xuất khẩu thô đã không còn là lợi thế. Đề cập đến bài toán nâng cao giá trị bền vững, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoàng từng nhấn mạnh.
6: Chế biến là tạo ra một cái giá trị gia tăng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói giá trị gia tăng đơn thuần, thì chúng ta tạo ra một kim ngạch xuất khẩu, thì tôi nghĩ rằng chúng ta còn thiếu điều gì đó. Một bên là nhà nước, một bên là thị trường, một bên là xã hội. Tất cả chúng ta đã tạo ra cái giá trị rồi. Nhưng mà muốn giá trị đó nó vượt bậc hơn nữa, thì nó có sự lan tỏa hơn nữa, nó kích thích một cách mạnh mẽ hơn nữa, thì ba cái vòng tròn đó chúng ta phải làm sao cho nó xích lại với nhau.
3: Trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều khó khăn, việc thúc đẩy chế biến sâu không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô. Đây chính là chìa khóa để nông sản của địa phương đi xa và phát triển bền vững trong thời gian tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, để gia tăng giá trị cho nông sản, rõ ràng khâu chế biến sâu là điều mà các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam cần cải thiện. Điều này không chỉ thể hiện ở mặt hàng lúa gạo mà ở cả sản phẩm chè. Là một trong những nước xuất khẩu chè lớn trên thế giới, nhưng giá thành xuất khẩu chè Việt Nam luôn thấp hơn giá xuất khẩu bình quân của thế giới. Thực tế này cho thấy những bất cập trong chuỗi giá trị của ngành chè ở cả ba công đoạn: trồng, chế biến và tiêu thụ. Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, để ngành sản xuất chè phát triển bền vững, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng đầu tư thiết bị chế biến, bảo quản chè, xây dựng thương hiệu sản phẩm chè, tạo uy tín bằng chất lượng cao, ổn định là cách mà nhiều địa phương đang áp dụng. Về câu chuyện này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chè đủ mọi nhãn hiệu khiến người tiêu dùng rất khó lựa chọn. Để đưa những sản phẩm đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng, hợp tác xã đang triển khai những biện pháp như thế nào?
2: Thực ra có những cái sản phẩm chè này, để muốn đi đến một cái chất lượng, một cái thương hiệu đảm bảo về an toàn thật tuyệt vời, bởi mà đảm bảo cho người tiêu dùng, thì hợp tác xã chè những năm gần đây đã được thực hiện. Thứ nhất là sản phẩm được đạt ô cốp 4 sao của 2019. Đến năm 2020, hợp tác xã chè nâng sao lên một sản phẩm chè tôm nõn đạt 5 sao. Thì hiện tại chúng tôi cũng đang cố gắng phấn đấu hết mình để có xây dựng một cái thương hiệu làm sao mà quy mô thật là tốt, mà phần cái sản phẩm vươn cao vươn xa hơn nữa. Với hợp tác xã chè thì quan trọng nhất là thực hiện, thứ nhất là về quản lý về vùng trồng và quản lý về người lao động, quản lý về kỹ thuật, rồi là trách nhiệm của hợp tác xã. Thì chúng tôi đang đưa vào cái quy mô hiện tại bây giờ đang đi lên rất chi là có bước tiến rất tốt.
1: Như bà vừa nói thì việc sản xuất một sản phẩm chè chất lượng rất kỳ công. Vậy đâu là những điểm cần lưu ý trong công đoạn sản xuất chè của hợp tác xã so với những nơi khác thưa bà?
2: Thực ra thì cách đây hàng chục năm ấy, thì với bà con là dân trí nó còn thấp, khoa học chưa phát triển thì bà con vẫn dùng theo những thuốc bảo vệ thực vật chưa có được đảm bảo. Nhưng đến bây giờ đầu vào của chúng tôi là cái vùng chè là nó phải thật là đảm bảo về nguồn nước, về chất đất. Riêng cái hợp tác xã tôi để bao tiêu sản phẩm cho bà con thì nó phải có nguyên tắc cụ thể. Thứ nhất là vùng trồng của chúng tôi bà con phải đảm bảo chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng tới hữu cơ để cho bà con là nhận thức được là hữu cơ là gì, Việt Gáp là gì. Thì sau đó kỹ thuật nông nghiệp của chúng tôi mới truyền tải đến người dân là sự hướng dẫn cho người ta về chăm sóc, đảm bảo cho quy trình. Cái nguyên liệu chè mà đưa đến cho hợp tác xã tôi thì chúng tôi lại phải có một bước tiếp theo nữa là có những hợp đồng liên kết với bà con làm sao chặt chẽ và nguyên tắc phải đảm bảo, thì hợp tác xã sẽ bao tiêu sản phẩm tươi. Khi mang vùng nguyên liệu đến cho tôi thì người ta được nhận lại được những cái giá trị sản phẩm của họ. Cái thương hiệu của tôi đưa lên với cái giá trị của họ thì cùng nhau phát triển, cùng nhau gắn kết với nhau làm sao mà thương hiệu gắn liền với giá trị, thì đời sống của bà con hiện tại bây giờ là đi lên một cách rất vững vàng.
1: Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, theo bà làm thế nào để nâng cao thương hiệu của sản phẩm chè để nhiều người biết đến?
2: Ví dụ như là cái hợp tác xã của mình thì mình đưa vào cái quy mô, cái thứ nhất là cái vườn chè của mình là được trồng chăm sóc theo tiêu chuẩn là hàng đầu. Mà hai nữa là ví dụ như là mình thu hái cái buổi sáng sớm, là nhất là chè tôm lõn là phải được hái buổi sáng sớm, và được những cô gái mà trẻ thì tay nó vẫn còn mềm mà khéo tay hái búp chè. Như thế thì đưa vào cái giá trị sản phẩm là hái xong một cái là mình sao luôn để cái chè búp ở vừa xanh vừa tươi mà vừa đúng kỹ thuật hái, thì ra được một sản phẩm rất tốt mà uống ngon, chất lượng là hương thơm vị đượm, nó thể hiện ngay trong cái búp chè đó, trong ấm trà mà người tiêu dùng được pha những ấm trà tại hợp tác xã mà hoặc là muốn mua về nhà mình để thưởng thức, thì mình cũng có cái sự hướng dẫn cách pha trà làm sao mà cái ấm trà đó nó phải có cái giá trị mà nó phải thực tế là nó thơm ngon và nó cái hương vị của nó đặc trưng của chè Tân Cương.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
5: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
4: Này, tôi mà mà được đầu tư phân bón xịn sò thì cũng 1 9 1 10 nhá.
5: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu? Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
4: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao
5: chứ còn gì nữa?
4: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
5: Chuẩn, phân có thành phần hữu cơ 23% bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
4: Quá, thì bón vào lúc nào?
5: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng lúa ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
4: Vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
5: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 12 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tuy Phước về công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, mời quý vị cùng nghe phóng sự Điều dưỡng chữ nghề bằng cả chuyên môn và trái tim của phóng viên Bình Nhi để cảm nhận rõ hơn những hy sinh thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng nơi bệnh viện. Kể đến là phóng sự phản ánh người dân một số địa phương đã đẩy mạnh tái đàn vật nuôi từ nguồn vốn vay ưu đãi,

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 12 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tuy Phước về công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự buổi làm việc có các đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước.

vụ diễn tập. Lãnh đạo xã Tuy Phước cũng khẳng định địa phương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, quyết tâm tổ chức thành công cuộc diễn tập đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng tạo tiền đề để xã Tuy Phước tổ chức thành công

sửa chữa cơ sở hạ tầng khu di tích Tháp Đôi, còn gọi Tháp Hưng Thạnh, phường Quy Nhân. Đây là công trình kiến trúc cổ đặc sắc của người Chăm xưa, nên là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan chiêm ngưỡng kiến trúc và tìm hiểu văn hóa lịch sử. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng khu di tích, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn, tiết kiệm năng lượng, làm nổi bật giá trị kiến trúc của Tháp Đôi về đêm, phục vụ khách tham quan, tuyệt đối không xâm lấn can thiệp vào công trình tháp. Thực hiện trồng bổ sung cây xanh, thảm cỏ, hoa cảnh và các hạng mục cảnh quan phù hợp, ưu tiên sử dụng

0: Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ sôi động. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhân Đông sắc màu cuộc sống, trải nghiệm các gian hàng ô cốp và ẩm thực địa phương ngày 29 và 30 tháng 5, hòa mình vào chương trình văn hóa nghệ thuật Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý vào tối 30 tháng 5. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như liên hoan diều Quy Nhân Đông sắc màu diều Việt ngày 29 và 30 tháng 5 tại bãi biển Nhân Hải. Chương trình giao lưu thuyền rồng thị nại thuyền vui ngày 30 tháng 5 tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương với nhiều hoạt động thể thao như đua thuyền, kéo co nam nữ, trò chơi dân gian đập ấm, bắt vịt trên cạn. Chương trình sắc màu di sản, đêm hội hô, hát bài tròi 18 giờ đến 21 giờ ngày 30 tháng 5 tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam. Thông qua lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi, địa phương sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người phường Quy Nhân Đông đến du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng.
1: Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5, ngày 12 tháng 5, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi điều dưỡng và kỹ thuật viên giỏi năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế. Hội thi thu hút gần 50 điều dưỡng và kỹ thuật viên đến từ các khoa phòng trong bệnh viện tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm lý thuyết, chạy trạm kỹ thuật và vấn đáp. Nội dung thi tập trung vào kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành chăm sóc người bệnh, xử lý tình huống cũng như kỹ năng giao tiếp ứng xử trong môi trường bệnh viện. Ở phần thi chạy trạm, các điều dưỡng thực hành nhiều kỹ thuật như cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt xôn dạ dày, thay băng vết thương sạch, đặt kim luồng tĩnh mạch ngoại biên hay thay dịch truyền tĩnh mạch. Đối với hệ kỹ thuật viên, các nội dung thi gắn với chuyên môn xét nghiệm như định nhắm máu hệ ABO, thực hiện phản ứng CRB, tổng phân tích nước tiểu 11 thông số. Hội thi điều dưỡng và kỹ thuật viên giỏi năm 2026 không chỉ là dịp để đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên giao lưu học hỏi, nâng cao tay nghề, mà còn góp phần phát động phong trào thi đua trong công tác chăm sóc phục vụ người bệnh, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
0: Công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định Bidifa vừa khởi công dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp lên nền tảng SAP S/4HANA Private Cloud. Đây là bước đi quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng thị trường quốc tế. Bidifa là một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý SAP từ năm 2014. Sau hơn 10 năm sử dụng, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp lên phiên bản mới, hiện đại hơn nhằm quản lý đồng bộ các hoạt động như tài chính, kho hàng, sản xuất, nhân sự và chuỗi cung ứng. Theo Bidifa, hệ thống mới sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung, tự động hóa nhiều quy trình, nâng cao hiệu suất làm việc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm. Dự án cũng tích hợp các công nghệ mới như AI, mã vạch và hệ thống báo cáo thông minh để hỗ trợ hoạt động điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, việc nâng cấp hệ thống còn giúp Bidifa đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm châu Âu, tạo thuận lợi trong quá trình mở rộng thị trường xuất khẩu. Được biết, năm 2025, Bidifa đạt doanh thu gần 1.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng. Trong năm 2026 này, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu trên 2.100 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
1: Ngày 12 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị phổ biến các cơ chế chính sách về kinh tế tập thể và tổng hợp khó khăn vướng mắc và kiến nghị của hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã trình bày các nghị quyết, cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và đánh giá tình hình hoạt động của các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 840 hợp tác xã với tổng số vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng, tổng số thành viên hơn 300.600 người và giải quyết việc làm cho hơn 7.200 lao động tại địa phương. Cũng tại hội nghị, các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đã báo cáo tình hình tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phản ánh những khó khăn vướng mắc kiến nghị và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Thông qua hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp các ý kiến kiến nghị để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết nhằm hỗ trợ các hợp

0: tác xã hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026. Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu cho công ty. Theo đó, năm nay, Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình

0: 10% so với kế hoạch.
1: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã và đang triển khai nhiều hoạt động văn hóa thể thao nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên người lao động. Mới đây, Hội thao Công nhân viên chức lao động năm 2026 đã thu hút gần 600 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc tham gia tranh tài ở nhiều bộ môn như bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất trong toàn đơn vị. Thông qua các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, Công đoàn công ty tiếp tục phát huy vai trò chăm lo đời sống, tăng cường đoàn kết nội bộ, góp phần động viên cán bộ, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
0: Sáng ngày 12 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 3 về an toàn thực phẩm của tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với xã Công Chro về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, thời gian qua công tác thống kê, rà soát cơ sở thực phẩm trên địa bàn cơ bản đã được thực hiện đầy đủ, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương. Toàn xã hiện có 111 cơ sở thuộc phạm vi quản lý ngành y tế, 164 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của phòng kinh tế xã. Từ đầu năm đến nay, xã đã kiện toàn ban chỉ đạo, ban hành 8 văn bản chỉ đạo và tổ chức kiểm tra 6 cơ sở. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở chấp hành tốt quy định về vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu và hồ sơ pháp lý. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi, đề ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại xã Công Chro. Kết luận buổi kiểm tra, đại diện đoàn công tác đề nghị xã Công Chro tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát

0: Cùng với đầu tư cảng cá, tỉnh cũng tập trung phát triển các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền. Trong đó, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng tại Tam Quang, phường Hòa Nhân Bắc được quy hoạch với sức chứa 3.600 tàu cá và khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh tại An Vũ, phường Hòa Nhân Đông có sức chứa 600 tàu. Việc nâng cấp đồng bộ hạ tầng cảng cá và khu neo đậu không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững, gắn khai thác hải sản với dịch vụ hậu cần và logistics nghề cá trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp hối hả nơi bệnh viện, điều dưỡng là lực lượng gần gũi với bệnh nhân nhất, đảm nhận nhiều công việc từ chăm sóc, theo dõi sức khỏe đến hỗ trợ tinh thần trong suốt quá trình điều trị. Phía sau những bước chân vội vã ở hành lang bệnh viện là những ca trực kéo dài cùng sự tận tâm và trách nhiệm để góp phần giữ nhịp chăm sóc người bệnh mỗi ngày. Nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, mời quý vị cùng nghe phóng sự điều dưỡng giữ nghề bằng cả chuyên môn và trái tim của phóng viên Bình Nhi để cảm nhận rõ hơn những hy sinh thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng nơi bệnh viện.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 180-200 ca cấp cứu với nhiều bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, chấn thương sọ não. Trong guồng quay khẩn trương ấy, điều dưỡng là lực lượng luôn có mặt từ những phút đầu tiếp nhận bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ đánh giá tình trạng, thực hiện chăm sóc, theo dõi sát diễn biến và đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình cấp cứu điều trị. Gắn bó với khoa khám bệnh cấp cứu hơn 10 năm, điều dưỡng Phan Thị Nguyệt Ánh đã trải qua nhiều áp lực, cung bậc cảm xúc với nghề. Song bằng sự nhiệt thành, trách nhiệm và tình yêu nghề, chị cùng nhiều đồng nghiệp vẫn bền bỉ gắn bó với công việc nhiều áp lực này, góp phần chăm sóc và giành giật sự sống cho người bệnh mỗi ngày. Chia sẻ thêm về công việc của mình, chị Phan Thị Nguyệt Ánh, khoa khám bệnh cấp cứu cho hay.
2: Đặc trưng của khoa khám bệnh là khi bệnh nhân họ vào là trong tinh thế là lúc đó là người nhà và bệnh nhân là họ đang rất là đau đớn, khó chịu. Thì để mà hạn chế được những vấn đề đó xảy ra thì cái điều đầu tiên cần thiết đó là cái bản lĩnh của họ đó là phải biết kiềm chế. Cứ một tình huống nào, dù là bệnh nhân có la, chửi, cũng phải ráng cố gắng bình tĩnh. Cái tâm lý tiếp xúc và cái thái độ tiếp xúc của mình là cái giọng điệu của mình, cử chỉ của mình phải làm sao để bệnh nhân họ từ cái nóng giận mà họ dịu xuống là họ sẽ cảm thấy bình thường lại. Khi người ta đã cảm thấy an tâm rồi là người ta sẽ tự từ cái đang nóng nảy người ta sẽ hạ xuống liền. Và mình chỉ dẫn hướng dẫn tận tình nữa thì người ta thấy vậy là người ta sẽ theo ý mình.
1: Không chỉ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, ở những cơ sở y tế vùng cao, vai trò của đội ngũ điều dưỡng cũng ngày càng được khẳng định trong công tác chăm sóc và điều trị người bệnh. Tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, hiện với quy mô 130 giường bệnh, công suất sử dụng giường đạt gần 80%. Phần lớn bệnh nhân điều trị nội trú là đồng bào dân tộc thiểu số, nên bên cạnh yêu cầu chuyên môn, đội ngũ điều dưỡng còn phải linh hoạt trong giao tiếp, gần gũi, tôn trọng phong tục tập quán của người dân để tạo sự tin tưởng, giúp bệnh nhân yên tâm điều trị. Chính sự tận tâm, trách nhiệm cùng tinh thần đồng hành với người bệnh đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ sở y tế địa phương.

0: nhiều ca nguy kịch như sốc nhiễm trùng huyết, đa chấn thương. Trong môi trường áp lực cao ấy, đội ngũ nam điều dưỡng không chỉ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu mà còn trực tiếp theo dõi sát diễn biến, chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Anh Võ Ngọc Phước, điều dưỡng trưởng khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết.
1: Toàn bộ tất cả điều dưỡng ở trạng thái là luôn luôn sẵn sàng và tiếp đón tất cả bệnh nhân trường hợp tới có kế hoạch, ví dụ các khoa phòng bão hoặc là chuyển đột xuất trong trường hợp cấp cứu, kịp thời toàn bộ ekip thể bắt tay vào ưu tiên cho bệnh nhân hoàn toàn. Trong đó chúng ta sẽ phân loại vì khi nhóm bệnh ưu tiên, đặc biệt bệnh nhân cấp cứu đến thì nó là ưu tiên số 1. Toàn bộ ekip sẽ tập trung tối đa ở với người hỗ trợ để giải quyết các vấn đề ưu tiên cấp thiết, mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.
0: Giữa áp lực và những ca trực kéo dài, đội ngũ điều dưỡng vẫn âm thầm giữ nghề bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu với người bệnh. Không chỉ chăm sóc sức khỏe, họ còn là chỗ dựa tinh thần, đồng hành cùng bệnh nhân trong những thời khắc khó khăn nhất. Những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người điều dưỡng ngày đêm giữ nhịp sống nơi bệnh viện.
2: Vừa rồi là phóng sự, điều dưỡng giữ nghề bằng cả chuyên môn và trái tim khi nhận nỗi vất vả hy sinh thầm lặng của nghề điều dưỡng, như một lời cảm ơn gửi đến đội ngũ điều dưỡng nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các hộ chăn nuôi tại các xã Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường, Kim Sơn và Ân Hảo đang đẩy mạnh tái đàn vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ giá heo đang ở mức cao, trung bình trên 60.000 đồng một ký hơi và giá bò ổn định, cộng với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp các hộ chăn nuôi mạnh dạn tái đàn. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2025, gia trại chăn nuôi của chị Phan Thủy Huế ở thôn An Thiện, xã Hội Ân bị dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại nghiêm trọng với tổng số tiền thua lỗ 165 triệu đồng. Trong lúc khó khăn thiếu vốn, đầu năm 2026, chị Huế được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân thẩm định cho vay 150 triệu để tái đàn. Từ nguồn vốn ưu đãi này, gia đình chị Huế đã mua 100 con heo giống và thức ăn để chăn nuôi. Qua gần 4 tháng, lứa heo đầu tiên đã đem lại lợi nhuận trên 55 triệu đồng sau khi trừ tất cả các chi phí. Để chăn nuôi ổn định, gia đình chị Huế đã tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Chị Phan Thủy Huế chia sẻ.
2: Em hỏi bên thú y ấy, là người ta cho là cho bên thuốc sát trùng nữa anh, là mình dùng sát khuẩn, là mình cũng bơm hàng ngày rồi ấy. Rồi mà khi mình bơm là như nó cũng đỡ. Nhưng hàng ngày là một ngày nào mình cũng phải xịt sát sát trùng hết. Tối là mình xịt, với lại con trùng là lúc nào cũng để mà về ban đêm. Là mình xịt về lúc 6 giờ, mình cho ăn xem thôi là mình xịt cho nó ngủ. Vệ sinh chuồng trại là một ngày vệ sinh 3 lần, sáng một lần, trưa một lần, tối một lần.
1: Với ông Bùi Long Điền, hơn 10 năm nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành bạn đồng hành trong các chương trình phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Năm nay, phía ngân hàng tiếp tục giải ngân cho gia đình ông Điền vay 100 triệu đồng để tái đàn bò theo diện hộ mới thoát nghèo. Nhờ kinh nghiệm chăn nuôi và đất đai sẵn có, quá trình tái tạo đàn bò thuận lợi và kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Bùi Long Điền cho hay.
3: Mà nếu mà không nhờ mà cái ngân hàng chính sách thì thực tế là mấy đứa con tôi thì cũng không được hẹp hạch là thế nào. Cái thứ hai nữa là cũng vay tiền từ sinh viên rồi tới sau này là được thoát nghèo rồi vay vốn để mà chăn nuôi bò thì cũng nhờ những cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách tôi mới được làm nên là cũng có được chiên côm, cũng làm lên được nhà cửa.
1: Đầu năm 2026 này, từ nguồn vốn ủy thác của tỉnh Gia Lai, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phân về 10 tỷ đồng cho phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân để cho vay tái đàn vật nuôi và đã được đơn vị giải ngân toàn bộ. Qua đó, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi tái đàn vật nuôi tại phòng giao dịch lên 382,8 tỷ đồng với 6.491 món vay. Trước nhu cầu vay vốn tái đàn phát triển kinh tế của người dân, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân đã chủ động tăng cường thu hồi nguồn vốn vay đến hạn và kịp thời giải ngân với những món vay mới. Ông Nguyễn Minh Hiếu, giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân cho biết.
4: Thì đơn vị cũng làm việc với đặc biệt là với các ủy chính quyền địa phương trong vấn đề thực hiện phát triển kinh tế tại địa phương. Thì trong đó có vấn đề là thực hiện phát triển kinh tế mà đặc biệt là các cái mô hình phát triển kinh tế. Hoặc là các cái chủ trương như là ở xã

0: gia người dân khó mua nhà nhất thế giới. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cảnh báo nguy cơ chồng lấn đường sắt và metro ở sân bay Long Thành, Đồng Nai. Iran tập trận quân sự tại thủ đô Tehran, chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm trong bối cảnh xung đột với Iran tác động xấu đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm.
1: Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khai mạc sáng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản biện, kiến nghị, góp ý mọi lúc mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện, không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, và anh Lý A Chu, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, những chỉ đạo này là cơ sở quan trọng để mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch Tổ Lâm yêu cầu là mặt trận phải phát huy nữa vai trò của mình, phải gần dân hơn, phản ánh đầy đủ hơn cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào cái công việc chung. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì mặt trận cũng sẽ cố gắng để thực hiện được yêu cầu đó của Đảng.
3: Chỉ đạo rất thiết thực, mặt trận là phải sát dân, gần dân, phải thực tế với nhân dân, nói ít làm nhiều, phải nhìn thấy hiệu quả thực tế. Mặt trận ở địa phương phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, luôn luôn gương mẫu đi đầu tuyên truyền vận động, phải là người đi đầu có hành động cụ thể để cho bà con học tập và làm theo.
1: Chiều qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Sáng nay, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc.
0: Australia vừa quyết định tăng ngân sách viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
4: Trong số các đối tượng được nhận viện trợ của Australia ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia được nhận nhiều viện trợ nhất với nguồn vốn lên tới 346 triệu đô la Australia. Tiếp đó là Timor-Leste với hơn 146 triệu đô la Australia. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này với nguồn vốn được nhận dự kiến là 98,3 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.
0: Theo tổng hợp của biên tập viên Anh Thư, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.
5: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế.

0: gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Vấn đề nhức nhối này một lần nữa được đặt ra tại hội thảo do báo Tài chính Đầu tư tổ chức hôm qua.
1: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường BIDV, giai đoạn 2023-2024, người dân cần khoảng 23 năm thu nhập để mua nhà. Con số này tăng lên 26 năm vào năm ngoái và đã hiện vượt 30 năm do giá bất động

0: Phóng viên Thúy Nga đưa tin.
1: Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ xây dựng các văn bản như nghị định, thông tư hướng dẫn luật, trong đó phối hợp với Bộ xây dựng thông tư số 05 sửa đổi bổ sung về quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5. Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con để duy trì mức sinh thay thế bền vững, giải quyết tình trạng giảm sinh ở nhiều địa phương. Về thứ tự ưu tiên, gia đình sinh hai con sẽ được ưu tiên sau các đối tượng: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Phan Việt Ngân, Giám đốc chương trình chính sách công, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Nhân văn nhận định.
2: Nhóm đối tượng mà họ thật sự mong muốn sinh đủ hai con nhưng mà họ bị rào cản về không có nhà ở hoặc là gặp vấn đề trở ngại về kinh tế trong việc mua nhà thì rõ ràng đây là một chính sách phần nào cởi trói cho họ trong những cái áp lực phải lo toan.
0: Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Chính sách này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như là tiểu đường, tim mạch, suy gan thận, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.
3: Theo quy định mới nhất, người từ 18 tuổi trở lên tiếp cận gói khám lâm sàng toàn diện và xét nghiệm cơ bản. Bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, đo chỉ số cơ thể, kiểm tra huyết áp và khám các chuyên khoa nội tai mũi họng. Ngành y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, phân tích nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như lao hoặc u phổi, cơ sở y tế chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến nhằm điều trị kịp thời. Lộ trình thực hiện chia làm hai giai đoạn. Ngay từ năm nay, chương trình ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân mạn tính và người dân vùng sâu vùng xa. Đến năm 2018, hệ thống y tế mở rộng dịch vụ cho toàn bộ các nhóm dân cư còn lại. Để tránh tình trạng quá tải, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động phân loại đối tượng và sắp xếp lịch hẹn. Sau mỗi lần thăm khám, cơ quan quản lý tích hợp kết quả và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, tạo nền tảng dữ liệu y tế quốc gia thống nhất. Bước đi này cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Tầm vóc người Việt vẫn đang nằm trong nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động.
3: Tại lễ phát động chiến dịch vì một kỷ nguyên cao khỏe vừa diễn ra ở Hà Nội, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam Trương Hồng Sơn cho biết, nam giới nước ta hiện đạt 1m68 và nữ giới cao 1m56. Bảng thống kê của mạng lưới NCD Risk Factor Corporation xếp người

0: thu tốt canxi.
1: Gần 1.000 cửa hàng xăng của Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI sẽ đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 và ngừng bán xăng RON95 từ ngày 15 tháng 5 này. Động thái này đánh dấu bước chuyển mạnh trong lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học tại nước ta. Theo lộ trình thì từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn của xăng E10. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
2: E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này. Song theo các chuyên gia, vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn.
3: Về tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ, tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng E10 giúp cho tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
2: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng cao, lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
4: Tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt và đây là một trong những cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng kỳ vọng là sẽ rất tốt và phù hợp với xu hướng thế giới.
1: Trong công văn vừa gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gọi tắt là ACV cho biết, sân bay Long Thành dự kiến có 3 tuyến đường sắt kết nối trực tiếp, gồm tốc độ cao Bắc Nam, Thủ Thiêm Long Thành và dự án nối dài metro Bến Thành Suối Tiên. 3 tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi của sân bay Long Thành, dùng chung quỹ đất và kết nối ga hành khách, khiến cho ACV lo ngại chồng lấn hạ tầng và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.
5: Theo ACV, với 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và Thủ Thiêm Long Thành, đơn vị đã thỏa thuận với các bên liên quan về hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối. Riêng dự án kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên, ACV chưa nhận được hồ sơ quy hoạch, phương án tuyến cũng như vị trí đặt nhà ga trong phạm vi sân bay. Do chưa có sự thống nhất về quy hoạch, hướng tuyến và phương án xây dựng giữa các tuyến đường sắt, ACV cho biết chưa đủ cơ sở xem xét phản hồi những nội dung liên quan cho từng chủ đầu tư.

0: để Iran chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột.
1: Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để nước này tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quốc gia Hồi giáo này cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và

0: tát với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực vào hồi tháng 2 vừa qua.
1: Tổng thống Nga Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu. Đồng thời

0: gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Trong đó có gói khám miễn phí gồm nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi giúp người dân tầm soát bệnh. Tầm vóc người Việt vẫn nằm trong nhóm 30% nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ đặc biệt chú trọng 3 giai đoạn vàng là 1.000 ngày đầu đời, tiền học đường và dậy thì. Cần ăn đủ dưỡng chất, ngủ sâu và tập luyện đúng cách. Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập người dân, khiến cho thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới.

0: pháp lý để triển khai hợp tác cụ thể, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác đào tạo công nghiệp quốc phòng. Đại sứ Johan Nerisi khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thụy Điển nói chung, giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng phát triển thực chất. Nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ Azizdin Bekka quan tâm ủng hộ hai bộ quốc phòng phối hợp triển khai một số nội dung hợp tác, gồm trao đổi đoàn các cấp, nghiên cứu ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như hợp tác đào tạo, nghiên cứu lịch sử, công nghiệp quốc phòng, hậu cần kỹ thuật, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các cơ chế diễn đàn đa phương quốc tế khu vực về quốc phòng an ninh. Đại sứ Azizdin Bekka mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là về hợp tác đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng ngày càng thực chất hiệu quả. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thụy Điển và Algeria tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ chế hợp tác song phương, đa phương tiếp tục được duy trì hiệu quả thông qua hoạt động trao đổi đoàn, đối thoại, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và tham gia tích cực các cơ chế hợp tác trong ASEAN cũng như quốc tế. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị nghe báo cáo triển khai công tác đối ngoại quốc phòng 6 tháng cuối năm 2026 với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt các hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm của năm 2026 như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, đối thoại Shangri-La lần thứ 23, các diễn đàn đa phương lớn, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Phối hợp triển khai hiệu quả triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng quốc tế.
1: Con người là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, là nền tảng trong triển khai nhiệm vụ công tác nhà trường. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1128 của Bộ Quốc phòng, khi chủ trì hội nghị ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo tại các học viện trường quân đội sáng ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội.
0: Theo đó, các học viện nhà trường trong quân đội cần tạo mọi điều kiện để cán bộ giảng viên theo đuổi các chương trình đào tạo tiến sĩ, chuyên gia về công nghệ thông tin, phấn đấu đạt mục tiêu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý đạt chuẩn năng lực số và biết khai thác trí tuệ nhân tạo hiệu quả. Tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, nhóm nghiên cứu mạnh, triển khai mô hình sư phạm thông minh, lớp học thông minh, giảng viên và học viên số theo các tiêu chí nhà trường quân đội thông minh, phát huy vai trò nòng cốt của các nhóm nghiên cứu mạnh để tạo ra các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng tác chiến.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, quán triệt triển khai nghị quyết 57 của Đảng về phát triển khoa học công nghệ được xác định là một trong những quyết sách có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 57 càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quan điểm mục tiêu lớn của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Chúng ta cùng nghe.
4: Thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải, Nghị quyết 57 được coi là kim chỉ nam cho công tác khoa học quân sự trong thời kỳ mới. Sau thời gian triển khai thì đâu là những cái điểm đột phá quan trọng nhất trong việc chuyển hóa các cái luận điểm quân sự của Đảng thành sức mạnh thực chiến, góp phần định hình diện mạo mới của quân đội ta?
5: Nghị quyết 57 không chỉ là văn bản, mà đã trở thành cái xương sống cho các cái chương trình mục tiêu trọng điểm của khoa học công nghệ. Điểm đột phá lớn nhất chính là sự gắn kết hiệu cơ giữa nghiên cứu khoa học và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Các sản phẩm, các đề tài nghiên cứu của khoa học công nghệ bây giờ không những được thử nghiệm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mà nó còn được thử nghiệm thực tế trên thao trường, trên các buổi diễn tập thực chiến ở thực địa. Chính vì vậy mà các cái loại vũ khí trang thiết bị là sản phẩm khoa học công nghệ trong thời gian qua thực sự là một loại vũ khí trang bị đáp ứng đúng đủ với cái nghệ thuật tác chiến hiện đại của quân đội ta bây giờ. Cái đáng mừng

0: và cái đáng được quan tâm, đánh giá, đó là khoa học quân sự không còn là công việc riêng của các nhà khoa học như chúng tôi nữa rồi, mà là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi ngành và mọi người, không những trong quân đội mà cả ngoài dân sự. Ngày xưa và thời gian trước đây thì chúng ta theo đuổi công nghệ, nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang một bước mới sau nghị quyết 57, đó là làm chủ và sáng tạo công nghệ. Tại các cơ quan đơn vị, tinh thần đổi mới sáng tạo đã thấm sâu, đã hình thành một hệ sinh thái khoa học quân sự mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng để chúng ta thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại vào năm 2026, sớm hơn 5 năm theo dự kiến.
1: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Cục Khoa học Quân sự đã xác định các cái mũi nhọn công nghệ nào để làm chủ năng lực sản xuất, sửa chữa, từng bước hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật của quân đội, để những cái công nghệ này không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm. Chúng ta cần một cái hành lang thể chế đột phá ra sao để thúc đẩy khoa học công nghệ quân sự phát triển, thưa đồng chí Cục trưởng?
0: Chiến lược của Cục là tập trung vào các công nghệ chiến lược cốt lõi và mũi nhọn như là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, vật liệu mới và đặc biệt liên quan đến các cái lượng từ rồi bán dần vân vân. Để làm gì? Để chúng ta cần phải ưu tiên đầu tư cho các cái công nghệ mũi nhọn này trong vấn đề làm chủ sản xuất, sửa chữa và hiện đại hóa các trang thiết bị của quân đội đang hiện hành. Chuyển đổi số trong quân đội không chỉ là hạ tầng, mà chúng ta cần phải thay đổi phương thức quản lý và điều hành tác chiến hiện đại phù hợp với cái tình hình mới. Khoa học công nghệ hiện đại là tự do trong tư duy và quyết liệt trong hành động. Bài học thực tiễn và thực tế vừa rồi cho thấy rằng là ở đâu có lãnh đạo quyết liệt và một cơ chế phù hợp thì ở đó có những cái sản phẩm của công nghệ rất là có giá trị. Chúng ta cần phải tạo một cái thể chế cũng như cơ chế phù hợp thông thoáng, mà bằng những cái việc làm cụ thể chứ không phải bằng những cuộc họp liên tục hoặc là những lời nói suông, tạo ra một hành lang như vậy để thuận lợi cho các nhà khoa học và hấp dẫn họ trong cái công việc họ làm, tránh rủi ro, và đặc biệt nữa đó là tạo cho họ một cái khả năng đột phá trong nghiên cứu khoa học.
1: Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của chiến tranh AI, chiến tranh UAV và tác chiến không gian mạng. Từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo công tác khoa học quân sự, đồng chí có thể chia sẻ khát vọng và tầm nhìn về một nền khoa học quân sự Việt Nam trong giai đoạn tới, đáp ứng cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong hình thái chiến tranh hiện đại.
0: Có hai mặt của một vấn đề này. Thứ nhất ấy, là phải có dự báo chính xác các hình thái chiến tranh mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh AI, chiến tranh UAV và cả chiến tranh tác chiến điện tử. Thứ hai là khoa học quân sự phải đi trước một bước để nhìn xa và trông rộng. Tầm nhìn sau Đại hội 14 là xây dựng một nền khoa học quân sự thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ của người Việt Nam và công nghệ hiện đại. Đó là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền mà không cần phải dùng đến chiến tranh. Đó chính là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hình thái chiến tranh hiện đại và thực tế bây giờ. Song song với đó, mục tiêu xuyên suốt của chúng ta là đưa nghị quyết 57 đi vào chiều sâu bằng các giải pháp thực chất của nó. Chúng ta xác định khoa học quân sự phải là động lực quan trọng để rút ngắn lộ trình tiến lên xây dựng quân đội chính quy và hiện đại. Cục sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học theo hướng tinh gọn, hiệu quả như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo, là quý 1 năm 2026 thì toàn bộ về thể chế, về các cái quy định về pháp lý phải hoàn thiện cho lĩnh vực khoa học công nghệ. Để tập trung cho khoa học công nghệ là phải có hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa của thế giới, nhưng phải giữ vững bản sắc nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Khát vọng của chúng ta là xây dựng một nền khoa học quân sự đủ tầm dự báo và ứng phó với mọi thách thức đang xảy ra, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước như chủ trương của Bộ Chính trị.
1: Để làm chủ khoa học công nghệ, chúng ta đã từng thực hiện cái quan điểm là đi tắt đón đầu trước yêu cầu phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ quân sự. Theo Thiếu tướng, chúng ta cần có tư duy chiến lược như thế nào trong cách tiếp cận để phát triển khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay?
0: Ở góc độ nhà quản lý thì cái quan điểm đi tắt đón đầu là một quan điểm rất là quyết liệt và rất phù hợp trong một giai đoạn trước đây của chúng ta nhằm sớm làm chủ. Nhưng mà với cái tốc độ phát triển của khoa học công nghệ bây giờ và đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 và thực tế tình hình của Việt Nam thì chúng ta cần phải điều chỉnh một chút về phương hướng này. Đó là chúng ta tập trung bắt kịp, đi cùng, và sau đó chúng ta tạo được tiềm lực rồi thì chúng ta mới bắt đầu vượt lên. Tôi nghĩ rằng đây là một quan điểm mà các nước, ví dụ như Trung Quốc, Hàn Quốc, họ đã thành công theo hướng đó. Thì chính vì vậy mà trong cái giai đoạn tới, chúng ta cần phải xác định cái phương hướng của chúng ta trong nền khoa học công nghệ của chúng ta là phải quyết tâm bắt kịp, đi cùng với nền khoa học tiên tiến của thế giới. Sau khi chúng ta chuẩn bị được toàn bộ tiềm lực và nguồn lực thì chúng ta chọn những lĩnh vực thế mạnh của chúng ta để vượt lên.
1: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa quân đội vào năm 2026, chúng ta không thể chỉ dựa vào công nghệ ngoại nhập. Vậy thì đâu là những cái điểm tựa vững chắc nhất để hiện thực hóa cái mục tiêu phát triển khoa học công nghệ quân sự, từng bước làm chủ và tiến tới tự lực tự cường?
0: Chúng ta có 3 thế mạnh. Thế mạnh lớn nhất là chúng ta có đảng, lãnh đạo và rất quan tâm về lĩnh vực này. Đồng chí thấy nghị quyết 57, đồng chí thấy nghị quyết của Quân ủy Trung ương vừa chỉ đạo của năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu chế tạo vũ khí trang thiết bị tiên tiến và hiện đại. Ưu điểm thứ hai đó là chúng ta có một cái đội ngũ nhân lực trong thời gian qua đã được đào tạo cơ bản từ nước ngoài và khát vọng ở phía trong. Cái thứ ba là đã đến lúc tiềm lực kinh tế, tiềm lực của các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam đã đáp ứng đủ để chúng ta có thể tự lực tự cường trong một nền khoa học công nghệ riêng của chúng ta, nhưng tất nhiên cũng phải phối hợp để lấy tiếp nhận cái tinh hoa của thế giới.
1: Vâng, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì con người vẫn là nhân tố quyết định. Vậy Cục Khoa học Quân sự đã và đang triển khai những cái giải pháp gì để thu hút, trọng dụng và phát huy cái đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao?
0: Quan điểm chúng ta đó là người trước súng sau. Cái này khẳng định từ lâu rồi. Và bây giờ cũng vậy, trong cái công nghệ, khoa học công nghệ hiện đại bây giờ thì con người rất là quan trọng. Chính vì xác định được như vậy cho nên hiện tại chúng ta đang có một cái đề án về trọng dụng nhân tài. Cục Khoa học Quân sự đã phối hợp rất chặt chẽ với Viettel, với Tổng cục Công nghệ Quốc phòng, với các viện lớn để phối hợp và đưa ra những giải pháp trọng dụng nhân tài cụ thể. Thứ nhất đó là tạo cơ chế thông thoáng trong việc tuyển lựa, trong việc khen thưởng. Cái thứ hai là mở rộng công khai các đề tài và đặt hàng một cách công bằng, rõ ràng cho tất cả các đơn vị nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước. Thì đó là hai cái giải pháp ở góc độ quản lý khoa học công nghệ chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, có những cán bộ trực tiếp lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ, có những lực lượng ngày đêm rà soát đối chiếu hồ sơ, và cũng có những chuyên gia ADN miệt mài trong phòng thí nghiệm để tìm kiếm cơ hội xác định danh tính cho từng liệt sĩ. Phía sau những công việc ấy còn có một mặt trận khác đang âm thầm được vận hành, mặt trận số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Ở mặt trận này, những kỹ sư trẻ của Viettel đang chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống dữ liệu đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, kết nối toàn bộ quy trình từ lấy mẫu, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, lưu trữ dữ liệu cho tới quản lý, tra cứu và phục vụ giám định ADN. Đó không đơn thuần là câu chuyện của công nghệ, bởi phía sau mỗi dữ liệu được cập nhật lên hệ thống không chỉ là một mẫu hài cốt, mà còn thắp lên niềm hy vọng của mỗi gia đình Việt Nam đã khắc khoải chờ đợi suốt hàng chục năm. Bài viết của Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
5: Ở một căn phòng làm việc của Viettel, có những người trẻ nhiều đêm thức trắng để sửa một lỗi hiển thị dữ liệu. Thoạt nhìn, đó chỉ là câu chuyện rất bình thường của những người làm công nghệ. Nhưng phía sau những dòng mã lặng im ấy lại là một hành trình đặc biệt. Hành trình góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên của mình. Trần Thị Xoan, chuyên viên giải pháp nghiệp vụ của Viettel, là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Xoan và các cộng sự của mình đã chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc. nơi toàn bộ quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, quản lý dữ liệu và theo dõi tiến độ đều được vận hành trên môi trường số.
6: Hiện tại thì khi mà các đội quy tập đi thực hiện tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ đấy, thì các cái dữ liệu đang được lưu một cách thủ công và rời rạc, dẫn đến là cái việc khai thác cũng như là sử dụng rất là khó khăn, khó nắm thông tin tổng hợp về tất cả cái việc tìm kiếm quy tập của tất cả các đội trên toàn thể các địa phương. Giải pháp quản lý mẫu hồ sơ hài cốt liệt sĩ thì được xây dựng bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, sẽ giúp cho số hóa toàn bộ quá trình lấy mẫu, từ chụp ảnh các cái quá trình đến scan tài liệu hồ sơ liên quan, và đồng thời hiển thị cái số liệu báo cáo theo thời gian thực, đảm bảo lãnh đạo các cấp có thể nắm thông tin về cái tình hình lấy mẫu các địa phương, quân khu, từ đó thì có thể đưa ra các cái chỉ đạo kịp thời.
5: Đây là lần đầu tiên công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức theo một chuỗi quy trình đồng bộ trên quy mô toàn quốc. Từ lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản cho tới số hóa và quản lý dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu dữ liệu không chính xác, không đồng bộ hoặc bị chậm cập nhật, toàn bộ quá trình phía sau cũng có thể bị ảnh hưởng. Và chỉ một sai lệch nhỏ, đôi khi cũng có thể khiến hành trình xác định danh tính của liệt sĩ kéo dài thêm nhiều năm. Đồng chí Trần Thị Xoan cho biết điểm đặc biệt của hệ thống không chỉ nằm ở việc lưu trữ dữ liệu mà ở cách tổ chức và quản lý dữ liệu theo phân cấp, phân quyền rất chặt chẽ.
6: Hệ thống thì cũng phân cấp, phân quyền theo từng mức một. Ví dụ quân khu nào thì xem theo số liệu của quân khu đó, địa phương nào xem địa phương đó và tổ nào theo tổ đó. Hiện tại thì cấp cao nhất là Cục Chính sách Xã hội. Phần mềm đang đáp ứng cái việc là ghi nhận, lưu trữ và đảm bảo cái số liệu chính xác nhất tại thời điểm trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tuy nhiên thì sẽ có cái định hướng về việc là kết nối với các cơ sở dữ liệu như là cơ sở dữ liệu người có công, cơ sở dữ liệu ADN của Bộ Công an, để đảm bảo là cái quá trình toàn trình từ lúc khai quật lấy mẫu đến cái lúc là sẽ xét nghiệm ADN, đến các cái bước là liên quan đến xác định danh tính liệt sĩ và có thể thông báo đến tận người thân.
5: Hệ thống cho phép theo dõi đầy đủ thông tin của từng mẫu hài cốt liệt sĩ trong suốt quá trình triển khai, tạo nên một dòng đời dữ liệu rõ ràng và xuyên suốt. Mẫu được lấy tại đâu, do tổ công tác nào thực hiện, quá trình bàn giao ra sao, đang được lưu trữ ở đơn vị nào hay đang ở giai đoạn xử lý nào, tất cả đều được cập nhật và kiểm soát thống nhất trên hệ thống.
6: Thông tin về một mẫu thì ít nhất phải có thông tin về nghĩa trang, về số mộ, mã định danh và các thông tin về ảnh ở các giai đoạn, đồng thời là scan toàn bộ tài liệu trong cái quá trình mà họ thực hiện lấy mẫu, để đảm bảo là mình sẽ lưu trữ toàn bộ cái thông tin liên quan đến mẫu, đồng thời lịch sử, ví dụ bàn giao mẫu thì sẽ có trạng thái liên quan đến việc đã bàn giao hay chưa trong tổng số mẫu đã thực hiện lấy.
5: Những người xây dựng hệ thống này là những kỹ sư rất trẻ, họ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, không trải qua những năm tháng bom đạn, không trực tiếp sống trong mất mát thời chiến. Nhưng giờ đây, chính họ lại đang góp phần nối dài hành trình tri ân bằng ngôn ngữ của thời đại số. Và họ hiểu, phần mềm này liên quan trực tiếp đến dữ liệu hài cốt liệt sĩ, một loại dữ liệu đặc biệt đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và đồng bộ rất cao. Và phía sau mỗi dữ liệu ấy là sự mong chờ khắc khoải của hàng vạn gia đình liệt sĩ suốt mấy chục năm qua. Các đồng chí và các bạn thân mến, giữa trùng khơi mênh mông của Tổ quốc, nơi chỉ nắng và gió biển quanh năm, cán bộ chiến sĩ hải quân trên quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vượt lên những khó khăn gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió, các anh đang từng ngày xây dựng hòn đảo sáng, xanh, sạch, đẹp bằng ý chí, trách nhiệm và tình yêu biển đảo quê hương. Phóng sự xây đảo sáng, giữ biển xanh giữa trùng khơi Tổ quốc của phóng viên Ngọc Lâm ghi lại một phần cuộc sống, công tác huấn luyện và những nỗ lực bền bỉ của cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Bình minh ở Trường Sa không chỉ có tiếng sóng. Tại đảo Sinh Tồn Đông, khi mặt trời ló dạng trên biển trời sóng nước, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã có mặt từ sớm để huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Trên nền trời trong xanh như ngọc và tiếng sóng biển rì rào, từng hàng quân thẳng tắp, từng quân nhân dứt khoát thực hiện các động tác điều lệnh theo khẩu lệnh của chỉ huy.
7: Theo kế hoạch, hôm nay tôi đảm nhiệm huấn luyện điều lệnh đội ngũ, bài đi đều, đứng lại, đổi chân, dậm chân.
4: Theo Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân, đóng quân trên quần đảo Trường Sa, các đơn vị của Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ toàn Lữ đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn đoàn kết, bám đảo, bám biển, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
8: Cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa theo phương châm là giỏi vị trí của mình và biết vị trí người khác, luôn đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí khác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có biên chế trên đảo, bảo đảm tốt cho cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Vượt sóng giữa trùng khơi tiếp tục hành trình, con tàu đưa chúng tôi đến đảo Trường Sa Đông. Điều mà chúng tôi thật ấn tượng là khu tăng gia sản xuất của đảo có diện tích khiêm tốn chỉ 30 m². Thế nhưng trong vườn được gieo trồng đủ các loại rau xanh như rau muống, rau mồng tơi, rau bầu đất và các loại rau thơm. Để có được những luống rau xanh mướt đó, cán bộ chiến sĩ trên đảo đã có những cách làm vô cùng sáng tạo, cùng nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt để giúp rau xanh phát triển trước gió biển và thiếu nước ngọt. Thiếu tá Vũ Tiến Dũng, Phó Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông tâm sự, để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất, người lính đảo phải tận dụng nguồn nước trong sinh hoạt làm nước tưới rau, thậm chí phải tưới nước vào ban đêm để tránh mất nước do nắng gay gắt ban ngày.
9: Còn đối với mùa khô ấy, thì mùa đầu năm thì nắng nóng nhiều. Thế thì đối với nội dung đấy thì anh em đảo thì cũng tận dụng các cái nguồn nước, nước đầu thì rửa bằng nước mặn ấy, sau đấy mình rửa nước ngọt thì tận dụng cái nước đấy mình sẽ đổ vào một cái tét nước, sau đấy là tận dụng, cũng như là tắm giặt ấy thì mình cũng là tắm nước mặn xong rồi mình xối lại nước ngọt thì mình sẽ làm cái rãnh nước để đưa vào một cái bể nào bể chứa, sau đấy là múc đi tăng gia.
4: Tại đảo Đá Tây A, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ doanh trại, thao trường đến khu sinh hoạt đều được bộ đội vệ sinh chăm sóc hàng ngày. Các tuyến đường nội đảo được phủ xanh bằng cây phong ba, bằng vuông, cùng nhiều loại cây chịu mặn, tạo nên diện mạo khang trang giữa trùng khơi. Đại úy Nguyễn Ngọc Hòa, chính trị viên cụm chiến đấu 1 đảo Đá Tây A cho biết, đơn vị đã phát huy vai trò của ban chấp hành chi đoàn, duy trì hiệu quả phong trào Chủ nhật xanh. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia hiến kế, góp công xây dựng cảnh quan đảo ngày càng sạch đẹp.
10: Để có một cái nội dung cảnh quan xây dựng môi trường khang trang đẹp đẽ như này thì trong cấp ủy chỉ huy đơn vị đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo và trực tiếp là chỉ đạo ban chấp hành chi đoàn để xây dựng các cụ thể các chương trình của đơn vị thành các chương trình của chi đoàn để thực hiện cái nhiệm vụ như kế hoạch ngày thứ bảy tình nguyện và chủ nhật xanh, tạo cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong đơn vị xung kích vào các hoạt động như tổ chức thu gom rác thải xung quanh biển, góp phần vào xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị.
4: Những ngày đầu ra đảo công tác, Hạ sĩ Tô Thiên Thành, pháo thủ 23 phân đội 1, cụm chiến đấu 1 đảo Đá Tây A, từng khá bất ngờ khi giữa biển khơi lại có nhiều cây xanh và vườn rau đến vậy. Thành tâm sự, để giữ được màu xanh ấy, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn chắt chiu từng giọt nước ngọt, tận dụng từng bao đất được chuyển từ đất liền ra đảo để trồng cây. Sau mỗi giờ huấn luyện, bộ đội lại thay nhau chăm sóc cây xanh, củng cố khu tăng gia, vệ sinh doanh trại, để giữ cho đảo luôn xanh sạch đẹp giữa trùng khơi.
11: Khi mà em được đặt chân ở đây thì em mới biết đã tăng gia và thấy là ngoài này là thời tiết là khắc nghiệt nên là khi mà mình tăng gia thì mình phải tăng gia từ 5 giờ tại vì lúc đấy là lúc ấy nắng không còn nữa, tại vì thời điểm đấy là tăng gia thì nó sẽ tốt cho cây hơn.
4: Những tâm sự chân thành của chàng lính trẻ giữa trùng khơi giúp chúng tôi hiểu hơn về những khó khăn, sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và tình yêu biển đảo của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân trên quần đảo Trường Sa. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, sau những giờ huấn luyện căng mình trên thao trường, bộ đội lại miệt mài chăm sóc vườn rau, vun trồng cây xanh, giữ gìn doanh trại chính quy, sạch, đẹp. Những việc làm bình dị ấy đã giúp diện mạo Trường Sa hôm nay ngày càng xanh hơn, khang trang hơn, vững chãi hơn giữa biển khơi. Và giữa mênh mông sóng nước, những người lính hải quân ấy vẫn ngày đêm chắc tay súng, bền bỉ xây đảo sáng, giữ biển xanh, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3 vừa qua. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2026. Gợi ý của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy, bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Vậy mục tiêu này được cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đây là nội dung chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.